رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در مزمور اول این افرادی که در مسیح و کلام او ریشه دار نیستند به کاه تشبیه شدند که به هر بادی وزانیده میشن. بله، مشکلات و طوفان‌ها و باد تعالیم اشتباهی که ضد کلام خدا هستند. و در نقطه مقابل، برعکس ایماندارانی که هر روز در مسیح و کلام او ریشه می‌گیرند، به درختی تشبیه شدند که علی‌رغم طوفان و خشکسالی، اما پژمرده نمی‌شه و در فصل مناسب به موقع ثمر می‌آره. دقت کنید در این مزمور درباره این دو گروه افراد چی نوشته شده. در آیه 2 می‌خونیم: خوشا به حال کسی که رغبت او در شریعت خداوند است و شب و روز در شریعت او تفکر می‌کند. پس مثل درختی نشانده نزد نهرهای آب خواهد بود که میوه خود را در موسمش می‌دهد و برگش پژمرده نمی‌شود و هر آنچه می‌کند نیک انجام خواهد بود. در واقع در این تصویری که کلام خدا برای ما ترسیم میکنه، میشه درختی رو تصور کرد که در زیر خاک ریشه هایی کلوف و همینطور بسیار عمیق در کنار این نهر آب که در واقع نشانی از کلام خدا از پرورش داده. و داوود نویسنده این مزمور در اینجا تصویری به ما ارائه میده از ایمانداری که مسیح و کلام او در مرکز زندگیش قرار داره. و به همین خاطره که حتی در وسط بادها و خشکسالی‌های زندگی نه تنها تاب میاره، بلکه شکوفا هم میشه و برای مسیح ثمر میاره. این موضوع در مزمور 46 هم به زیبایی منعکس شده. اگه توجه کنید، این مزمور با باد و طوفان و زلزله عظیم شروع میشه. زلزله و طوفان پر از طغیانی که حتی کوه‌ها توان ایستادگی در برابر اون رو ندارن و به لرزه در اومدن. اما ایماندارانی که حقیقتاً به خداوند وصل هستند، با وجود همه ضعف‌ها و حقارتشون، در وسط این طوفان عظیم میگن خدا پناه و قوت ماست و یاوری که در تنگی‌ها فوراً یافت می‌شود. پس نخواهیم ترسید، اگرچه زمین متحرک شود و کوها به قعر دریا فرو افتند، اگرچه آب‌هایش بخروشند و به جوش آیند و کوها از تلاطم آن به لرزه افتند. و درست در وسط این همه تلاطمات ترسناک، در آیه 4 نویسنده به یک نهر اشاره میکنه که درست در مرکز شهر خدا واقع شده و جویبارهای اون این شهر رو آبیاری میکنه، که در واقع شهر خدا اشاره به ایماندارانه. نهری که شاید در مقابل ابهت دریا و اقیانوس و عظمت اون کوها خیلی کوچیک، بی ارزش و حقیر به نظر بیاد، اما همون نهر کوچکه که منشأ شادی و آرامش شهری شده که از درونش رد میشه و با جویبارهای خودشون رو آبیاری میکنه. توجه کنید در آیه 4 میخونیم: نهری هست که جویبارهایش شهر خدا را فرحناک میسازد. خدا در میان آن است، پس جنبش نخواهد خورد. در سپیده دم خدا یاریش خواهد داد. و این نهر همون نهر حیات بخش روح القدسه که وقتی در مرکز زندگی ما باشه، همونطور که مسیح هم در انجیل یوحنا گفت، مثل چشمه‌ای در درون ما دائما خواهد جوشید. نهری که نه فقط خود ما رو در وسط خشکسالی‌ها سیراب می‌کنه، بلکه از بطن‌های ما به سوی دیگران هم جاری میشه. نهری که وقتی در مرکز زندگی ما باشه، همونطور که این مزمور میگه، نخواهد گذاشت که در طوفان‌ها و تلاطمات زندگی بترسیم و جنبش بخوریم. نهری که در مرکز این شهر منشأ آرامش و حتی شادی ما در وسط طوفان‌ها خواهد بود.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما. نه.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مجدرا از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

برادران و خواهران عزیز، درود گرمی برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده شنیدن کلام خداوند باشید. شاید تعجب کنید که چرا چنین موسیقی در ابتدای برنامه‌مون پخش میشه. عرض کنم تمام موسیقی‌هایی که ما در برنامه‌های خودمون از آنها استفاده می‌کنیم، همه آنها دارای جملات روحانی و برای ستایش و پرستش خدا یکتا به کار برده شده. زیرا در کلام خداوند آمده است که خداوند را بسرایید، هر روز سرود تازه برای خداوند بسرایید و از کارهای عظیم او صحبت کرده حمد و ثنا بخوانید و کارهای او را اعلام کنیم. سراییدن سرود، آن هم سرودهای روحانی، جزی از عبادت ما محسوب میشه و خدا را شکر میکنیم که اکثر این اشعار روحانی از قلب روحانیان و کسانی که با خداوند قدم میزدن و برگزیدگان خدا بودند، نظیر حضرت داوود و ارمیا و اشعیا و دیگر انبیا میباشه که ما خدا را شکر میکنیم آن اشعار رو در اختیار داریم و میتونیم آنها را نیز بسراییم و بدین وسیله عمیق‌ترین احساسات خود رو، مخصوصا احساسات ستایش و سپاسگزاری از خدا، به درگاه خداوند تقدیم کنیم. بله دوستان عزیز، تقریبا تمام موسیقی هایی که میشنوید که از برنامه ما پخش میشه از سرودهای روحانی گرفته شدن. مقدمه را به پایان میرسونم و حالا ازتون دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون رو به کتاب ارمیای نبی که 24 بخش از تورات مقدس بکشایید تا با یکدیگر زندگی و پیام و نبوت های این رادمرد خدا را مطالعه کرده و نه فقط شاهد قدرت خدا در طول تاریخ بشیم و دست خدا را در امور زمان و تاریخ بشریت ملاحظه کنیم، بلکه با دانستن خواست و اراده خداوند عمر خودمون رو مطابق اراده حق به سر بیاوریم و در حقیقت خدا را خوشنود سازیم که باعث برکت و سعادت آخرت خودمون می باشه. عرض کنم حضرت ارمیای نبی نبوت‌های بسیاری درباره داوری خدا مخصوصاً بر قوم یهود و ملت‌های دیگه و عاقبتشون نموده است که در برنامه‌های گذشته در حین مطالعه کلام او بارها بان اشاره نمودیم. در برنامه این ساعت توجه خود رو به نبوت‌ها و پیشگویی‌های این رادمرد خدا معطوف داشته و از فصل 34 دنباله پیام او را غذای روح و روان خود ساخته و در مورد کلامی که بیان فرموده است تفکر و تعمق می‌کنیم و از خداوند می‌خواهیم که در این کلام با ما نیز سخن بگوید. فصل 34 الی 36 درباره سه پادشاه و یا فرمانروا صحبت می‌کنه که اگرچه جزی از تاریخ قوم یهوده، ولی نشون میده که دست خدا و اراده خدا در اجرای تاریخ بیان معلوم شده و به ما نیز نشون میده و اطمینان میده که اگرچه شاید در ظاهر من و شما دست خدا را در امور روزگار و تاریخ زندگیمون نمیبینیم، ولی یقین بدانید که خداوند هست و ناظر بر اعمال و حرکات و زندگی فرد فرد آدمیان میباشه. سه موضوع اصلی در این سه فصل وجود دارد. اول، پیشگویی ارمیای نبی مبنی بر این که پادشاه کشورش یعنی صدقیا به اسارت بابلی ها در خواهد آمد که پیامی بسیار دشوار برای نبی خدا بود که میبایستی به پادشاه بگه. زیرا خداوند میگه ای ارمیا، برو پیش پادشاه صدقیا بهش بگو که خدا اراده نموده تو را به خاطر اعمال زشتی که مرتکب شده ای به اسارت بابلی های خدا نشناس و بیرحم در بیاوره. حسابش رو بکنید دوستان عزیز، اگر خدا امروز به شما این پیغام رو بده که برید و به رئیس مملکت بگویید که خدا شما را نه فقط از دشمن حفظ نمی کنه، بلکه اسیر کشور دیگری می کنه، چه قوقایی به پا خواهد شد؟ آیا خیال می کنید که جان سالم به در خواهید برد؟ چه بسا حاضر نیستید حتی این پیام را به سمع مردم برسانید. حالا ارمیا را در نظر داشته باشید که از طرف خدا چین مأموریت بسیار سنگین و سختی را به عهده میگیره. مأموریت دوم او که در فصل 35 اطاعت رکابیان رئیس مذهبی یهود از ارمیا و اطاعت از خدا را برای ما تشریح میکنه که ارمیا وظیفه رسانیدن پیام را به او داشت و نه فقط آن، بلکه خداوند میخواد از اطاعت این افراد

0: به قوم یهود درس و یک تعلیمی رو بده. واقعه سوم که در فصل 36 بیان شده، قیام یهویاقیم پادشاه یهودا بر علیه خدا و کلام مقدس او می باشد. یهویاقیم که بر اورشلیم و یهودیه حکومت می کرد، از کلام خدا یعنی از پیامی که ارمیا می آورد انقدر خشمناک می شه که آن را حتی پاره پاره می کنه. البته خدا نیز به خاطر عمل خشم آلود او را تنبیه می نماید. این سه موضوع اصلی فصل‌های 34 الی 38 از کتاب ارمیا است که حالا با یکدیگر به آیات روی می آوریم و از خداوند می خواهیم که ما را در درک آیات یاری بدهد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. 5 آیه فصل اول 34 رو براتون میخونم. میگوید کلامی که از جانب خداوند در حینی که نبوکدنصر پادشاه بابل و تمامی لشکرش و جمیع ممالک جهان را که زیر حکم او بودند و جمیع قوم ها با اورشلیم و تمامی شهرهایش جنگ می نمودند بر ارمیا نازل شده، گفت یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید: برو و صدقیا پادشاه یهودا را خطاب کرده وی را بگو خداوند چنین میگوید: اینک من این شهر را به دست بابل تسلیم میکنم و او آن را به آتش خواهد سوزانید و تو از دستش نخواهی رست، بلکه البته گرفتار شده به دست او تسلیم خواهید گردید و چشمان تو چشمان پادشاه بابل را خواهد دید و دهان با دهان تو گفتگو خواهد کرد و به بابل خواهی رفت. لیکن ای صدقیا پادشاه یهودا، کلام خدا را بشنو. خداوند در باره تو چنین میگوید: به شمشیر نخواهی مرد، بلکه به سلامتی خواهی مرد و چنان که برای پدرانت یعنی پادشاهان پیشین که قبل از تو بودند نعتریات سوزانیدند، همچنین برای تو خواهند بود و برای تو ماتم گرفته خواهند گفت: آه ای آقا، زیرا خداوند میگوید من این سخن را گفتم. دوستان عزیز، در این آیات مخصوصا آیه اول ما با زمان تاریخی این نبوت روبرو میشویم. ارمیا پیشگویی میکنه که نه فقط بختالنصر شهر اورشلیم را تسخیر و به آتش میسوزاند و نابود میکنه، بلکه پادشاه اورشلیم را یعنی صدقیا دستگیر میشه و او را به حضور بختالنصر میآورند و حتی بختالنصر با او صحبت خواهد کرد. ارمیا خیلی دقیق جزئیات را پیشگویی میکنه و حتی میگه: ای پادشاه، با اینکه اسیر میشی و در برابر بختالنصر قرار خواهی گرفت، ولی احترام و عزت تو را حفظ خواهند کرد و زیر عذاب و شکنجه دشمن نخواهی مرد، بلکه در سلامتی و احترام از این عالم رخت خواهی بست. و دوستان، این آیات سالها بعد عملی میشه. آیه 8 و 9 میگوید کلامی که از جانب خداوند بر ارمیا نازل شد، بعد از آن که صدقیا پادشاه یهودا با تمامی قومی که در اورشلیم بودند عهد بست که ایشان را به آزادی ندا نمایند تا هر کس غلام عبرانی خود و هر کس کنیز عبرانی خود را رها کند و هیچ کس برادر یهود خیش را غلام خود نسازد. حالا این دعای اشاره به یکی از کارهای نیکو این پادشاه یعنی صدقیا میکنه. او با مردم به توافق میرسه که مردم همه غلام و کنیزی که از هموطنان خودشون بودن آزاد کنه و هیچ کس حق نداشت که هموطن و همکیش خودش رو به عنوان برده و غلام در منزلش نگاه بداره. ببینید، پادشاه این فرمان را مطابق شریعت خدا اعلام میکنه، زیرا مطابق شریعت خدا بردگی قدغن بود و حضرت موسی در شریعت خیلی سریع و روشن آشکار ساخته بود که خداوند امر فرموده بردگی و غلام را افراد را به کنیزی خودتون نگیرید. ولی حتی در زمان این پادشاه یهودی ها از این فرمان الهی یاغی شده بودند و چی کار کرده بودند؟ از هموطنان خودشون، از هم مسلکان خودشون به عنوان برده و کنیز و غلام استفاده می کردن. حالا پادشاه امر می کنه که این مردم این کار را نکنید که برخلاف اراده خداونده. در آیه 15 و 16 خداوند به قوم یادآور میشه که آنان با او عهد بستن که از او اطاعت کرده امین و وفادار باشن و این کار رو نکنن. زیرا دوستان عزیز، در آیات بعد ملاحظه میکنیم که قوم وقتی که حرف پادشاه رو میشنون حاضر میشن که از خدا اطاعت کنن. میگوید و شما در این زمان بازگشت نمودید. ببینید خداوند داره میگه قوم بنی اسرائیل، شما در این زمان بازگشت نمودید و آنچه در نظر من پسند است به جا آوردید و هر کس برای همسایه خود به آزادی ندا نموده. در خانه‌ای که به اسم من نامیده شده است عهد بستید، اما از آن رو تافته اسم مرا بی اسمت کردید و هر کدام از شما غلام خود را و هر کس کنیز خیش را که ایشان را بر حسب میل ایشان به آزادی رها کرده بودید باز آوردید و ایشان را به انفف غلامی و کنیزی خود فروختید. ببینید در این آیات متوجه میشیم که صدقیا پس از اینکه به قوم امر به آزادی بندگان و کنیزان میکنه و آنها را تشویق میکنه که غلام و برده‌ای نداشته باشن، خودش میره در خفا برخلاف کاری که از مردم خواسته است انجام میده. ببینید چندی پیش جلو مردم و در حضور خدا قول داده بود که برده ها را آزاد کنن و مردم این کار را کردن، ولی خودش این کار را نمی کنه. حالا خدا به ارمیا پیام میده که برو به پادشاه بگو که این عمل زشتی رو که انجام داده و تظاهر کرده به مردم میگه خوبی کنید، ولی خودش این کار را نمی کنه. تنبیه میشه به خاطر این و خداوند عمل زشتش رو بی جواب نخواهد گذاشت. میگوید که تو با این کار نام قدوس مرا بی اسمت ساختی و البته جزای آن را خواهی دید. حالا دوستان عزیز در اینجا خدا مطلبی را آشکار میکنه که ما کم به آن توجه داریم و علتش اینه که زیاد به رفتار خودمون توجه نمیکنیم. ببینید در اینجا میگوید که اگر به نام خداوند کاری میکنیم ولی این عمل ناشایسته باشه و یا اینکه به خداوند قول میدیم که از او اطاعت کنیم مثل که پادشاه قول داده بود و در ظاهر مؤمن و مطیع او میشویم و شخص مذهبی محسوب بشیم ولی در باطن خلاف آن رفتار و عمل و فکر بکنیم، خداوند میگوید که این نه فقط دررویی و تظاهره بلکه بی احترامی نسبت به نام مقدس منه. میدونی چرا؟ چون دوستان مردم بیشتر به اعمال و زندگی من توجه دارن تا به گفتارمون. مردم حرف پادشاه رو شنیدن ولی وقتی دیدن که خود پادشاه زیر حرفش زده و مطابق کلام عمل نمی کنه، آیا خیال می کنید که مردم رغبتی به اطاعت از کلام خدا نشون دادن؟ آن هم مخصوصا وقتی که می بایستی برده ها و غلام ها که به حساب جزء اموالشون محسوب می شد رها کنن؟ مسلمن که نه. عمل پادشاه به جای این که مردم را به طرف خدا بکشونه، سبب دور شدنشون از خدا گردید. در سالهای اخیر خیلی از هموطنان رو ملاقات کردم که وقتی صحبت از خدا و خداپرستی می کنم به هم می خندن و می گوین ما دیگه هیچ اعتقادی به خدا نداریم. می گویم چرا؟ می فرماین کافیست نگاهی به زندگی آنان که مقام بالا در مذهب دارن بکنی تا دلیل را بیابی. به اعمالشون نگاه کن تا بدونی که چرا ما دیگه به خدا معتقد نیستیم. اگر خداپرستی یعنی این خداپرستی پیشکش شما باد. این هموطنان دوستان به اعمال مردم و مذهبیون توجه کردن تا به حرفاشون. و ای دوست عزیز که اشتیاق خداپرستی در وجود تو هست و به خدا داری عشق می‌ورزی، باید بگم که بسیار مواظب باش که رفتار چگونه است. اگر شما که خودت رو خداشناس و خدا دوست و خداپرست می‌دونی، کار می‌کنی که باعث ناراحتی و آزار مردم می‌باشه، نه فقط حقیقتا زندگیت شهادتی بدی برای خدا می باشه، بلکه عامل دور شدن مردم از خدا هم شده ای و این پاداش بسیار بدی داره. خداوند از اینو بی احترامی و از اینو اعمالی که در ظاهر یه چیز ولی در باطن چیز دیگه به شدت متنفره و چشم پوشی نمی کنه. به طوری که در آیه 19-21 صدقیا را به خاطر این امر تنبیه و متظاهرین را به شدت مجازات می کند. می فرماید سروران یهودا و سروران اورشلیم و خواجه سرایان و کاهنان و تمامی قوم زمین را که در میان پاره های گوسال گذر نمودند و ایشان را به دست دشمنان خواهم سپرد، لاش های ایشان خوراک مرغان هوا و حیوانات زمین خواهد شد و صدقیا را نیز به دست دشمنان تسلیم خواهند کرد. مقصود از آنان که در میان پاره های گوسال گذر نمودن اشاره به کسانی است که با خدا عهد و پیمان بستن، که اشاره مستقیم به آزاد کردن بردگان میکنه. آنانی که قول داده بودن که دیگه برده ها را آزاد کنن و برده نگیرن. قوم به خدا قول دادن، عهد بستن، ولی در اینجا می‌بینیم که در عهد خود وفادار نبودن. برای همین خدا اکنون اعلام داوری میکنه و ثمره پیمان شکنی رو براشون بیان و آن را نصیبشون میکند. مفسرین فصل 35 از کتاب ارمیا را نه فقط اشاره به یک واقعه تاریخی میدانند، بلکه آن را چراغی در عالم ظلمانی و منفور میدانند، زیرا نور و امیدی است برای حق جویان و طالبان خدا و همچنین دلیل ثابت کننده است برای اینکه خدا گناهکاران را تنبیه میکند و نشون میده که در هر زمان و هر موقعیتی، حتی وقتی که در دنیا به طور کامل خدا را فراموش کنند و به اصطلاح همه خداپرستان نابود بشن، باز خداوند گروهی از انسانهایی که قلب خود را برای او گشوده و اجازه دادند که خداوند در زندگیشون واقعا خدا باشه و از روی میل و رضا دارن خدا را اطاعت میکنن، در زمین نگاه خواهد داشت و در حقیقت آنان نوری هستند برای حق جویان راستی. حتی می‌فرماید که در زمان دجال و در زمان مصیبت عظیم که اگر کسی خدای یکتا و مسیح موعود را بپرستد کشته میشه، ملاحظه می‌کنیم که بیش از 144 هزار نفر در ایمان خود امین و وفادار خواهند ماند. و فصل 35 نمونه این حقیقته که چگونه در تاریک‌ترین لحظات تاریخی قوم یهود، عده‌ای مؤمن و ایماندار حقیقی ترس خدا را در دل خود نگاه داشته و برخلاف قوم قلباً خدا را اطاعت می کردن و اطاعت از خدا را از صمیم قلب انجام می دادن. به آیات این فصل توجه کنید. می گوید کلامی که از جانب خدا در ایام یهویاقیم ابن یوشیا پادشاه یهودا بر ارمیا نازل شده، گفت به خانه رکابیان برو و به ایشان سخنها گفته ایشان را به یکی از حجرهای خانه خداوند بیار و به ایشان شراب بنوشان. حالا در این آیات خدا به ارمیا امر میکنه که بره و خانواده رکابیان را به عبادتگاه بیاره و به آنها شراب بده تا بنوشن. ممکن است که فوراً این سوال پیش بیاد که چرا و چگونه ممکنه خدا یکتا نبی خدا رو چنین فرمانی بده، آن هم در خانه مقدس خدا، مخصوصاً وقتی اینکه شراب حرام باشه. ولی دوستان قبل از اینکه قضاوت کنید و به نتیجه برسید، بهتره به بقیه آیات توجه کنید، زیرا قصد خدا دادن شراب به این مؤمنین نیست، بلکه پیام دیگری، درس دیگری رو میخواهد به بقیه قوم بدهد. میفرماید پس ارمیا کوزه های پر از شراب و پیاله ها پیش رکابیان نهاده و به ایشان گفت که شراب بنوشید. ایشان گفتن شراب نمی نوشیم، زیرا که پدر ما یوناداب ما را وصیت نمود، گفت که شما و پسران شما ابدا شراب ننوشند و ما به سخن پدر خود یوناداب و به هرچه او به ما امر فرموده اطاعت نموده در تمامی عمر خود شراب ننوشیده ایم. این قوم یعنی این گروه به ارمیا میگوین که ما لب به شراب تو عمرمون نزدیم و نخواهیم زد، چطور ممکنه که الان بیایم و شراب بنوشیم؟ ارمیا نیز حیران میمونه که مقصود خدا از این امر چیه؟ اگر این قوم راست میگن، اگر این گروه حقیقتاً لب به شراب نزدن، چرا خداوند امر میکنه که به اینا شراب بده؟ خدا ارمیا نیز با خوردن شراب مخالف بود، ولی حالا داره به کسانی که لب به شراب نزدن میگه شراب بنوشید. مگر نه اینکه گناه محسوب میشه؟ البته که گناه محسوب میشه. حالا ارمیا در این فکرها بود که پیام خدا به او ظاهر میشه و علت بیان این امر رو روشن میکند. میگوید پس کلام خداوند بر ارمیا نازل شده، گفت یهوه سبایوت خدای اسرائیل چنین میگوید برو و به مردان یهودا و اورشلیم بگو که خداوند میگوید آیا تأدیب نمیپذیرید و به کلام من گوش نمیدهید؟ سخنان یوناداب که به پسران خود وصیت نمود که شراب ننوشید استوار گردیده است و تا امروز آنان شراب نمی نوشند و وصیت پدر خود را اطاعت می نمایند، اما من به شما سخن گفتم و صبح زود برخواسته تکلم نمودم، با تمام این وجود من که خدای شما هستم مرا اطاعت نکردید و بندگان خود انبیا را نزد شما فرستادم و صبح زود برخواسته ایشان را ارسال نموده، گفتم هر کدامتون از راه بد خود بازگشت نمایید و اعمال خود را اصلاح کنید و خدایان غیر را پیروی منمایید و آنها را عبادت مکنید تا در زمینی که به شما و به پدران شما دادم ساکن شوید، اما شما ای قوم یهودا گوش نگرفتید و مرا اطاعت ننمودید. دقت کردید دوستان که چرا خدا این امر را به ارمیا میده؟ چون می‌خواهد به وسیله آن پیام بسیار مهمی رو به قوم بنی اسرائیل و همچنین به من و شما بدهد. خدا می‌گوید ای ارمیا، همان گونه که خودت دیدی، همان گونه که خودت شاهد بودی و شنیدی، این خانواده نسبت به وصیت پدرشون امین ماندن. آنها نسبت به حرف پدرشون، وصیت پدرشون وفادار ماندن. ولی این قوم بنی اسرائیل به آنچه که من که خدایشون هستم بهشون گفتم عمل ننمودن. با آنها عهد بستم که اگر بت پرست نشوند، اگر از کلام من اطاعت کنند، من آنان را در حمایت خودم قرار میدم. اما ارمیا، همونطور که خودت شاهد هستی، آنان بی اطاعتی و عهد شکنی کردن. به زبان دیگر دوست عزیز، خدا میگه آنها ترجیح میدن حرفای آدم ها را اطاعت کنند تا حرف من که خدا هستم، یا حرفای پادشاه براشون مهمتر است تا حرفای من که خدای آنها هستم. و دوستان عزیز، متاسفانه خیلی از ماها امروز همانند قوم بنی اسرائیل هستیم که یا به خاطر ترس و یا به خاطر دلیل‌های دیگر، به جای اینکه از خداوند اطاعت کنیم، از انسان‌ها اطاعت می‌کنیم. این موضوع از همان ابتدا در جلو ایمانداران بوده، ولی ایمانداران حقیقی می‌دانند که باید حرف خدا را، دستور و اوامر خدا را بر دستورات انسانی ترجیح داده و اطاعت کنند. روزی ملایان دینی یهود شاگردان مسیح رو تهدید کردن که دیگر به نام مسیح بشارت انجیل رو ندهن، چون اگر یک بار دیگر از دهانشون اسم مسیح در بیاد و درباره مسیح صحبت کنن کشته خواهند شد. میدونید جواب آنان چه بود؟ گفتند ما را واجب است که از خدا اطاعت کنیم تا از انسان. ما چاره‌ای نداریم که از خدا باید اطاعت کنیم، و چون خداوند به ما فرموده است بشارت بدهیم، ما چاره‌ای نداریم، این کار را ادامه خواهیم داد. دوست من، شاید شما خودت رو مطیع خدا بدونی و نه انسان. خدا رو شکر، امیدوارم که اینطوره. ولی تمنا این که سرسری از این موضوع نگذار، زیرا کلام خداوند نشون میده بسیاری از ماها دانسته یا ندانسته حرفای انسان رو عملا بر حرفای خدا ترجیح دادیم. یا امروز از حرفای خدا اطاعت میکنیم یا نه. سوال من اینه که لحظه‌ای به زندگی خودت نگاه کن و صادقانه به این سوال جواب بده که آیا امروز از دستور خدا اطاعت کردید یا برخلاف آن رفتار نمودید؟ ما مسیحیان که در کشورهای خاورمیانه با جفا و سختی و محدودیت‌های زیاد روبرو هستیم، باید خیلی مواظب باشیم که مبادا بر اثر فشار و ترس و تهدید از اطاعت خدا سر باز بزنیم. زیرا ما چاره‌ای نداریم جز اطاعت کردن از خداوند، خداوندی که به ما زندگی ابدی بخشیده. خداوند افراد رکابیان را برکت مخصوص میده، از آنها حفاظت میکنه، زیرا اطاعت را ترجیح دادن، اما قوم یهود را تنبیه میکنه. امروز نیز آنان که از او اطاعت کنن برکت و حمایت خود را عطا میکنه. آنان که اسم خدا را باطل به کار میبرن و او را رد کردن، کلامش را نپذیرفتن، بایستی منتظر تنبیه او باشن. در فصل 36 ما با ذات آلوده و خدا نشناس شریران، مخصوصا یهویاکیم پادشاه شریر اسرائیل روبرو میشیم که اجازه میخوام آیاتی چند براتون بخونم. میگوید در سال چهارم یهویاکیم پادشاه یهودا واقع شد که این کلام از جانب خداوند بر ارمیا نازل شده، گفت توماری برای خود گرفته تمامی سخنانی را که من در باره اسرائیل و یهودا و همه امتا به تو گفتم، از روزی که به تو تکلم نمودم، یعنی از ایام یوشیا تا به امروز بنویس، شاید که خاندان یهودا تمامی بلا را که من میخواهم برایشان وارد سازم گوش گیرن، تا هر کدوم از ایشان از راه بد خود بازگشت نمایند و من عصیان و گناهانشون را بیامرزم. ببینید خدا امر میکنه که ارمیا تمام پیام ها، نبوت هایی رو که دریافت کرده به صورت توماری در آورده و اون رو بنویسه تا سندی باشه برای قوم که بدانن که چه باید بکنن تا دوباره به طرف خدا برگشته و رحمت و عنایت حق رو نصیب خودشون کنند. ارمیا این کار رو میکنه. در آیه 4 برام میگه که او باروک ابن نیریا رو میخونه تا به عنوان منشی هر چی که ارمیا میگه بنویسه. ولی وقتی که این کتاب نوشته میشه، اون رو پیش پادشاه میبرن. مردم از شنیدن پیام خدا بیشترشون میترسن و متوجه خدا میشن. ولی پادشاه از اینکه مردم به سخنان ارمیا گوش میدن و به سخنان او توجه ندارن بسیار عصبانی میشه. پس امر میکنه که کتاب ارمیا رو بیاورن و برای او نیز بخوانن. در آیه 23 آمده است که پادشاه در ماه نهم در خانه زمستانی نشسته و آتش پیش وی بر منقل افروخته بود و واقع شد که چون 3-4 ورق از کلام خدا خوانده شده بود، پادشاه را با قلم تراش قطع کرد، در آتشی که بر منقل بود انداخت تا تمامی تومار در آتشی که در منقل بود سوخته شد و پادشاه از سخنان خدا نترسید و جامعه خود را چاک نزد. به زبان دیگر، پادشاه به جای اینکه توبه کنه، به جای اینکه وقتی کلام خدا را شنید به سوی خدا روی بیاورد، میاد کلام خدا را آتش میزنه. پس خدا به ارمیا وحی میده تا عاقبت این پادشاه شریر رو بیان کند و به ارمیا امر میکنه که دوباره کلام را بنویسه و البته این مطالب رو در آیات آخر فصل 36 برای ما قید گردیدی که میتونیم همه اون رو بخونیم. ولی چون فرصت به پایان رسیده، اجازه میخوام فقط این آیه رو براتون بخونم که میگوید کلام خداوند بر ارمیا نازل شده، گفت تومار دیگری را بگیر بنویس و همه سخنان را که نوشتی دوباره بنویس. و دوستان عزیز، خدا را شکر میکنیم که ارمیا این کار را کرد، چون کتابی که اکنون در اختیار ماست همان کتابی است که ارمیای نبی به امر خداوند نوشته است. خدا کند که نسبت به این کلام خدا رفتار درست نشون داده و با ایمان آوردن به آن و اطاعت کردن از آن مانند آن پادشاه شریر نباشیم.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
2: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
3: دوستان عزیز، در این سری از درس‌های زندگی مسیحی اکنون به عنوان آن طرز مبارزه با شیطان است. طرز مبارزه با شیطان. آیا تا کنون متوجه حملات شیطان شده اید؟ شیطان بزرگترین دشمن جان شماست. او با حیله‌گری انسان اول را فریب داد و از آن زمان به بعد کسی نیست که شیطان به او حمله نکرده باشد. او همه مردم دنیا را آزمایش و وسوسه کرده و فقط در یک مورد موفق نبوده و آن هم در مورد خداوند ما عیسی مسیح است. شیطان مسیح را هم وسوسه کرد، ولی موفق نشد او را گرفتار دام گناه بسازد. لازم بود پسر خدا هم مورد آزمایش قرار بگیرد و رو در رو با شیطان مبارزه کند تا بتواند ما را هم شریک پیروزی خودش بنماید. در انجیل بارها می‌بینیم که بین مسیح و ابلیس مبارزه بود. خطرناک بودن شیطان از این است که دشمن نامرئی است و به چشم دیده نمی‌شود. یهودا، آن شاگرد خائن مسیح، مورد وسوسه شیطان قرار گرفت و متأسفانه تسلیم او شد. چنان که در انجیل لوقا فصل 22 آیه 3 همین مطلب را می‌خوانیم. پتروس، شاگرد جسور مسیح، مورد حمله شیطان واقع شد، ولی با توبه و از راه فیض و لطف خدا بر شیطان غلبه یافت. انجیل لوقا فصل 22 آیه 31 تا 34 و همینطور آیات 54 تا 62. پولس رسول هم از حملات شیطان بیخبر نبود. او میگوید ما از نقشه های او بیخبر نیستیم. پولس در اواخر زندگیش چنین نوشت: به جنگ نیکو جنگ کرده ام. نامه های او سرشار از نصایحی است که به ایمانداران مسیحی میگوید چگونه پیروز شوند. هر تازه ایمانی باید بداند که شیطان حقیقتاً وجود دارد و باید از راه تجربه شخصی طرز پیروز شدن بر او را بیاموزد. زیرا چون به مسیح ایمان آورده است، حتماً با شیطان روبرو خواهد شد. آیا گمان می کنید که شیطان با شاخ و دم و سم و چنگال ظاهر می شود؟ خیر، هرگز. او بدون شک و تردید به صورت فرشته نور ظاهر می شود. چنان که کلام خدا می فرماید، شیطان هم خود را به صورت فرشته نور در می آورد. رساله دوم به قرنتیان فصل 11 آیه 14. اکنون ما این نکات مهم را بررسی خواهیم کرد. الف، وسوسه و چگونه بر آن پیروز شویم. ب، ارواح شریر یا ارواح شیطانی، چگونه آنها را بشناسیم و شکست بدهیم. جیم، تعلیم یا آموزه نادرست، چگونه از آن دوری کنیم. چگونه بر وسوسه پیروز شویم؟ کلام خدا می فرماید زره کاملی را که خدا برای شما تهیه کرده است بتن کنید تا بتوانید در مقابل نیرنگ های ابلیس ایستادگی نمایید. زیرا جنگ ما با انسان نیست، بلکه ما علیه فرمان روایان و اولیاء امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ هستیم. از این جهت شما باید زره کاملی را که خدا مهیا کرده است بپوشید تا در اون روز شریر در برابر حمله های دشمن تا به مقاومت داشته باشید و تا پایان جنگ هم پایدار بمانید. رساله افسوسیان فصل 6 آیه 11 تا 13. وسوسه کردن کار کیست؟ شیطان شما را وسوسه می کند. او فرقی بین افراد نمی گذارد. در باغ عدن به آدم و حوا حمله کرد و در بیابان به عیسی مسیح حمله نمود. وسوسه های شیطان به صورت تیرهای آتشین است که به سوی فرزندان خدا می اندازد. اکنون یک سؤال مهم پیش می آید. آیا وسوسه شدن خودش گناه است؟ خیر. در رساله به عبرانیان فصل 4 آیه 15 کلام خدا در مورد مسیح چنین می گوید. زیرا کاهن بزرگ ما کسی نیست که از همدردی با ضعف‌های ما بیخبر باشد، بلکه کسی است که درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نگردید. مسیح هم مورد وسوسه قرار گرفت اما گناه نکرد. وسوسه آن وقت تبدیل به گناه می شود که شما با آن مقاومت نکنید. نتیجه گناه موت است، چنان که یعقوب رسول می فرماید کسی که گرفتار وسوسه می شود نباید بگوید خداوند مرا به وسوسه انداخته است، چون خداوند از بدی مبراست و کسی را به وسوسه نمی اندازد. انسان وقتی دچار وسوسه می شود که مجذوب و فریفته شهوات خود باشد. در نتیجه شهوت آبستن می شود و گناه را تولید می کند و وقتی گناه کاملا رشد کرد باعث مرگ می شود. رساله یعقوب فصل 1 آیه 13 تا 15. انسان در سه زمینه وسوسه می شود. 1. آرزوی نفس اماره. 2. خواهش چشم یا آنچه چشمان می بینند و طلب می کنند. 3. غرور زندگانی یا آنچه مایه فخر و غرور است. آدم و حوا در هر سه زمینه وسوسه شدند، چنان که در کتاب پیدایش فصل 3 آیه 6 کلام خدا می گوید چون آن زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست، یعنی آرزوی نفس اماره، و به نظر خوشنما، خواهش چشم، و درختی دلپذیر دانش افزا، یعنی غرور زندگانی. در مورد مسیح هم شیطان از همین روش استفاده کرد. مسیح درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نگردید. رساله عبرانیان فصل 4 آیه 15. انجیل مقدس می‌فرماید آنگاه روح خدا عیسی را به بیابان برد تا ابلیس او را در مقابل وسوسه ها امتحان کند. عیسی 40 شبان روز روزه گرفت و سرانجام گرسنه شد. در آن وقت وسوسه کننده به او نزدیک شده گفت اگر تو پسر خدا هستی بگو این سنگ ها نان بشود. این آرزوی نفس اماره بود. عیسی در جواب گفت کتاب مقدس می‌فرماید زندگی انسان فقط بسته به نان نیست، بلکه به هر کلمه‌ای که خدا می‌فرماید. آنگاه ابلیس او را به بیت المقدس برده بر روی کنگره معبد بزرگ قرار داد و به او گفت اگر تو پسر خدا هستی خود را از اینجا به پایین بینداز، زیرا کتاب مقدس می‌فرماید او به فرشتگان خود فرمان خواهد داد و آنان تو را بر روی دست خواهند برد، مبادا پایت به سنگی بخورد. این وسوسه در زمینه خواهش چشم بود. عیسی جواب داد کتاب مقدس همچنین می فرماید خداوند خدای خود را امتحان نکن. بار دیگر ابلیس او را بر بالای کوه بسیار بلندی برد و تمامی ممالک جهان و شکوه و جلال آنها را به او نشان داد و گفت اگر پیش من سجده کنی و مرا بپرستی همه اینها را به تو خواهم داد. این در زمینه غرور زندگانی بود. عیسی به او فرمود دور شو ای شیطان، کتاب مقدس می فرماید باید خداوند خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی. انجیل متی فصل 4 آیه 1 تا 10. حوا در این آزمایش کاملا سقوط کرد ولی خداوند ما عیسی مسیح بر شیطان کاملا پیروز شد. علتش چه بود؟ پاسخ و عکس العمل اونها در مقابل حملات شیطان با هم فرق می کرد. حوا چه کار کرد؟ او با شیطان به بحث پرداخت. ما با شیطان نباید بحث کنیم. اصلا ما با او صحبتی نداریم. ولی مسیح با شیطان مقاومت کرد. حوا حرفهای شیطان را باور کرد ولی مسیح آن دروغگو را توبیخ نمود. حوا نسبت به کلام خدا شک کرد اما عیسی از کلام خدا برای شکست دادن شیطان استفاده نمود. یک ایماندار به مسیح چگونه می تواند بر وسوسه غلبه یابد؟ اگر طرز غلبه را بدانیم نصف کار انجام شده است. کلام خدا می فرماید وسوسه هایی که شما با آن روبرو می شوید وسوسه هایی است که برای تمام مردم پیش می آید. اما خدا به وعده های خود وفادار است و نمی گذارد شما بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید. همراه با هر وسوسه ای خداوند راهی هم برای فرار از آن فراهم می کند تا بتوانید در مقابل آن پایداری کنید. رساله اول قرنتیان فصل 10 آیه 13. بلی، خدا راهی مهیا ساخته. او ما را به حال خود رها نکرده است. هیچ کس نباید خیال کند که به تنهایی می تواند با شیطان مقابله کند. همه احتیاج به کمک خداوند داریم. راز موفقیت ما در این است که بر مسیح تکیه کنیم، زیرا او پیروزی کامل به دست آورده است. کلام خدا می فرماید چون خود او وسوسه و رنج دیده است، قادر است آنانی را که با وسوسه ها روبرو هستند یاری فرماید. رساله به عبرانیان فصل 2 آیه 18. پس قدم اول و اساسی این است که بر مسیح خداوند تکیه نماییم. به او بگویید ای خداوند، چون که تو بر شیطان پیروز شده ای، من ایمان دارم تو قادری به من نیرو بدهی تا بر شیطان غلبه یابم. من به تو تکیه می کنم. قدم دوم مسلح شدن با سلاح روحانی است. خدا برای ما چه سلاحی را تهیه دیده است؟ در رساله پولس رسول به افسوسیان زره کامل یک ایماندار به مسیح شرح داده شده. این زره تمام قسمت‌های وجود ما را محافظت می‌کند. در آنجا می‌گوید حقیقت را به کمر ببندید، جوشن نیکی را به تن کنید، کفش آمادگی برای انتشار انجیل صلح و سلامتی را به پا کنید، سپر ایمان را بردارید، کلاه خود نجات را بر سر بگذارید و شمشیر روح القدس یعنی کلام خدا را بردارید. هر یک از این سلاح‌ها مهم هستند و هیچ کدام را نمیتوان نادیده گرفت. یک، راستی در صدر همه قرار دارد. حقیقت و راستی چیست؟ مسیح خداوند در دعای انجیل یوحنا فصل 17 فرمود کلام تو راستی است. کلام خدا حقیقت و راستی است. حوا به دروغ شیطان گوش داد و حقانیت فرمایش خدا را نادیده گرفت. در نتیجه فریب شیطان را خورد و سقوط کرد. ولی عیسی مسیح با استفاده از کلام خدا که حقیقت است، شیطان دروغگو را شکست داد. از طرف دیگر مسیح درباره خودش فرمود من راه و راستی و حیات هستم. انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6. مسیح حقیقت مجسم شده خدا بود. او فرمود حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. انجیل یوحنا فصل 8 آیه 32. دو، نیکی یا در ترجمه های قدیمی عدالت اسلحه مهم دفاعی در مقابل بدی و شرارت است. چگونه می توان بر بدی غلبه یافت؟ پولس رسول پاسخ می دهد مغلوب بدی نشوید، بلکه بدی را با خوبی مغلوب سازید. رساله رومیان فصل 12 آیه 21. برای رهایی از چنگال یک عمل زشت بهترین راه این است که خودتان را مشغول کار نیک بسازید. در نتیجه آن کار زشت به خاطر عدم توجه از بین خواهد رفت. 3. انجیل صلح و سلامتی را باید انتشار داد. در انتشار این پیام نجات بخش است که خداوند با ما می آید و ما را محافظت می کند. آیا تا کنون فکر کرده اید که رسانیدن مژده انجیل یکی از شرایط حضور خداوند با ماست؟ مسیح فرمود بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من بسازید و بعد از آن قول داد بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم. انجیل متی فصل 28 آیات 19 تا 20. 4. ایمان سپر محکم مسیحی است که تیرهای آتشین شیطان از آن عبور نمی‌کنند. کلام خدا میگوید زیرا همه فرزندان خدا بر این جهان غلبه یافته اند و ما این پیروزی را به وسیله ایمان به دست آورده ایم و کسی بر جهان پیروز نمی شود مگر اون کسی که ایمان دارد که عیسی پسر خداست. رساله اول یوحنا فصل 5 آیات 4 و 5. 5. سر از همه جا بیشتر احتیاج به محافظت دارد. سر به منزله برج مراقبت و کنترل جان است و از اینجا همه قسمت‌های دیگر هدایت می‌شوند. اگر شیطان به سر حمله کرد و موفق شد که داخل آن نفوذ کند، به همه قسمت‌های دیگر صدمه می‌زند. شیطان چگونه به سر ما حمله می‌کند؟ او با آوردن افکار ناپاک، ایجاد شک و تردید و امثال آن به مغز ما حمله می‌کند. ولی خدا به ما فکر مسیح را داده است که فکر سالم است. پولس رسول می‌فرماید از هیچ چیز نگران نباشید، بلکه همیشه و در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را در پیشگاه خدا ابراز نمایید و آرامش الهی که مافوق فهم بشر است دلها و افکار شما را در مسیح عیسی حفظ خواهد کرد. رساله به فیلیپیان فصل 4 آیات 6 و 7. وقتی یک فکر بد و یا شک و امثال آن به شما حمله می کند، بدانید که از طرف شیطان است و آن را به نام عیسی مسیح دور کنید. برای هر ایمانداری، حتی قوی ترین خادمین خدا هم چنین افکاری می آید، زیرا شیطان به هیچ کس رحم نمی کند. یک مبشر معروف مسیحی افکار ناپاک و بد را به کلاغ‌های سیاه تشبیه کرده چنین گفته است: کلاغ‌ها در آسمان پرواز می کنند و من نمی توانم از پرواز آنها جلوگیری کنم، ولی اجازه نمی دهم روی سر من آشیانه درست کنند. 6. کلام خدا به شمشیر دودم تشبیه شده و بهترین اسلحه برای دفاع و حمله است. کتاب مقدس می فرماید اسلحه جنگ ما سلاح‌های معمولی نیستند، بلکه از طرف خدا قدرت دارند دژها را منهدم سازند. ما هر نوع سفسطه و هر مانعی که در مقابل معرفت خدا قرار بگیرد از بین می بریم و تمام افکار و خیالات را تحت فرمان مسیح در می آوریم. رساله دوم پولس رسول به قرنتیان فصل 10 آیه 4 تا 5. مسیح خداوند با به کار بردن کلام خدا شیطان را شکست داد. هر ایماندار لازم است کلام خدا را بخواند و بداند و در مواقع ضروری به ضد شیطان از آن استفاده کند. قلعه های شیطان را باید با کلام خدا بمباران کرد. دوستان عزیز، در برنامه آینده بقیه این درس را که در مورد طرز پیروز شدن بر شیطان است ما ادامه خواهیم داد. خدا نگهدار.

خداوند، یک بار دیگه میخوایم اعلام کنی بر روی شرایط زندگی بوند، بر روی ایران، افغانستان، که نبرد از آن توست، تویی که آخرین حرف را میزنی. خداوند تو اول و آخر هستی، تو الف و یا هستی، تویی که آخرین حرف را میزنی.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.
1: درود بر شما، خوش اومدین به قسمتی تازه از سری نمایش های رادیویی از بند رها شده.

0: امروز شما رو به یه سفر دعوت میکنیم، سفری از اعماق سقوط تا مرز روشنایی، از گرداب فراموشی تا بیداری جان. این قصه شکیبه، مردی که سالها خودشو در الکل و مواد مخدر گم کرده بود، سالها با باری از سایه ها زیست. زندگی اون پر بود از جستجو، لغزش و سکوت های طولانی. راهی که اون می رفت همیشه به یقین نمی رسید، اما پرسشا هر روز پررنگ و پررنگ تر می شدن. شکیب نمی دونست که نور همیشه از بیرون نمی تابه. نور گاهی درست در لحظه پذیرش ضعف که متولد می شه. اون از شبهای سوت و کور گذشت، اما در ژرفای همون تاریکی نوری پدیدار شد، نوری که از زخم میگذره و وعده رهایی میده، و همین رهایی داستان شکیب و رقم زد. بیاین با هم از زبان خودش بشنویم.
1: اسمم شکیبه. من از بچگی دنبال جواب بودم، جواب این که کیم و برای چی به دنیا اومدم. شبا میرفتم تو فکر و خوابم نمی برد. درونم پر از پوچی بود و همیشه از خودم میپرسیدم هدف از بودن من و خلقت ما انسان ها و خلق این جهان شگفت‌انگیز چیه؟ این موضوع هر شب منو تنها تر میکرد و به انزوای بیشتری میکشید. سالها زندگیم در تکرار تمام این حرفا و فکر و خیالا گذشت. روزام شبیه هم و شبام سنگین شده بودن. من فقط گریه میکردم و گاهی با خودم و خدا حرف میزدم و میگفتم خدایا اگه راهی هست چرا نمیبینمش؟ اگه دستی هست چرا به هم نمیرسه؟ درد آدم ها، داستان ها و غماشون همش تهان شگفت‌انگیز چیه؟ این موضوع هر شب منو تنها تر میکرد و به انزوای بیشتری میکشید. سالها زندگیم در تکرار تمام این حرفا و فکر و خیالا گذشت. روزام شبیه هم و شبام سنگین شده بودن. من فقط گریه میکردم و گاهی با خودم و خدا حرف میزدم و میگفتم خدایا اگه راهی هست چرا نمیبینمش؟ اگه دستی هست چرا به هم نمیرسه؟ درد آدم ها، داستان ها و غماشون همش توی ذهنم میچرخید.

0: اولش مواد اومد توی زندگی، واسه این که دیگه هیچی حس نکنم و آروم شم. ولی آخرش فهمیدم آهسته آهسته تو خودم گم شدم، یه جورایی ساکت شده بودم، نه اینکه حرفی نزنم، فقط از درون تهی شده بودم. هیچ چیزی باعث هیجانم نمیشد. شده بودم یه مرده متحرک که فقط یه انگیزه داشت: مصرف مواد مخدر برای زنده موندن و زنده موندن واسه مصرف مواد مخدر. باطلاق بی صداست، اول پا رو میگیره، بعد تصمیمو، و در آخر نفسو. ایمان واسه من یه واژه نبود، بلکه جنگی بود بین امید و ناامیدی. تو ذهنم خدایی ساخته بودم که همیشه دور بود، خدایی که برای راضی کردنش هرگز کافی نبودم. هرچقدر بیشتر تلاش میکردم بیشتر فرو میرفتم و فرو میریختم. سالها گذشت، کودکی، نوجوانی و جوانی، هر کدوم زخمی تازه. اما زندگی منتظر نمیمونه، مسئولیت ها میان و میرن و گاهی انسان باید به آخر برسه، و من به آخر رسیده بودم و دیگه جایی واسه فرار از این گرداب هولناک تاریکی نداشتم. تا اینکه در اوج اون تاریکی غلیظ یه جرقه سوسو زد. توی 24 سالگی موادو ترک کردم، اما ترک برای من صرفاً پاک شدن نبود، بلکه نوعی بیدار شدن بود. از زمانی که دوستم مجید یه فیلم و یه کتاب انجیل بهم داد، زندگیم آروم آروم رنگ دیگه‌ای به خودش گرفت و خوندن اون کتاب و دیدن اون فیلم ذهنمو درگیر کرد. بعد از اون مجید منو با انجمن مسیحی آشنا کرد و بعد از اون کمکم کرد تا پام به جمعشون و کلیسای خانگی باز بشه و وارد انجمن مسیحی بشم. در مسیر آشنایی با انجمن مسیحی فهمیدم نقشه خدا همیشه با خواسته های ما یکی نیست. او ما رو جایی که میخوایم نمیبره، به جایی میبره که نیاز داریم. 15 ماه بعد از ترک و آشنایی با عیسی مسیح، مجید تمام اون دوران کنارم بود. نه برای اینکه قضاوتم کنه، نه، اون فقط گوش میداد. مجید نمیخواست منو تغییر بده، اون فقط به من یه هدیه داد.
1: شکیب، این واسه توه، یه هدیه است.
0: هدیه واسه چی؟ چه خبره؟
1: یه کتاب و یه فیلم. کتاب عهد جدیده. فیلمم یه داستانی شبیه زندگی خودمون. دلم میخواد ببینیش.
0: عهد جدید؟ آخه من تا حالا از این کتابا نخوندم. فکر نکنم چیزی از این فیلمم بفهمم.
1: دلم میخواد تجربهش کنی. فقط ببین، بشنو و لمسش کن.
0: باشه، ممنون. امتحانش میکنم.
1: همین کافیه، عجله‌ای نیست. همین که بخونی و نگاش کنی، قدم اولو برداشتی.
0: اون شب واسه اولین بار حس کردم کسی به جای هل دادنم منو به جلو دعوت کرده. من با خوندن اون کتاب و دیدن فیلم به یک بار احساس کردم چیزی درونم رو روشن کرد. زمان از حرکت ایستاد و آفتاب حضور خداوند برام آشکار شد. اون نور برام مثل گرمایی بود که سالها قلب و روح و جسممو از یخزدگی رها کرد. من تسلیم شدم و فهمیدم خداوند منتظر تغییر من نبود، منتظر پذیرفتن من بود، و از همونجا راه تازه‌ای آغاز شد. من خودمو دست نقشه‌ای بزرگتر سپردم و اعتماد کردم، طوری که دیگه شکستان برام معنی داشتن. و شاید ایمان همینه، قدم برداشتن توی مسیری که همه چیزشو نمیفهمی اما دیگه هم نمیترسی. همونطور که در کلام خدا عبرانیان فصل 11 آیه اول میگه: ایمان اطمینان داشتن به چیزهایی است که به آنها امیدواریم و یقین داشتن به چیزهایی که نمیبینیم. اتاقم دیگه مثل همیشه تاریک نبود، فضای روحانی و نوری دلپذیر به خودش گرفته بود. احساس کردم دیگه تنها نیستم، نه به این معنی که فرد دیگه اومده باشه توی اتاقم، بلکه به این معنی که کسی همیشه بوده ولی من حضورش رو حس نمی کردم و الان دارم کاملا احساسش می کنم. من توبه کردم و تا پایان فیلم اشک ریختم. فیلم منو به این پرسش رسوند که اگه محبت قوی تر از داوری باشه، اون وقت زندگی چطوری میشه؟ از همونجا تغییر به شکل ریشه‌ای آغاز شد. دیگه فقط از مواد جدا نشده بودم، آماده بودم که به معنا نزدیک

نزدیک بشم و مسیح واسه من پاسخ فوری نبود، راهی بود واسه ادامه دادن. با خودم می گفتم عیسی کیه؟ من کیم؟ و اون واسه من چه کاری انجام داده؟ و این آیه در کلام خدا دوم قرنتیان فصل چهارم آیه چهار مصداق زندگیم بود. شیطان خدای این جهان افکار آنها را کور کرده است. اون شب از آرامش و حس خوبی که داشتم خوابم نمی برد و به ناچار به مجید زنگ زدم.

0: الو، سلام جانم.
1: سلام، میتونی صحبت کنی؟
0: آره بیدارم.
1: آره میدونستم بیداری. راستش یه حال عجیبی دارم مجید، قلبم داره از جا کنده میشه.
0: چطور مگه؟ اتفاقی افتاده؟
1: آره، یه اتفاق عجیبی درونم افتاده، یه حسی که با همیشه فرق داره. مجید، من تا حالا توی زندگیم هیچ درکی از کتاب مقدس و مسیح نداشتم، ولی حالا
0: خدا رو شکر. شکیب جان، حس میکنم یه چیزی تو دلت روشن شده.
1: آره، حس میکنم راهی به سمت نور پیدا کردم. مجید، من سالها گم شده بودم، اما حالا میخوام تغییر کنم.
0: چقدر عالی، این قدم اول شکیب جان. این نوری که احساسش میکنی نشونه یه حضور خداست تو زندگیت که تو تازه داری لمسش میکنی. فقط ازت میخوام عجله نکنی و همینطوری آروم بمونی.
1: خودم هم همینو میخوام مجید. اونقدر حالم خوبه و سبکبالم که نمیتونم برات توضیحش بدم. من این فیلمو بی دلیل ندیدم، این یه نشونه بود. مسیح با این کارش منو دعوت کرد.
0: از ته دل برات خوشحالم. شکر بر خداوند ما عیسی مسیح، شکر برای حضورش.
1: اون شب برای اولین بار بود که احساس میکردم چقدر آرومم. اونقدر آروم که دیگه ترس و نگرانی برام هیچ معنایی نداشت. ایمان حضور واقعیش رو توی زندگیم نشون داد. حتی توی تاریکی شب حس میکردم کسی همش با منه و دیگه تنها نیستم. ایمان فقط یه حس خوب نبود، فقط این نبود که توی تاریکی احساس کنم کسی کنارمه. کم کم فهمیدم ایمان یعنی پذیرفتن حقیقت، یعنی باور کنم که وقتی عیسی بر صلیب رفت فقط درد نکشید، بلکه بهای گناه‌های منو پرداخت. سالها فکر می‌کردم باید خودم رو ثابت کنم، پاک‌تر بشم و کمتر گناه کنم تا خدا منو بپذیره. اما وقتی درباره صلیب شنیدم، فهمیدم همه اینا از جانب خود خداوند از پیش برای من انجام شده. ایمان برای من یعنی تکیه کردن بر همون کار عظیم خدا بر صلیب که به انجام رسیده. وقتی مجید منو به کلیسای خانگی برد، ما فقط نام مسیح رو صدا نمی زدیم، بلکه یاد می گرفتیم چطور با اعتماد و ایمان به او زندگی کنیم. بنابراین ایمان در زندگیم جوونه زد، اما چون ریشه ها ضعیف بودند لغزیدم. نه ناگهانی، بلکه اونقدر آروم و بی صدا که وقتی به خودم اومدم دیدم دوباره همون تاریکی غلیظ دورمو گرفته. برگشتم به همون لجنزار، به همون اعتیاد لعنتی. اما خاطری اون نور هرگز از یادم نمی رفت. از زمانی که قلب و زندگیمو به مسیح تسلیم کردم، حتی روزایی که در عمق گناه و فساد بودم، فقط یه خواسته ازش داشتم، اینکه ملاقاتش کنم. هر شب پیش از خواب دعا می کردم و می گفتم خداوندا این درد رو به پایان برسون، به هستی من رنگ و بویی تازه ببخش، دیگه تاب چنین حالی رو ندارم و نمی خوام ادامه بدم. حتی سالایی که توی تاریکی بودم، ستون ایمانم به خداوند نلرزید و همچنان کلام او بر زبانم جاری بود. این آیه 20 از متی فصل 28 توی ذهنم می درخشید: اینک من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم. اطمینان قلبی داشتم که خداوند با منه، تا اینکه سرانجام خواستم برآورده شد و یه شب عیسی مسیح رو توی خوابم دیدم. نه، من کجام؟ نه، بیدارم، گم شدم. نه، گم شدم. تو کی هستی؟
2: نترس، من با تو هستم.
1: چه حال خوبی دارم، احساس میکنم دیگه زمین زیر پاهم نیست.
2: ترسان مباش، من با تو هستم.
1: مسیح اومد و من تا دیدمش دیگه توان ایستادن نداشتم و به پاش افتادم. یه دفعه دستشو گذاشت روی شونه هام و منو از زمین بلند کرد. اون هیچ حرفی نزد، ولی همه چیز گفته شد. همونطور که کلام خدا در اشعیا فصل 43 آیه 1 می‌فرماید: نه ترس، من با تو هستم، هراسان مباش، زیرا من خدای تو هستم. در اون لحظه نوری به درونم دمیده شد که از توصیفش عاجزم. البته دوتا از دوستای قدیمی من توی خواب همراه هم بودن، کسایی که یه زمانی توی زندگیم بودن، ولی الان هیچ خبری ازشون نداشتم. انگار هر ستامون یه جایی بیرون زمان ایستاده بودیم که نه زمین بود نه آسمون. حس و حال بهشتگونه ای داشت. مسیح پیش رومون بود و به چشمامون خیره شده بود. تو نگاهش همه چیز بود، بخشایش، شناخت، دعوت. دو نفر دیگه هم مثل من تا اومدن بیفتن به پاش، مسیح خم شد و دستشون رو گرفت و بلندشون کرد و ما همینطور عشق میریختیم. من میدونستم حتی کسایی که از زندگیت هم ناپدید میشن در نگاه مسیح هیچ وقت گم نمیشن. اون خواب پایان نبود، آغاز بود. یه سال گذشت. بعد از اینکه دل و جان و زندگیمو به مسیح سپردم، راهم روشن شد و برکت نه از راه معجزه ناگهانی، بلکه از مسیر عشق اومد، از راه مریم. من و مریم از طریق مجید که یکی از دوستای مشترکمون بود با هم آشنا شدیم. ازدواج با مریم یه موهبت بود، مریم برام یه امانت بود. خداوند عیسی مسیح دل شکستمو به دستای زنی سپرد که بلد بود آرومم کنه. من یاد گرفتم برکت گاهی از یک همقدم میاد و درست همینجا بود که فهمیدم اگه خداوند قراره با من حرف بزنه، صداش از دهن مریم شنیده میشه.
3: یک دقیقه سکوت به احترام یوان.
4: حواست با منه شکیب؟
5: آره ازم.
6: چی گفتی؟
4: پس دیده اینجا نبودی؟ میگم حالا که واسه ختم مامان بزرگ داریم میریم شیراز، میخوای یه مدت اونجا بمونی واسه تر؟
5: اگه بشه که خیلی خوبه. آره حتما.
4: باش، پس این دفعه که رفتیم میریم در مونگای ترک اعتیاد شیراز.
7: شکیب جان چند سال مصرف میکنی؟
1: تقریبا از 17 سالگی. البته یه مدت ترک کردم، اما این بار فرق داره.
7: فرق داره؟ خب معمولا همه همینو میگن.
1: ولی این بار تنها نیستم.
7: منظورت خانواده است؟ یا حمایت اجتماعی چیزیه؟
1: هیچ کدوم. البته نه اینکه اینا بی تأثیر باشن.
7: بدنت نشونهای ترک سخت رو نشون میده. لرزش، بیخوابی، استراب شدید. خب این مسیر ساده نیست.
1: میدونم دکتر، اما این دفعه من تسلیم نشدم، سپردم.
7: سپردی؟ به چی؟
1: به خداوند، به عیسی مسیح. با مرجان خواهر مریم رفته بودیم دکتر. مریم مجبور شده بود به خاطر کارش که توی بیمارستان بود برگرده بوشهر و من توی شیراز موندم. دکتر گفت به خاطر مصرف زیاد نمیتونی یه بار ترک کنی، اما من دیگه خسته شده بودم. نهایتا دکتر یه نصف قرص همونجا به هم داد و قرصهای دیگه ای نوشت و ازم خواست تا شنبه بخورم و بعد واسه ویزیت باز برم پیشش. ما راهی خونه شدیم، اما توی راه درد عجیبی همراه با سرگیجه توی سرم داشتم. بین راه از مرجان خواستم خودش رانندگی کنه. اون با دیدن حال من به دکتر زنگ زد و دکتر گفت یه قرص دیگه بده بخوره. قرصو خوردم، اما خیلی حالم بد شد و وقتی برگشتیم خونه من فقط خوابیدم. سلول به سلول بدنم درد میکرد. مرجان دوباره به دکتر زنگ زد و ما رفتیم پیشش، اما من مسموم شده بودم. سری انتقالم دادن به بیمارستان علی اصغر شیراز.
8: بهتر میشی شکیب جان، یکم دیگه مقاومت کن.
5: مریم
8: نگران مریم نباش، بهش نگفتم حالت بد شده. شکیب جان تو فقط آروم باش و تحمل کن.
5: خدایا اگه واقعا هستی، اگه صدای منو میشنوی، بدون من دیگه چیزی واسه از دست دادن ندارم.
1: اصلا حال حرف زدن نداشتم. تنها چیزی که توی بیمارستان یادم میاد این بود که سرم به هم وصل بود و صدای مریم رو میشنیدم، اما در واقع مریم اونجا نبود. انگار از طریق مرجان صدای مریم رو میشنیدم. من اون شب درد و تا عمق استخونام حس میکردم، اما بدنم باید میلرزید، باید فریاد میکشید، باید فرو میریخت. ولی سکوتی عجیب در من بود، نه از جنس بیحسی، بلکه از جنس اطمینان به حضور خدا. اون چند روز همه دوستام توی کلیسا برام دعا می کردن.
7: عجیبه.
8: چی عجیبه آقای دکتر؟
7: با این سابقه این مصرف الان باید تو بحران شدید باشه. درد استخوان، تعریق، توهم. اما این علائم تقریبا هیچ کدومشون نیستن. این از نظر پزشکی قابل توضیح نیست.
5: من تنها نیستم دکتر.
7: من سال هاست این کارو میکنم. بدن انسان قانون داره، قاعده داره، اما بدن تو انگار قانون مختص خودشو داره.
1: اون لحظه فهمیدم معجزه همیشه فریاد نمیزنه، گاهی فقط درد رو بر میداره و میره. شبی که تصمیم گرفتم ترک کنم، زانو زدم و گفتم خدایا اگه قراره بمیرم در نور تو بمیرم، و اگه قراره زنده بمونم در اراده تو زنده بمونم.
7: من به معجزه اعتقاد ندارم، ولی به چیزی که میبینم احترام میذارم، و چیزی که در تو میبینم اینه که امید در تو به طرز شگفت‌انگیزی زنده است.
5: توی کتاب مقدس انجیل لوقا فصل اول آیه 37 اینطور میگه: زیرا برای خدا هیچ امری محال نیست.
7: مطمئن بودم تو از یه جای دیگه حمایت میشی.
5: بله آی دکتر، از یه جای بالاتر. از وقتی خودم رو بهش سپردم دیگه ذره استرس و نگرانی و ترس درونم وجود نداره. شک ندارم خداوند ما عیسی مسیح خودش همه چی رو درست میکنه.
7: شکیب، ما درمون ادامه میدیم. همین روحیه‌ای که داری رو حفظ کن، واقعا جای تحسین داره.
5: حتما دکتر. مگه وقتی آدم عاشق میشه میتونه به معشوقش بی تفاوت باشه؟ همین عشق به خداونده که این روحیه رو ازم ساخته و منو از جام بلند کرده. این نوری که توی قلبم نشسته داره لحظه به لحظه روحیه و انگیزم رو قوی تر میکنه.
1: اون روز همراه مرجان به خونه برگشتیم و من شیراز موندم، نه برای ترک مواد، بلکه چون فهمیده بودم مشکل من فقط اعتیاد نیست، بلکه از درون نیاز به تغییر دارم. وقتی درباره مسیح و کاری که بر روی صلیب انجام داده شنیدم، دریافتم که میتونم با ایمان گذشتم و پشت سر بذارم و شروعی تازه داشته باشم، نه با تلاش خودم، بلکه با اعتمادی که به خداوند داشتم. به همین دلیل موندم تا زندگی تازه‌ای رو آغاز کنم. همون شب مریم با من تماس گرفت.
5: الو
6: شکیب چون حالت خوبه؟
5: من خوبم، نگران نباش.
6: از صبح منتظر تماست بودم. دکتر چی گفت؟ حالت چطوره؟
5: مریم، یه اتفاقی افتاده که هنوز خودم هم باورم نمیشه.
6: نترسون منو. خوبی؟ خب بگو چی شده؟
5: خوبم، نگران نباش. البته نه فقط جسمم، دلم هم خوبه.
6: یعنی چی شکیب؟
5: وقتی دکتر جواب آزمایشم رو دید ساکت موند. گفت نشونه هایی که انتظار داشت نیست. گفت بدنم انگار جلوتر از علم داره حرکت میکنه.
6: شکیب، یعنی
5: یعنی خداوند دست گذاشته رو من، همینجا توی این اتاق وسط همه ضعفام.
6: من از دیشب دعا میکردم، هیچی نخواستم جز اینکه خدا خودش وارد زندگی و قلبت بشه.
5: اومد مریم، اومد، نه فقط تو خواب، تو واقعیت. دستامو گرفت و بلندم کرد.
6: ای عیسی مسیح نجات دهنده، شکرت، جلال بر تو باد ای خداوند.
5: میدونی چی عجیبه؟ واسه اولین بار دلم مواد نمیخواد، انگار یه چیز عمیق تری جاشو گرفته.
6: بله، ایمان.
5: آره مریم، ایمان، نوری که آروم آروم داره تاریکی رو عقب میزنه.
6: من بهت ایمان دارم شکیب، و بیشتر از اون به خدایی که تو رو دوباره بلند کرد.
5: این بار محکم وامیستم، نه به زور خودم، بلکه به قدرت خودش.
6: آخیش، دلم انگار دوباره جون تازه‌ای گرفته شکیب. فردا میام پیشت.
1: همه چی از نور شروع شد. نور یک باره نمیاد، اول چشم روشن میکنه، بعد راه و نشونت میده. هر صبح روزم رو با کلام خدا شروع میکردم، نه از سر عادت، بلکه از سر تشنگی. کلام خدا در دوم قرنتیان فصل پنجم آیه 17 میفرماید: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است، چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. خدایا همیشه فکر میکردم تو دوری، اما حالا میفهمم که من دور افتاده بودم. سالها دنبالت میگشتم، اما تو جاهای اشتباه. من تغییر رو توی خودم حس می کردم. یه چیزی به هم می گفت راه هم درسته و میشه جور دیگه‌ای هم زندگی کرد. خداوند ما عیسی مسیح توفیق خدمت به خودش رو به ما ارزانی کرد و من و مریم توی کلیساهای زیادی توی شهرهای مختلف استان بوشهر و فارس و همینطور شیراز خدمت می‌کردیم و مطمئن بودیم جای درستی ایستادیم. کشیش فرهاد شبان و ناظر کلیساهای جنوب شهر بود و نقش مهمی توی زندگی ما داشت. حرفاش خیلی ساده اما محکم بود، طوری که دل آدم قرص می‌شد. کریسمس 2012 میلادی بود که یهو همه چیز به هم ریخت. کشیش فرهاد و عده دیگه ای از ایمانداران کلیساهای خانگی رو گرفتن. همونجا فهمیدیم دیگه هیچ جا امن نیست و تا مدت‌ها هراس و سکوت بر کلیساها حکم فرما بود. تا اینکه
9: خب دوستان عزیز، قصه شکیب از یه گمگشتگی عمیق شروع شد. اون به دنبال راهی تازه گشت و جرقه های از نور رو هم دید، اما هنوز نمیدونه این راه قرار اونو به ساحل نجات برسونه یا فقط سردرگمیشو عمیق‌تر کنه. تغییر همیشه آسون نیست و شکیب راه درازی تا فهمیدن بهای این انتخاب در پیش داره. اگه مشتاق شنیدن ادامه این داستان واقعی هستین، در قسمت بعدی و بخش دوم نمایش آنگاه که نور ماند با ما همراه باشید. ضمناً اگه امروز این داستان واقعی با قلبت سخن گفت، بدون که خدا تو رو میبینه، دوست داره و منتظره که با تمام وجودت به آغوش او برگردی. همین حالا میتونی با تمام قلبت به او بگی: عیسی مسیح، ای خداوند و نجات دهنده، من ایمان میارم که تو برای گناهان من بر صلیب جان خود را فدا کردی، مردی و دفن شدی، اما پس از 3 روز از قبر برخاستی و زنده هستی. از تو درخواست دارم که گناهان منو ببخشی و زندگی تازه‌ای به من عطا کنی. و اگه میخوای بیشتر بدونی یا قدم بعدی رو برداری، از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما در تماس باش. ما اینجا هستیم تا در کنار هم این مسیر ایمان رو ادامه بدیم.

0: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می‌بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می‌شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما raha459@yahoo.com raha459@yahoo.com.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.
1: خدا رو شکر به خاطر کلام خدا که در دست داریم. من یادم چند وقت پیش بود یک کلیپی بود از یوتیوب داشتم نگاه میکردم و در این یوتیوب ویدیو نشون داده میشد که ایمانداران چین در یک گروه خانگی برای بار اول کلام خدا رو در دست گرفتن و دیدن و اون لحظه رو فیلم برداری کردن و با چه ذوق و شوق این جعبه رو باز کردن. هر کسی کتاب مقدس برداشت داشتن، گریه میکردن، میبوسیدن، چرا که برای سالهای سال نداشتن کتاب مقدس. پس چقدر برکت بزرگی که ما این کلام رو در دست داریم و بیایید ازش استفاده بکنیم و بخونیم. و شما اینجا هستین، بیاین از این درس‌ها بهره بگیریم. کلام خدا هست و کلام خدا زنده می‌کنه. کلیسایی بود در شهر کولوسیه که تقریبا 80 مایل از افسوس دورتر بود. کولوسیه یک شهر خیلی جالبی بود، چرا که در مسیر راه افسوس بود و خیلی از بازرگانان از اونجا رد می شدن و شهر معروفی بود. ولی یه اتفاق افتاد در 60 میلادی و یک زلزله بسیار عظیمی صورت گرفت و شهرت و کارایی این شهر خیلی پایین اومد و در این شهر در این حال شروع شد تعالیم بسیار اشتباهی شهرت گرفتن و معلمین دروغین اومدن و یه سری تعالیمی رو دادن که خیلی اشتباه بود. تنها شبان اون کلیسای افسوس که تقریبا کلیسای 7-8 ساله بود یا شاید 10 ساله نمیدونیم، ولی خیلی نو بود، شبان این کلیسا شاگرد پولس بود، چرا که چند سال قبل از اون اپفراس هست اسم این شبان. اپفراس در افسوس بود و پولس به مدت 3 سال در افسوس داشت خدمت میکرد و اپفراس از طریق پولس ایمان آورد، شاگرد سازی شد و بعد اپفراس رو فرستاد پولس به شهر کولوسیه که این کلیسا رو شروع بکنن. و اپفراس بعد از 7-8 سال الان برمیگرده پیش پولس و میگه پولس من خیلی میترسم، چرا که معلمین دروغین بسیار زیادی هستن و من نمیدونم چیکار باید بکنم با اینها. و اونجا بود که پولس رسول این نامه رو مینویسه و این نامه مخصوصا برای کلیسایی که در شهر کولوسی است، ولی به درد ما هم میخوره، چرا که ما هم از این تعالیم دروغین زیاد داریم و مسلما خداوند بسیار زیبا طراحی کرده این کلام رو که هر چیزی که درش نوشته شده گرچه برای شهر کولوسیه بود ولی امروز به درد ما میخوره و میتونیم ازش استفاده بکنیم. بیایید از آیات 1-2 رو بخونیم.
2: از طرف پولس که به خواست خدا رسول مسیح عیسی است و از طرف برادر ما تیموتائوس به برادران مقدس و وفادار در شهر کولوسیه که با مسیح متحد میباشند، پدر ما خدا فیض و آرامش به شما عطا فرماید.
1: خیلی وقتا پولس وقتی می نویسه خودش رو معرفی میکنه به عنوان رسول و 3 بار معرفی کرده خودش رو به عنوان غلام عیسی مسیح و 1 بار خودش رو معرفی کرده به عنوان زندانی یا اسیر عیسی مسیح. وقتی به فلیمون می نویسه، چون که فلیمون خودش یک زندانی یا یک نوکر داشت یا یک برده داشت، اون موقع بردهداری بود، و به اون می نویسه در ابتدا میگه من زندانی عیسی مسیح هستم، من اسیر او هستم، من برده عیسی مسیح هستم. و اینجا چون که می نویسه برای کلیسای کولوسیه که اونها رو تصحیح بکنه، دیگه نمیگه من غلام هستم، گرچه فروتن هست، ولی اینجا میگه من رسول عیسی مسیح، چون که اینجا داره لباس اقتدار خودش رو میپوشه. هر کسی نمیتونست بگه من رسول هستم، فقط 11 نفر بودن که رسول بودن، 12 پولسه. رسول کسیه که عیسی مسیح رو دیده، با او ملاقات داشته، از طرف عیسی مسیح فرستاده شده و از طرف عیسی مسیح صحبت میکنه، یا در واقع نماینده عیسی مسیح هست. به جز شاگردان هیچ کس دیگه ای چنین افتخار رو نداشت و 12 رسول پولس رسول هست. گرچه بعد از مرگ و قیام عیسی مسیح ایمان آورد، ولی عیسی مسیح به او ظاهر شد، با او ملاقاتی داشت، او رو دید رو در رو و عیسی مسیح رو فرستاد و الان نمایندش است. پس به عنوان رسول می نویسه. بیایید از آیه 3-8 رو بخونیم.
2: هر وقت که برای شما دعا می کنیم، پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس می گوییم، زیرا ما از ایمان شما به مسیح عیسی و محبت شما به همه مقدسین آگاه هستیم. امید شما به آنچه در عالم بالا در انتظار شماست باعث این ایمان و محبت است. وقتی پیام حقیقی یعنی انجیل برای اولین بار به شما رسید، از این امید با خبر شدید و این انجیل همانطوری که به شما رسید به تمام جهان نیز رسیده است و به همان نحو که در جهان ثمر آورده رشد و نمو می کند در میان شما نیز از همان روزی که از فیض خدا با خبر شدید و در حقیقت آن را درک کردید عمل کرده است.
1: همینجا وایسیم تا آخر 6 بودین. 7 و 8 رو ادامه میدیم به زودی. اینجا ما چند تا چیز میبینیم. بیایید بررسی بکنیم. مطالعه کلام. اگه میخواین زیر کلماتی که دارم میگم خط بکشید یا چیزی بنویسید راحت باشید. میگه هر وقت که برای شما دعا میکنیم پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس میگوییم. هر وقت پولس رسول مرد دعا بود و خیلی دعا میکرد و هر وقت که میگه برای کولوسی دعا میکنیم خدا رو سپاس میگوییم. خیلی وقتا ما هر وقت که میخواییم برای یه نفر دعا بکنیم ناله و زاری و گریه و شکایت هست. خداوند بی زحمت پدرشو در بیار. بی زحمت یه کاری بکن که بشینه سر جاش. و شکرگزاری زیاد نیست در ما. گرچه شهر کولوسیه با بکراندی که دادم درش معلمین دروغین بسیار زیادی بودن، گرچه ایمانداران این کلیسا که پولس رسول براشون داره دعا میکنه یه خود پرت بودن در بعضی از مواقع و گیج میشدن و بعضی موقع به این تعالیم دروغین میپرداختن، با این وجود پولس رسول شکرگزاری میکنه و ما این کلمه سپاس یا شکرگزاری رو خیلی زیاد میبینیم در این 4 باب در رساله کولوسیان. این رساله کولوسیان 95 تا آیه داره رو هم رفته و 4 تا باب هست. در آیه 4 میگه زیرا ما از ایمان شما به مسیح عیسی و محبت شما به همه مقدسین آگاه هستیم. ایمان ما نسبت به عیسی مسیح هست عمودی، محبت ما نسبت به همدیگه هست و محبت نمیتونیم داشته باشیم مگر اینکه ایمان داشته باشیم. امید شما به آنچه در عالم بالا در انتظار شماست. پس میگه ما به خاطر 3 چیز شکر میکنیم: به خاطر ایمانتون به عیسی مسیح، به خاطر محبتتون نسبت به همدیگه و به خاطر امید زنده‌ای که دارید، امید به آسمان، به عالم بالا که انتظارش رو میکشید. ایمان، امید، محبت 3 اصل هستن در مسیحیت. ما این رو در اول قرنتیان باب 13 هست میبینیم. در آخر میگه لیکن 3 باقی است: ایمان، امید، محبت، که البته بعد میگه محبت بزرگترین اونهاست. ببینید در آسمان ما یک روز خواهیم بود و اونجا دیگه ایمان احتیاج نداریم چون که عیسی مسیح اونجاست. همه چیز رو میدونیم، همه چیز رو اونطور که هست میبینیم. پولس اینو میگه. پس دیگه ایمانی وجود نداره، امیدی هم دیگه وجود نداره، چرا که اونجا هستیم دیگه. آینده ای نیست، همون آینده هست. ولی محبت باز وجود خواهد داشت، هم نسبت به خداوند هم نسبت به هم دیگه. پس بیایید این رو تمرین بکنیم خیلی بیشتر. آیه 6 میگه و این انجیل همانطوری که به شما رسید به تمام جهان نیز رسیده است. و چند تا چیز میگه. میگه ثمر آورده، رشد و نمو و در میان شما حقیقت رو آورده که شما اون رو درک کردید. اینجا چند تا مرحله ما میبینیم که اتفاق میفته. کلام خدا اول گفته میشه، بعد فهمیده میشه، بعد جا میفته در ما و ما اون رو یاد میگیریم، در اون رشد میکنیم و بعد اون رو تعلیم میدیم. خیلی وقتا ما میخواییم تعلیم بدیم بدون اینکه اون مراحل رو گذرونده باشیم. ولی در آیه 7 و 8 که بخونیم این رو باز بیشتر توضیح میده. آیه 7 و 8 لطفاً.
2: شما انجیل را از اپفراس عزیز که همچون ما غلام و از طرف ما خادم وفادار مسیح است آموختید و او نیز ما را از محبتی که روح القدس به شما بخشیده مطلع ساخته است.
1: بسیار زیبا. اپفراس در ضمن یک کشیشی نبود که دستگذاری شده باشه و به دانشگاه رفته باشه، 8 درس خونده باشه. نه، یک مرد بسیار ساده ای بود که عیسی مسیح رو دوست داشت. از شهر کولوسی اومده بود به افسوس و پیغام انجیل رو شنیده بود، ایمان آورده بود و بعد از اینکه تعلیم گرفته بود یه خود از پولس برگشته بود و اونجا خدمت میکرد. خیلی وقت ما به دنبال عنوان میگردیم که یه عنوان باید داشته باشم که خدمت بکنم. ولی اپفراس چنین شخصی نبود، به دنبال عنوان نبود و اینقدر دلش میسوخت برای این کلیسا که این همه راه سفر میکنه که بره پیش پولس که ببینه چه کار باید بکنم با این ایمانداران که دارن کشیده میشن به سمت تعالیم دروغین. پس اینجا یه بار دیگه میگه از اپفراس شما آموختید. بعد میگه که در همون آیه 6 که خوندیم میگه اون چیزی رو که آموختید درش رشد و نمو میکنید و بعد اون رو درک میکنید و عمل میکنید. بیایید آیه 9 تا 11 رو بخونیم.
2: به این جهت از همان روزی که این را شنیدیم همیشه برای شما دعا میکنیم و از خدا میخواهیم که شما به وسیله بینش و فهم روحانی اراده او را کاملا درک کنید سپس شما قادر خواهید بود طوری که شایسته خداوند از زندگی کنید، کاملا او را خوشنود سازید، در تمام کارهای نیک زندگی پرثمری داشته باشید و در معرفت خدا رشد و نمو کنید. و همچنین دعا می کنم که خدا بر حسب قدرت پرشکوهش و با تمام نیروی خود شما را تقویت کند تا با شادی و صبر هر چیز را تحمل کنید.
1: بسیار زیبا. در آیه 9 اینجا داره دعا می کنم. و چه دعای خوبی است که ما برای دیگران بکنیم. به این جهت از همان روزی که این را شنیده ایم، چی را شنیده ایم؟ که شما در ایمان و امید و محبت دارید جلو میرید، که شما کلام خدا را گرفتید، آموختید، ایمان آوردید، درش رشد میکنید. به این جهت از همان روزی که این را شنیدیم همیشه برای شما دعا میکنیم و از خدا میخواهیم که شما به وسیله بینش و فهم روحانی اراده او را کاملا درک کنید. ببینید، ما خیلی وقتا میخواهیم اراده خدا را درک بکنیم، ولی تنها روشی که میتونیم بفهمیم اراده خدا برای ما چی هست اینه که فهم روحانی ما، بینش روحانی ما بیشتر بشه. حالا پولس خیلی جالبه که این کلمه بینش و فهم رو به کار میبره، چرا که گروهی بودن به اسم ناستیک. تعالیم ناستیکی میگفت که شما باید بینش و فهم داشته باشید، بینش و فهم روحانی. و این ناستیک ها که همون تعالیم دروغین که گفتم از این معلمی بودن، میگفتن که شما باید یه سری قوانین داشته باشید، یه سری شریعت داشته باشید و یه خود از شریعت یهود رو دزدیده بودن و میگفتن بله این درسته، حتما باید روز سبت رو نگه داریم وگرنه بخشیده نمیشیم، بعد یه سری غذایی هست که خوبن اونا رو بخوریم، یه سری بدن بعد نخوریم، بعد بدنتو ریاضت بدی، بدن خوب نیست، هر چیزی که ماتریالیستیکیه، هر چیزی که فیزیکی خوب نیست، هر چیزی که روحانی خوبه، پس بدن رو ریاضت بدیم، چند روز نخوریم، بعد حتی کتک بزنیم خودمونو. این جریان ریاضت خیلی بزرگ بود براشون. و مورد سوم این بود که فرشتگان رو بپرستیم، چون که ما لایق نیستیم خدا رو بپرستیم، فرشتگان رو بپرستیم. و ایمان داشتن که یه روحایی بودن که روحای پلید و شیطانی بودن که بر دنیا فرمانی میکردن و فرشتگان با اونها در جنگ بودن، پس ما باید با فرشته ها صحبت بکنیم، اونها رو بپرستیم، ستایش کنیم که اونها در جنگ موفق باشن. یه چیز خیلی عجیب غریبی بود که یه آیه هایی هست که ازش استفاده کرده بودن شاید، ولی به هیچ وجه هیچ عمق روحانی نداشت و خیلی زندگی مرموزی رو اونها پیشنهاد میکردن که زندگی تو باید مرموز باشه، یه بینش و فهم روحانی داشته باشه، یه تجربه، خیلی روی تجربه تاکید میکردن. مثلا یه نفر میومد در اون زمان میگفت که من صدای خدا رو شنیدم که خداوند به من گفت که باید بشینی و پاتو بندازی رو پات، حالا همه پامون رو بندازیم رو پامون. چه جالب، احساس میکنید؟ و همه آره احساس میکنیم. یه چیزی عجیب غریب بود، مرموز بود و بینش روحانیشون مثلا خیلی بزرگ بود، فهم روحانیشون میگفتن والاتر از اون چیزیه که این چیزای ساده رو ول کن، مثلا مسیح حالا مرد و قیام کرد، این که خیلی ساده است، ما بریم یه خود عمیق‌تر، بینش و فهم روحانی. پولس در خیلی از این صحبتایی که میکنه از کلمات خودشون استفاده میکنه، از کلماتشون قرض میگیره که در واقع بگه که خداوند همین هست. میگه من دعا میکنم و از خدا میخوام که شما به وسیله بینش و فهم روحانی اراده او را کاملا درک کنید، سپس شما قادر خواهید بود به طوری که شایسته خداوند است زندگی کنید. اینجا عمدن پولس رسول میگه طوری که شایسته خداوند است زندگی کنید، چرا که ناستیک ها خیلی تاکید نمیکردن روی زندگی کردن، تاکیدشون روی این بود که بینش روحانی داشته باشی، یه تجربه روحانی داشته باشی، در یک خلایی وارد بشی، یه صدایی بشنوی، یه اتفاق عجیب، ولی زندگی نبود اونجا، فقط یه تجربه، یک لحظه بود. اینجا میگه که من دعا میکنم که شما زندگی رو داشته باشید که کاملا خدا رو خوشنود میکنم، در تمام کارهای نیک زندگی پرثمری داشته باشید و در معرفت خدا رشد و نمو کنید. هی باز میاره معرفت، فهم، بینش. آیه 11 و 12 رو بخونیم لطفاً.
2: و همچنین دعا میکنم که خدا بر حسب قدرت پرشکوهش و با تمام نیروی خود شما را تقویت کند تا با شادی و صبر هر چیز را تحمل کنید. پیوسته خدای پدر را شکر کنید که شما را لایق آن گردانیده است تا در سرنوشتی که در عالم نورانی در انتظار مقدسین است سهمی داشته باشید.
1: مرسی. و همچنین دعا میکنم که خدا بر حسب قدرت پرشکوهش، اینجا داره قدرت رو میده به خداوند، میگه این دیوهایی که شما تو خرافاتتون دارین که دارن حکم فرمانی میکنن، این نیست، خداوند هست که قدرت داره و پرشکوه هست و با تمام نیروی خود شما رو تقویت میده. و من دعا میکنم که این کار رو بکنم که چی بشه؟ تا با شادی و صبر هر چیز رو تحمل کنید. پیوسته خدای پدر رو شکر کنید که شما را لایق آن گردانیده است تا در سرنوشتی که در عالم نورانی است در انتظار مقدسین است سهمی داشته باشید. اینجا داره دعا میکنه که خداوند اونها را آماده بکنه که صبر و تحمل داشته باشن. کلمه صبر و تحمل کلمه بردباری هست اینجا و کلمه ای است که استفاده میشد برای بردن یک بار و تحملش میکنی با صبر. اون بردباریه، یه باری رو میبری. میگی که من دعا میکنم که نه فقط یه تجربه داشته باشید، ولی این باری رو که شما دارید ببرید با صبر و تحمل در زندگی به طور عملی جلو برید. و این دعایی است که ما باید برای همدیگه بکنیم و با شادی این کار رو بکنیم، چرا که میگه یک افتخار هستینی که به شما داده شده. آیه 13 و 14 رو بخونیم.
2: او ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانید و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است. خدا به وسیله او ما را آزاد ساخته و گناهان ما را آمرزیده است.
1: اینجا چند تا کلمه هست که باز ما رو اونها میخواییم خود تأکید بکنیم. میگه او ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانید. چرا اینو میگه؟ چون که باز اون موقع ایمان داشتن که هنوز ما تحت تأثیر این روح‌های پلید هستیم و یه سری روح‌ها میتونن یه کارایی به ما بکنن و یه تأثیر منفی روی مثلا فکر ما داشته باشن، پس باید مواظب باشیم. ولی اینجا پولس میگه که او ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانید. گذشته است، نه اینکه میرهاند یا خواهد رهانید. او رهانید، در گذشته این کارو کرده. شما دیگه در چنگ او نیستین، از چنگ نیرومند ظلمت رهانید و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است. کلمه منتقل خیلی جالبه. کلمه‌ای است که استفاده می‌شد برای انتقال یک گروهی از یک شهری به یک شهر دیگه، از یک پادشاهی به پادشاهی دیگه. مثلا در خود شهر کولوسی در تاریخش می‌بینیم که 2000 نفر از بابل به کولوسی رفتن، 2000 تا یهودی. و اون کلمه منتقل میگه پادشاه اونها رو منتقل ساخت. الان میگه شما از قدرت تاریکی اومدید بیرون، نه فقط شما رو آزاد کرده بلکه شما رو منتقل ساخته به یک جای دیگه. شما الان در اون قدرت تاریکی نیستید. اینطور نیست که مثلا ما تو زندان انفرادی بودیم، تو سلول انفرادی. عیسی مسیح اومده کلید رو انداخته، در رو باز کرده، میگه الان شما آزادی. نه، میگه شما رو نه فقط آزاد کرده بلکه از زندان بیرون آورده، برده تو کاخ خودش. این تصویری است که میکشه و ما در این تصویر هستیم. خدا به وسیله او ما را آزاد ساخته و گناهانمان را آمرزیده است. کلمه آزاد کلمه ای است که برای یک برده به کار گرفته میشه. برده در اون زمان در سن 30 سالگی میتونست آزاد بشه، ولی در اکثر مواقع خودشون نمیخواستن آزاد بشن، همینجوری میموندن، چون که بردگی اون موقع مثل بردگی الان نبود، مثل کارکن امروز بود. مثلا شما میری توی خونه، مثلا خونه طرف کار میکنی، همونجا میخوابی میمونی، یه همچین چیزی بود. و حتی تعلیم میدادن به بچه‌هاشون، اینطور نبود که مثلا برده حالا بزننشون و از یک قومی باشن، نه، از قومای مختلف هم بودن. پس اینجا میگه که گرچه شما برده بودی، مجبور بودی اونجا بمونی، ولی آزاد کرده شما رو، مجبور نیستی و گناهانت آمرزیده شده. کلمه آمرزیدن باز کلمه ای است که برای بخشش استفاده می شد. یعنی شما یه قرضی بالا آوردی، 1,000,000 دلار قرض بالا آوردی، هیچ راهی نداره که بتونی این قرض رو بپردازی، ولی یه نفر اومده فدا کرده خودشو، فدیه از اونجا میاد، فدا کرده، یه چیزی داده، بها رو پرداخته، قرض نداری. آقا تمام شد، حرفی که عیسی مسیح در یوحنا باب 19 بود، گفت که تمام شد و بعد جان سپرد، یعنی قرض پرداخته شده کاملا. و این کلمه ای است که اینجا استفاده میکنم. پس او ما رو آزاد کرد، ما رو آمرزید، ما رو منتقل ساخت و از چنگ نیرومند ظلمت رهانید. رهانید، منتقل ساخت، آزاد ساخت، آمرزید. و این کار رو برای ما انجام داده و همه اینها در قدیم اتفاق افتاده. اینطور نیست که هر روز این کار رو برای ما انجام میده و مرسی خداوند، چه خدای خوبی هستی. نه، اینا اتفاق افتاده. و پولس رسول اینجا داره در این باب اول مخصوصا داره میگه که عیسی مسیح کی هست و چه کار کرده برای شما. در باب دوم میگه این ناستیکا چه تعالیم اشتباهی دارن. در باب سوم و چهارم میگه حالا که شما میدونید مسیح کی هست و چه کاری برای شما انجام داده، بهتون الان میگم که چطور باید زندگی بکنید و بیشتر عملی هست. الان در باب یک هستیم و در مورد مسیح صحبت میکنم. بیایید از آیه 15 تا 18 رو بخونیم.
2: مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است و نخست‌زاده و بالاتر از همه مخلوقات، زیرا به وسیله او هر آنچه در آسمان و زمین است، دیدنی‌ها و نادیدنی‌ها، پادشاهان، حکمرانان و اولیای امور آفریده شدند. آری، تمام موجودات به وسیله او و برای او آفریده شدند. او قبل از همه چیز وجود داشت و همه چیز به وسیله او با هم ارتباط پیدا می‌کند. او سر و منشأ بدن یعنی کلیساست و نخستین کسی است که پس از مرگ زنده گردید تا تنها او در همه چیز مقام اول را داشته باشد.
1: بسیار زیبا. ما اینجا تمام خواهیم کرد. فقط من توضیح میدم این چند آیه رو. میگه مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است. خدا را هیچ کس ندیده، ولی عیسی مسیح میگه صورت خداست، یعنی او مظهر خدای نادیده است. یعنی شما میتونید بگید بله عیسی مسیح خداست، چون که او پوری خدا رو در خودش داره، که بعدم بیشتر توضیح میده. میگه و نخست زاده و بالاتر از همه مخلوقات، چون که بعضی از این تعالیم میگفتن که عیسی مسیح چون که در جسم ظاهر شد نمیتونه خدا باشه، چون که هر چیز فیزیکی، هر چیز جسمی نمیتونه از خدا باشه. اصلا جسم گناهه، بدن گناهه، هر چیزی که فیزیکیه گناهه. پس گرچه بله خداوند عالی روحه، ولی چون که اومد در جسم، پس عیسی مسیح نمیتونه خدا باشه و نمیتونه کامل باشه و نمیتونه پاک باشه، نمیتونه قدوس باشه. اینجا پولس رسول به عنوان رسول که اول گفته بود من رسول هستم، داره میگه که چرا عیسی مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است و نخست زاده و بالاتر از همه مخلوقات. فکر نکنید که یکی از مخلوقات، بالاتر از همه. کلمه نخست زاده کلمه‌ای است که برمیگرده به مزمور 89:27. میگه من او را پسر نخست زاده خود خواهم ساخت و او را مقتدرترین پادشاه روی زمین خواهم ساخت. پس کلمه نخست زاده منظورش این نیست که اولین کسیه که آفریده شده یا اولین کسیه که زاده شده، نه، منظور مقتدرترین هست. وقتی میگه نخست زاده داره به رتبه اشاره میکنه، داره به موقعیت اشاره میکنه. یک نخست زاده همه چیز پدر رو داشت، تمام مایملک پدر مال پسر بود. پس عیسی مسیح همه چیز رو داره. او پادشاه، مقتدرترین، والاترین، بالاترین هست، زیرا به وسیله او هر آنچه در آسمان و زمین است، دیدنی ها و نادیدنی ها. چرا که اونا میگفتن روحایی هستن که ما نمیبینیم و خیلی پرقدرتن. میگه هر چیزی که میبینید، هر چیزی هم که نمیبینید، پادشاهان، حکمرانان و اولیای امور آفریده شدند. آری، تمام موجودات به وسیله او و برای او آفریده شدند. در کلمه اصلی میگه که از طریق او، به واسطه او و برای او. یعنی میخواد بگه اول و آخر عیسی مسیحه. با مسیح شروع میشه، با مسیح هم تمام میشه و در حینی که صورت میگیره باز از طریق مسیح است. او قبل از همه چیز وجود داشت. فکر نکنید که متولد شده، عیسی مسیح بود از قبل و همه چیز به واسطه او با هم ارتباط پیدا میکند. اینجا کلمه ارتباط پیدا میکند به این منظور است که یعنی اگه عیسی مسیح یک لحظه، یک ثانیه دستشو برداره از روی مخلوقات، همه چیز به هم میرزه. به واسطه عیسی مسیح همه چیز با هم دیگه ارتباط پیدا میکنه. ستارگان و زمین و آفتاب و تمام کهکشان در دستهای او هست. این هست عیسی مسیح. عیسی مسیح اون نوزاد در آخر نیست، این خداوند هست در آسمان. بیشتر صحبت خواهیم کرد و ادامه خواهیم داد. خدا به همراه شما.

0: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: نوشته ای از یک دوست مسیحی، کتاب جامعه، فصل سوم. برای هر چیز زمانی است و هر مطلبی را زیر آسمان وقتی است، وقتی برای ولادت و وقتی برای موت، وقتی برای قرص نمودن و وقتی برای کندن مقروس، وقتی برای قتل و وقتی برای شفا، وقتی برای منهدم ساختن و وقتی برای بنا نمودن، وقتی برای گریه و وقتی برای خنده، وقتی برای ماتم و وقتی برای رقص، وقتی برای پراکنده ساختن سنگ ها و وقتی برای جمع نمودن سنگ ها، وقتی برای در آغوش کشیدن و وقتی برای اجتناب از در آغوش کشیدن، وقتی برای منفعت و وقتی برای خسارت، وقتی برای نگاه داشتن و وقتی برای دور انداختن، وقتی برای دریدن و وقتی برای دوختن، وقتی برای سکوت و وقتی برای گفتن، وقتی برای محبت و وقتی برای نفرت، وقتی برای جنگ و وقتی برای صلح. پس کار کننده را از زحمتی که می کشد چه منفعت است؟ مشقتی را که خدا به بنی آدم داده است تا در آن زحمت کشند ملاحظه کردم. او هر چیز را در وقتش نیکو ساخته است و نیز ابدیت را در دلهای ایشان نهاده، به طوری که انسان کاری را که خدا کرده است از ابتدا تا انتها دریافت نتواند کرد. پس فهمیدم که برای ایشان چیزی بهتر از این نیست که شادی کنند و در حیات خود به نیکویی مشغول باشند، و نیز بخشش خدا است که هر آدمی بخورد و بنوشد و از تمامی زحمت خود نیکویی بیند و فهم کاری را که خدا کرده است از ابتدا تا انتها دریافت نتواند کرد. پس فهمیدم که برای ایشان چیزی بهتر از این نیست که شادی کنند و در حیات خود به نیکویی مشغول باشند، و نیز بخشش خدا است که هر آدمی بخورد و بنوشد و از تمامی زحمت خود نیکویی بیند. و فهمیدم که هر

آن را به عمل می آورد تا از او بترسند. آنچه هست از قدیم بوده است و آنچه خواهد شد قدیم است و آنچه را که گذشته است خدا می طلبد. و نیز مکان انصاف را زیر آسمان دیدم که در آنجا ظلم است و مکان عدالت را که در آنجا بی انصافی است و در دل خود گفتم که خدا عادل و ظالم را داوری خواهد نمود زیرا که برای هر امر و برای هر عمل در آنجا وقتی است و در باره امور بنی آدم در دل خود گفتم این واقع می شود تا خدا ایشان را بیازماید و تا خود ایشان بفهمند که مثل بهایم می باشند زیرا که وقایع بنی آدم مثل وقایع بهایم است برای ایشان یک واقعه است چنان که این می میرد به همانطور آن نیز می میرد و برای همه یک نفس است و انسان بر بهایم برتری ندارد چون که همه باطل هستند. همه به یک جا می روند و همه از خاک هستند و همه به خاک رجوع می نمایند. کیست روح انسان را بداند که به بالا صعود می کند یا روح بهایم را که پایین به سوی زمین نزول می نماید؟ لذا فهمیدم که برای انسان چیزی بهتر از این نیست که از اعمال خود مسرور شود چون که نصیبش همین است و کیست که او را باز آورد تا آنچرا که بعد از او واقع خواهد شد مشاهده نماید. یکی از مسیحیان ایرانی که در حال حاضر حدود 70 سال از عمرشان می گذرد و در خارج از کشور ایران زندگی می کند برای ما نوشته است: دوستی داشتم که این جمله را در مواقع مناسب تکیه کلام خود قرار داده می گفت جوانی خوب چیزی است اما افسوس که خدا آن را به بچه ها داده است. هنگامی که انسان پیر می شود طبیعتاً از اکثر چیزهایی که زمانی مورد علاقه اش بوده سیر می گردد. مثلا از گردش و تفریح سیر می گردد چون پیر و ناتوان شده و پایهایش قدرت راه رفتن و جسمش نیروی حرکت و جست و خیز و جنب و جوش جوانی را ندارد. پایهایی که در روزگار جوانی راه‌های دور و دراز را بدون احساس خستگی طی می‌کردند در روزگار پیری خسته و ناتوان و ضعیف و درمانده می‌گردند. انسان در دوران جوانی اگر ساعت‌ها با رفقای خود در خیابان‌های شهر و پارک‌ها قدم بزند هیچگاه احساس درماندگی نمی‌کند بلکه دوست دارد در راهپیمایی، شنا، کوهنوردی و سایر فعالیت‌های ورزشی شرکت نماید. اما در روزگار پیری به خاطر ضعف و ناتوانی از همه اینها سیر شده و دوست ندارد که از منزل و محل سکونت خیش چندان دور شود. انسان هنگامی که پیر می شود نه فقط از گردش و تفریح سیر می گردد بلکه از شنیدن صدای دلنواز موسیقی نیز خسته و دلزده می شود. هنگامی که برای اولین بار رادیو به منزلمان آمد، دستم را از گردانیدن پیچهای آن بر نمی داشتم، به طوری که تمام اهل خانه زبان به شکایت گشوده می گفتند، ما هم می خواهیم به موسیقی گوش بدهیم، لطفاً پیچهای رادیو را نچرخانید تا بتوانیم به خوبی بشنویم. در دوران جوانی علاقه خاصی نسبت به شنیدن موسیقی داشتم. آن هم با صدای بسیار بلند. اما حالا که به سن 70 سالگی رسیده ام، وقتی وارد خانه می شوم و صدای نوار یا رادیو و تلویزیون را بلند

من می شنوم. اولین حرفم به اهل خانه این است که صدا را کم کنید. چرا؟ چون از شنیدن صدای بلند نوار یا رادیو و تلویزیون رنج می برم. قبل از آن که وسائل صوتی به ایران وارد شود، گاه گاهی افرادی به نام لوتی و رقاص در دهات گردش کرده برنامه های متنوعی اجرا می کردند و عده‌ای نیز پای پیاده برای تماشای این برنامه ها از دهی به ده دیگر می رفتند. یا اگر عروسی در محل های دوردست برقرار می گردید، مردم با شور و شوق خاصی به راه می افتادند تا بتوانند در مراسم شرکت کنند. اما هیچگاه پیرمرد یا پیرزنی حاضر نمی شد مسافت دوری را برای شرکت در این برنامه ها بپیماید. وقتی انسان پیر می شود، نه قدرت راه رفتن دارد و نه حوصله شرکت در چنین برنامه هایی را. در واقع روزگار پیری روزگار سیری است و علامت تمام شدن عمر زمینی. انسان در روزگار پیری نه فقط از گردش و شنیدن موسیقی سیر می شود، بلکه اشتهای خود را نیز از دست می دهد. خوردن غذاهای مختلف در دورانی که دندانها سالم است و معده به خوبی می تواند غذا را هضم کند، لذت بخش است. در موقع جوانی، انسان چندین بار از صبح تا شب گرسنه می شود و میل به خوردن غذا پیدا می کند. اما در روزگار پیری، اشتها کم شده و غذای کمی هم که انسان می خورد، لذت بخش و گوارا نمی باشد و نمی تواند آن را به خوبی هضم کند. هرگاه پیران چند لقمه غذا بیشتر بخورند، روز بعد بایستی به دکتر مراجعه کنند. اشخاصی که سنی از آنها گذشته است، به خوبی می دانند که پیری روزگار سیری است. در روزگار پیری، انسان نه فقط از رفتن به گردش، شنیدن موسیقی و خوردن غذاهای مختلف سیر می شود، بلکه از خواب هم سیر می شود. در دوران جوانی، خواب برای انسان لذت بخش است، مخصوصاً خواب صبح که انسان میل ندارد از رخت خواب بیرون بیاید و سر کار برود. اما در روزگار پیری، خواب انسان هم رفته رفته کم می شود، به طوری که بیشتر ساعتهای شب را به غلط زدن در تخت خواب می گذراند و منتظر فرارسیدن صبح و طلوع آفتاب می شود. وقتی انسان پیر و ناتوان شد، حتی اهل خانه و اقوامش از نگهداری او خسته می شوند و انتظار مرگش را می کشند. یادم می آید که یک شب قبل از فوت مادرم از او پرسیدم آیا میل داری که چند سال دیگر زنده بمانی و با ما بگذرانی؟ او گفت خیر. گفتم چرا؟ جواب داد چون چشم من قدرت دیدش را از دست داده و نمی توانم صورت شما فرزندان عزیزم را ببینم. پا ندارم که از منزل بیرون رفته دوستان و اقوام را ملاقات کنم. دندان ندارم که از خوردن غذا لذتی نصیبم گردد. گوشم سنگین شده و از تمام اینها بدتر زنده ماندن من نه فقط برای من جز تحمل درد و رنج سودی ندارد، بلکه باعث ناراحتی و زحمت بیشتر برای همه شماست. پس مردن من هم برای خودم مفید است و هم برای شما. و او در کلمات آخرش گفت از این دنیا خسته شده ام. در روزگار پیری سیری هم وجود دارد و خیلی ها خودشان مایل هستند که از دنیا بروند. مادر من پیر و سیر شد و مرد. شما هم اگر مثل من پیر باشید، می دانید که غروب آفتاب عمرتان نزدیک است.
در فصل 12 کتاب جامعه نوشته شده: پس آفریننده خود را در روزهای جوانیت به یاد آور، قبل از آنکه روزهای بلا برسد و سالها برسد که بگویی مرا از اینها خوشی نیست، قبل از آنکه آفتاب و نور و ماه و ستارگان تاریک شود و ابرها بعد از باران برگردد، در روزی که محافظان خانه بلرزند و صاحبان قوت خیشتن را خم نمایند و دستاز کنندگان چون که کمند باز ایستند و آنانی که از پنجره ها می نگرند تاریک شوند. و سپس می خوانیم: چون که انسان به خانه جاودانی خود می رود و نوحه‌گران در کوچه گردش می کنند، قبل از آنکه مفتول نقره گسیخته شود و کاسه طلا شکسته گردد و سبو نزد چشمه خرد شود و چرخ بر چاه منکسر گردد و خاک به زمین برگردد به طوری که بود و روح حیات نزد خدا که آن را بخشیده بود رجوع نماید. و بالاخره در دو آیه آخر این فصل می خوانیم: پس ختم تمام امر را بشنویم، از خدا بترس و اوامر او را نگاه دار، چون که تمامی تکلیف انسان این است، زیرا خدا هر عمل را با هر کار مخفی، خواه نیکو و خواه بد باشد، به محاکمه خواهد آورد. بله، یک روز این روح خواهد گریخت، مفتول عمر خواهد گسیخت. ای خوش آن روز کنم قیام، در قصر شاه گیرم مکان. خواهم دیدو را روبرو، گویم رهاندم فیض او. بنای عمر گردد خراب، روم چو دیگران به خواب. دارد منزل خدای من، در قصر خود برای من. خواهم دیدو را روبرو، گویم رهاندم فیض او. خورشید عمر گردد نهان، بیرون روم از این جهان. استاد از من راضی شود، در نزد خود مأوا دهد. خواهم دیدو را روبرو، گویم رهاندم فیض او. دارم نظر بر روی او، خواهم روم به سوی او. چون بگذرد ایام من، رسد بدو پیغام من. خواهم دیدو را روبرو، گویم رهاندم فیض او. عیسی مسیح که از ازل در آسمان بود و بر طبق کتاب مقدس چیزی نیست که او آن را نیافریده باشد، به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت و اظهار نمود کسی که به او ایمان بیاورد صاحب زندگی جاوید می شود. بله، آفریننده من و شما که جریمه گناهان ما را به وسیله مرگ خود بر روی صلیب پرداخت، قول داده که ایمانداران او هرگز هلاک نخواهند شد، بلکه تا ابد با خدا زندگی خواهند کرد. عمر زمینی ما دیر یا زود تمام می شود، اما این پایان کار نیست، بلکه در واقع شروع کار است. آیا واقعا می دانیم که بعد از مرگ جسمانی به کجا خواهیم رفت؟ کسانی که در طول عمر خود با تکیه بر خون مسیح که به خاطر گناه بشر ریخته شد توبه کرده و به او که پس از مرگ دوباره زنده شد ایمان آورده اند، البته به خوبی می دانند که به آسمان خواهند رفت و همیشه با خدا
زندگی خواهند کرد. اما بقیه مردم پس از مرگ در دنیای مردگان رنج و عذاب خواهند کشید و تا ابد از خدا جدا خواهند ماند. وقتی عمر انسان تمام می شود، دیگر هیچ وقت فرصت توبه و دریافت نجات عظیمی را که خدا برایش فراهم نموده نخواهد داشت. اما تا وقتی زنده هستیم می توانیم بین جهنم و بهشت یکی را انتخاب کنیم. پس امروز برای خیلی از شما عزیزانی که صدای ما رو می شنوید، می تواند روز نجات و سعادت ابدی باشد. چه پیر باشید، چه جوان، امروز می توانید قلب خود را به طرف یگان منجی عالم عیسی مسیح برگردانید و از او بخواهید که درون شما را با خونش که بر روی صلیب ریخته شد پاک کند و در وجودتان ساکن شود تا شما نیز زندگی جاوید بیابید. کلام خدا می فرماید این زمان زمان مطلوب است و امروز روز نجات. امروز آفریننده خود را به یاد آور. او به خاطر آمرزش گناهان تو جان خود را فدا کرد و همین حالا حاضر است تو را نجات دهد. فرصت را از دست نده. او حالا منتظر تصمیم توست. بنگر ای عیسی که گریان آمدم. با تمنای فراوان آمدم. از خزان معنوی بگریخته برگ زردم تا گلستان آمدم. جامه قفلت برآورده ز جان، حالیا با جان عریان آمدم. کی ببندی در بروی میهمان، زان که میبینی که مهمان آمدم. هم تو هستی آسمان بیگناه، من غبارم با گناهان آمدم. آنچه باید بگذرد بر من گذشت، از گذشته من پشیمان آمدم. در طریق حکمت و عرفان و دین، تا دهی تعلیم برهان آمدم. آسمان و هم زمین در دست توست، با همین امید و ایمان آمدم. همچنان دریای دردم ای طبیب، پیش تو خورشید درمان آمدم. من نمیدانم چه میشاید مرا، تا ببخشایی مرا آن آمدم. مرده های قبر قفلت را همی، من شنیدم میدهی جان آمدم. تا نسیم زلف تو گردد نصیب، پس به کوی تو پریشان آمدم. بنده ام در ملک عشقت ای مسیح، شادیم ده زان که گریان آمدم.

همه مردم اگر بدانن که دم مسیح حیات می بخشد، خدا اگر ما را رها کند حیات ما نیز نابود می گردد. گر نباشد این محبت، ما را نیست امید نجات. امید حیات است عیسی که بر صلیب شد بهر ما فدا.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.
1: زن ایمان، برنامه‌ای برای بانوان عزیز و گرامی.
2: اگر با ما در چند برنامه قبل همراه بوده باشید، میدونید که ما در حال بررسی زندگی زنی به نام لیدیا هستیم. زنی که از او در عهد جدید در کتاب اعمال رسولان فصل 16 یاد شده. زنی که در شهر فیلیپی زندگی می کرد، شهری که در جنوب شرقی اروپا واقع شده بود. اگه یادتون باشه، پولس و همراهانش در نظر داشتن که برای بشارت انجیل به آسیای صغیر سفر کنن، ولی خدا دو بار این در رو بر اونها میبنده و مانع رفتن اونها به آسیا میشه، چرا که میخواست اونها رو به اروپا بفرسته که طی سفری بسیار طولانی به مقدونیه که در اروپا واقع شده بود میرن و در هدایت الهی سر از شهر فیلیپی در میارن و در روز شبات به دلیل اینکه کنیسه یهودی در اونجا نبود به کنار رودخانه میرن، چون میدونن در شهرهایی که در اونها کنیسه وجود نداره غالبا افراد یهودی در کنار رودخانه یا دریا برای دعا جمع میشن. که اگه یادتون باشه در آیه 13 از فصل 16 کتاب اعمال رسولان خوندیم که لوقا که یکی از همراهان پولس بود مینویسه روز شبات از شهر خارج شدیم و به کنار رودخانه رفتیم با این انتظار که در آنجا مکانی برای دعا وجود دارد، و بعد میگه پس نشستیم و با زنانی که گرد آمده بودند به گفتگو پرداختیم. در ادامه در آیه 14 که با شخصیت اصلی این داستان یعنی لیدیا روبرو میشیم. در آیه 14 میخونیم در میان آنان زنی خداپرست از شهر تیاتیرا بود که به سخنان ما گوش فرا میداد. او لیدیه یا لیدیا نام داشت و فروشنده پارچه های ارغوان بود. خداوند قلب او را گشود تا به پیام پولس گوش بسپارد. و بعد در ادامه این آیه میخونیم که او شروع میکنه به گوش دادن. به گوش دادن به اونچه پولس و همراهانش میگن. بله، او به اونچه از کلام خدا گفته میشه گوش فرا میده. نکته بسیار مهم، چرا که همونطور که قبلا هم دیدیم در رومیان فصل 10 آیه 17 خوندیم که ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا، و این نشون میده که در پروسه ایمان آوردن به مسیح برای اینکه ایمانی واقعی در شخص پدید بیاد اون شخص باید از کلام خدا بشنوه. به همین دلیل که هر نوع خدمت مسیحی حقیقی اساسش باید همیشه مبتنی بر اعلام کلام خدا باشه. اونچه که من و شما مبنی بر عقاید شخصیمون بگیم هرگز قدرت نداره که در زندگی دیگران تبدیل خدایی ایجاد کنه. بله، حرفای انسانی هر چقدر هم که صورتی خوب و علمی و نیکو و جذاب داشته باشن، اما قدرت ندارن که در دل و روح و جان انسان ها نفوذ کنن و زندگی ها رو از ریشه متحول کنن. اما کلام خدا میتونه. چرا؟ چون که الهام خداست. نفسیه که از دهان خدا بیرون میاد. نفسی شفا دهنده و متحول کننده که قادر زندگی ها رو از ریشه عوض کنه. کاری که تنها روح خدا قادر به انجام شه. بله، روح القدس از طریق کلام خدا عمل میکنه. بنابراین اگر من و شما ایماندار هستیم، وظیفمون اینه که کلام خدا رو به اشخاص اطرافمون اعلام کنیم و در این حال دعا کنیم و از خدا بخوایم که گوشهای شنوا برای درک کلامش به اونها عطا کنه. همون چیزی که در لیدیا اتفاق افتاد. ظاهراً لیدیا داشت به پیام پولس خوب گوش میداد. اما ما میبینیم که اتفاق دیگه‌ای هم در او میفته. خداوند قلب او رو گشود. کاری که خدا در افراد انجام میده تا به اونچه از کلام خدا میشنوند واکنش مثبت نشون بدن. بله، خدا قلب لیدیا رو هم گشود تا به سخنانی که از پولس میشنید پاسخ مثبت بده. در واقع فقط شنیدن با گوش نبود که او رو به ایمان آوردن به مسیح راهنمون کرد. او در واقع با دلش شنید و این پیغام در دلش جا گرفت، چون خدا در واقع گوشهای دل او رو باز کرده بود. همین باعث شد که او به حرفهای پولس توجه نشون بده. در دل این زن کاری بسیار عمیق، واقعی، پرقدرت و غیر قابل رویت در حال انجام بود. اتفاقی که در دل بسیاری از ما هم وقتی کلام خدا اعلام میشه در حال اتفاق افتادنه. خداوند دل ما رو هم باز میکنه و ما رو آماده گوش سپردن و واکنش مثبت نشون دادن به اونچه از کلامش میشنویم میکنه. که البته واقعیت اینه که در حال طبیعی دل هر انسانی نسبت به پیغام انجیل بسته است و این خداست که چشم و گوش روحانی ما رو باز میکنه و اگر او این کار رو نکنه ما نسبت به درک حقایق روحانی کور و بسته خواهیم بود. حالا وقتی به آیه 15 میرسیم در اونجا میبینیم که این خیلی مشخصه که لیدیایی که خدا دلش رو گشود به مسیح ایمان میاره و نه تنها او بلکه خانوادش هم، چون در آیه 15 میخونیم او با اهل خانه اش تعمید گرفت. پس اولین قدم این بود که او پیام رو بشنوه و بعد وقتی که خدا دلش رو گشود تا پیام انجیل رو درک کنه ایمان میاره و بعد هم تعمید میگیره. و بعد در ادامه آیه میبینیم که او به پولس و سایر خادمین همراهش میگه اگر یقین دارید که به خداوند ایمان آورده ام بیایید و در خانه من بمانید، که اونها هم راضی میشن و بنا به درخواست او به خونش میرن. همونطور که مشاهده میکنید اون چه در این آیات به اون اشاره شده عبارت او و اهل خانه اش هست، اهل خانه لیدیا. ولی منظور از اهل خانه او چه کسانی هستند؟ ظاهرا اون حداقل در این برهه از زندگیش شوهری نداشت. آیا عبارت اهل خانه اش به فرزندانش برمیگرده، به بستگانش و یا خدمتکارانی که با او در خونه زندگی میکردند؟ چرا که ظاهر قضیه نشون میده که او زنی موفق و اهل تجارت و احتمالاً ثروتمند و صاحب خانه‌ای بزرگ که اگر بیوه بود شاید برخی از بستگانش هم با او زندگی میکردن و در این صورت ظاهراً همه اونها هم ایمان میارن. ولی سوالی که در اینجا من مایلم مطرح کنم اینه که شما چطور؟ اهل خانه شما کیا هستن؟ اونایی که با شما در زیر یک سقف زندگی میکنن و یا افرادی که جز بستگانتون هستن، افرادی که در همسایگی شما زندگی میکنن و در نهایت اونهایی که در حوزه تماس شما قرار دارن و شما میتونید بر اونها تاثیرگذار باشید، این افراد در زندگی شما کیا هستن؟ و بعد سوال مهم دیگه اینه که آیا شما توسط پیام انجیل و خبر خوش نجات در مسیح در حال تاثیرگذاری بر اهل خونتون هستید؟ آیا ایمان دارید که خدا میتونه دلهای اهل خانه شما رو هم باز کنه و اونها رو به مسیح رهنمون کنه؟ عزیزان درسته که هیچ تضمینی نیست که حتما همه اهل خانه ما به مسیح ایمان خواهند آورد. و اگر برای اونها دعا کنیم و با اونها شهادت زندگی ایمان خودمون رو در میان بذاریم و زندگی مقدسی داشته باشیم، در این صورت قطعاً تمام افراد خانه ما نجات خواهند یافت. اما واقعیت اینه که ما نمیدونیم که آیا اونها ایمان خواهند آورد یا نه. و اگر قرار باشه که ایمان بیارن، کی ایمان خواهند آورد؟ ولی با انجام این کارها، یعنی دعا کردن مرتب برای اونها و داشتن زندگی مقدس و بشارت به اونها، ما شرایط رو برای اینکه خدا دلشون رو باز کنه و در وقت خودش به اونها ایمان ببخشه رو مهیا کردیم. و در واقع مسئولیت خودمون رو به انجام رسوندیم. خب اینکه لیدیا و اهل خانه‌اش سریع تعمید گرفتن گواه بر این بود که اونها فوراً به شکل علنی به ایمان خودشون اعتراف کرده بودند. کاری که با اون حاضر شده بودند که به شکلی آشکار و همه بگن که از این به بعد اونها مسیحی هستند و مسیح رو پیروی خواهند کرد. و فراموش نکنیم که اونها در شهری زندگی می‌کردند که هرگز هیچ ایمانداری در اون زندگی نکرده بود. شهری که در اون تا به حال نه کلیسایی بود و نه صحبت از انجیل و نه جماعتی که او رو پیروی کنند. بله اونها در دل یک فرهنگ کاملاً بی ایمان و بت‌پرست علناً اعلام کردند که ما پیرو عیسی مسیح هستیم و حالا ایمانداران به او. بعداً در ادامه ما می‌بینیم که بعد از اینکه لیدیا ایمان میاره و تعمید می‌گیره، حالا از اون خادمین دعوت می‌کنه که به خانه او بیان و در مدت اقامتشون در اون شهر در خونه او مستقر بشن. توجه کنید او میگه اگر یقین دارید که به خداوند ایمان آورده ام بیایید و در خانه من بمانید. جالبه که آثار و شواهد ایمان این زن و میوه انجیل بلافاصله در زندگی این زن نمودار شد. او به مسیح ایمان آورد، تعمید گرفت و در همان روز در کار خدمت انجیل شریک شد. چطور؟ در اینکه در خونش رو به روی خادمان خدا باز کرد. او بلافاصله کاری رو که از دستش برمی اومد تا برای ملکوت خدا و پیشبرد اون انجام بده، با اشتیاق و غیرت انجام داد. شاید در اون موقعیت این تنها کاری بود که از عهده‌اش برمی اومد. اما با این همه او حاضر شد که اون رو فوراً و با همه وجود و با گشاده دستی انجام بده. زنی که میدونست که از این به بعد هر اون چرا که در مالکیت داره دیگه از آن خودش نیست، بلکه مال مسیحه. زنی که در عمل نشون داد که از این به بعد مسیح سربر و خداوند او و هر اون چه که داره هست. حقیقتاً چقدر عجیب و در این حال تحسین آمیز. این کاملا مشخص بود که این یک تعارف یا فقط یک دعوت مؤدبانه از پولس و همراهانش نبود. لیدیا، پولس، تیموتائوس، سیلاس و لوقا رو هم که حالا با اونها همراه شده بود قانع کرد که اگه میدونید که من حالا ایماندار هستم، این فرصت خدمت رو به من بدید و در خونم بمونید. واقعیت اینه که لیدیا در واقع خدمت کردن در پادشاهی خدا و اینکه در کار پیشبرد انجیل سهیم باشه رو برای خودش یک امتیاز و همچنین افتخاری بزرگ میدونست و برای همین حاضر بود که در این راه از خودش التماس و اصرار نشون بده. اگه یادتون باشه لیدیا در شهر فیلیپی زندگی میکرد که در استان مقدونیه واقع شده بود و همه این اتفاقات هم در اونجا اتفاق میافتند. اگه به دوم قرنتیان فصل 8 مراجعه کنیم، در اونجا میبینیم که پولس به کلیساهای مقدونیه اشاره میکنه که کلیسای فیلیپی هم جزو اونها بود، چرا که در استان مقدونیه واقع شده بود و بسیاری از ایمانداران اونجا برخلاف لیدیا در فقر شدید به سر می بردن. اما پولس وقتی درباره اونها صحبت میکنه میگه که اونها با اصرار از ما خواهش کردند که به اونها این فرصت داده بشه که در خدمت به مقدسین سهمی داشته باشن. ولی این قلب سخاوتمندانه ای که در کلیسای فیلیپی شکل گرفته بود، دفعه اول از کجا آغاز شده بود؟ از زنی به نام لیدیا که حاضر شد در خونه خودش رو بر خادمین خدا باز کنه و از اونها دعوت کنه تا در مدت سفر خودشون در خونه او بمونن. خب این واضح بود که لیدیا زنی با نفوذ و متمول بود، چون خونه بزرگ داشت که بتونه مهمونها رو در اون جا بده. او در واقع از خونه و امکانات مالیش در جهت خدمت و برکت دیگران استفاده کرد و به این ترتیب خونش به پایگاهی تبدیل شد برای شهادت دادن به دیگران درباره خبر خوش انجیل. من حدس میزنم که او افراد دیگری رو هم دعوت کرده تا بیان و دوباره از پولس و همراهانش درباره انجیل بشنوند. و حالا تصور کنید که چه مشارکت و مصاحبت شیرینی بین این نوع ایمانان برقرار شده بود. اون گفتگوهایی که هنگام صرف غذا در اتاق نشیمن یا صبح زود هنگام صرف صبحانه و تا شب دیر وقت در اون خونه درباره مسیح انجام شده. به نظر میرسه که پولس و همراهانش اقامتشون در شهر فیلیپی اقامتی کوتاه مدت نبوده، بلکه طولانی مدت، و برابر این کاری که لیدیا برای اونها انجام داد خیلی با ارزش بود. او برای اونها اقامتگاهی فراهم کرد تا اونجا مرکزی برای اعلام و نشر انجیل در شهر فیلیپی و همچنین مکانی برای مشارکت ایمانداران این شهر با هم دیگه باشه. اکثر مفسران کتاب مقدس باور دارند که همین خونه، یعنی خونه لیدیا، محل اجتماع اولین کلیسای اروپا شد. زنی که در واقع نخستین ایماندار مسیحی در اروپا بود و توسط خونش اولین میزبان کلیسای نوپا و جوان اروپا. نکته جالب توجه اینه که ایمانداران کلیسای اولیه مثل کلیساهای امروزی ساختمانی مخصوص تجمع و مشارکت با هم نداشتند و کلیساها عمدتاً در خونه ها تولد می‌یافتند و رشد می‌کردند. مثلا اگر به اعمال رسولان فصل 2 مراجعه کنیم، در پایان اون فصل در آیات 46 و 47 می‌خونیم ایشان، یعنی کسایی که ایمان می آوردند، هر روز یک دل در معبد گرد می آمدند و در خانه های خود نیز نان را پاره می کردند و با خوشی و صفای دل با هم خوراک می خوردند و خدا را حمد می گفتند و خداوند هر روزه نجات یافتگان را به جمعشان می افزود. بله، همونطور که در این آیه می خونیم، در اون زمان ساختمان کلیسایی وجود نداشت. فقط معبد یهودیان وجود داشت که در اورشلیم بود و یا در شهرهای خارج از اورشلیم کنیسه ها وجود داشتند و ایمانداران در خونه های همدیگه دور هم جمع می شدن و تعلیم می گرفتن و در ایمانشون رشد می کردن.
3: حالا به یک سرود آرام گوش بدین.

0: شاید شما داستان روزاریا باترفیلد رو خونده یا شنیده باشید. او استاد برجسته ادبیات انگلیسی در یکی از دانشگاه‌های نیویورک بود. زنی همجنسگرا که با افتخار خودش رو یک لزبیان معرفی می‌کرد و در جنبش LGBT بسیار فعال بود. زمانی که برای نخستین بار با مسیح و خبر خوش انجیل آشنا شد، این مواجهه در کلیسا رخ نداد. چون هرگز تا حالا نه پاشو در کلیسا گذاشته بود و نه حاضر بود که این کار رو بکنه. این آشنایی با مسیح و مژده انجیل در خونه یک شبان به همسرش اتفاق افتاد. زوجی که با او دوستی کردند و خونه‌شون رو برای او باز کردند. و هر هفته با روحی بسیار مهربان و مهمان نواز پذیروی او در خونه‌شون شدند. اونا با صبر و محبت به او گوش می دادن و با شکیبایی و احترام او رو در رویارویی با سوالات دشواری که با اونها روبرو بود کمک می کردن و کلام خدا رو با او در میون می زاشتن. و در نهایت بعد از مدت‌ها صرف وقت با این زن در خونه‌شون، روزی رسید که روزاریا پس از ساعت‌ها گفتگو در آشپزخونه به مسیح ایمان آورد. خداوند حالا که سالها از آن روزها می‌گذره به طرز چشمگیری او رو به کار برده. جالبه که روزاریا کتابی نوشته که اسم اون انجیل با کلید خانه می آید هستش. کتابی که در اون او درباره هنر فراموش شده مهمان نوازی مسیحی صحبت می‌کنه و خاطر نشان می‌کنه که خانه های ما به همراه روحی پذیرا و مهمان نواز ما به شکلی بسیار قابل توجه راه رو برای بشارت انجیل باز می کنن. جالبه که امروز خونه روزاریا و همسرش به پایگاهی برای رسوندن مژده انجیل به بی‌ایمانان ساکن در همسایگیشون تبدیل شده. خونه ای که همه می دونن که به روی همه بازه. خونه ای که در اون همیشه مهمون هست. روزاریا بسیاری از روزها رو با پختن غذایی ساده برای کسایی که قرار اون شب پیش اونا بیان آغاز میکنه. زنی که سخنرانه، نویسنده است، در خونه بچه‌های خودش رو آموزش میده. اما در این حال زنی مهمان نواز هم هست و خونه‌شون غالباً پر از ایمانداران و همینطور بی ایمانان که دور هم جمع میشن، غذا میخورن، درباره مسائل مختلف زندگی با هم به صحبت میپردازن و در مشکلات همدیگه مشارکت میکنن. جمعی که با هم دعا می کنن، سرود می خونن و کتاب مقدس رو مطالعه می کنن. و در نهایت یکی از هدفهای اصلی اونا اینه که از خونهشون برای معرفی مسیح به افراد مختلف استفاده کنن. نانسی دیماس بولگموت هم تعریف می کنه که من به خوبی در زمان کودکی به خاطر دارم که پدر و مادرم چگونه همیشه قلب و خونهی گشوده برای مردم داشتن. او میگه خونه ما همیشه تا جایی که به یاد دارم مکانی برای پذیرایی از خادمان مسیحی، میسیونرها و مبشرین و اقامت اونها در اونجا بود. برخی از اونها مدتی طولانی پیش ما میموندن و برخی هم کوتاه مدت. او اضافه میکنه که ما در تمام اون سالها وقتی ساکن فیلادلفیا بودیم، در منطقه زندگی میکردیم که نزدیک به منطقه بود که به مینلاین فیلادلفیا معروفه. منطقه‌ای در حومه فیلادلفیا که منطقه‌ای نسبتاً مرفه نشینه، با مردمی متمول و بسیار تحصیل کرده. او تعریف می‌کنه که پدر و مادرم همیشه به فکر این افراد بودند و این قشر جای خاصی در قلب اونها داشتن، چرا که این قشر افرادی بودند که تقریباً همه چیز در زندگی داشتن به جز عیسی که اصل کاریه. پدرم معتقد بود که به همین دلیل این افراد یکی از سخت‌ترین افراد برای بشارت دادن و سیر برای مسیح هستند. حتی شاید سخت‌تر از معتادان و بی‌خانمان‌های کف خیابون. ولی با این وجود برای اونها دعا می‌کرد. او می‌دونست اونها قشری هستند به ظاهر بسیار موفق و مرفه، ولی در این حال بسیار گمگشته. او در حالی که خیلی برای اونها دعا می‌کرد و به فکر اونها و ابدیتشون بود، اما غالباً ابتدا به ساکن اونها رو به کلیسا دعوت نمی‌کرد. بلکه اول اونها رو به خونمون دعوت میکرد. و راستش در این بین والدین من در کنار دعوت دوستان خیلی اوقات افرادی غریبه رو هم به خونمون دعوت میکردن. افرادی که شاید فقط از ظاهر کمی اونها رو میشناختن ولی در واقعیت کاملا غریبه بودن و در اون گیرودار با اونها دوستی میکردن و در نهایت مسیح رو به اونها معرفی میکردن. به یاد دارم مادرم خیلی اوقات از خیابان‌های اون محله متمول می‌گذشت. آدرس‌های پستی و اسامی افراد رو جمع می‌کرد و بعد اونها رو به مهمانی شامی عالی و زیبا که در خونمون ترتیب می‌داد دعوت می‌کرد. افرادی که مادرم می‌دونست که در کمال یک زندگی پر از آسایش و مرفه اما فاقد مسیح هستند. و بعد در بخش از اون مهمانی از واعظی که قبلاً با او هماهنگی کرده بود میخواست که پیغامی درباره انجیل مسیح بده و از مهمونا بخواد که مسیح رو به عنوان نجات دهنده خودشون بپذیرند. او تعریف میکنه: من در طول سالها بارها شاهد این بودم که صدها و یا حتی هزاران نفر از طریق خدمت تأثیرگذاری که در خونه پدر و مادرم انجام میدادن به مسیح ایمان آوردن. دهها جلسه مطالعات کتاب مقدس در خونمون آغاز شد و در خونه های دیگه ادامه پیدا کرد. حتی یکی از اون گروه های مطالعه که ماها ادامه داشت بعدها به کلیسای بزرگی تبدیل شد که هنوز هم در حومه فیلادلفیا فعال و پرثمره. بعد از مرگ پدرم، مادرم اون خونه رو به فروش گذاشت. سالها بعد من و شوهرم که در اون زمان با هم نامزد بودیم به اون منطقه مسافرتی داشتیم و من میخواستم که اون خونه و منطقه‌ای رو که در اون بزرگ شده بودم رو به اون نشون بدم. جالبه، وقتی که به اون خانه دوران کودکیم رسیدیم، زنگ خونه رو زدیم و تونستیم که با صاحب فعلی اون ملاقات کنیم. او خودش ایماندار نیست، اما سالها، یعنی از زمان فروش اون خانه، ساکن اونجا بوده. او به ما یک چیز خیلی جالب و ارزشمند گفت و اون این بود که از وقتی که ما به این خونه اومدیم، مردم زیادی مثل شما زنگ در خونه ما رو میزنن و به ما میگن من در این خونه با خدا ملاقات کردم و فقط میخواستم یک بار دیگه اینجا رو ببینم. بله عزیزان، این سخن از دلهایی گشوده برای انجیل با خانه‌ای گشوده برای انجیل میکنه. اون روحیه مهمان نواز و گشاده دست که خدا اون رو برای اشاعه خبر خوش انجیل با قوت به کار میبره. براستش من و شما لازم نیست که حتما خونه بزرگ یا شیک و مجللی داشته باشیم که اون رو برای کار پادشاهی مسیح و ترویج اون به کار ببریم. فقط کافیه که برای پیشبرد انجیل مسیح از هر آنچه که او در اختیارمون گذاشته استفاده کنیم. لیدیا به اونها گفت که بیایید و در خونم بمونید. آیا ما هم حاضریم این کار رو بکنیم؟ دعوت برای یک شام یا عصرونه کوچولو یا یک چایی و یا حتی برای مدتی طولانی تر مثل یک هفته و یا حتی یک ماه و یا یک سال. آیا ما هم از قلبی گشوده و خانه گشوده برای جلال نام مسیح برخوردار هستیم؟ واقعیت اینه که بسیاری از خدمات مهم میتونن از دل این چنین دعوتها برخیزن. از دل دعوتی ساده برای اینکه افراد به خونمون بیان و ما در اونجا در کنار خدمت پذیرایی و مهمان نوازی اونها رو به سوی مسیح هدایت کنیم. قطعا لیدیا هرگز تصورش رو هم نمی کرد که خدا در خونش در حال پایه‌گذاری کلیسایی که در تمام اروپا گسترش خواهد یافت و نه تنها این، بلکه از اروپا به کشورهای دیگه از جمله آمریکا و یا آسیا و آفریقا هم منتقل خواهد شد. ولی در این بین فراموش نکنیم که با اینکه لیدیا یا افراد دیگه‌ای که در این برنامه از اونها نام بردیم نمونه بسیار خوب و تاثیرگذاری از مهمان نوازی در اختیار ما میگذارن، اما الگوی نهایی ما خود عیساست که بر صلیب قلبش رو به سوی ما گشود و با دستهایی گشوده و در این حال سوراخ شده ما رو دعوت کرد و گفت بیایید نزد من، به سوی من بازگشت کنید، بیایید و در خونه ای که در آسمان برای شما مهیا کردم ساکن بشید. بله، ما نجات دهنده ای داریم که نجات دهنده ای مهمان نوازه و ما رو به خونش دعوت کرده و خود او باید الگوی مهمان نوازی برای ما باشه. خداوندی که حتی وقتی بر صلیب داشت جان میداد، هنگامی که اون دزدی که کنارش مصلوب شده بود از گناهانش توبه کرد، با قلبی باز او رو پذیرفت و به او گفت که همین امروز در فردوس خواهی بود. کلام خدا بارها ما رو به داشتن روحیه مهمان نواز و پرورش اون در خودمون ترغیب میکنه. به طور نمونه در اول پتروس فصل 4 آیه 9 میخونیم یکدیگر را بدون شکوه و شکایت مهمانی کنید، یا ترجمه دیگه میگه یکدیگر را بدون قرقر مهمانی کنید. واقعیت اینه که مهمان نوازی کار آسونی نیست. لیدیا زنی بود بسیار پرمشغله. او بیزنسی بزرگ داشت که خب قطعاً وقت او رو خیلی میگرفت. و برای ما هم گشودن خونمون بر دیگران و مهمانداری از اونها در کنار صرف وقت و پول و انرژی حتما مستلزم فداکاری و از خودگذشتگی خواهد بود و همین راه رو باز میکنه که ما وسوسه بشیم که در خلال این همه کار و از خودگذشتگی شروع به غرغر کردن و شکوه و شکایت کنیم. برای همینه که کلام خدا میخواد در این راه هوشیار باشیم و بدون شکوه و شکایت مهمان نواز از دیگران باشیم. چرا؟ در ادامه در آخر آیه 11 می‌خونیم تا در همه چیز خدا به واسطه عیسی مسیح تمجید شود و برابر این جلال بیابد. باشه که من و شما روحیه مثل لیدیا رو در خودمون پرورش بدیم. روحیه شخص ایمانداری که چون حالا ایمان آورده و توسط کار ارزشمند مسیح نجات یافته از خدا میپرسه که خداوند از اون چه به من دادی، از پولم، از همه امکاناتم، از استعدادهام، از خونم و از هر چی که تو به من بخشیدی چطور میخوای برای ملکوت تو استفاده کنم؟ از شما دعوت میکنم که با ما در برنامه آینده هم همراه بشید تا بیشتر در این باره به تفکر و صحبت بپردازیم. باشه که خدا قلبی باز به ما ببخشه، قلبی که برای دریافت و اطاعت از اراده او بازه و همین باعث بشه که خونه ما هم خونه باز برای خدمت او باشه و او از هر بخشی از زندگیمون، از جمله خونه های ما هم، برای کاشتن بذر انجیل در قلب های کسانی که به خونه ما وارد میشن استفاده کنه تا مسیح در همه چیز در زندگی ما جلال بیابد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از برنامه‌های زن ایمان. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
1: سلام عرض میکنم و امیدوار هستم که تحت برکات و هدایت های خداوند روزهای خوش، خرم و شادی رو سپری کردید و الان با اشتیاقی که خدا به شما داده اومدید تا با هم کتاب مقدس رو ما تفتیش بکنیم. موضوع مطالعه ما مسیح در عهد عتیق هست و این جلسه چهارم هست. ما سه جلسه رو اختصاص دادیم به مقدمه چینی در این رابطه تا با این امید که برسیم به جایی که وقتی ساختمان رو بنا می‌کنیم حداقل زیربنای محکمی داشته باشه. موضوعی رو که الان ما پیگیری خواهیم کرد در رابطه با مسیح در عهد عتیق مورد نبوت هاست، یعنی از طریق نبوت ها ما میتونیم مسیح رو در عهد عتیق ببینیم. البته بررسی مسیح در عهد عتیق معمولا در علم الهی مسیحی از پنج طریق صورت میگیره. یعنی مورد اول این هست که شما میتونید نبوت های عهد عتیق رو مطالعه بکنید و به کمال رسانیدن اونها رو در عهد جدید پیدا بکنید. پس مورد اول نبوت هاست که جلسه این هفته و هفته آینده اختصاص به این قسمت داره. مورد دوم یا قسمت دومی که بررسی میشه در مسیح در عهد عتیق، موردی است که ظهور شدن مسیح در قالب های انسانی رو بررسی میکنیم، در قالب افراد و شخصیت هایی بررسی میکنیم. مورد سوم بعضی از سمبول ها رو ما مطالعه خواهیم کرد، چیزهایی که به حالت سمبولیکی اشاره میکنه به شخصیت، به عمل عیسی مسیح، آنچه که در عهد جدید به کمال رسید. پس با مطالعه این سمبول های عهد عتیقی ما میتونیم مسیح رو در عهد عتیق ببینیم. مورد چهارم نمونه ها خواهد بود، افرادی هستند، شخصیت های تاریخی واقعی هستند که زندگی اونها، آنچه در زندگی اونها رخ داد، وقایع زندگی اونها اشاره میکنه به مسیح و آشکار میکنه شخصیت، اعمال و معجزات عیسی مسیح رو. و مورد آخری رو که بررسی خواهیم کرد، مورد پنجم، بعضی مراسم، بعضی اعیاد در عهد عتیق به طور خاص اشاره به شخص عیسی مسیح و آن نجات جاودانی در اون میکنه. اگر این پنج مورد رو فراموش نکنید، مورد نبوت ها، مورد اون شخصیت هایی که انسان هایی که مسیح در قالب اون انسان ها ظاهر شد، سمبول ها، نمونه ها و مورد آخر اعیاد و مراسم، این پنج مورد رو فراموش نکنید. الان ما به مورد اول میپردازیم که مورد نبوت هاست. در دو جلسه نبوت ها رو بررسی میکنیم. کتاب مقدس در عهد عتیق نشون میده که پیغام خدا در عهد عتیق اشاره است همیشه و همیشه به شخص عیسی مسیح. ما نمیتونیم عهد عتیق رو مطالعه کنیم مجزا از این واقعیت که در مورد مسیح، مسیح در قالب اون انسان ها ظاهر شد، سمبول ها، نمونه ها و مورد آخر اعیاد و مراسم، این پنج مورد رو فراموش نکنید. الان ما به مورد اول میپردازیم که مورد نبوت هاست. در دو جلسه نبوت ها رو بررسی میکنیم. کتاب مقدس در عهد عتیق نشون میده که پیغام خدا در عهد عتیق اشاره است همیشه و همیشه به شخص عیسی مسیح. ما نمیتونیم عهد عتیق رو مطالعه کنیم مجزا از این واقعیت که در مورد مسیحه،

تمامی 66 کتاب عهد عتیق و عهد جدید، یعنی 66 کتاب کتاب مقدس، که خیلی خلاصه این لیست به ما میگه، لیست خیلی جالبیه، که هر یک از این کتب، چه در عهد عتیق چه در عهد جدید، کدوم جنبه رو از شخصیت عیسی مسیح آشکار میکنه. مثلا این لیست به ما میگه در کتاب پیدایش او، یعنی آن کلمه‌ای که جسم گردید و در میان ما ساکن شد، این مسیح چه کسی هست؟ این مسیح نفس حیاته. در کتاب پیدایش ما این مسیح رو میبینیم به عنوان بره فسح، بره‌ای که ذبح شد. در کتاب لاویان او آن کاهن اعظم ماست که به تصویر کشیده شده و معرفی میشه. در کتاب اعداد او آن آتش آسمانیه که گرما بخش و هادی قوم خودش است، آتشی از آسمان. در کتاب تثنیه او ندا و آواز موسی است، پیغام دهان موسی است. در کتاب یوشع ابن نون مسیح آن شخصیه که دارای نجاته، نجات از آن او، صاحب نجاته. در کتاب داوران که این ترتیب کتاب‌های کتاب مقدسی هست، شخصی هست که اگرچه قانونی و حکمی نبود و هر کس هر آنچه که دلش می‌خواست می‌کرد، اما او آن شخصیت حقیقی در این کتاب، عیسی خداوند به عنوان آن که قانون رو عطا میکنه، دهنده قانون هست. در کتاب رود او آن شخصی است که به عنوان خیش نزدیک باعث بازخرید و رهایی میشه. در کتب اول سموئیل و دوم سموئیل عیسی مسیح به تصویر کشیده شده به عنوان آن نبی که قابل اعتماد هست و میشه بهش اعتماد کرد چون صاحب نجات هست. در کتاب اول پادشاهان، دوم پادشاهان و کتب تواریخ او آن شخصیتی است که به عنوان خداوندی که حاکمیت مطلق بر همه چیز داره معرفی میشه، خداوندی که حاکم مطلق است. در کتاب عزرا، عزرای کاتب، عیسی مسیح به تصویر کشیده شده به عنوان آن کاتب راستین، واقعی و امین. در کتاب نهمیا او آن شخصی است که دیوارهای شکسته کلیسای خودش رو و شکستگی‌های زندگی ما رو بنا میکنه. در کتاب ایوب او آن شخصی هست که نجات دهنده ای که برای زمان و مکان مطرح نیست، یعنی در قید زمان و مکان نیست. ما این شخصیت، این عیسی خداوند را در عهد عتیق در کتاب مزامیر میخونیم که سرود صبحگاهی ماست، شادی زندگی ماست، به ما سرودی تازه میبخشه. در کتاب امثال سلیمان ندای حکمت، زیرا که او به جهت ما حکمت شد، تمامی خزائن حکمت در او مخفی است. و اگر همجور پیش بریم لیست کتب کتاب مقدسی، من چند تا کتاب رو رد میکنم، میرسم به کتاب اشعیا. در کتاب اشعیا او پادشاه سلامتی ماست، پادشاه سلامتی کلیسای خودش است. در کتاب ارمیا او آن نبی گریانیه که به جهت کلیسای خودش، بدن خودش گریه میکنه، به جهت گناهان اونها و برای اونها توبه آرزو میکنه. در کتاب مراسی ارمیا که ارمیا نوشته، تصویری از عیسی مسیح میبینیم که داره فریاد میزنه برای اسرائیل خدا، برای کلیسای خدا، ندایی هست برای اونها. در کتاب حزقیال نبی که کتب نبوت ها جز انبیای بزرگ محسوب میشه، پیغامی است برای توبه از گناه، پیغامی است آشکار کننده گناه و اینکه دعوت میکنه شما از گناه توبه کنید. همینجور ما پیش بریم، میرسیم به کتاب هوشع. هوشع کسی که خدا بهش گفت برو زنی زانیه رو بگیر. در این کتاب مسیح چگونه به تصویر کشیده شده؟ در کتاب هوشع او آن امین، آن با وفای ابدی برای کلیسای خودش است، چنان که هوشع آن زن زانیه رو که گرفت و باز گناه کرد، باز رفت اون رو باز خرید کرد، نسبت به آن زانیه امین موند. اگر ما پیش بریم میرسیم به کتابی مثل میکا نبی که اونجا عیسی مسیح وعده سلامتی کلیسای خودش محسوب میشه. و همینطور کتاب‌های مختلف، هر کتاب رو ما بخوایم بررسی کنیم، ما مسیح رو در یک قالب بسیار شیرین، بسیار با مفهوم میبینیم که تجلی کاملش در عیسی مسیح در اناجیل و رسالات به طور واضح آشکار شده. و وقتی ما میرسیم به کتاب ملاکی، آخرین کتاب عهد عتیق، ما میبینیم عیسی خداوند آن خورشید آفتاب عدالتی هست که طلوع کرده و بر بالهای وی شفاست. او آن کسی است که هست

0: هست و خواهد بود، عوض نمیشه، چون نمیتونه خودش رو این کار بکنه. شخصیت او غیر قابل تغییر هست. این تصویریه که هر یک از کتب عهد عتیق از عیسی مسیح به ما ارائه میده و ما با عنوان شاگردان کتاب مقدس باید حوصله به خرج بدیم تا دقیق مطالعه کنیم، خوب مقایسه بکنیم، کتاب مقدس رو با کتاب مقدس مقایسه بکنیم، آیه رو با آیه، آیات ارجاعی زیادی ما احتیاج داریم، باعث کلمات رو در زبانهای اصلی بررسی کنیم. وقتی اینگونه مطالعه بکنیم، ما چیزی فراتر از داستانهای کتاب مقدسی یاد خواهیم گرفت، چیزی فراتر از آن داستانهای شیرین کتاب مقدسی. ما مسیح رو خواهیم دید در جلال خودش در عهد عتیق، قبل از آن که از مریم باکره متولد بشه. و این موارد در عهد عتیق صحبت از این میکنه که قبل از اینکه کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، چون او کلمه است که از ابتدا بود و با خدا بود و خود خدا بود، در عهد عتیق نیز بود و اونجا حاضره، فقط به صورت یک سایه است، یک تصویره، یک نمونه است، یک سمبوله، ولی ما با مطالعه میتونیم درک کنیم تا واقعیاتی برسیم که افرادی مثل پولس رسیدن، تا بتونیم از عهد عتیق ثابت کنیم عیسی همان مسیح است. در کنار همه این موارد، ما برمیگردیم به اون پنج موردی که در شروع درس با شما مطرح کردم، پنج موردی که ما از طریق آنها مسیح را در عهد عتیق میبینیم. مورد اول، نبوت ها. تولد عیسی مسیح، این که از ذریت چه کسی خواهد بود، در عهد عتیق به تصویر کشیده شده، در عهد عتیق برای ما اعلام شده. در کتاب مقدس صریحا به ما گفته شده که آن مسیحی که آینده است، آمدنی است، از ذریت آدم خواهد بود. پیدایش باب 3 آیات 14 و 15 رو براتون قرائت میکنم. پس خداوند خدا به مار گفت: چون که این کار کردی، از جمیع بهایم و از همه حیوانات صحرا ملعون‌تر هستی، بر شکمت راه خواهی رفت و تمامی ایام عمرت خاک خواهی خورد و عداوت در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت وی می‌گذارم، او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی کوبید. این قسمت از کتاب مقدس به عنوان اولین مژده انجیل معرفی شده. اولین وعده‌ای که خدا میده در مورد نجات دهنده‌ای که آمدنی است اینجاست. مبارزه‌ای، تنشی، دشمنی که هست بین ذریت مار و ذریت زن، چون زن از آدم شکل گرفته، پس زن در آدم قرار داره، برای همین وقتی میگه ذریت وی، اشاره به ذریت آدم میکنه، از نسل آدم میکنه. پس این شخص که آمدنی است، مسیح در عهد عتیق، صریحا گفته شده از ذریت چه کسی خواهد بود؟ از ذریت آدم. بیشتر از اینها نیز داریم. در پیدایش باب 22 وقتی که به ابرام که بعداً شد ابراهیم ما میرسیم، در پیدایش باب 22 آیات 15 تا 18 دقت کنید، اینجا هم صحبتی میشه از آن شخصی که آمدنی است ولی به عنوان ذریت ابراهیم معرفی میشه. بار دیگر فرشته خداوند به ابراهیم از آسمان ندا در داد و گفت: خداوند میگوید به ذات خود قسم میخورم، چون که این کار را کردی و پسر یگانه خود را دریغ نداشتی، هر آینه تو را برکت دهم و ذریت تو را کثیر سازم، مانند ستارگان آسمان و مانند ریکایی که بر کناره دریاست، و ذریت تو دروازه های دشمنان خود را متصرف خواهد شد و از ذریت تو جمیع امت های زمین برکت خواهند یافت، چون که قول مرا شنیدی. کلمه‌ای که اینجا به کار گرفته شده برای ذریت، یک کلمه ایست به صورت مفرد به کار گرفته شده در زبان عبری که زبان اصلی عهد عتیقی محسوب میشه، و کلمه‌ای نیست که اشاره به ذریت ها بکنه، ذریت، آن یک ذریت، آن یک نسل. پس مسیح در عهد عتیق رو ما درک میکنیم، نبوت ها داره میگه از ذریت آدم، و در پیدایش باب 22 براتون خوندم خدا به ابراهیم میگه از ذریت تو جمیع امت‌های زمین برکت خواهند یافت. پس آن شخص ذریت آدم محسوب میشه، ذریت ابراهیم هم محسوب میشه. جلوتر بریم به کتاب اعمال رسولان باب 3، جایی که پتروس داره موعظه میکنه، ما چیزی اونجا میخونیم که کمک میکنه درک کنیم هماهنگی بسیار بی‌نظیر بی همتایی هست بین عهد عتیق و عهد جدید، و تمامی آن نبوت ها در عهد جدید تایید شده. یادتون در یکی از درس ها به شما گفتم ما نمیتونیم در مطالعه عهد عتیق، مسیح در عهد عتیق، به نتایجی برسیم که مقایر و مخالف با تعلیم کلی کتاب مقدس به طور اخص با تعلیم عهد جدیده؟ اگر ما در پیدایش باب 22 میخونیم وعده خدا به ابراهیم این است که از ذریت تو برکت خواهد داد جمعی امتهای جهان رو، در اعمال رسولان باب 3 آیات شماره 24 تا 26 رو براتون قرائت میکنم. پتروس میگه جمعی انبیا نیز از سموئیل و آنانی که بعد از او تکلم کردند از این ایام خبر نمودند. شما هستید اولاد پیغمبران و آن عهدی که خدا با اجداد ما بست وقتی که به ابراهیم گفت از ذریت تو جمعی قبایل زمین برکت خواهند یافت. برای شما اولا خدا بنده خود عیسی را برخیزانیده فرستاد تا شما را برکت دهد به برگردانیدن هر یک از شما از گناهانشان. این بشارت در مورد چه شخصی است؟ داره مسیح رو بشارت میده، یعنی داره پیغام انجیل نجاتی که در مسیح داره اعلام میکنه. پس پیغام اصلی پتروس در موعظه‌اش مسیحه، همانطور که پولس گفت موعظه ما مسیح و او را مصلوب، چیز دیگه نداریم بگیم. اگر پتروس هم همینو داره میگه که داره میگه، وصلش میکنه به آن وعده ای که خدا، آن عهدی که خدا با اجداد بست وقتی که با ابراهیم این وعده رو بست و بهش گفت از ذریت تو، آن یک ذریت مفرد، از ذریت تو جمعی قبایل زمین برکت خواهند یافت. پس اگر مسیح رو در عهد عتیق ما بررسی میکنیم، ما داریم به اینجا میرسیم که مسیح از نسل آدم هست، از ذریت آدم و از ذریت ابراهیم. و اگر پیش بریم ما به جای دیگه هم خواهیم رسید. مسیح از ذریت اسحاق هم هست، در پیدایش باب 26. چون که میبینید ما آیات زیادی رو داریم مطالعه میکنیم و فراموش نکنید به شما گفتم ما بایستی حوصله به خرج بدیم. چرا؟ چون میخواهیم کتب را تفتیش کنیم، نه اینکه روزنامه بخونیم. ما میخواهیم کتب را تفتیش کنیم تا درک کنیم که مسیح در عهد عتیق کجاهاست، چه چیزهایی داره بهش اشاره میکنه. در پیدایش باب 26 از آیات 3 و 4 رو براتون قرائت میکنم. در این زمین توقف نما، با تو خواهم بود، تو را برکت خواهم داد، زیرا که به تو و ذریت تو تمام این زمین را میدهم و سوگندی را که با پدرت ابراهیم خوردم استوار خواهم داشت و ذریتت را مانند ستارگان آسمان کثیر گردانم و تمام این زمین ها را به ذریت تو بخشم و از ذریت تو جمیع امتهای جهان برکت خواهند یافت. قسمتی از این آیات صحبت از ذریت به عنوان تمامیت قوم بنی اسرائیل. قسمت آخر همون کلمه ذریت اشاره فقط به یک نسل، به یک شخص میکنه و او شخص عیسی مسیح است. در پیدایش باب 21 این باز تکرار شده که در ابراهیم و در اسحاق و حتی در یعقوب هم ما این ذریت رو دیدیم. در پیدایش باب 28 آیات 10 تا 14 رو براتون میخونم. اما یعقوب از برشبه روانه شده به سوی حران رفت و به موضع نزول کرده در آنجا شب را به سر برد، زیرا که آفتاب غروب کرده بود، و یکی از سنگهای آنجا را گرفته زیر سر خود نهاد و در همانجا بخسبید و خوابیدید. و خدا اونجا در اون خواب بهش میگه در آیه 13، این زمینی را که تو بر آن خفته ای به تو و به ذریت تو میبخشم، ذریت تو مانند قبار زمین خواهد شد، به شمال و جنوب و مشرق و مغرب منتشر خواهد شد و از تو و از نسل تو جمعی قبایل زمین برکت خواهند یافت. پس پیغام تکرار میشه، پیغام هنون پیغامه. اون شخص، حالا بگیم هر کی که هست، اگر بگیم فلان ما نمیدونیم مسیحه، هر کی که هست میبایست این ذریت نسل آدم باشه، نسل ابراهیم باشه، اسحاق باشه و نسل یعقوب. و اگر ما پیش بریم خواهیم فهمید که میبایستی از نسل یهودا هم باشه. یهودا یکی از 12 فرزند یعقوب بود و ما این رو در پیدایش باب 49 میخونیم آیات 8 تا 12 که اونجا صحبت این رو میکنه که فرمان روایی از خانواده خاندان یهودا رفع نخواهد شد، از نسل او قطع نخواهد شد، از نسل او خواهد آمد. آیات زیادی هست که من دیگه فرصت این رو ندارم همه رو با شما مطرح کنم، ولی اگر مایل باشید اینها رو یادداشت کنید من بهتون میگم. میبایستی از نسل یسا پدر داوود هم بوده باشه. اشعیا باب 11 5 آیه اول صحبت از آن نهالی میکنه که از ریشه یسا خواهد رویید و میبایستی از نسل داوود هم بوده باشه، چون در دوم سموئیل باب 7 صحبت این رو میکنه که از خاندان داوود شاخه ای رو برخواهد خیزانید، شاخه خواهد رویید و عدالت از درون اون شاخه شکل خواهد گرفت. خب همه اینها در نسبنامه عیسی مسیح جامعه عمل به خودش پوشید. در انجیل متا باب 1 ما شاهد نسبنامه عیسی مسیح هستیم. ما این نسبنامه رو اونجا میخونیم. اگر این نسبنامه رو اونجا بخونید که متا باب 1 16 آیه اول هست، میدونید اونجا چی میبینید؟ آدم، ابراهیم، اسحاق، یعقوب، یسا، داوود و یهودا، اینها رو میبینید اونجا، همه رو اونجا میبینید. در واقع تمامی آن نبوت هایی که در مورد این شخص به عنوان این که از چه نسلی خواهد آمد، همه جامعه عمل به خودش پوشید در نسبنامه‌ای که از عیسی مسیح ثبت شد در انجیل به قلم متا باب اول. و ما نتیجه‌گیری درس امروز ما چی هست؟ وقتی ما عهد عتیق رو میخونیم و از کنار این کلمات خیلی ساده رد میشیم و نمیخوایم دقیق مطالعه کنیم ذریت یعنی چی، نمیخوایم اینو مطالعه کنیم، ما به کنه مسئله پی نخواهیم برد. اما اگر با عنوان شاگردان کتاب مقدس جویای حقیقت باشیم و دلمون بخواد واقعیت ها رو ما درک بکنیم، پس دقیق تر مطالعه خواهیم کرد، درون متن مطالعه خواهیم کرد. اگر کلمات به صورت مشابه به کار گرفته شده، زبانهای اصلی رو بررسی خواهیم کرد تا ببینیم شاید در ترجمه که شده همخانه، ولی در زبانهای اصلی به تو چیز مختلف اشاره میکنه. وقتی این نوع برخورد، این نوع مطالعه رو در عهد عتیق ما داشته باشیم، ما از طریق نبوت و مسیح رو میبینیم و درک خواهیم کرد عهد عتیق به مثال عهد جدید کلام الهام شده خداست، عاری از هر خطا و اشتباه، و نبوت هاییست، نمونه هاییست یا ظهور شخصیت های انسانیست، سمبول هاییست، اعیادیست که همه در مورد عیسی مسیح، در مورد شخص عیسی مسیح، و این پیغام رو داره میده که ما متمسک بشیم به تمامیت کلام زنده خدا.
1: سلام به شما همه عزیزان در هر جای نقطه این کره زمین که هستین. با تمام خوشحالی و با تمام وجود خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم و میتونم با شما چند دقیقه رو با هم پرستش کنم. میخوام از همین ابتدا همه شما رو دعوت بکنم که دعا و آرزوی قلبی ما در همین لحظه این باشه که بگیم خداوندا مرا ببر به عمق‌هایت. امروز خداوند برای تو گنج‌هایی رو داره که برای تو نشون بده، گنج‌هایی که در اون عمق‌ها پنهان شده و تو در سطح آب شاید هرگز نتونی این گنج‌ها رو ببینی، ولی با این پرستش ها ایمان دارم که خداوند تو رو به این عمق‌ها خواهد برد و نه تنها در این 5 دقیقه یا 10 دقیقه، بلکه بخواه تا بیشتر و بیشتر در هر روز از زندگی تو خداوند تو رو به عمق‌ها ببره، بیشتر و بیشتر. بیایم که بگیم، فقط بگیم ای عیسی من مشتاقم که تو مرا ببری، چون میدونم که تو کاری رو به زور انجام نمیدی. امروز من اشتیاق خودم رای خداوند اعلام میکنم و میگم مرا ببر به عمق‌هایت، مرا لمس کن، مرا نرم کن ای روح القدس که بدون ترس وارد عمق‌های تو بشم.

بله پدر مشتاقی، با اراده آزاد خود، نه به زور. که تا سر تا بالای سر خداوند وارد این اقیانوس شده ای خداوند، به عمقها وارد شویم، به عمقها بیاییم، چون میخواییم ای خداوند با تو ملاقاتی تازه داشته باشیم، میخواییم گنجهایی تازه به ما بدی ای خداوند، گنجهای آسمانی.

شکر برای حضور شیرین خداوند که محدود نیست و ایمان دارم که الان در دل تک تک شما عزیزان آشوبی شروع کرده که شما را به عمق ببره. پس شما را تشویق میکنم که در این پرستشا ادامه بدین و هیچ وقت این پرستشا یک جا نیسته چون در آسمان نیست. پرستش 24 ساعت ادامه داره. پس در این پرستشا بمانید و از حضور شیرین خداوند پر بشید. شما را به دستان خداوند بزرگ عظیم و این پدر، دستان محافظ پدر می سپارم. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: ای خداوند، امروز نزد تو آمدم. من به تو نیازمندم. بر من گناهکار رحم فرما.

0: منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: ای مالک جانم، ای شاه و سلطانم، دوست مهربانم، با من باش. گر خسته و تنها در قربت دنیا، گر بر اوج ابرها، با من باش. ای نور و نجاتم، امید حیاتم، در شادی و ماتم، با من باش. با وسعت عشقت در این ره باریک، چون نفسم نزدیک، با من باش. تنها مرا کافی است سرشاری فیضت، با فیض عظیمت با من باش. جانم را بپوشان با سپر ایمان، تا دیدار در آسمان با من باش. با تو وحشتی نیست از سایه ظلمت، تا که رسد فردا با من باش. تا آخر عالم از پی تو آیم، ای شبان جانم، با من باش.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 20 دقیقاً به این موضوع اشاره می‌کنه که وقتی شاگردان از ترس درها رو بر خودشون قفل کرده بودند، عیسی که دوباره زنده شده بود میاد و کجا می‌ایسته؟ بله، کلام خدا میگه او در میان آنها، درست در وسط آنها، در مرکز جمع آنها می‌ایسته و به آنها میگه سلام بر شما. که این کلمه سلام در اینجا در واقع به معنی شالوم یعنی آرامشه. درست مثل اون نهری که در وسط شهر خداست و جویبارهاش شهر خدا رو از آرامش و شادی حقیقی پر میکنه. توجه کنید که در بقیه آیه چی میخونیم. در آیه 20 کلام خدا میگه عیسی چون این را گفت دستها و پهلوی خود را به آنها نشان داد و بلافاصله بعد از اون میخونیم شاگردان با دیدن خداوند شادمان گشتند. بله، عیسایی که در مرکز جمع اونها ایستاده بود با کلام خودش قلب‌های ترسیده اونها رو از شالوم و آرامش خودش پر کرد و به اونها شادی بخشید.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی.

دوست عزیز و شنوندگان گرامی، آرامش و محبت و سلامتی که از جانب خدا یکتا نازل میشه بر شما و خانواده عزیزتون باد. اون دارم که در این لحظه قلب و هستی خود را از عالم مادی جدا نموده و معطوف به عالم روحانی و معنوی کنید و با ایمان به خدای محبت و یکتا از او بخواهید که در این ساعت انوار رحمت خیش را بر شما بتاباند تا قادر به دیدن آن راهی که منتهی به او میگردد شده و در قدم زدن در آن راه راستی رو یافته و نه فقط به سوی حیات جاودان قدم بردارید، بلکه زندگیتون رو از برکات خداوند لبریز و امروز خالق یکتا را خوشنود سازید و فیض او را نصیب خود کنید.

دوست عزیز، همانطور که واقف هستید، هدف ما از این برنامه که عنوانش خدا یکی، راه یکی است، اینه که نشون میدهیم برخلاف عقیده بسیاری، همه مذاهب ما را به طرف خدا یکتا هدایت نمی کنن و اینکه همه مذاهب از یک خدا نیز صحبت نمی نماین. زیرا اگرچه این مذاهب درباره خدا صحبت می کنن، معاذا همه آنها نمی توانن از جانب یک خدای واحد و حقیقی باشن. زیرا بین ادیان تفاوت‌های عظیمی وجود دارد و این اختلافات هم مربوط به خدا و شخصیت او و هم شناخت او و همچنین مربوط به نحوه خوشنودی و رضایت خداونده و عبادت و همچنین طریق رسیدن به او نیز بسیار بین آنها تفاوت وجود داره. و دوست من، همه ما می‌دانیم که خداوند خدایی نیست که با تعلیمات مختلف باعث گمراهی بشر بشه و یا بخواد انسان را گیج کنه و فریب بده. او خدایی نیست که با دادن پیام‌های متضاد سبب سردرگمی انسانی که طالب و تشنه اوست بگردد. برای همین است که بر ماست مذاهب عالم را تحقیق کنیم و آن راهی که منتهی به خدا یکتا می شود را بیابیم. در برنامه گذشته ما به بعضی از این تضادها بین مذاهب اشاره کردیم و با کمک خداوند در برنامه های آینده نیز به تفاوت تعلیمات بین مذاهب اشاره خواهیم کرد تا که شما که قلباً می‌خواهید حقیقت را بیابید و با خدای واحد حقیقی، خدای محبت، خالق هستی در تماس بوده و با او مشارکت داشته باشید، بتوانید روی این موضوعات تفکر و تعمق کنید و آنچه که درست است را پذیرا شوید و امروز زندگی خود را مطابق اراده خداوند به سر بیاورید. در مورد تعلیمات بین مذاهب اشاره خواهیم کرد تا که شما که قلباً می‌خواهید حقیقت را بیابید و با خدای واحد حقیقی، خدای محبت، خالق هستی در تماس بوده و با او مشارکت داشته باشید، بتوانید روی این موضوعات تفکر و تعمق کنید و آنچه که درست است را پذیرا شوید و امروز زندگی خود را مطابق اراده خداوند به سر بیاورید.

یکی از روش‌های تشخیص راه راستی از ناراستی همانا توجه نمودن به زندگی و اعمال و گفتار پیامبرانی است که به اصطلاح بشری مؤسس مذهب بودند. برای نمونه مثلا توجه کردن به زندگی موسی که مؤسس مذهب یهودیت می باشد و یا زندگی حضرت یحیای تعمیددهنده که بر اثر تعلیمات و مذهب صائبیان به وجود آمده و یا برهما و بودا و مسیحیت و غیره. این نکته حائز اهمیت فراوانه، چون اگر گفتار و یا تعلیمات و پیام‌هایی که آنان به بشر دادن با زندگی خود پیامبران تطبیق نداشته باشد و یا از مردم انتظاراتی داشته باشند که مثلا در راه خدا پرستی بایستی چنین و چنان شریعت را اطاعت نمایند و بدین طریق عمل کنند ولی خودشون از آن پیروی و اطاعت نکردند و یا برای خود استثناءاتی قائل شدند، آن وقت باید به الهامی بودن پیام آنان شک ورزید. زیرا باید در نظر داشته باشیم که پیامبران خداوند انسان‌های استثنایی نبودند، بلکه وقتی زندگیشون رو مطالعه کنیم می‌بینیم که آنها نیز همانند ما بودند. منتها خداوند از روی لطف و کرم و عنایت خیش افرادی رو انتخاب می‌کنه، آنها رو برمی‌گزینه و بعد آنها رو پاک می‌کنه، آنها رو اصلاح می‌کنه، به آنها قوت میده تا پیام آور او باشن. آنها انسان‌های گناهکار مثل من و شما بودند، با این تفاوت که خدا وقتی آنها را برگزید اول گناهان آنها را میبخشه، آنها را پاک و مقدس میکنه و بعد پیام مقدس خود را به آنها میدهد. توجه فرمایید، علت برتری و برگزینش پیامبران به این مقام قدوسیت آنها نبوده و یا لیاقت این کار را نداشتند. یک بار دیگه این حقیقت رو تکرار می کنم که علت برتری و برگزینش افراد به مقام پیغمبری قدوسیت آنها نبود، بلکه فیض و لطف خداوند بوده است. بر اثر فیض

و لطف خداوند بود که انسانهای گناهکار انتخاب شدن، پاک شدن، بخشیده شدن، برگزیده شدن، قوت از خدا یافتن و پیام خدا را دریافت کردن تا به انسانها برسانن. برای همین است که تقریبا همه انبیا و پیامبران خدا اعلام کردن که آنها نیز انسانی هستند مثل سایر انسانها و اینکه فرقی بین آنها نیست. البته خداوند به خاطر وفاداری و ایمان آنها آنها رو برکت و تقدیس داد، زحمت و اطاعت آنها رو پاداش بخشید، ولی تبعیضی بین آنان با سایر انسانها نگذاشته است. چرا؟ زیرا خداوند خدای عادل مطلق است که نزد او هیچ تبعیضی وجود ندارد. زیرا خداوند خدای عادل مطلق است که نزد او هیچ تبعیضی وجود ندارد. برای همین است که کلام خداوند نشون میده که خداوند انبیا را از میان انسانها برگزید و اینکه آنها هیچ صلاحیت و شایستگی و لیاقت پیغمبر بودن رو نداشتند، اما این خدا بود که آنها را دگرگون کرد.

برای اینکه این موضوع رو بهتر درک کنیم، در برنامه این ساعت توجه شما را به برگزینش یک شخصیت به مقام نبوت و یا پیامبری جلب می کنم و آن حضرت موسی می باشد. حضرت موسی بنیانگذار یهودیت و آورنده ده فرمان و تورات مقدس از جانب خدا بود. زندگی این را مرد خدا اگرچه پر از تغییر و تحولات بود و با اینکه فرزند یک خانواده برده و غلام بود، ولی او می‌بینیم که در قصر فرعون بزرگ میشه و تجربیات عظیمی رو به دست می‌آورد. حقیقت اینه که زندگی او نمونه خوبی است برای اثبات این حقیقت که پیامبران خدا همانند ما انسان‌های عادی و خطاکار بودند و اینکه اگر خدا قانونی رو به بشر عطا می‌کند، این قانون آسمانی شامل حال آنها هم میشه و نه اینکه خود را مستثنا از آن بدانن و بگویند که چون که من آورنده پیام از جانب خدا هستم، مثلا از این قانون سخت خدا مبرا می باشم. عرض کنم موسی در سن 40 سالگی به خیال اینکه از هموطنانش حمایت می کند مرتکب قتل می شود و شخص مصری رو می کشد. او هم از نظر قانون کشور مصر و هم از دید خداوند قاتل محسوب می شود، یعنی شخصی خاطی و گناهکار و شریر. پس برای اینکه از مجازات قانون مملکت مصر برهد، به بیابان سینا فرار می کند و مدت 40 سال در بیابان به شغل چوپانی عمر خود را به سر می آورد، یعنی از سن 40 سالگی تا 80 سالگی. 40 سال تمام وجدانش او را تنبیه می کند و مسلماً بارها و بارها به خود گفته بود که چرا آن عمل ناشایست را انجام داده و یقیناً بارها و بارها نیز از خداوند طلب آمرزش کرده بود. او می دانست که عملی خطا انجام داده و لا فرار نمی کرد و دوباره به مصر برمیگشت پهلوی پدر و مادر و برادران و خواهرانش. در سن 80 سالگی بود که روزی فرشته خدا به او در بوته آتشی ظاهر می شود و خداوند او را برمی گزیند تا نجات دهنده قوم یهود از اسارت مصریان شود. موسی نکاری کرده بود که شایستگی دعوت خدا را داشت تا پیامبر بشه و نه لیاقت آن را داشت. او یک قاتل بود، قاتل فراری، ولی خداوند مطابق اراده و رحمت و فیض عظیم خود بر او رحم می کند و او را برمی گزیند و او را پاک می کند، قوت به او می ده، کلام به او می ده تا به عنوان نجات دهنده اسرائیلی ها فعالیت کند. اجازه بدهید که برگزینش موسی به عنوان پیغمبر را از تورات مقدس عیناً براتون قرائت کنم. فصل 3 از کتاب خروج از آیه 2 می‌فرماید: و فرشته خداوند در شعله آتش از میان بوته‌ای بر وی ظاهر شد و موسی چون نگریست دید که آن بوته به آتش مشتعل است اما سوخته نمی‌شود و موسی گفت: اکنون بدان طرف شوم و این امر قریب را ببینم که بوته چرا سوخته نمی شود. وقتی خداوند دید که موسی به بوته نزدیک می شود، از میان بوته ندا داد: موسی، موسی. موسی جواب داد: لبیک. خدا فرمود: بیش از این نزدیک نشو. بیش از این نزدیک نشو و کفش‌هایت را از پای درآور، زیرا مکانی که در آن ایستاده ای زمینی مقدس است. من خدای اجداد تو ابراهیم، اسحاق و یعقوب هستم. موسی روی خود را پوشاند چون ترسید به خدا نگاه کند و یا نظر افکند. خداوند فرمود: من رنج و مصیبت بندگان خود را در مصر دیدم و نالهشان را برای رهایی از بردگی شنیدم. حال آمدم تا آنها را از چنگ مصری ها آزاد کنم و ایشان را از مصر بیرون آورده به سرزمین پهناور و حاصلخیزی که در آن شیر و عسل جاری است ببرم. ناله های بنی اسرائیل به گوش من رسیده است و ظلمی که مصری ها به ایشان می کنند از نظر من پنهان نیست. موسی گفت: خدایا، من کیستم که نزد فرعون بروم و من کیستم که بنی اسرائیل رو بیرون آورم؟ خدا فرمود: من با تو هستم.
دوستان عزیز، اگر به این آیات توجه کرده باشید، ما لااقل دو بار با این حقیقت مهم روبرو می شویم که اولا موسی نه لیاقت شنیدن صدای خدا را داشت و نه شایستگی برگزینشش از جانب خدا. اتفاقا می فرماید وقتی موسی پیش می رفت، خدا امر کرد که جلو نیاد. چرا؟ چون موسی گناهکار بود و گناهکار نمی تواند در حضور خدا بیستد و زنده بماند. خدا می فرماید جلو نیا، چون اینجا مکان مقدسه. و وقتی خدا می فرماید که او را به عنوان برگزیده خود انتخاب کرده و مأموریت مهمی به او داده است، موسی می فرماید خدایا من کیستم؟ یا خدایا من هیچ کار هستم؟ نه لیاقت و توانایی آن را دارم و نه نیروی خداوند. به زبان دیگر، خدایا من نالایق ترین و ضعیف ترین انسان هستم. ولی خداوند میگوید ای موسی، من با تو هستم. و خداوند او را پاک میکنه، به او قوت میده، به او شهامت میبخشه، او را برمیگزیند. و آن وقت است که موسی را به عنوان وسیله برای انجام مأموریت آسمانی به کار میبرد. موسی با سایر انسان ها فرقی نداشت. او مثل ما انسانی عادی و ذاتاً گناهالو بود، اما خدا او را برمیگزیند. خدا او را لمس میکنه و از او شخصیت تازه میسازد. گناهان او را میبخشه، او را پاک میکنه، گناهان گذشتش رو دیگه به حساب نمیآورد و از آن لحظه به بعد موسی بخشیده شده بود، پاک شده بود. و دوستان عزیز، اگر خدا دستور و امرامی رو به موسی میدهد، میبینیم که این دستور برای خود موسی نیز هست. چرا؟ همونطوری که یادآور شدم، نزد خدا هیچ تبعیضی وجود ندارد و همونطوری که در زندگی موسی شاهد خواهیم بود، خدا عملا نشان میدهد که قانون او برای همه انسان هاست و هیچ کس از نظر خدا از قانونش مستثنا نمی باشد و همه باید آن را بپذیرند، حتی آورنده پیام.

0: در تأکید این حقیقت که پیامبران خدا نیز باید همه قانونهای خدا را اطاعت کنند و بین آنان و سایر انسانها استثنایی نباشد، در کتاب دوم تورات می‌خوانیم که یک روز وقتی قوم بنی اسرائیل در بیابان سینا از تشنگی به موسی شکایت کردند و موسی شکایت مردم را به درگاه خدا آورد، خداوند به موسی امر می‌کند که به وسیله عصای خود یک بار به صخره‌ای که در آن نزدیک بود بزند تا معجزه آشکار شود. موسی بر اثر بی ایمانی و یا بر اثر بی حوصلگی نه یک بار بلکه دو بار و آن هم از روی خشم به صخره میزند. خداوند موسی را به خاطر این بی اطاعتی توبیخ میکند و به موسی میفرماید که به خاطر عدم اطاعت او وارد سرزمین موعود نخواهد شد. خداوند مطابق گفته‌ای که به بقیه قوم فرموده بود با موسی نیز عمل میکند. و دوستان، آرزوی نهایی موسی که بیش از 40 سال قوم یهود را بنا به فرمان خدا هدایت نموده بود این بود که آن سرزمین موعود را دیده و وارد آن بشود. اما خدا به او میگوید که ای موسی، با اینکه تو را بی نهایت دوست دارم، محضا به خاطر عدم اطاعت تو نیز همانند آنان که از من اطاعت نکردند تنبیه میشوی و وارد سرزمین موعود نخواهی شد. موسی سرزمین موعود را از دور دید اما هرگز وارد آن نشد. این فقط نمونه کوچکی از این حقیقت است که قوانین خدا شامل حال انبیا و پیامبران هم میشه. خدا بین آنان و سایر مؤمنین از این بابت تبعیضی قائل نشده. وقتی این حقیقت مهم را بدانیم، کمک بزرگی در راه شناخت آن راه راستی و طریق حقیقت، زیرا مذهبی هستند که پیامبرانشون ادعا کردند که خدا قوانینی را برای مؤمنین عطا کرده ولی خودشون از آن قوانین خاص مستثنا می باشند.
1: دوستان عزیز، پیغام را شنیدید. تمنا این که قبل از این که تمام مطلب را رد کنید، لحظه ای تأمل کنید به آنچه که شنیدید، روی آن فکر کنید و ببینید که خداوند چگونه امروز شما را برگزیده تا نوری باشید در این جهان تاریک. بله دوست عزیز، کلام خداوند میگه که شما نیز عزیز خدا، محبوب خدا هستید و خداوند میخواد شما را وسیله بگرداند برای پیشبرد ملکوت خودش. منتها اول باید پاک شوید، اول باید خود را تسلیم او کنید و از کلامش اطاعت کنید. کلام را شنیدید، سوال مهم این است که در برابر کلام خدا چه عکس العمل نشون می دهید؟ ما شما را تشویق می کنیم که بیایید با عیسی مسیح زنده که اکنون در حضور خداست و برای ما شفاعت می کند آشنا شوید. از این منجی زنده بخواهید که امروز سلطان قلبتان شود و مسیر زندگی شما را عوض کند و شما را از هر گناه آزاد کرده با خدا آشتی دهد و آن وقت با خالق خود مشارکت داشته باشید. اگر میخواهید در این مورد بیشتر بدانید، ما شما را دعوت میکنیم که با ما تماس بگیرید. مشتاق شنیدن صدای شما عزیزان هستیم.
2: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، این طوفان‌های زندگی و مشکلات و سختی‌ها هستند که نشون خواهند داد که آیا ایمان ما واقعیه و یا چیزی بی‌ریشه و غیر واقعی مثل کاهه. از طرف دیگه کلام خدا به کرات تأکید میکنه که برای اینکه ما در زمانهای سختی پایدار و ریشه دار باشیم، باید به طور دائمی به همیشگی به حیات و زندگی و نشاطی که در مسیحه خودمون رو وابسته بدونیم و به اون متصل باشیم. کلام خدا در ارمیا فصل 17 هم دوباره به این موضوع اشاره میکنه و این موضوع رو اینطور تشریح میکنه: آن که بر انسان توکل کند و بشر خاکی را قوت خیش سازد و از خداوند برگردد، بوته‌ای در بیابان خواهد بود. و بوته چیه؟ بله، گیاهی که ریشه های کم عمق داره، ریشه هایی که به رطوبت و آب نمی رسن و برای همین در بیابان در حال غلطیدن و در هوا معلق هستن. کلام خدا درباره این چنین افراد اینطور ادامه میده و میگه او روی سعادت نخواهد دید. اما آیه بعدی میگه مبارک است آن که بر خداوند توکل کند و اعتمادش بر او باشد. او همچون درختی نشانده در کنار آب خواهد بود که ریشه های خیش را به جانب نهر میگستراند. یعنی درختیه که ریشه هاش دائما آب و رطوبت میگیرن. یعنی ریشه اون داره عمیق و عمیقتر و قوی و قویتر رشد میکنه. اما بیاید ببینیم که کلام خدا درباره اون دیگه چی میگه. چون موسم گرما فرا رسد، یعنی وقتی سختی ها و مشکلات فرا برسند، هراسان نخواهد شد و در خشکسالی نیز نگران نخواهد بود و از ثمر آوردن باز نخواهد ایستاد. و عزیزان، طوفان ها، مشکلات و آتش آزمایشات قطعا به سراغ ما خواهند اومد و در فصولی از زندگی ما حتما گرما و خشکسالی رو تجربه خواهیم کرد. اما همونطور که این آیات میگن، ما لازم نیست که هراسان، ترسان و دلواپس بشیم. چون اگر ایمانداری حقیقی هستیم، منشأ حیات و اون منبع زندگی بخش که مسیح باشه رو در درون خودمون داریم. چشمه ای که هرگز خشک نمیشه و منبعی که وابسته به شرایط متغیر بیرونی نیست. و بنابراین به این خاطره که ما میتونیم که حتی در طوفان‌ها و خشکسالی به دادن برگ‌های سبز و تر و تازه ادامه بدیم. بله، ما میتونیم به میوه دادن ادامه بدیم حتی در وسط گرما و خشکسالی و طوفان. و سوال اینه که آیا شما این چشمه آب حیات رو در خودتون دارید؟ کلام خدا در ارمیا میگه قوم من دو کار بد کردند، مرا که چشمه آب حیاتم ترک نموده و برای خود حوضها کندند، یعنی حوضهای شکسته که آب را نگاه ندارند. در اینجا در خاتمه از شما دعوت میکنم که از همه حوضهایی که برای خودتون کندید دست بکشید. بله، اون حوضهایی که شکسته هستن، سوراخ دارن و نمیتونن آب رو در خودشون نگه دارن. حوضهایی که نمیتونن رطوبت و نشاط و تر و تازگی واقعی رو برای ما فراهم کنن. اونها رو ترک کنید و به عیسی، این چشمه آب حیات، پناه ببرید. باشه که هر روز از نهر حیات بخش کلام او بنوشید و در کنار این نهر ریشه بدوانید. در این صورته که از باد و طوفان‌های مختلف زندگی به سلامتی عبور خواهید کرد.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان،

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

0: جایگاه منحصر به فرد در میان کتب مقدس.
1: عنوان کلیسای اولیه در هر شهر یا کشوری برای افراد جماعت آن وجه خاصی دارد. پس اهمیت اولین کلیسای شناخته شده نه تنها در یک شهر بلکه در تمامی اروپا را تصور کنید قبل از اینکه هیچ فرقه‌ای وجود داشته باشد. این کلیسا جماعت ایمانداران فیلیپیه واقع در مقدونیه باستان یا شمال یونان بود. مسیحیان غرب چقدر شاد شدند از اینکه پولس به مکدونیه توجه نمود و در سفر بشارتی خود در امپراتوری روم نه به شرق بلکه به غرب رفت. اگر بی توجهی اروپاییان به انجیل ادامه داشته باشد، شاید برخلاف رویه قرن‌های گذشته، امروز قاره آسیا مبشرینی به قاره اروپا و آمریکای شمالی بفرستد تا انجیل را در آنجا موعظه کنند. جماعت فیلیپیان در فرستادن کمک‌های پی در پی برای پولس سخاوتمند بودند و همین کار آنان دلیلی برای این نامه تشکر آمیز وی محسوب می شود. ولی رساله به فیلیپیان چیزی بسیار بیش از این هاست. این رساله واقعاً رساله شادی است. کلمه شادی و معادل‌های آن شادی کردن حداقل 12 بار در 4 باب این رساله آمده است. پولس می دانست که چگونه در مواقع سختی و ایام خوشی شادی کند. همچنین مشاجره ای کوچک و تذکری منفی در این نامه امید یا شادی وجود دارد. دلیل اصلی که مسیحیان می توانند شادی کنند این است که پسر خدا اراده کرد تا چون انسان به زمین بیاید و صورت غلام را پذیرفت. او در شفا دادن و تعلیم دادن توقف ننمود، بلکه مسیر خود را تا به مرگ ادامه داد، حتی مرگ بر روی صلیب. فیلیپیان باب 2 آیات 5-11 این حقیقت بزرگ را در پاراگرافی زیبا بیان می کند که بسیاری معتقدند از سرودهای پرستشی مسیحیان اولیه بوده که پولس یا آن را نقل قول کرده یا خودش نوشته و مسیحیان اولیه آن را چون سرودی نیایشی به کار می بردند. حتی این متن نیز شامل تعلیم اتحاد از طریق فروتنی می باشد. در عهد جدید تعلیم هرگز از موضوع وظیفه جدا نمی شود، چنان که در میان بعضی کلیساهای امروزی با نتایج حوز انگیز مرسوم است. پس می بینیم که رساله به فیلیپیان یکی از خوشایند ترین و جذاب ترین کتب در کل کلام خداست.

از آنجا که اکثر محققین پولس را بیچون و چرا نویسنده فیلیپیان می دانند، ما شواهدی را عمدتاً برای تکمیل آن نقل می کنیم.

از آنجا که اکثر محققین پولس را بیچون و چرا نویسنده فیلیپیان می دانند، ما شواهدی را عمدتاً برای تکمیل آن نقل می کنیم.

دو فرضیه ارائه نکرده است. شواهد خارجی قوی هستند. کسانی که از این نامه نقل قول کرده اند اکثرا به طور خاص ذکر نموده اند که این نامه به وسیله پولس نوشته شده است. از جمله ایگناتیوس، کلمنت روم، پولیکارپ، ایرناوس، کلمنت اسکندریه و ترتولیان. هم کانون مارسیون و هم کانون موراتوری این کتاب را به پولس نسبت دادند. در کنار اشاره واضح در باب اول آیه 1 به پولس، سبک کلی و کلمات به کار رفته در رساله با لحن پولس جور در می آیند. بحث هایی که در مخالفت با پولس بودن این رساله وجود دارد بسیار ضعیف و کم اهمیت هستند. مثل اشاره‌ای که به اسقف و شماس در باب 1 آیه 1 شده و این بحث که در آن زمان یعنی اواسط قرن اول این مقام ها وجود نداشتند. ولی پولس از واژه اسقفان، کلمه یونانی اپیسکوپوی به معنای ناظر یا نظارت کننده، هم در رسالات شبانی و هم در اعمال باب 20 آیه 28 به عنوان مترادف واژه مشایخ استفاده کرده است. همچنین باید توجه داشته باشیم که جماعت کلیسایی که با اسم مفرد خطاب شده چند اسقف داشته است. اشاره جمع آمده چون میگوید اسقفان. اچ ای کندی به زیبایی شواهد داخلی را خلاصه میکند. شاید هیچ کدام از رسالات پولس تا این اندازه در خود نشانه های اصالت را به عنوان نامه پولس نداشته باشند. سادگی، ظرافت احساسی و بیان بیپرده قلبی که در این رساله وجود دارد نمیتواند مصنوعی باشد.

مثل افسوسیان، پولسیان و فیلیمون، فیلیپیان نیز از زندان نوشته شده و از این روز که اصطلاح رسالات زندان یا اسارت برای این نامه ها به کار می رود. ولی در حالی که آن سه نامه دیگر در زمانی نزدیک به هم حدود 60 میلادی نوشته و فرستاده شده اند، فیلیپیان کمی دیرتر نگاشته شده است. مارسیان به وضوح می گوید که پولس فیلیپیان را از روم نوشت و این با باب اول آیه 13 و باب 14 آیه 22 جور در می آید که این آیات روم را به عنوان جایگاه اصلی نوشته شدن فیلیپیان محسوب می کند. پولس 2 سال را در اصالت روم به سر می برد. اشاراتی که در این نامه پیدا می شوند نشان می دهند که نامه به فیلیپیان در حوالی اواخر این دوره اصالت نوشته شده است. برای مثال باب 1 آیات 12-18 می تواند به طور تلویحی بیان کننده مدت زمان مشخص موعظه در شهری باشد که پولس بدانجا رسید. پرونده پولس نزدیک به فرا رسیدن زمان خود بود، احتمالاً در طریق مثبت به وسیله آزادی، چنان که در باب اول آیات 12-13-19-23-26 نشان داده شده است. این حقایق به علاوه فرستادن نامه ها، دریافت هدایا و کمک مالی که در نامه قید شده، زمانی در حدود اواخر سال 61 میلادی را برای نگارش آن به دست می‌دهد.

0: یک روز حیاتی در تاریخ مأموریت‌های مسیحی زمانی بود که پولس در سفر دوم بشارتی خود به تروآس آمد. تروآس در شمال غربی آسیای صغیر و در طول بخش یونانی دریای اژه واقع شده بود. یک شب رویایی از یک مرد اهل مکادونیه به پولس ظاهر شد که می گفت به مکادونیه بیا و به ما کمک کن. اعمال رسولان باب 16 آیه 9. پولس فوراً آماده شده به همراه تیموتائوس، لوقا و سیلاس با کشتی به مکادونیه رفت. ایشان در ابتدا پای خود را بر خاک اروپا در نیاپولیس نهادند و سپس سفر زمینی خود را به فیلیپی آغاز نمودند. شهر فیلیپی در آن زمان مستعمره دولت روم بود و سکنه آنجا از مزایا و حقوق شهروندان رومی برخوردار بودند. در روز سبت واعظین انجیل از شهر بیرون رفتند و در کنار رودخانه، جایی که گروهی از زنان طبق عادت برای دعا جمع می شدند، صحبت می کردند. اعمال رسولان باب 16 آیه 13. یکی از زنان لیدیه نام داشت که فروشنده ارغوان و از شهر تیاتیرا بود. وقتی که او پیغام انجیل را شنید، به اولین نفر در قاره اروپا تبدیل شد که توبه کرد و ایمان مسیحی را پذیرفت. ولی اقامت پولس در فیلیپی ثابت نمی کند که این ماندن کاملا صلح آمیز بوده است. زنی جوان که به وسیله ارواح تسخیر شده بود و وقایع آینده را پیشگویی می کرد، خادمین خدا را دید و برای مدتی ایشان را تعقیب می کرد و فریاد می زد: این مردان خدام خدای تعالی می باشند که شما را از طریق نجات اعلام می نمایند. اعمال رسولان باب 16 آیه 17. پولس رسول که نمی خواست شهادت یک تسخیر شده به وسیله ارواح شریر را بپذیرد، آن روح را نهیب داد که از آن زن بیرون بیاید. وقتی اربابان آن زن که برای سود شخصی خود از فالگیری او سوء استفاده می کردند، دیدند که چه اتفاقی افتاده، بر پولس خشمگین شدند. ایشان پولس و سیلاس را به مرکز تجارت شهر کشانده و با کارگزاران رومی مواجه ساختند. این افراد قاضی در مقابل دستور دادند که ایشان را کتک زده و زندانی کنند. اتفاقی که در زندان فیلیپی پیوست حالا کاملا مشهور می باشد. در نیمه شب پولس و سیلاس در حال دعا و خواندن سرودهای پرستشی برای خدا بودند که یک دفعه زمین لرزه ای بزرگ به وقوع پیوست و همه درهای زندان باز شدند و زنجیرهای زندانیان از هم گسیخت. زندانبان که گمان می کرد همه زندانیان فرار کرده اند و می خواست خودش را بکشد، ولی پولس او را مطمئن ساخت که زندانیان او فرار نکردند. سپس زندانبان فریاد برآورد: ای آقایان، مرا چه باید کرد تا نجات یابم؟ جوابی به یاد ماندنی به او گفته شد: به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه‌ات نجات خواهی یافت. اعمال رسولان باب 16 آیه 31. فیض خدا نشان افتخار دیگری را در فیلیپی نصیب خود کرد. فردای روز بعد صاحب منصبان محلی به پولس و همراهانش اصرار کردند که فوراً از شهر خارج شوند. پولس از انجام این کار سرباز زد. او به دیشان خاطر نشان کرد که آنها یکی از شهروندان رومی را شلاق زده و بدون محاکمه عادلانه زندانی کرده اند. پس از خواهش مکرر قاضیان از پولس و همراهانش مبنی بر ترک شهر، ایشان اول به خانه لیدیه رفته و او را ملاقات کردند و سپس رهسپار شدند. اعمال رسولان باب 16 آیه 40. حدود 10 سال بعد پولس برای فیلیپیان نامه نوشت. او دوباره در زندان بود. فیلیپیان شنیده بودند که پولس در زندان است و بنابراین برای او هدایای مالی فرستاده بودند. اب فرودتوس مأمور شده بود تا هدایای ایشان را به پولس برساند. او پس از رساندن هدایا تصمیم گرفت که مدتی نزد پولس بماند و او را در مشکلاتش یاری رساند. اب فرودتوس خودش در حین آوردن این هدایا مریض شد و در حقیقت در راه انجام وظیفه‌اش مشرف به موت گردید. ولی خدا بر او رحمت کرده و ای را سلامت از بستر بیماری برخیزانید. او حال آمده بود تا به فیلیپی و نزد جماعت و خانوادهش برگردد و بنابراین پولس نامه‌ای برای قدردانی به دست او سپرد تا به شهر فیلیپی و نزد فیلیپیان ببرد. فیلیپیان یکی از تأثیرگذارترین و جذابترین رسالات پولس است. این رساله به وضوح جایگاه خاص رفتار شایسته را مکشوف می‌سازد. همانطور که این رساله را می‌خوانیم، احساسات لطیف و رفتار مهربانانه بین پولس رسول و کلیسایی که توسط او تشکیل شده بود را می‌توان دید.
1: طرح کلی رساله به فیلیپیان.
0: بخش اول، سلام ها، شکرگزاری و دعاهای پولس. دوم، زنجیرهای پولس و شادی او از پیشرفت انجیل. سه، تشویق به اتحاد بر پایه نمونه فروتنی و قربانی مسیح. چهار، نمونه مسیح مانند پولس، تیموتائوس و اب فرودتوس. پنج، هشدار بر ضد معلمین کذبه. شش، هیچ شمردن میراث و دستاوردهای شخصی پولس به خاطر مسیح. 7. تشویق برای داشتن رفتار آسمانی بر طبق نمونه پولس. 8. تقاضا برای داشتن هماهنگی، کمک متقابل، شادی، تحمل، دعا و زندگی منظم. 9. تشکر پولس برای هدایای مالی مقدسین. 10. سلام‌های پایانی.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: سلام عزیزان، با این امید که در سلامت جسم و آرامش الهی خداوند به سر میبرید، مطالعه دیگری در کلام خدا را آغاز میکنیم. عنوان این مطالعه هست گام برداشتن در راه خدا. آیات کلیدی این مطالعه غلاطیان فصل 5 آیات 22 و 23 هستند. عزیزان، کلام خدا در غلاطیان فصل 5 آیات 22 و 23 چنین می‌فرماید: اما ثمره‌ای که روح القدس به بار می‌آورد، محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری است که هیچ قانونی برخلاف آنها وجود ندارد. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچی را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من، چه کسی از دستاوردهاش لذت نمی‌بره؟ اکثر ما دوست داریم به خاطر دستاوردهامون شناخته بشیم. اما هدف خدا برای زندگی ما ایمانداران به عیسی مسیح بسیار والاتر از هر دستاورد دنیوی ماست. آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا به ما یادآور میشن که شخصیت ما مسیحیان برای خدا پدر آسمانی مان بسیار مهمه. به همین دلیل که او به ما دستور میده که تحت هدایت و کنترل روح القدس رفتار کنیم تا اعمال نفسانیمان با صفات خدا جایگزین بشند. عزیزان، ما با 9 تا از صفات پاک، پسندیده و الهی خدا در غلاطیان فصل 5 آیات 22 و 23 که آیات کلیدی این مطالعه هستند آشنا شدیم. این 9 صفت الهی خدا بیشتر با عنوان میوه‌های روح القدس برای ما آشنا هستند. بیایید تا کمی بیشتر با این صفات پاک، پسندیده و الهی خدا یا همان میوه‌های روح القدس بیشتر آشنا بشیم. محبت. عزیزان، محبت پایه و اساس همه فضایل پاک و پسندیده دیگر هست. ما محبت را با پذیرفتن محبت بی‌قید و شرط خدا در حقمان پرورش می‌دهیم. خوشی، احساس رضایت درون داشتن صرف نظر از شرایط ماست. آرامش، آرامش از اعتماد کامل به خدا و تسلیم شدن در برابر او ناشی میشه. بردباری، بردباری با اعتماد و حق تقدم دادن به زمانبندی بی نقص خدا ایجاد میشه. مهربانی، مهربانی شفقت خداست که به دیگران منعکس میشه. خیرخواهی، خیرخواهی زمانی رخ میده که ما عدالت و راستی خدا را منعکس کنیم. وفاداری، وفاداری به این معناست که ما ثابت قدم و قابل اعتماد هستیم. فروتنی، فروتنی زمانی حاصل میشه که به حق دیگران احترام گذاشته و به آنها ارجحیت بدیم. خیشتنداری، خیشتنداری مستلزم اعتماد و تکیه ما به خواسته و قدرت روح القدس هست. دوست خوب من روش در این فضایل ما را مسیح گونه تر می کنه و گواهی بر کار دگرگون کننده خدا در زندگی ماست. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه غلاطیان فصل 5 آیات 22 و 23 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که در صورت فروتن شدن و تسلیم تمام جوانب زندگیمان به روح القدس، او ما را از درون به بیرون دگرگون خواهد کرد. تکرار میکنم، در صورت فروتن شدن و تسلیم تمام جوانب زندگیمان به روح القدس، او ما را از درون به بیرون دگرگون خواهد کرد. عزیزان، ضمن تشکر از شما که در این مطالعه با ما همراه بودید، چنانچه سوالاتی برای شما به وجود آمده، با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما عزیز او باشد. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: رادیو مژده اعلام کننده انجیل عیسی مسیح.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: زبان است تمامی کلامت.
1: به نام خداوند عیسی مسیح که نجات فقط در او یافت میشه. سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی برنامه تمام کتاب. از صمیم قلب دعا میکنم که رابطه حقیقی و زنده با او به عنوان خداوند و نجات دهندتون داشته باشید. تنها شرط ایمان به او به عنوان خداوند، نجات دهنده و خدای ظاهر شده در جسمه. ما در مطالعه کتاب مکاشفه به فصل 10 رسیدیم. اجازه بدید در ابتدای برنامه به برادر یوسف عزیز خوش آمد بگم. برادر جان درود بر شما.
2: ممنونم خواهر سنم، منم درود میگم به شما و همراهان عزیز برنامه.
1: برادر، به فصل 10 رسیدیم. مفهوم فصلهای 10 و 11 چیه؟
2: خواهر جان، فصل 10 و نیمه فصل 11 انگار که بین پرانتزن. بین شیپورای 6 و 7 یه فاصله ای میندازن. این ما رو یاد مکاشفه 7 میندازه که مهر ششم رو از مهر 7 جدا میکنه. فصل 7 مهر ششم و 7 رو جدا میکنه. این فصل به 2 بخش تقسیم شده. بخش اول درباره کسانیه که مهر شدن. جمعیتی از 12 قبیله اسرائیل مهر شدن، یعنی 12,000 نفر از هر قبیله که مجموعاً میشه 144,000 نفر. بخش دوم در مورد کسانیه که از بین امتها نجات یافتن، کسانی که از مصیبت عظیم عبور کردند و جامعه خودشونو در خون بره شستن و سفید کردن.
1: پس مکاشفه 7 بین مهرای 6 و 7 فاصله میندازه.
2: بله دقیقاً. در اینجا هم بین شیپورای 6 و 7 یه وقفه میبینیم که از 2 بخش تشکیل شده. بخش اول در فصل 10، تومار کوچک. بخش دوم در فصل 11 آیات 1 تا 14 که درباره 2 شاهد به ما میگه که با مطالعه مکاشفه 11 باهاشون آشنا میشیم.
1: بسیار خوب. اجازه بدید چند آیه از فصل 10 رو بخونم. میفرماید آنگاه فرشته پرقدرت دیگری را که از آسمان پایین می آمد دیدم. او با ابری پوشیده شده بود و رنگین کمانی به دور سرش بود. چهرش مانند خورشید می درخشید و ساق پاهایش مثل ستونهای آتش بود. در دستش تومار کوچک باز شده‌ای بود و پای راستش بر دریا و پای چپ او بر خشکی قرار داشت. آنگاه فریاد بلندی مانند غرش شیر برآورد و همین که او سخن گفت رعدهای 7 گانه فریاد برآوردند. من آماده شدم که آنچرا که رعدهای 7 گانه می گفتند بنویسم، اما صدایی را از آسمان شنیدم که می گفت آنچرا که رعدهای 7 گانه گفتند در دل خود نگه دار و آن را ننویس. برادر، در آیه 1 به یه فرشته قدرتمند دیگه ای اشاره شده که از آسمان پایین میاد و خصوصیاتش رو نام میبره. لطفاً درباره این فرشته بهمون بگی.
2: فرشته دیگه ای که در فصل 10 بهش اشاره شده همونیه که قبلاً یه بار باهاش روبرو شدیم و یه بار دیگه هم باهاش روبرو میشیم. در فصل 8 آیه 3 درباره فرشته دیگه ای مطالعه میکنیم. دوباره در فصل 18 آیه 1 درباره فرشته دیگه‌ای می‌خونیم. در حقیقت خصوصیاتی که در فصل‌های 8، 10 و 18 ذکر شده ما رو به این نتیجه می‌رسونن که این فرشته فقط فرشته نیست، چون ما رو یاد فرشته عهد یا فرشته حضور او می‌ندازه که در عهد قدیم در موردش صحبت شده. خصوصیاتی که در اینجا ذکر شدن نمی‌تونه خصوصیات یه فرشته باشه. مثلا میگه او قدرتمنده، از آسمان پایین می‌آمد، با ابری پوشیده شده بود، رنگین کمانی دور سرش بود، چهرهش مثل خورشید می درخشید. اینا خصوصیات پسر انسانه، همونطوری که در کتاب مکاشفه در موردش می خونیم. بعدش ساق پاهاش مثل ستونهای آتش بود که در مکاشفه 1 در موردش خوندیم. پس این فرشته همون خداوند عیسی مسیحه.
1: برادر، چرا به شکل فرشته ظاهر شده و نه به شکل انسان؟
2: خواهر جان، در واقع رابطه بین او و مردم قدیم که او را نمیشناختن یا توبه نکردن بسیار دور بود. او نیازهاشون را رفع میکرد اما خودش را بهشون آشکار نکرد.
1: دقیقاً مثل یوسف در عهد قدیم. او نیازهای برادرانش را رفع میکرد بدون اینکه خودش را بهشون معرفی کنه. اما در ظاهر شاهزاده مصری به نظر میومد. پس خداوند عیسی تا این لحظه در زمان وقوع این حوادث برای مردم شناخته شده نبود.
2: دقیقاً درسته خواهر جان. او رو نشناختن تا وقتی که ظاهر میشه. بعدش خودش رو به اونا معرفی میکنه و اونا هم از گناه قتل پسر خدا توبه میکنن. او رو قبول میکنن و با او وارد برکات پادشاهی هزار ساله میشن.
1: عزیزی میگفت وقتی مسیح از آسمان ظاهر بشه اونا فریاد میزنن چرا آسمان را نمیشکافی و نزول نمیکنی؟ کوها از دیدن تو از ترس بر خود خواهند لرزید. اونا منتظر ظاهر شدن بنیامین پسر دست راست هستن، اما می فهمن که نه تنها بنیامین بلکه یوسف هم نزدشون برگشته. این در مورد داستان برادران یوسف بود. اونا فقط می خواستن که بنیامین رو برگردونن و پیش پدرشون برگردن و بگن زمان سختی داشتن، اما او رو به سلامت برگردوندن. اما وقتی برگشتن جمله غیر منتظره‌ای گفتن: یوسف پسرت زنده است.
2: دقیقاً در زکریا 12:10 در موردش میخونیم:
1: دست راست هستن، اما میفهمن که نه تنها بنیامین بلکه یوسف هم نزدشون برگشته. این در مورد داستان برادران یوسف بود. اونا فقط میخواستن که بنیامین رو برگردونن و پیش پدرشون برگردن و بگن زمان سختی داشتن، اما او رو به سلامت برگردوندن. اما وقتی برگشتن جمله غیر منتظره‌ای گفتن: یوسف پسرت زنده است.
2: دقیقاً در زکریا 12:10 در موردش می‌خونیم: آنها

0: یه رنگین کمان میخونیم. آیه 3 میگه و در گرداگرد تخت رنگین کمانی بود به درخشندگی زمرد یا الماس. این تصویر جلال خداست و عقیق نماد خون مسیحه که مانند یشم و عقیق می درخشید و در گرداگرد تخت رنگین کمانی بود به درخشندگی زمرد. فصل 4 و 10 درباره این رنگین کمان بهمون میگه. این ما رو به فکر فرو میبره که این کلمه اولین بار در کجا اومده؟ در پیدایش 9. پیدایش 9 چی میگه و مفهومش چیه؟
1: در آیه 21 میخونیم من با شما پیمان میبندم که دیگر همه جانداران با هم از طوفان هلاک نخواهند شد و بعد از این دیگر طوفانی که زمین را خراب کند نخواهد بود. نشانه پیمانی که نسل بعد از نسل با شما و همه جانورانی که با شما باشند میبندم این است. رنگین کمان را تا به ابد در ابرها قرار میدهم تا نشانه آن پیمانی باشد که بین من و جهان بسته شده است.
0: در اینجا رنگین کمان بعد از سیل میاد تا خداوند و قوم به یاد بیارن که خدا وعده داد که همه رو هلاک نخواهد کرد. او بشر رو نابود نخواهد کرد حتی اگه لیاقت هلاکت داشته باشه. این صحنه داوری در مصیبت عظیمه که در متا در موردش گفته شده. میفرماید اگر خدا آن روزها را کوتاه نمی کرد هیچ جانداری جان سالم به در نمی برد. امکان داشت که همه ی مردم هلاک شده و از صفحه روزگار محو بشن. اما چرا این اتفاق نیفتاد؟
1: رنگین کمان که وعده یا عهد خداست مبنی بر این که همه را هلاک نخواهد کرد. برادر گفتید که باقی خصوصیات به این موضوع اشاره دارن که این فرشته فرشته عهد یا شخص مسیحه. آیه 2 میگه در دستش تومار کوچک باز شده‌ای بود و پای راستش بر دریا و پای چپ او بر خشکی قرار داشت. این یه تومار باز شده است و مهر نداره. در مورد چی به ما میگه؟
0: خواهر جان، این تومار مهر شده‌ای که در فصل 8 در موردش گفتیم نیست. هفتمین یا آخرین مهر در فصل 8 باز شد. ما در اینجا یه تومار کوچیک باز شده داریم که در مورد اتفاقاتی میگه که در طول این دوره کوتاه روی زمین میفته. به همین خاطر تومار کوچیکیه. در مورد مصیبت عظیم به ما میگه که بهش پرداختیم. در این مصیبت عظیم نویسنده ما رو یاد یه تومار نبوتی و قدیمی میندازه. نبوت‌های عهد عتیق. یه تومار کوچک گشوده. این تومار میگه که خداوند باید همه چیزهایی رو که در کتاب عهد عتیق گفته به انجام برسونه. دقیقاً همونطوری که در آیه 7 میخونیم، بلکه در آن روزهایی که فرشته هفتم شیپور خود را به صدا در میآورد، نقشه مخفی خدا انجام خواهد شد. همانطور که به بندگان خود یعنی انبیا وعده داده بود. این تومار کوچک و گشوده همون چیزیه که انبیا قبلاً گفته بودن که روزی مسیح بر این زمین سلطنت خواهد کرد. و در جملات بعدی متوجهش میشیم.
1: بسیار خوب. یوحنا در توضیح این تومار کوچیک و گشوده شده میگه پای راستش بر دریا و پای چپ او بر خشکی قرار داشت. مفهوم قرار دادن پا روی دریا یا خشکی چیه؟ در کتاب مقدس چی راجع بهش یاد میگیریم؟
0: خواهر جان، قرار دادن پا در ابتدا برعکس ترک کردن یه مکانه. مقداری پول بگیر و مکانو ترک کن.
1: برو و رها کن.
0: دقیقاً. اما قرار دادن پا ما رو یاد کتاب یوشع میندازه.
1: تملک.
0: بله. میفرماید همانطور که به موسی گفتم به شما هم میگویم. هر جایی که پای شما به آن برسد آنجا را به شما خواهم داد.
1: مردم از اصطلاح دست گذاشتن روی چیزی استفاده می کنن. یعنی به تملک در آوردن. پس در اینجا پا گذاشتن نشونه ی تملکه.
0: همینطوره. می خونیم و پای راستش بر دریا و پای چپ او بر خشکی قرار داشت. ما انتظار داشتیم که قبل از دریا به خشکی اشاره کنه، اما 75% زمین از آب تشکیل شده و 25% خشکیه، یعنی 3 به 1.
1: این به ما یادآوری میکنه که خداوند بر طبق مکاشفه 4 خالق و مطابق با مکاشفه 5 کسیه که خرید.
0: بله، دقیقاً همینطوره خواهر جان. او خلق کرد و بعد خرید. او سلطنت خواهد کرد. باید این کارو بکنه. بعضیا میگن که او سلطنت نخواهد کرد، ولی این بی‌معناست. مسیح باید سلطنت کنه. چرا؟ چون همه چیزو خلق کرد و خلقت خودشو خرید.

0: کلام خدا در اینجا میگه که او پای راستش رو روی دریا و پای چپش رو روی خشکی گذاشت. او مالکیت به دست میاره. همونطوری که در انتهای شیپور هفتم خوندیم، فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به ابد سلطنت خواهد کرد.
1: آمین. این دایره بزرگتر از سلطنت مسیحه. نه تنها بر خاندان اسرائیل و داوود، بلکه پادشاهی بزرگ بر کل زمین خواهد بود. ممنونم برادر جان، استراحتی میکنیم و خیلی زود برمیگردیم.

0: برادر یوسف بعد از اینکه او به نشانه مالکیت پا میذاره، آیه 3 میگه آنگاه فریاد بلندی مانند قرش شیر برآورد و همین که او سخن گفت، رعدهای هفتگانه فریاد برآوردند. تفسیرتون از این قرش بلند مثل قرش شیر چیه؟
1: خواهر جان، گفتیم که این فرشته دیگه کسی نیست جز خداوند عیسی مسیح. در اینجا میخونیم آنگاه فریاد بلندی مانند قرش شیر برآورد. او توجه ما رو به مکاشفه 5 جلب میکنه. شیری که از طایفه یهوداست. چون شیر سلطان جنگله، درسته؟ جهان جنگل اما سلطانی داره. این سلطان در حال حاضر صبوره. میفرماید خداوند به خداوند من گفت بر دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم. اما در اینجا وقتش رسیده که سلطنت کنه. پس مثل شیری قرش میکنه، چون مسیح قرار مالک زمین بشه، دقیقاً همونطوری که نبوت‌های عهد قدیم اعلان کرده بودن.
0: آنگاه فریاد بلندی مانند قرش شیر برآورد و همین که او سخن گفت، رعدهای هفتگانه فریاد برآوردند. من آماده شدم که آنچرا که رعدهای هفتگانه میگفتند بنویسم، اما صدایی را از آسمان شنیدم که می گفت آنچرا که رعدهای هفتگانه گفتند در دل خود نگه دار و آن را ننویس. چرا؟
1: خواهر سنم، استنباط من از این آیه اینه: با اینکه بلاها و مصیبت‌های زیادی در کتاب مکاشفه ذکر شدن، اما ما هیچی نمی دونیم. به نظر می رسه که چه در داوری و چه در برکت نصف ماجرا هنوز به ما گفته نشده. وقتی ملکه سبا از اقصی نقاط زمین اومد تا از حکمت سلیمان بشنوه، وقتی دید که چقدر حکمت اون فوق‌العاده و شگفت‌انگیزه و قصر و خونش و قربانی‌ها و هدایای سوختنی و سفره او عظیمه، گفت هر آنچه در سرزمین خود در مورد کارهای شما و دانش شما شنیده بودم درست بود، اما تا من با چشم‌های خود ندیدم گزارش‌ها را باور نداشتم. اما من حتی نیمی از آن را هم نشنیده بودم. اون چیزای زیادی شنیده بود، اما وقتی اومد دید که فقط نصفی از اونو شنیده. همین موضوع در مورد کتاب مکاشفه هم صدق میکنه. بعضی ها از خوندن این کتاب خودداری میکنن با این ادعا که ترسناکه، اما اتفاقاتی که بعد از ربوده شدن کلیسا رخ میده ترسناکتر و هولناکتره، چون یوحنا صدای هفت رعد رو شنید. میخواست در موردشون بنویسه، اما خداوند ازش خواست که دست برداره. زمانی که مانع برداشته بشه و کلیسا به آسمان بره، اتفاقات وحشتناکی برای این دنیا میفته.
0: متاسفانه همینطوره. آیه 5 میگه آنگاه دیدم فرشته‌ای که به روی دریا و خشکی ایستاده بود، دست راست خود را به سوی آسمان بلند کرد و به آن کس که تا به ابد زنده است و آسمان و زمین و دریا و هرچه در آنهاست را آفرید سوگند یاد کرده، گفت دیگر تأخیری نخواهد شد، بلکه در آن روزهایی که فرشته هفتم شیپور خود را به صدا در می آورد، نقشه مخفی خدا انجام خواهد شد، همانطور که به بندگان خود یعنی انبیا وعده داده بود. دست راست خودشو بلند کرد و سوگند خورد. تفسیر شما از این کلمات چیه؟
1: اولا دست بلند کردن ما رو یاد فصل 12 دانیال میندازه. اگه این فصل رو از آیه 7 بخونیم، نوشته یکی از آنها که همان فرشته سفید پوشی بود که در این هنگام در بالای رودی ایستاده بود. فرشته در جواب هر دو دست خود را به سوی آسمان بلند کرد و به نام خدای جاوید قسم خورد و گفت این فصل تا 3.5 سال ادامه خواهد یافت. پس بلند کردن دست ما رو یاد کلام ابراهیم میندازه که گفت من چشم به درگاه خداوند خدای متعال دوختم. دستشو بلند کرد و قسم قانونی خورد. در اینجا این فرشته رو می‌بینیم که خداوند عیسی مسیحه. می‌فرماید دست راست خود را به سوی آسمان بلند کرد و به آن کس که تا به ابد زنده است سوگند یاد کرده، گفت دیگر تأخیری نخواهد شد.
0: بله، ما بارها درباره قسم خداوند می‌خونیم. من به دو مورد اشاره می‌کنم: قسم وعده به ابراهیم و قسم وعده به داوود. وعده به ابراهیم این بود که قوم اون صاحب زمین میشن و وعده به داوود این بود که از این طایفه پادشاهی بیرون میاد که بر تخت داوود میشینه. وعده درباره سرزمین و یه وعده دیگه درباره تاج و تخت.
1: دقیقاً درسته خواهر جان. وقتی خدا به ابراهیم وعده سرزمین رو داد گفت من به تو وعده می دهم و به اسم خودم قسم می خورم که تو را به فراوانی برکت خواهم داد. زیرا تو این کار را کردی و پسر عزیز خود را از من مضایقه نکردی. من قول می دهم که نسل تو را مانند ستارگان آسمان و شنهای ساحل دریا زیاد کنم. پیدایش 22 در عبرانیان 6 اینطور نقل قول شده. وقتی خدا به ابراهیم وعده داد به نام خود سوگند یاد کرد. همینطور همین مورد رو در وعده خدا به داوود میبینیم. وقتی مزمور 132 رو میخونیم خداوند قسم خورد که از نسل اون کسی بر تخت سلطنت داوود خواهد نشست. در کارهای رسولان 2 دوباره در این مورد میخونیم. خداوند به داوود قسم خورد که از نسلش کسی بر تخت داوود خواهد نشست.
0: ممنونم. برادر آیه 6 میگه و به آن کس که تا به ابد زنده است و آسمان و زمین و دریا و هرچه در آنهاست را آفرید سوگند یاد کرده گفت دیگر تأخیری نخواهد شد. منظور از عبارت دیگر تأخیری نخواهد شد چی؟
1: خواهر جان به این معنیه که دیگه وقفه ای اتفاق نمی افته. خداوند بسیار صبور بوده اما الان شمارش معکوس آغاز شده. از پایان فصل 9 اینطور به نظر میرسه که خداوند بسیار صبور بوده اما متاسفانه با وجود همه این چیزایی که دیدیم مردم توبه نکردن. انگار خدا میگه چون توبه نکردید امیدی بهتون نیست، لایق صبر من نیستید، جام گناهانتون لبریز شده. یه بار خداوند در پیدایش 15 به ابراهیم گفت زیرا من اموریان را بیرون نخواهم کرد تا در شرارت خود به اندازه‌ای برسند که مجازات خود را ببینند. اما بعد از ربوده شدن کلیسا و بعد از مصیبت‌هایی که در فصل 9 در موردشون خوندیم مثل قتل، دزدی، جادوگری و زنا دیگه هیچ تأخیری نخواهد بود. وقتش رسیده که پادشاهی تمام دنیا به مسیح سپرده بشه.
0: پس در اینجا هیچ وقفه‌ای نباید باشه اما این ما رو یاد متا 24:22 میندازه که گفت اگر خدا آن روزها را کوتاه نمی کرد، هیچ جانداری جان سالم به در نمی برد. دوباره متا 24:22 ما را یاد روزهای می اندازه که کوتاه خواهد شد. دیگه هیچ تأخیر و صبری نخواهد بود. خداوند 2000 ساله که برای مردم زمین صبر کرده. اما وقتی کلیسا روبوده بشه، وقایع به سرعتی فوق‌العاده اتفاق خواهد افتاد. برادر جان یوحنا در اشاره به راز خدا اینطور گفت نقشه مخفی خدا انجام خواهد شد همانطور که به بندگان خود یعنی انبیا وعده داده بود. مفهوم نقشه مخفی خدا را تشریح کنید. نقشه مخفی خدا چیه؟ آیا رازهایی در کتاب مقدس وجود داره که میتونیم اونا را درک کنیم؟
1: خواهر سنم به نظر من منظور از نقشه مخفی خدا در اینجا صبر و تحمل خدا در برابر شریرانه که خیلی از مقدسین اونو درک نکردن.
0: بله میگن تا به کی؟
1: دقیقاً. مثلا اگه مزامیر رو بخونید میبینید که این اصطلاحات بارها تکرار شدن. حبقوق 1 یا بسیاری از سخنان انبیا رو بخونید اونا متحیرن. چرا خدا فوراً اعمال شریرانو داوری نمی‌کنه؟ چرا باید چنین چیزی رو تحمل کنیم؟ چرا عادل شمرده شدگان رنج میکشن اما شریران نه؟ آصاف در مزمور 73 بابت همین موضوع در حیرت بود. میفرماید چشمانشان از فربهی به در آمده است. پس چرا؟ همه اینا با سلطنت مسیح تموم میشه. چرا امروز اوضاع در هم و بر همه؟ صرفاً به این خاطر که شیطان رئیس این جهانه. چه زمانی همه چیز درست میشه؟ چه زمانی یوسف در زندان نخواهد بود؟ چه زمانی زن پوتیفار در قصر نخواهد بود؟ چه زمانی هیرودیا در قصر و یحیی هم در زندان نخواهند بود؟ چه زمانی اوضاع رو به راه میشه؟ وقتی که مسیح سلطنت کنه. به همین خاطر در اینجا در مورد سلطنت مسیح میخونیم. وقتی که مسیح سلطنت بکنه نقشه پنهان خدا محقق میشه. دیگه هیچ چیز مبهم و پیچیده ای نیستش که برای ما قابل درک نباشه. همه چیز به حالت نرمال برمیگرده.
0: بله. نقشه پنهان خدا کامل شده، به انجام رسیده، دیگه پیچیدگی وجود نخواهد داشت. خدا دیگه در برابر شر سکوت نمی کنه. در کتاب مقدس به جز نقشه پنهان خدا به رازهای دیگه هم اشاره شده. سری نام می برم. راز پادشاهی آسمان در متی 13، بعد راز سخت دلی که بر بخشی از اسرائیل حکم فرما شد، رومیان 11:25، گوش دهید تا رازی را برای شما فاش سازم، راز روبوده شدن، همه ما نخواهیم مرد بلکه در یک لحظه تغییر خواهیم یافت، اول قرنتیان 15:51، بعد در دو نامه افسوسیان و کولوسیان هر دو درباره راز انجیل و راز مسیح به ما میگن. بعد ایشان باید حقایق مکشوف شده ایمان را با وجدان پاک نگاه دارند. در اول تیموتائوس 3:9، در همون فصل اول تیموتائوس 3:16 میخونیم راز آیین ما بزرگ است، او به صورت انسان ظاهر شد. بعد در مکاشفه 1 راز چراغدان و 7 ستاره. خب برگردیم به آیه 6 که میگه و به آن کس کتاب ابد زنده است و آسمان و زمین و دریا و هرچه در آنهاست را آفرید سوگند یاد کرده گفت دیگر تأخیری نخواهد شد. او قسم خورد. فهمیدیم که این شخص همون مسیحه. آیا لازم مسیح قسم بخوره؟
1: نه خواهر جان، اما همونطوری که در عبرانیان 6 اومده خدا سوگند خورد، نه برای اینکه به صداقتش اضافه کنه چون اون همیشه حقیقته، بلکه همچنین خدا وقتی میخواست صریح‌تر و واضح‌تر به وارثان وعده نشان دهد که مقاصد او غیر قابل تغییر است، آن را با سوگند تأیید فرمود. پس خدا نیاز نداشت قسم بخوره.
0: اما شنوندگان بهش نیاز داشتن.
1: دقیقاً، که مطمئن بشن. پس در عبرانیان سوگند برکت داریم. در عبرانیان 6 سوگند خشم، در عبرانیان 7 و 3 سوگند کهانت.
0: بله. در رابطه با سوگند کهانت که بهش اشاره کردین میخوام این نکته رو اضافه کنم که این سوگند به مسیح مربوطه که از مرتبه ملکی صدقه. خداوند قسم خورده است و پشیمان نخواهد شد که تو تا ابد کاهن هستی، کاهنی در رتبه ملکی صدق. برادر، این سوگند آیا فقط در مورد مسیحه یا هر کسی که در مرتبه مسیحه و میتونیم در موردش بگیم کاهنی در رتبه ملکی صدق؟
1: چطور کسی میتونه در رتبه مسیح باشه؟ کدوم کاهنی کهانتش رو از شخص دیگه این نگرفته و اونو به کس دیگه این نسپرده؟ آیا کسی هستش که کهانت رو از کسی دریافت نکرده و به کسی نسپرده؟ فقط یه نفره. کهانت ملکی صدق فقط با یک کاهن متمایز شده.
0: این اصطلاحو نمیشه در مورد هیچ انسانی به کار برد.
1: دقیقاً، به هیچ وجه.
0: این تعبیر فقط با یه شخص همخوانی داره. تو تا ابد کاهن هستی، کاهنی در رتبه ملکی صدق.
1: فقط خداوند عیسی مسیح.
0: اگه مسیح کاهن اعظم و کاهن ابدی باشه، پس ایمانداران چه کسانی هستن؟ آیا بعضی ایمانداران از لحاظ مقام و مرتبه از بقیه بالاترن؟
1: خیر، همه ی ایمانداران کاهنن. شما کاهنانی هستید که به پادشاهی رسیده اید، کهانت مقدس. همه ی ایمانداران کاهنن و مسیح کاهن اعظم از مرتبه ملکی صدق. او کهانت خودش رو از کسی دریافت نکرد و اون رو هم به کسی نسپرد.
0: او تا به ابد کاهنه. ممنونم برادر یوسف، به پایان برنامه رسیدیم. خداوند برکتتون بده.
1: خدا به همه برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیساهای استان غلاطیه. فصل اول. از طرف پولس رسول که رسالت خود را نه از جانب انسان و نه به وسیله کسی به دست آورد، بلکه از طرف عیسی مسیح و خدای پدر که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید رسول شده است. تمام برادرانی که با من هستند به کلیساهای غلاطیه درود می فرستند. خدا پدر ما و عیسی مسیح خداوند ما، فیض و آرامش به شما عطا فرمایند. همان عیسی که جان خود را برای گناهان ما داد تا طبق اراده پدر ما خدا ما را از این زمانه شریر برهاند. خدا را تا به ابد جلال باد. آمین. من از این تعجب می کنم که شما به این زودی از آن کسی که شما را به فیض مسیح دعوت کرده است رویگردان شده اید و اکنون از انجیل دیگری پیروی می کنید، در صورتی که انجیل دیگری وجود ندارد. اما عده‌ای هستند که می خواهند شما را مضطرب سازند و انجیل مسیح را تحریف نمایند. حتی اگر ما یا فرشته‌ای از آسمان انجیلی غیر از آن چه ما اعلام کردیم بیاورد، بر او لعنت باد. چنان که قبلا گفتم باز هم تکرار می کنم، هر کسی که انجیلی غیر از آن چه پذیرفتید بیاورد، بر او لعنت باد. آیا این سخن می رساند که من رضایت آدمیان را می خواهم؟ خیر، من فقط رضایت خدا را می خواهم. و آیا قصدم خوشنود ساختن مردم است؟ اگر تا کنون قصدم این بود، خادم مسیح نمی بودم. ای برادران، می خواهم بدانید انجیلی که من به شما دادم ساخته و پرداخته دست انسان نیست. من آن را از کسی نگرفتم و کسی هم آن را به من نیاموخت، بلکه عیسی مسیح به وسیله الهام آن را به من آشکار ساخت. سرگذشت و اعمال سابق مرا در دین یهود شنیده اید که چگونه با بیرحمی به کلیسای خدا آزار می رسانیدم و در نابود ساختن آن می کوشیدم و در رعایت دیانت یهود از تمام یهودیان همسن خود سبقت می گرفتم و خیلی بیشتر از آنها در اجرای تعلیمات نیاکانمان متعصب بودم. اما وقتی خدا که مرا قبل از تولد برگزیده و به وسیله فیض خود مرا دعوت کرده بود، صلاح دانست که پسر خود را در من ظاهر سازد تا بشارت او را به ملل غیر یهود برسانم، به عوض اینکه با کسی مشورت کنم یا به اورشلیم نزد آنان که قبل از من رسول بودند بروم، فوراً به عربستان رفتم و بعد به دمشق بازگشتم. بعد از 3 سال به اورشلیم برگشتم تا با پتروس آشنا شوم و مدت 15 روز نزد او ماندم. هیچ رسول دیگری را جز یعقوب برادر خداوند ندیدم. آنچه به شما می نویسم عین حقیقت است و خدا شاهد است که دروغ نمی گویم. بعداً به نواحی سوریه و قلیقیه رفتم و کلیساهای مسیح در یهودیه مرا شخصاً نمی شناختند. فقط می شنیدند که آن کسی که به ما آزار می رسانید اکنون همان ایمانی را بشارت می دهد که زمانی می کوشید آن را از بین ببرد و خدا را به خاطر من سپاس می گفتند.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: رسانه ما
1: رازگاهان شما.
0: وقتی شما کارهای کوچکی برای دیگران انجام می دهید، برای عیسی کارهای بزرگی انجام داده اید. روز 41 از شماره 4 نان روزانه ما، قربانی حقیقی عنوان و فیلیپیان باب 2 آیات 17-30 متن امروز ما از کلام خداست. نوجوانان مرا متحیر می کنند. زندگی بسیاری از آنها سرشار از احساسات و بسیار خوشبینانه است. آنها گاهی زندگی مسیحی را اینطور توصیف می کنند که فقط افراد بالغ می توانند از عهده آن برآیند. نوجوانی مثل کاریسا از آن دسته است که ورزش، خانواده و عیسی را دوست دارد. مادرش در سال 2000 به بیماری سرطان مبتلا شد. کاریسا فقط 12 سال داشت. با این حال شروع به کمک و مراقبت از مادرش کرد. طی سالهای بعد کاریسا اغلب غذای مادرش را می داد، لباسش را می پوشاند و در هر کاری که خودش قادر نبود انجام دهد به او کمک می کرد. کاریسا می گوید آموختن این کارها بسیار سخت بود. تصور کنید که مادر و دختر جای خود را عوض کنند. من یاد گرفتم که خادم فروتنی باشم. گاهی که دوستان کاریسا در حال تفریح بودند، کاریسا در حال کمک کردن به پدر در مراقبت از مادرش بود. او تا سال 2004 به این کار ادامه داد تا اینکه کاریسا و خانواده‌اش برای آخرین بار در آن تابستان از مادرشان خداحافظی کردند. دعای کاریسا این بود: خدا او را به خانه ابدی‌اش برد و او را کامل کرد. کاریسا مرا به یاد اپفرودوتس می اندازد که با فداکاری نیازهای پولس را برآورده می ساخت. چه نمونه خوبی از مراقبت و محبت و صبر بود. البته همه ما قادر نیستیم زندگی خود را کنار بگذاریم و آنگونه که آنها خدمت کردند کاری بکنیم. ولی نمونه‌ای که از فداکاری به جا گذاشتند می تواند ارزش خدمتگذاری را به همه ما تعلیم دهد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

شنوندگان حق‌جو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

بار دیگه این سرود رو اعلام بکنی. میخوام تشویقت کنم دستتو بذار روی قلبت و اعلام بکن. خداوندا تو از اشتیاق دل من آگاهی. خداوندا مرا تازه کن، ملاقات کن به نام

0: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: برادران و خواهران عزیز مسیحی، فیض و سلامتی از جانب خدای پدر و خداوندمان عیسی مسیح بر شما باد. بر طبق کلام خدا، هر کسی که گناه می کند برده گناه است. اما عیسی خداوند، پسر روحانی خدا، با مرگ و دفن و رستاخیز خود از مردگان، ما را به قیمتی گزاف خریده و از اسارت و بردگی گناه رهایی بخشیده است. پس دیگر برده گناه نباشیم، بلکه قدوسیت را پیشه کنیم. در این برنامه قسمت آخر این سری پیغام‌ها را که بر اساس رساله اول پتروس در یکی از کنفرانس‌های مسیحی ارائه شده‌اند به سمع شما عزیزان شنونده می‌رسانیم. امیدواریم که از شنیدن آن برکت بیابید.
2: پتروس یادآوری می‌کنه که مسیح برای اونها چه کار کرده. میگه که مسیح برای شما بهایی پرداخت است. در زمانی که انجیل نوشته می‌شد، بردگی خیلی رواج داشت در دنیای امپراتوری روم. بنابراین اصطلاحات انجیل خیلی با اصطلاحات بردگی نزدیکه. در اون موقع میگه شما اسیر بودید و یک نفر اومد بردگی شما را خرید. اون موقع یک برده فقط موقعی که یکی دیگه میتونست بیاد اونو بخره آزاد میشد. بلا تا مادام العمر برده ارباب خودش بود. اگه خودش پولی بهش میرسید میتونست بده و آزاد بشه از بردگی. پس پتروس هم میگه شما هم برده گناه بودید و آزاد شدید، اما نه به چیزهای فانی مثل نقره و طلا. یه بار دیگه ممکنه شما برده بشید، بلکه به خون گرانبها، چون خون بره بی عیب و بی داغ، یعنی خون عیسی مسیح. خدا را شکر خون مسیح ما را از بردگی آزاد کرده است و این آزادی ابدی هست و هیچ موقع ما دیگه نمیتونیم برده بشیم، که پیش از بنیاد عالم معین شد، لکن در زمان آخر برای شما ظاهر گردید. و بعد در آیه 21 که به وساطت او شما بر آن خدایی که او را از مردگان برخیزانید و او را جلال داد ایمان آورده اید، تا ایمان و امید شما بر خداوند باشد. پس پتروس نشون میده که این بره خداست، همون بره است که در پیدایش باب 3 بهش نوید داده شد، همون بره است که در پیدایش باب 22 به ابراهیم ظاهر شد که وقتی میخواست اسحاق قربانی کنه، همون بره است که در خروج باب 12 بره فسح نامیده شده، همون بره بیگناهی است که در اشعیا باب 53 اومده، و همون بره خداست که یحیی گفت اینک گناه جهان را برمی‌دارد، و همون بره است که در مکاشفه باب 5 میگه که مستحق از بره که تمام جلال و اکرام را بیابد، و این بره عیسی مسیح است. خدا را شکر. پتروس نشون میده که مرگ مسیح تصادفی نیست. قبل از آفرینش عالم خدا مقرر کرد که مسیح بمیره. ما جلجتایی داریم که عیسی مسیح قبلا میبایست بر اون صلیب مصلوب میشد. خدا را شکر همه چی از پیش خداوند مقرر کرده بود و نجات بشر تنها به این بره بستگی داره. یک دختر نوجوانی، فرانسیس هاورگل فکر کنم اسم فامیلیش هست اگه اشتباه نکنم، یه روز یک تابلویی را دید. تابلو عیسی مسیح بود که مصلوب بود و زیرش نوشته شده بود این را برای تو کردم، تو برای من چه کردی؟ و همین باعث شد که اون یک شعر خیلی قشنگی بنویسه، ولی بعد شعرش رو انداخت تو آتش. فکر کرد خوب نیست. خوشبختانه آتش اون کاغذ رو از بین نبرد. پدرشون رو برداشت، به دخترش اصرار کرد، ترغیب کرد که اون رو تکمیل بکنه و چاپ بکنه. وقتی چاپ کرد ما این سرود رو میخونیم: دادی دادی جانت بهرم، چه دادم من بهرت. عزیزا، وقتی که به فکر این میفتیم که خدا برای ما چه کارهای عالی کرده، آیا شایسته نیست که زندگی من مقدس باشه و مثل قربانی زنده تقدیم او بشه؟ پس ما روزهای خودمون رو به چه شکل میگذرونیم؟ زندگی مقدس برای خداوند. این کار رو تو کرده عیسی مسیح برای من، من برای تو چه کار دارم میکنم؟ پس پتروس میگه که مثل آن قدوس که شما را خوانده است، در هر سیرت مقدس باشید، زیرا مکتوب است مقدس باشید زیرا که من قدوسم. سوال خوبی است. دادی دادی جانت بهرم، چه دادم من بهرت؟ ما میتونیم این سوالو جواب بدیم امروز؟ نمیتونم. در زندگی ما چه ممکنه باشه، ولی خداوند ما را خوانده است تا مقدس باشیم. مقدس نه از دیدگاه مردم، نه برای اینکه به یکدیگه نشون بدیم قیافه ما مقدسه، بلکه قدوسیتی که از قلب برمیخیزه. در این لحظه خدا به قلبای من و شما نگاه میکنه. اگه چیزی در زندگی ماها هست که او را جلال نمیده، مقدس نیست، هر فکری که باشه، هر انگیزه‌ای که باشه، هر عملی که باشه، الان به او اعتراف کنیم. بگیم خداوندا، تو این همه برای من دادی، من برای تو چه کردم؟ زندگی خود را به او وقف بکنیم. بخواهیم که مثل آن قدوس ما هم مقدس باشیم. پدر، تو از قلب هر یک از ما مطلع هستی و در این لحظه که خطایای خود را، اون قسمت‌های از زندگی خود را که مقبول تو نیست به تو اعتراف می‌کنیم، استدعا می‌کنیم که تو ما را پاک بکنی. از فکر ما شروع بکنی خداوندا و تمام وجود ما مال عیسی مسیح باشه که وقتی تو برمیگردی ما لایق اون باشیم که با تو روبوده بشویم. ای خداوند، زندگی مقدس نه از نوع این دنیا و معیارای این دنیا، بلکه اونطور که تو را جلال بدهد در خودمون میخواییم داشته باشی. نام مسیح، آمین. قسمت بعدی کلام را ادامه میدهیم، از آیه 22 باب اول تا آیه 10 باب دوم یک موضوع هست. از قدوسیت زندگی مقدس حالا میگذاریم، وارد یک جنبه دیگه زندگی مسیحی میشیم که مشارکت مسیحی است. ما با یک دیگر چه مشارکت میتونیم داشته باشیم؟ از آیه 22 باب 1 تا آیه 3 باب 2 پتروس رسول میبینیم که اشاره به این موضوع میکنه که ما برای اینکه شراکت مسیحی داشته باشیم، برای اینکه این واقعیت تلخ زندگی که مسیحا نمیتونن با هم جوش بخورن، اینو به یک شکلی مداوا بکنیم، باید این حقایق را در نظر بگیریم. ما چرا باید با هم متحد باشیم؟ چرا باید همه ما همدیگه رو دوست بداریم؟ و اتحاد واقعی چی هست؟ من کاملا مخالف اتحاد مصنوعی ام. اینکه به ظاهر بیایم با همدیگه دست بدیم ولی خنجرام اینجا باشه. ها از این ور دست و از اون ور خنجر. و به همین خاطره که پتروس میگه محبت برادرانه باید بی ریا باشه. یعنی هیچ نفع شخصی اون تو نباشه. من دست میدم برای تو چون مجبورم. من دست میدم برای تو برای اینکه خب میخوام هوای تو رو داشته باشم. یه کاری میکنم برای اینکه خب تام از من خوشت بیاد. یه جوری بالاخره بعد نگذره به ما. یه همچی چیزی نیست. محبت مسیح بی ریاست. در اون هیچ ساکسس سایکولوژی نیست. یه چیزی نیست که بخوایم فریب بدیم بدیم ولی خنجرام اینجا باشه. ها از این مرد دست و از اون مرد خنجر. و به همین خاطره که پتروس میگه محبت برادرانه باید بی ریا باشه. یعنی هیچ نفع شخصی اون تو نباشه. من دست میدم برای تو چون مجبورم. من دست میدم برای تو برای اینکه خب میخوام هوای تو رو داشته باشم. یه کاری میکنم برای اینکه خب تام از من خوشت بیاد. یه جوری بالاخره بعد نگذره به ما. یه همچی چیزی نیست. محبت مسیح بی ریاست. در اون هیچ ساکسس سایکولوژی نیست. یه چیزی نیست که بخوایم فریب بدیم طرفو.

دارم. چرا؟ حالا دلایل رو پتروس میگه. یک، برای اینکه ما فرزندان یک خانواده هستیم. آمین. از آیه 22 شروع میشه تا باب 2 آیه 3. همه رو نگاه کنید. ببینید که میگه از آن رو که تولد تازه یافتید، نه از تخم فانی بلکه از غیر فانی، یعنی به کلام خدای زنده. بعد میگه تمام بشر مثل گیاه از بین میره، ولی شما یک تولد یافتید، یک پدر دارید. در آیه بالاتر آیه 17 دیدیم، و چون اون رو پدر میخوانید. پس وقتی این واقعیت را در نظر میگیریم، ما مایل خواهیم بود که با هم دیگه اتحاد داشته باشیم. ما فرزندان یک خانواده هستیم. از چه نظر؟ الف، که ما همه یک نوع تولد یافته ایم از روح خدا و کلام خدا. کتاب مقدس نشون میده در یوحنا باب 3 نیقودیموس میاد پیش عیسی مسیح، مسیح میگه که تو باید دوباره متولد بشی، از روح خدا متولد بشی. در اول پتروس باب 1 آیه 23 میخونیم که ما به کلام خداست که متولد میشیم. شما بگید تولد روحانی شما غیر از اونه که من دارم؟ شما هم از روح خدا و از کلام خدا متولد شد و همینطور بنده. پس همه ما متعلق به یک خانواده هستیم. متعلق به یک خانواده، پس نمیتونیم مخالف همدیگه باشیم. تولد اول ما در جسم بود، نه؟ از جسم هیچ بخاری بلند نمیشه. برج بابل رو نگاه کنید. مردم اومدن برای اینکه اتحاد داشته باشن. در جسم بودن، فایده نداشت. خدام اومد تمام اتحادشون رو به هم زد. و اگه از ما در جسم هم سعی کنیم با هم متحد باشیم، فایده نداره. بیایم بشینیم بگیم یک شرکت حالا تشکیل بدیم. همه ما مثلا سهامدار این شرکت باشیم. فایده نداره. این اتحادهای دنیوی است. اتحاد ما باید از داخل باشه. با از صمیم قلب عاشق همدیگه باشیم. و این محبت است که خداوند از ما میخواهد. کوشش انسانی در اینجا نیست، بلکه بر تولد دوم ما استواره. اون تولد دوم، اون طبیعتی که از خدا یافتیم، با اون میتونیم با همدیگه یکی باشیم، همدیگه رو دوست بداریم. و خداوند میخواد که اتحاد کلیسا بر مبنای تولد دوم باشه، نه اولی. از اولی فایده ای نیست، بلکه دومی باید باشه. دومین چیزی که نشون میده ما فرزندان یک خانواده هستیم اینه که همه ما یک رو محبت را ابراز میداریم. آیه 22 نگاه کنید، میگه محبت برادرانه داشته باشی. همون فیلادلفیا که میگن همینه، محبت برادرانه. در یونانی یک کلمه است، در فارسی مجبور شدن دو کلمه به کار ببرن، محبت برادرانه. برای اینکه از محبت بعدی که میگه از دل به شدت محبت بنمایید، که آگاپه هست، جدا باشه. هم فیلادلفیا هستش، هم آگاپه هستش. فیلا و آدولف هم که میشه برادر. محبت برادرانه باید نسبت به همدیگه داشته باشیم. این محبت برادرانه نشون میده که ما مال یک خانواده هستیم. محبت برادرانه بین ما هست، ولی باید این محبت بی‌ریا باشه. نباید درش هیچ نوع مسئله سودجویی باشه. ما طبیعت خدا را یافته‌ایم. پس اگه همدیگه رو دوست داریم، فقط به این فکر نباشه که حالا من چه استفاده از این برادر میبرم. من یه زمانی بود که دیدم که من هر موقع به کسی تلفن میزنم برای اینه که یه چیز ازش میخوام. ولی چقدر خوبه که ما به این فکرم باشیم، به یکی زنگ میزنیم برای اینکه حالش رو بپرسیم. هرچند الان ممکنه حال پرسیدن یه چیزی هم باز ازش بخوایم، ولی لااقل به فکر مردم باشیم. این در دنیای مسیحیت نباید خدمت اونقدر ما را به خودش مشغول بکنه و فقط همدیگه برای خدمت ببینیم، بلکه بتونیم همدیگه رو محبت برادرانه بی ریا داشته باشیم، بدون چشم داشت. حتی اگه این خواهر این برادر برای من هیچ کاری نکنه، من دوستش دارم، چون که مسیح در راهش فدا شده و اون برادر و خواهر من است. و بر این اساس باید باشه. و بعد میگه از دل به شدت محبت بنمایید. مال ما از قلب هستش و به شدتش جالبه. به شدت یک واژه ورزشی هستش، یعنی میگه حسابی تمرین بکنی محبتو، دمبل و هارتل رو بزنید برای اینکه بتونید محبت کنید همدیگه. این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که همون محبت رمانتیک نیستش، که مثلا ما عاشق همدیگه هستیم در مسیح. بعضیا خیلی بیشتر از اونجا که قرار بود عاشق همدیگه شده. ولی عشق ما این نیست عزیزان. و اگه ما مواظب نباشیم در گروه خودمون، اگه تقدس و اگه اون محبت واقعی نباشه، به همیشه عاشق هم دیگه میشیم. بلکه عشق در کتاب مقدس که هست، یک عشق عرفانی نیستش حتی نسبت به هم دیگه یا خدا، بلکه یک عشق عملی است. در تمام عهد جدید نگاه کنید، محبت عملی است و در عمل نشون داده میشه. اگه من شما رو دوست دارم، چیکار براتون میکنم؟ باید عملی باشه. پس میگه به شدت، یعنی میگه تمرین بکنید این محبت رو، تمرین بکنید تو اینکه خوب بتونید همدیگه رو محبت بکنید. و احتیاج به عمل داره. در افسسه ما به چهاره که میگه این یگانگی روح را در رشته سلامتی سعی کنید نگه داره. کلمه

0: کنید اونجا خیلی جالبه. یعنی باید یه کاری کرد. همینجور بشینیم که محبت که همینجوری جاری نمیشه، باید یه کاری کرد. اگه محبت دارم، من باید کوشش کنم که با شما در صلح و صفا زندگی بکنم. و بعد اضافه میکنه که همه ما از یک خوراک تغذیه میشیم، برای همین فرزندان خدا هستیم. شما چه رابطه میبینید بین باب 1 آیه 22 و بعد باب 2 آیه 1 و آیه 2؟ اگه میخوایم محبت برادرانه باشه، اگه میخوایم اتحاد باشه، چیکار باید بکنیم؟ چیا رو باید کنار بذاریم؟ کینه، مکر، ریا، حسد. مگه غیر از ایناست که ما با هم دیگه اتحاد نداریم؟ ها؟ غیر از ایناست؟ اگه کینه هست، اگه مکر، اگه ریا هست و اگه حسده. من فکر کنم یه گناهی که باید همه مسیحیان از اون آزاد بشن حسادت. از من گرفته و تا همه ما. خداوند میخواد که از این گناه مخصوصا بر حذر باشیم. چون خیلی رندانه و موذیان است. من در هر مقامی که هستم، خداوند هر شغلی که من داده، هر چیزی که من داده، اگه یک هم ردیفم دارم بتونم اون رو دوست داشته باشم. بتونم براش دعا بکنم که خداوند موفقیت بده. اما ربط آیه 2 و آیه 1 چیه؟ میگه لحاظا هر نوع کینه و هر مکر و ریا و حسد و هر قسم بدگویی را ترک کرده، چون اطفال نوزاده مشتاق شیر روحانی و بیغش باشی تا از آن برای نجات نمور کنی. چه ربطی هست؟ شما مادران که اینجا هستی، بچه ها تو معمولا چه موقع است که غذا نمیخوان؟ چه چیزی باعث میشه اشتهاشون کور بشه؟ آشغال خوری، شکلات، اینا؟ اشتهای روحانی ما چه موقعی کور میشه؟ کینه، مکر، ریا و حسد. وقتی اینا هستش که ما اشتها نداریم برای کلام خدا. با اینا خودمون رو تغذیه کرده. من انقدر شکلات و آشغال خوردم که اشتهایی نداریم برای کلام خدا. ولی پتروس میگه اینها رو نخورید. اینا بده. اینا رو بریزید کنار. بیاید شیر بیغش کلام خدا رو بخونید. تشنه باشید برای کلام خدا. و امروز اگه تشنگی برای کلام خدا نیست، برای اینه که اشتهای ما قبلا کور شده با چیزهای دیگه. و چه چیزی هست که اشتهای روحانی ما رو کور میکنه عزیزا؟ مگه نه همینا؟ میگه دعاهای شما بازداشته میشه برای اینکه رابطتون با همدیگه خوب نیست. وقتی کسی با برادرش با خواهرش رابطه خوب نداره، چطور میتونه دعا بکنه؟ چطور میتونه کار خدا رو ادامه بده؟ این فیض خداست که بعضی از ما ادامه میدن و هنوز گناهی در زندگیشون هست. ولی خداوند میخواد که از اینا پاک بشیم، که اشتها داشته باشیم برای کلام خدا، واقعا مشتاق شیر روحانی باشیم. و میدونیم فقط شیر نیست، در جای دیگه کلام خدا چیه؟ گوشت هم هست برای بالغا. برای همه ماها که یک سال تولد روحانی داریم یا 25 ساله داری، بازم کلام خدا میتونه تقویتمون بکنه. و بعد موضوع دوم که میگه پس ما چون فرزندان یک خانواده هستیم، باید که با هم اتحاد داشته باشیم. دوم، ما سنگای یک ساختمان هستیم. از آیه 4 تا 8 میگه به او تقرب جسته، یعنی به اون سنگ زنده رد شده از مردم، لکن نزد خدا برگزیده و مکرم. بعد اشاره میکنه به عیسی مسیح. میگه که شما یک خانه هستید، یک هیکل هستید، یک عمارت هستید و همه سنگ‌های مختلف. ولی خدا رو شکر که یک سنگ زاویه داری. اون سنگ زاویه در ساختمان‌های قدیم خیلی مهم بود. تمام بنا رو به خودش نگه می‌داشت. اگه اون سنگ زاویه نبود، بنا می‌ریخت. سنگ واقعی و اصلی بود. البته پتروس میره در وصف عیسی مسیح صحبت میکنه که چطور سنگی بود که همه معمارا رد کردن و آخر همونو آوردن در بهترین جای ساختمون کار گذاشتن. عزیزان، هر یکی از ما سنگای مختلف، ولی یک سنگ زاویه داریم و پیوند ما در مسیحه که با هم دیگه ما جوش میخوریم. خدا رو شکر برای وجود عیسی مسیح. پس ما سنگای یک ساختمون هستیم، ولی همه متعلق به هم. پتروس این رساله رو برای چند تا کلیسا مینویسه؟ لااقل 5 تا، نه؟ آیه اول چی میگه؟ پنتوس، غلاطی، قپدوقیه، آسیا و بتانیه. ولی همه شما میگه یک عمارتید. کلیسا فرق نمیکنه، انجیلی باشه، جماعت باشه، هر چی میخواد باشه، این اسامی داده شده، ولی شما همتون یک ساختمانید. خدا که نگاه میکنه بدن مسیح رو میبینه و یک ساختمان و سلام. پس ما باید بتونیم با همدیگه این همکاری را داشته باشیم. در بنای کلیسا باید با همدیگه درگیری نداشته باشیم. اختلافات ما طوری باشه که مختل نکنه کار خدا را، بلکه برای بهبود هم و تکمیل همدیگه باشه. و بالاخره سومین و آخرین دلیل اینه که ما کاهنان یک هیکل هستیم. آیه 5 نگاه کنید، میگه که به امارت روحانی و کهانت مقدس شما هستید تا قربانی روحانی را بگذرونید. در آیه 9 هم میگه که شما قبیله برگزیده، کهانت ملوکانه، امت مقدس و قومی که ملک خاص خدا باشد هستید. ما کاهنان یک هیکل هستیم. در عهد عتیق مثل قوم خدا کهانت داشتن برای خودشون، ولی در عهد جدید همه ما کاهن هستیم. خدا رو شکر. ما هیچ احتیاج به واسطه دیگری نداریم، بلکه به او تقرب جسته ایم. ما میتونیم دعا کنیم، بریم پیش پدر به نام عیسی مسیح و دعاهای خود را بگذرونیم. در این آیه 5 میگه که تا قربانی های روحانی را بگذرونیم. ما چه قربانی داریم در عهد جدید بگذرونیم؟ گاو، گوسفند، بز، از ایناست؟ خبری نیست. قربانی ها چیه؟ قربانی خودمونه. در کجا میگه؟ رومیان باب 12. دیگه چی داریم بگذرونیم؟ تشکر لبهای شما میگه، در عبرانیان میگه اطاعت هست. در جای دیگه اگه نگاه کنید مثل فیلیپیان باب 4 آیه 18 پولس میگه اون هدایا، اون پولهایی که اومد قربانیه. حتی دادن ما، هدیه ما به خداوند یک نوع قربانیه. و حتی وقتی مردم را برای مسیح سید میکنیم طبق رومیان 15:16 اون هم باز یک نوع قربانیه. در عبرانیان باب 13 آیه 16 میگه که نیکویی ما قربانیه برای خداوند. پس اینا همش قربانی های روحانی است که ما در عهد جدید به خداوند تقدیم میکنیم و به این شکل همه ما با همدیگه کاهن خدا هستیم و ما شهروندان یک کشور هستیم. همین آیه 9 و 10 رو نگاه کنید، میگه همه شما قبیله برگزیده اید. ما مال یک کشور هستیم. همه ما با هم همون ملیت رو داریم در عیسی مسیح. یهود و غیر یهود فرقی نمیکنه. قبیله برگزیده. و وقتی میگیم شما قبیله برگزیده هستید، ما فوراً به یاد فیض خدا میافتیم. او بود که ما را برگزید. آمین. ما نبودیم که او را انتخاب کردیم. او بود که ما را برگزید و به همین خاطر او ما را دوست داشت و برگزید. بعد دومین چیز چیه؟ میگه امت مقدس هستی. امت مقدس یعنی جدا شده. همه شما جدا شدید. مقدس یعنی جدا شده و وطن ما آسمان هست. میدونید خداوند چرا اسرائیل را از یک نظر رد کرد و به عنوان قوم خودش، هرچند در آینده امید برای قوم اسرائیل هست، ولی او را رد کرد به خاطر این بود که بین مقدس و نامقدس تفاوتی قائل نشدند. با امت‌ها در آمیختند، ولی الان خداوند میگه شما مقدس هستی، قوم برگزیده، شما بیرون اومدید از این دنیا و باید که مقدس باشید. و بعد کلمه دیگه میگه شما قوم خدا هستید. ما مال خدا هستید. از اسارت شیطان بیرون اومدید. بعد میگه ملک خاص او هستید. ملک یعنی خریده شده. خداوند ما را با خون پسر خودش خریده است. تا اینکه چیکار بکنید همه اینها؟ میگه تا اینکه اعلام نمایید فضائل خدا را که از ظلمت به نور عجیب خودش خوانده است. باز کلمه خوانده را میبینیم. اعلام نمایید یعنی تبلیغ کنی. در اصل لغت میگه تبلیغ بکنی. فضائل خدا را به این دنیا تبلیغ بکنی. خداوند کسی دیگر را در این دنیا نداره که سیرت او را نشون بده. من و شما هستیم که باید اعلام بکنیم. و همه اینها رو ما میبینیم که در اثر رحمت خدا هست که به ما شده. قسمت آخر آیه رو نگاه کنید، آیه 10. سابقا قومی نبودید، الان قوم خدا هستید. آن وقت از رحمت محروم، اما الحال رحمت کرده شده. عزیزان تمام اینها رو به رحمت خدا، به فیض خدا مدیون هستیم. پس عزیزان ما دعوت شده ایم که یک نوع وحدتی در کثرت داشته باشیم، چنانکه در عرفان است. همه ما زیادیم ولی یک وحدتی داریم در عیسی مسیح. اون وحدت خود رو از دست ندیم. برنامه های مختلف از خدا را شکر. برای هم دیگه دعا کنید. برای هم دیگه خدا را شکر بکنید. و اگه احساس میکنید که یک نفر مثل که رقیب شما هست، بیایید بر او به شدت دعا بکنید. ببینید که چقدر دوستش دارید. عاشق او خواهید شد. و برای کار او، برای اینکه واقعا خداوند برکتش بده دعا بکنید. و ببینید که حسادت از بین خواهد رفت. خوشحال میشیم برای اینکه مردم نجات پیدا کنن. خوشحال میشیم برای اینکه کار مسیح در دنیا جلو بره. و عزیزان خداوند واقعا میخواهد توبه کنیم از هر چه که اتحاد ما را به هم میزنه، هر چقدر میخواد سنگین باشه. و ما باید عاشق همدیگه بشیم و ما باید برای همدیگه دعا بکنیم و از دل به شدت همدیگه رو دوست داشته باشیم. آگوستین گفته که در اصول وحدت باید باشه، در فروع حریت یا آزادی، اما در همه چیز محبت. آمین. در چیزهای اصیل ما باید که وحدت داشته باشیم، در چیزهایی که اصولیه، در چیزهای جزئی ایمانمون آزادی ما داریم، اما در همه چیز محبت. و محبتی که میتونه اتحاد ما رو پا بر جا نگه داره برای جلال خدا.
1: بله دوستان عزیز مسیحی، ما قوم مقدس خدا بوده و شهروندان اورشلیم آسمانی میباشیم. پس لازم است که زندگی ما در این جهان نشان دهنده این حقیقت پرشکوه باشد. امیدواریم که این سری از برنامه‌ها برایتان باعث برکت بوده باشد.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در مزمور اول این افرادی که در مسیح و کلام او ریشه دار نیستند به کاه تشبیه شدند که به هر بادی وزانیده میشن. بله، مشکلات و طوفان‌ها و باد تعالیم اشتباهی که ضد کلام خدا هستند. و در نقطه مقابل، برعکس ایماندارانی که هر روز در مسیح و کلام او ریشه می‌گیرند، به درختی تشبیه شدند که علی‌رغم طوفان و خشکسالی، اما پژمرده نمی‌شه و در فصل مناسب به موقع ثمر می‌آره. دقت کنید در این مزمور درباره این دو گروه افراد چی نوشته شده. در آیه 2 می‌خونیم: خوشا به حال کسی که رغبت او در شریعت خداوند است و شب و روز در شریعت او تفکر می‌کند. پس مثل درختی نشانده نزد نهرهای آب خواهد بود که میوه خود را در موسمش می‌دهد و برگش پژمرده نمی‌شود و هر آنچه می‌کند نیک انجام خواهد بود. در واقع در این تصویری که کلام خدا برای ما ترسیم میکنه، میشه درختی رو تصور کرد که در زیر خاک ریشه هایی کلوف و همینطور بسیار عمیق در کنار این نهر آب که در واقع نشانی از کلام خدا از پرورش داده. و داوود نویسنده این مزمور در اینجا تصویری به ما ارائه میده از ایمانداری که مسیح و کلام او در مرکز زندگیش قرار داره. و به همین خاطره که حتی در وسط بادها و خشکسالی‌های زندگی نه تنها تاب میاره، بلکه شکوفا هم میشه و برای مسیح ثمر میاره. این موضوع در مزمور 46 هم به زیبایی منعکس شده. اگه توجه کنید، این مزمور با باد و طوفان و زلزله عظیم شروع میشه. زلزله و طوفان پر از طغیانی که حتی کوه‌ها توان ایستادگی در برابر اون رو ندارن و به لرزه در اومدن. اما ایماندارانی که حقیقتاً به خداوند وصل هستند، با وجود همه ضعف‌ها و حقارتشون، در وسط این طوفان عظیم میگن خدا پناه و قوت ماست و یاوری که در تنگی‌ها فوراً یافت می‌شود. پس نخواهیم ترسید، اگرچه زمین متحرک شود و کوه‌ها به قعر دریا فرو افتند، اگرچه آب‌هایش بخروشند و به جوش آیند و کوه‌ها از تلاطم آن به لرزه افتند. و درست در وسط این همه تلاطمات ترسناک، در آیه 4 نویسنده به یک نهر اشاره میکنه که درست در مرکز شهر خدا واقع شده و جویبارهای اون این شهر رو آبیاری میکنه که در واقع شهر خدا اشاره به ایماندارانه. نهری که شاید در مقابل ابهت دریا و اقیانوس و عظمت اون کوها خیلی کوچیک، بی ارزش و حقیر به نظر بیاد، اما همون نهر کوچکه که منشأ شادی و آرامش شهری شده که از درونش رد میشه و با جویبارهای خودشون رو آبیاری میکنه. توجه کنید در آیه 4 میخونیم: نهری هست که جویبارهایش شهر خدا را فرحناک میسازد. خدا در میان آن است، پس جنبش نخواهد خورد. در سپید دم خدا یاریش خواهد داد. و این نهر همون نهر حیات بخش روح القدسه که وقتی در مرکز زندگی ما باشه، همونطور که مسیح هم در انجیل یوحنا گفت، مثل چشمه‌ای در درون ما دائما خواهد جوشید. نهری که نه فقط خود ما رو در وسط خشکسالی‌ها سیراب می‌کنه، بلکه از بطن‌های ما به سوی دیگران هم جاری میشه. نهری که وقتی در مرکز زندگی ما باشه، همونطور که این مزمور میگه، نخواهد گذاشت که در طوفان‌ها و تلاطمات زندگی بترسیم و جنبش بخوریم. نهری که در مرکز این شهر منشأ آرامش و حتی شادی ما در وسط طوفان‌ها خواهد بود.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما. نه.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و نبوت‌های ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس.

برادران و خواهران عزیز، درود گرمی برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده شنیدن کلام خداوند باشید. شاید تعجب کنید که چرا چنین موسیقی در ابتدای برنامه‌مون پخش میشه. عرض کنم تمام موسیقی‌هایی که ما در برنامه‌های خودمون از آنها استفاده می‌کنیم، همه آنها دارای جملات روحانی و برای ستایش و پرستش خدا یکتا به کار برده شده. زیرا در کلام خداوند آمده است که خداوند را بسرایید، هر روز سرود تازه برای خداوند بسرایید و از کارهای عظیم او صحبت کرده حمد و ثنا بخوانید و کارهای او را اعلام کنیم. سراییدن سرود، آن هم سرودهای روحانی، جزی از عبادت ما محسوب میشه و خدا را شکر میکنیم که اکثر این اشعار روحانی از قلب روحانیان و کسانی که با خداوند قدم میزدن و برگزیدگان خدا بودند، نظیر حضرت داوود و ارمیا و اشعیا و دیگر انبیا میباشه که ما خدا را شکر میکنیم آن اشعار رو در اختیار داریم و میتونیم آنها را نیز بسراییم و بدین وسیله عمیق‌ترین احساسات خود رو، مخصوصا احساسات ستایش و سپاسگزاری از خدا، به درگاه خداوند تقدیم کنیم. بله دوستان عزیز، تقریبا تمام موسیقی هایی که میشنوید که از برنامه ما پخش میشه از سرودهای روحانی گرفته شدن. مقدمه را به پایان میرسونم و حالا ازتون دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون رو به کتاب ارمیای نبی که 24 بخش از تورات مقدس بکشایید تا با یکدیگر زندگی و پیام و نبوت های این رادمرد خدا را مطالعه کرده و نه فقط شاهد قدرت خدا در طول تاریخ بشیم و دست خدا را در امور زمان و تاریخ بشریت ملاحظه کنیم، بلکه با دانستن خواست و اراده خداوند عمر خودمون رو مطابق اراده حق به سر بیاوریم و در حقیقت خدا را خوشنود سازیم که باعث برکت و سعادت آخرت خودمون می باشه. عرض کنم حضرت ارمیای نبی نبوت‌های بسیاری درباره داوری خدا مخصوصاً بر قوم یهود و ملت‌های دیگه و عاقبتشون نموده است که در برنامه‌های گذشته در حین مطالعه کلام او بارها بان اشاره نمودیم. در برنامه این ساعت توجه خود رو به نبوت‌ها و پیشگویی‌های این رادمرد خدا معطوف داشته و از فصل 34 دنباله پیام او را غذای روح و روان خود ساخته و در مورد کلامی که بیان فرموده است تفکر و تعمق می‌کنیم و از خداوند می‌خواهیم که در این کلام با ما نیز سخن بگوید. فصل 34 الی 36 درباره سه پادشاه و یا فرمانروا صحبت می‌کنه که اگرچه جزی از تاریخ قوم یهوده، ولی نشون میده که دست خدا و اراده خدا در اجرای تاریخ بیان معلوم شده و به ما نیز نشون میده و اطمینان میده که اگرچه شاید در ظاهر من و شما دست خدا را در امور روزگار و تاریخ زندگیمون نمیبینیم، ولی یقین بدانید که خداوند هست و ناظر بر اعمال و حرکات و زندگی فرد فرد آدمیان میباشه. سه موضوع اصلی در این سه فصل وجود دارد. اول، پیشگویی ارمیای نبی مبنی بر این که پادشاه کشورش یعنی صدقیا به اسارت بابلی ها در خواهد آمد که پیامی بسیار دشوار برای نبی خدا بود که میبایستی به پادشاه بگه. زیرا خداوند میگه ای ارمیا، برو پیش پادشاه صدقیا بهش بگو که خدا اراده نموده تو را به خاطر اعمال زشتی که مرتکب شده ای به اسارت بابلی های خدا نشناس و بیرحم در بیاوره. حسابش رو بکنید دوستان عزیز، اگر خدا امروز به شما این پیغام رو بده که برید و به رئیس مملکت بگویید که خدا شما را نه فقط از دشمن حفظ نمی کنه، بلکه اسیر کشور دیگری می کنه، چه قوقایی به پا خواهد شد؟ آیا خیال می کنید که جان سالم به در خواهید برد؟ چه بسا حاضر نیستید حتی این پیام را به سمع مردم برسانید. حالا ارمیا را در نظر داشته باشید که از طرف خدا چین مأموریت بسیار سنگین و سختی را به عهده میگیره. مأموریت دوم او که در فصل 35 اطاعت رکابیان رئیس مذهبی یهود از ارمیا و اطاعت از خدا را برای ما تشریح میکنه که ارمیا وظیفه رسانیدن پیام را به او داشت و نه فقط آن، بلکه خداوند میخواد از اطاعت این افراد به قوم یهود درس و یک تعلیمی رو بده. واقعه سوم که در فصل 36 بیان شده، قیام یهویاقیم پادشاه یهودا بر علیه خدا و کلام مقدس او می باشد. یهویاقیم که بر اورشلیم و یهودیه حکومت می کرد،
از کلام خدا، یعنی از پیامی که ارمیا می آورد، انقدر خشمناک میشه که آن را حتی پاره پاره میکنه. البته خدا نیز به خاطر عمل خشم آلود او را تنبیه می نماید. این سه موضوع اصلی فصل‌های 34 الی 38 از کتاب ارمیا است که حالا با یکدیگر با آیات روی می آوریم و از خداوند می خواهیم که ما را در درک آیات یاری بدهد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. 5 آیه فصل اول 34 را براتون می خونم. می گوید کلامی که از جانب خداوند در حینی که نبوکدنصر پادشاه بابل و تمامی لشکرش و جمیع ممالک جهان را که زیر حکم او بودند و جمیع قوم ها با اورشلیم و تمامی شهرهایش جنگ می نمودند بر ارمیا نازل شده، گفت یهوه خدای اسرائیل چنین می گوید یاری بدهد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. 5 آیه فصل اول 34 را براتون می خونم. می گوید کلامی که از جانب خداوند در حینی که نبوکدنصر پادشاه بابل و تمامی لشکرش و جمیع ممالک جهان را که زیر حکم او بودند و جمیع قوم ها با اورشلیم و تمامی شهرهایش جنگ می نمودند بر ارمیا نازل شده، گفت یهوه خدای اسرائیل چنین می گوید برو و صدقیا پادشاه

سوزانید و تو از دستش نخواهی رست، بلکه البته گرفتار شده به دست او تسلیم خواهید گردید و چشمان تو چشمان پادشاه بابل را خواهد دید و دهان با دهان تو گفتگو خواهد کرد و به بابل خواهی رفت. لیکن ای صدقیا پادشاه یهودا، کلام خدا را بشنو. خداوند در باره تو چنین میگوید: به شمشیر نخواهی مرد، بلکه به سلامتی خواهی مرد، و چنان که برای پدرانت یعنی پادشاهان پیشین که قبل از تو بودند نعتریات سوزانیدند، همچنین برای تو خواهند بود و برای تو ماتم گرفته خواهند گفت: آه ای آقا، زیرا خداوند میگوید من این سخن را گفتم. دوستان عزیز، در این آیات مخصوصا آیه اول ما با زمان تاریخی این نبوت روبرو میشویم. ارمیا پیشگویی میکنه که نه فقط بخت‌النصر شهر اورشلیم را تسخیر و به آتش میسوزاند و نابود میکنه، بلکه پادشاه اورشلیم را یعنی صدقیا دستگیر میشه و او را به حضور بخت‌النصر میآورند و حتی بخت‌النصر با او صحبت خواهد کرد. ارمیا خیلی دقیق جزئیات را پیشگویی میکنه و حتی میگه: ای پادشاه، با اینکه اسیر میشی و در برابر بخت‌النصر قرار خواهی گرفت، ولی احترام و عزت تو را حفظ خواهند کرد و زیر عذاب و شکنجه دشمن نخواهی مرد، بلکه در سلامتی و احترام از این عالم رخت خواهی بست. و دوستان، این آیات سالها بعد عملی میشه. آیه 8 و 9 میگوید: کلامی که از جانب خداوند بر ارمیا نازل شد بعد از آن که صدقیا پادشاه یهودا با تمامی قومی که در اورشلیم بودند عهد بست که ایشان را به آزادی ندا نمایند، تا هر کس غلام عبرانی خود و هر کس کنیز عبرانی خود را رها کند و هیچ کس برادر یهود خیش را غلام خود نسازد. حالا این دعای اشاره به یکی از کارهای نیکو این پادشاه یعنی صدقیا میکنه. او با مردم به توافق میرسه که مردم همه غلام و کنیزی که از هموطنان خودشون بودن آزاد کنه و هیچ کس حق نداشت که هموطن و همکیش خودش رو به عنوان برده و غلام در منزلش نگاه بداره. ببینید، پادشاه این فرمان را مطابق شریعت خدا اعلام میکنه، زیرا مطابق شریعت خدا بردگی قدغن بود و حضرت موسی در شریعت خیلی سریع و روشن آشکار ساخته بود که خداوند امر فرموده بردگی و غلام را، افراد را به کنیزی خودتون نگیرید. ولی حتی در زمان این پادشاه یهودی ها از این فرمان الهی یاغی شده بودن و چی کار کرده بودن؟ از هموطنان خودشون، از هم مسلکان خودشون به عنوان برده و کنیز و غلام استفاده می کردن. حالا پادشاه امر می کنه که این مردم این کار را نکنید که برخلاف اراده خداونده. در آیه 15 و 16 خداوند به قوم یادآور میشه که آنان با او عهد بستن که از او اطاعت کرده امین و وفادار باشن و این کار را نکنن. زیرا دوستان عزیز، در آیات بعد ملاحظه میکنیم که قوم وقتی که حرف پادشاه رو میشنون حاضر میشن که از خدا اطاعت کنن. میگوید: و شما در این زمان بازگشت نمودید. ببینید خداوند داره میگه، میگه قوم بنی اسرائیل، شما در این زمان بازگشت نمودید و آنچه در نظر من پسند است به جا آوردید و هر کس برای همسایه خود به آزادی ندا نموده، در خانه‌ای که به اسم من نامیده شده است عهد بستید، اما از آن رو تافته اسم مرا بی اسمت کردید و هر کدام از شما غلام خود را و هر کس کنیز خیش را که ایشان را بر حسب میل ایشان به آزادی رها کرده بودید باز آوردید و ایشان را به انفاف غلامی و کنیزی خود فروختید. ببینید، در این آیات متوجه میشیم که صدقیا پس از اینکه به قوم امر به آزادی بندگان و کنیزان میکنه و آنها را تشویق میکنه که غلام و برده‌ای نداشته باشن، خودش میره در خفا برخلاف کاری که از مردم خواسته است انجام میده. ببینید، چندی پیش جلو مردم و در حضور خدا قول داده بود که برده ها را آزاد کنن و مردم این کار را کردن، ولی خودش این کار را نمیکنه. حالا خدا به ارمیا پیام میده که برو به پادشاه بگو که این عمل زشتی رو که انجام داده و تظاهر کرده به مردم میگه خوبی کنید، ولی خودش این کار رو نمیکنه، تنبیه میشه به خاطر این و خداوند عمل زشتش رو بی جواب نخواهد گذاشت. میگوید که تو با این کار نام قدوس مرا بی اسمت ساختی و البته جزای آن را خواهی دید. حالا دوستان عزیز، در اینجا خدا مطلبی را آشکار میکنه که ما کم به آن توجه داریم.

0: داریم و علتش اینه که زیاد به رفتار خودمون توجه نمی کنیم. ببینید در اینجا می گوید که اگر به نام خداوند کاری می کنیم ولی این عمل ناشایسته باشه و یا اینکه به خداوند قول می دهیم که از او اطاعت کنیم مثل که پادشاه قول داده بود و در ظاهر مؤمن و مطیع او می شویم و شخص مذهبی محسوب بشیم ولی در باطن خلاف آن رفتار و عمل و فکر بکنیم، خداوند می گوید که این نه فقط دررویی و تظاهره بلکه بی احترامی نسبت به نام مقدس منه. می دونید چرا؟ چون دوستان مردم بیشتر به اعمال و زندگی من توجه دارن تا به گفتارمون. مردم حرف پادشاه رو شنیدن ولی وقتی دیدن که خود پادشاه زیر حرفش زده و مطابق کلام عمل نمی کنه، آیا خیال می کنید که مردم رغبتی به اطاعت از کلام خدا نشون دادن؟ آن هم مخصوصا وقتی که می بایستی برده ها و غلام ها که به حساب جز اموال نشون محسوب می شد رها کنن؟ مسلمن که نه. عمل پادشاه به جای این که مردم را به طرف خدا بکشونه، سبب دور شدنشون از خدا گردید. در سالهای اخیر خیلی از هموطنان رو ملاقات کردم که وقتی صحبت از خدا و خداپرستی می کنم به هم می خندن و می گوین ما دیگه هیچ اعتقادی به خدا نداریم. می گویم چرا؟ می فرماین کافیست نگاهی به زندگی آنان که مقام بالا در مذهب دارن بکنی تا دلیل را بیابی. به اعمالشون نگاه کن تا بدونی که چرا ما دیگه به خدا معتقد نیستیم. اگر خداپرستی یعنی این خداپرستی پیشکش شما باد. این هموطنان دوستان به اعمال مردم و مذهبیون توجه کردن تا به حرفاشون. و ای دوست عزیز که اشتیاق خداپرستی در وجود تو هست و به خدا داری عشق می‌ورزی، باید بگم که بسیار مواظب باش که رفتار چگونه است. اگر شما که خودت رو خداشناس و خدا دوست و خداپرست می‌دونی، کار می‌کنی که باعث ناراحتی و آزار مردم می‌باشه، نه فقط حقیقتاً زندگیت شهادتی بدی برای خدا می باشه، بلکه عامل دور شدن مردم از خدا هم شده ای و این پاداش بسیار بدی داره. خداوند از این و بی احترامی و از این و اعمالی که در ظاهر یه چیز ولی در باطن چیز دیگه به شدت متنفره و چشم پوشی نمی کنه. به طوری که در آیه 19-21 صدقیا را به خاطر این امر تنبیه و متظاهرین را به شدت مجازات می کند. می فرماید سروران یهودا و سروران اورشلیم و خواجه سرایان و کاهنان و تمامی قوم زمین را که در میان پاره های گوسال گذر نمودند و ایشان را به دست دشمنان خواهم سپرد، لاش های ایشان خوراک مرغان هوا و حیوانات زمین خواهد شد و صدقیا را نیز به دست دشمنان تسلیم خواهند کرد. مقصود از آنان که در میان پاره های گوسال گذر نمودن اشاره به کسانی است که با خدا عهد و پیمان بستن، که اشاره مستقیم به آزاد کردن بردگان میکنه. آنانی که قول داده بودن که دیگه برده ها را آزاد کنن و برده نگیرن. قوم به خدا قول دادن، عهد بستن، ولی در اینجا می‌بینیم که در عهد خود وفادار نبودن. برای همین خدا اکنون اعلام داوری می‌کنه و ثمره پیمان شکنی رو براشون بیان و آن را نصیبشون می‌کند. مفسرین فصل 35 از کتاب ارمیا را نه فقط اشاره به یک واقعه تاریخی می‌دانن، بلکه آن را چراغی در عالم ظلمانی و منفور می‌دانن، زیرا نور و امیدی است برای حق جویان و طالبان خدا و همچنین دلیل ثابت کننده است برای اینکه خدا گناهکاران را تنبیه می کند و نشون می ده که در هر زمان و هر موقعیتی، حتی وقتی که در دنیا به طور کامل خدا را فراموش کنند و به اصطلاح همه خداپرستان نابود بشن، باز خداوند گروهی از انسانهایی که قلب خود را برای او گشوده و اجازه دادند که خداوند در زندگیشون واقعا خدا باشه و از روی میل و رضا دارن خدا را اطاعت می کنند، در زمین نگاه خواهد داشت و در حقیقت آنان نوری هستند برای حق جویان راستی. حتی می فرماید که در زمان دجال و در زمان مصیبت عظیم که اگر کسی خدای یکتا و مسیح موعود را بپرستد کشته میشه، ملاحظه می کنیم که بیش از 144 هزار نفر در ایمان خود امین و وفادار خواهند ماند. و فصل 35 نمونه این حقیقته که چگونه در تاریک‌ترین لحظات تاریخی قوم یهود عده ای مؤمن و ایماندار حقیقی ترس خدا را در دل خود نگاه داشته و برخلاف قوم قلباً خدا را اطاعت می کردن و اطاعت از خدا را از صمیم قلب انجام می دادن. به آیات این فصل توجه کنید. میگوید کلامی که از جانب خدا در ایام یهویاقیم ابن یوشیا پادشاه یهودا بر ارمیا نازل شده، گفت به خانه رکابیان برو و به ایشان سخنها گفته ایشان را به یکی از حجرهای خانه خداوند بیار و به ایشان شراب بنوشان. حالا در این آیات خدا به ارمیا امر میکنه که بره و خانواده رکابیان را به عبادتگاه بیاره و به آنها شراب بده تا بنوشن. ممکن است که فوراً این سوال پیش بیاد که چرا و چگونه ممکنه خدا یکتا نبی خدا رو چنین فرمانی بده، آن هم در خانه مقدس خدا، مخصوصا وقتی اینکه شراب حرام باشه. ولی دوستان قبل از اینکه قضاوت کنید و به نتیجه برسید، بهتره به بقیه آیات توجه کنید، زیرا قصد خدا دادن شراب به این مؤمنین نیست، بلکه پیام دیگری، درس دیگری رو میخواهد به بقیه قوم بدهد. میفرماید پس ارمیا کوزه های پر از شراب و پیاله ها پیش رکابیان نهاده و به ایشان گفت که شراب بنوشید. ایشان گفتن شراب نمی نوشیم، زیرا که پدر ما یوناداب ما را وصیت نمود، گفت که شما و پسران شما ابدا شراب ننوشند و ما به سخن پدر خود یوناداب و به هرچه او به ما امر فرموده اطاعت نموده در تمامی عمر خود شراب ننوشیده ایم. این قوم یعنی این گروه به ارمیا میگوین که ما لب به شراب تو عمرمون نزدیم و نخواهیم زد، چطور ممکنه که الان بیایم و شراب بنوشیم؟ ارمیا نیز حیران میمونه که مقصود خدا از این امر چیه؟ اگر این قوم راست میگن، اگر این گروه حقیقتاً لب به شراب نزدن، چرا خداوند امر میکنه که به اینا شراب بده؟ خدا ارمیا نیز با خوردن شراب مخالف بود، ولی حالا داره به کسانی که لب به شراب نزدن میگه شراب بنوشید. مگر نه اینکه گناه محسوب میشه؟ البته که گناه محسوب میشه. حالا ارمیا در این فکرها بود که پیام خدا به او ظاهر میشه و علت بیان این امر رو روشن میکند. میگوید پس کلام خداوند بر ارمیا نازل شده، گفت یهوه سبایوت خدای اسرائیل چنین میگوید، برو و به مردان یهودا و اورشلیم بگو که خداوند میگوید آیا تأدیب نمیپذیرید و به کلام من گوش نمیدهید؟ سخنان یوناداب که به پسران خود وصیت نمود که شراب ننوشید استوار گردیده است و تا امروز آنان شراب نمی نوشند و وصیت پدر خود را اطاعت می نمایند، اما من به شما سخن گفتم و صبح زود برخواسته تکلم نمودم، با تمام این وجود من که خدای شما هستم مرا اطاعت نکردید و بندگان خود انبیا را نزد شما فرستادم و صبح زود برخواسته ایشان را ارسال نموده، گفتم هر کدامتون از راه بد خود بازگشت نمایید و اعمال خود را اصلاح کنید و خدایان غیر را پیروی منمایید و آنها را عبادت مکنید تا در زمینی که به شما و به پدران شما دادم ساکن شوید، اما شما ای قوم یهودا گوش نگرفتید و مرا اطاعت ننمودید. دقت کردید دوستان که چرا خدا این امر را به ارمیا میده؟ چون میخواهد به وسیله آن پیام بسیار مهمی رو به قوم بنی اسرائیل و همچنین به من و شما بدهد. خدا میگوید ای ارمیا، همان گونه که خودت دیدی، همان گونه که خودت شاهد بودی و شنیدی، این خانواده نسبت به وصیت پدرشون امین ماندن. آنها نسبت به حرف پدرشون، وصیت پدرشون وفادار ماندن. ولی این قوم بنی اسرائیل به آنچه که من که خدایشون هستم بهشون گفتم عمل ننمودن. با آنها عهد بستم که اگر بت پرست نشوند، اگر از کلام من اطاعت کنند، من آنان را در حمایت خودم قرار میدم. اما ای ارمیا، همونطور که خودت شاهد هستی، آنان بی اطاعتی و عهد شکنی کردن. به زبان دیگر دوست عزیز، خدا میگه آنها ترجیح میدن حرفای آدم ها را اطاعت کنند تا حرف من که خدا هستم، یا حرفای پادشاه براشون مهمتر است تا حرفای من که خدای آنها هستم. و دوستان عزیز، متاسفانه خیلی از ماها امروز همانند قوم بنی اسرائیل هستیم که یا به خاطر ترس و یا به خاطر دلیل‌های دیگر، به جای اینکه از خداوند اطاعت کنیم، از انسان‌ها اطاعت می‌کنیم. این موضوع از همان ابتدا در جلو ایمانداران بوده، ولی ایمانداران حقیقی می‌دانند که باید حرف خدا را، دستور و اوامر خدا را بر دستورات انسانی ترجیح داده و اطاعت کنند. روزی ملایان دینی یهود شاگردان مسیح رو تهدید کردن که دیگر به نام مسیح بشارت انجیل رو ندهن، چون اگر یک بار دیگر از دهانشون اسم مسیح در بیاد و درباره مسیح صحبت کنن کشته خواهند شد. میدونید جواب آنان چه بود؟ گفتند ما را واجب است که از خدا اطاعت کنیم تا از انسان. ما چاره‌ای نداریم که از خدا باید اطاعت کنیم و چون خداوند به ما فرموده است بشارت بدهیم، ما چاره‌ای نداریم، این کار را ادامه خواهیم داد. دوست من، شاید شما خودت رو مطیع خدا بدونی و نه انسان. خدا را شکر، امیدوارم که اینطوره. ولی تمنا این که سرسری از این موضوع نگذار، زیرا کلام خداوند نشون میده بسیاری از ماها دانسته یا ندانسته حرفای انسان رو عملا بر حرفای خدا ترجیح دادیم. یا امروز از حرفای خدا اطاعت میکنیم یا نه. سوال من اینه که لحظه‌ای به زندگی خودت نگاه کن و صادقانه به این سوال جواب بده که آیا امروز از دستور خدا اطاعت کردید یا برخلاف آن رفتار نمودید؟ ما مسیحیان که در کشورهای خاورمیانه با جفا و سختی و محدودیت‌های زیاد روبرو هستیم، باید خیلی مواظب باشیم که مبادا بر اثر فشار و ترس و تهدید از اطاعت خدا سر باز بزنیم. زیرا ما چاره‌ای نداریم جز اطاعت کردن از خداوند، خداوندی که به ما زندگی ابدی بخشیده. خداوند افراد رکابیان را برکت مخصوص میده، از آنها حفاظت میکنه، زیرا اطاعت را ترجیح دادن. اما قوم یهود را تنبیه میکنه. امروز نیز آنان که از او اطاعت کنند برکت و حمایت خود را عطا میکنه. آنان که اسم خدا را باطل به کار میبرند و او را رد کردند، کلامش را نپذیرفتند، بایستی منتظر تنبیه او باشند. در فصل 36 ما با ذات آلوده و خدا نشناس شریران، مخصوصا یهویاکیم پادشاه شریر اسرائیل روبرو میشیم که اجازه میخوام آیات چند براتون بخونم. میگوید در سال چهارم یهویاقیم پادشاه یهودا واقع شد که این کلام از جانب خداوند بر ارمیا نازل شده، گفت توماری برای خود گرفته تمامی سخنانی را که من در باره اسرائیل و یهودا و همه امتا به تو گفتم، از روزی که به تو تکلم نمودم، یعنی از ایام یوشیا تا به امروز بنویس، شاید که خاندان یهودا تمامی بلا را که من میخوام برایشان وارد سازم گوش گیرن، تا هر کدوم از ایشان از راه بد خود بازگشت نمایند و من عصیان و گناهانشون رو بیامرزم. ببینید، خدا امر میکنه که ارمیا تمام پیام ها نبوت هایی رو که دریافت کرده به صورت توماری در آورده و اون رو بنویسه تا سندی باشه برای قوم که بدانن که چه باید بکنن تا دوباره به طرف خدا برگشته و رحمت و عنایت حق رو نصیب خودشون کنند. ارمیا این کار را میکنه. در آیه 4 برام میگه که او باروک ابن نیریا را میخونه تا به عنوان منشی هرچی که ارمیا میگه بنویسه. ولی وقتی که این کتاب نوشته میشه، اون رو پیش پادشاه میبرن. مردم از شنیدن پیام خدا بیشترشون میترسن و متوجه خدا میشن. ولی پادشاه از اینکه مردم به سخنان ارمیا گوش میدن و به سخنان او توجه ندارن بسیار عصبانی میشه. پس امر میکنه که کتاب ارمیا رو بیاورن و برای نیز بخوانن. در آیه 23 آمده است که پادشاه در ماه نهم در خانه زمستانی نشسته و آتش پیش وی بر منقل افروخته بود و واقع شد که چون 3-4 ورق از کلام خدا خوانده شده بود، پادشاه را با قلم تراش قطع کرد، در آتشی که بر منقل بود انداخت تا تمامی تومار در آتشی که در منقل بود سوخته شد. و پادشاه از سخنان خدا نترسید و جامه خود را چاک نزد. به زبان دیگر، پادشاه به جای اینکه توبه کنه، به جای اینکه وقتی کلام خدا رو شنید به سوی خدا روی بیاورد، میاد کلام خدا را آتش میزنه. پس خدا به ارمیا وحی میده تا عاقبت این پادشاه شریر رو بیان کند و به ارمیا امر میکنه که دوباره کلام را بنویسه و البته این مطالب رو در آیات آخر فصل 36 برای ما قید گردید که میتونیم همه اون رو بخونیم. ولی چون فرصت به پایان رسیده، اجازه میخوام فقط این آیه رو براتون بخونم که میگوید کلام خداوند بر ارمیا نازل شده، گفت تومار دیگری را بگیر بنویس و همه سخنان را که نوشتی دوباره بنویس. و دوستان عزیز، خدا را شکر میکنیم که ارمیا این کار را کرد، چون کتابی که اکنون در اختیار ماست همان کتابی است که ارمیای نبی به امر خداوند نوشته است. خدا کند که نسبت به این کلام خدا رفتار درست نشون داده و با ایمان آوردن به آن و اطاعت کردن از آن مانند آن پادشاه شریر نباشیم.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
2: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
3: دوستان عزیز، در این سری از درس‌های زندگی مسیحی، اکنون به عنوان آن طرز مبارزه با شیطان است. طرز مبارزه با شیطان. آیا تا کنون متوجه حملات شیطان شده اید؟ شیطان بزرگترین دشمن جان شماست. او با حیله‌گری انسان اول را فریب داد و از آن زمان به بعد کسی نیست که شیطان به او حمله نکرده باشد. او همه مردم دنیا را آزمایش و وسوسه کرده و فقط در یک مورد موفق نبوده و آن هم در مورد خداوند ما عیسی مسیح است. شیطان مسیح را هم وسوسه کرد، ولی موفق نشد او را گرفتار دام گناه بسازد. لازم بود پسر خدا هم مورد آزمایش قرار بگیرد و رو در رو با شیطان مبارزه کند تا بتواند ما را هم شریک پیروزی خودش بنماید. در انجیل بارها می‌بینیم که بین مسیح و ابلیس مبارزه بود. خطرناک بودن شیطان از این است که دشمن نامرئی است و به چشم دیده نمی‌شود. یهودا، آن شاگرد خائن مسیح، مورد وسوسه شیطان قرار گرفت و متأسفانه تسلیم او شد. چنان که در انجیل لوقا فصل 22 آیه 3 همین مطلب را می‌خوانیم. پتروس، شاگرد جسور مسیح، مورد حمله شیطان واقع شد، ولی با توبه و از راه فیض و لطف خدا بر شیطان غلبه یافت. انجیل لوقا فصل 22 آیه 31 تا 34 و همینطور آیات 54 تا 62. پولس رسول هم از حملات شیطان بیخبر نبود. او میگوید ما از نقشه‌های او بیخبر نیستیم. پولس در اواخر زندگیش چنین نوشت: به جنگ نیکو جنگ کرده ام. نامه های او سرشار از نصایحی است که به ایمانداران مسیحی میگوید چگونه پیروز شوند. هر تازه ایمانی باید بداند که شیطان حقیقتا وجود دارد و باید از راه تجربه شخصی طرز پیروز شدن بر او را بیاموزد. زیرا چون به مسیح ایمان آورده است، حتماً با شیطان روبرو خواهد شد. آیا گمان می کنید که شیطان با شاخ و دم و سم و چنگال ظاهر می شود؟ خیر، هرگز. او بدون شک و تردید به صورت فرشته نور ظاهر می شود. چنان که کلام خدا می فرماید، شیطان هم خود را به صورت فرشته نور در می آورد. رساله دوم به قرنتیان فصل 11 آیه 14. اکنون ما این نکات مهم را بررسی خواهیم کرد. الف، وسوسه و چگونه بر آن پیروز شویم. ب، ارواح شریر یا ارواح شیطانی، چگونه آنها را بشناسیم و شکست بدهیم. جیم، تعلیم یا آموزه نادرست، چگونه از آن دوری کنیم. چگونه بر وسوسه پیروز شویم؟ کلام خدا می فرماید زره کاملی را که خدا برای شما تهیه کرده است بتن کنید تا بتوانید در مقابل نیرنگ های ابلیس ایستادگی نمایید. زیرا جنگ ما با انسان نیست، بلکه ما علیه فرمان روایان و اولیاء امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ هستیم. از این جهت شما باید زره کاملی را که خدا مهیا کرده است بپوشید تا در اون روز شریر در برابر حمله های دشمن تا به مقاومت داشته باشید و تا پایان جنگ هم پایدار بمانید. رساله افسوسیان فصل 6 آیه 11 تا 13. وسوسه کردن کار کیست؟ شیطان شما را وسوسه می کند. او فرقی بین افراد نمی گذارد. در باغ عدن به آدم و حوا حمله کرد و در بیابان به عیسی مسیح حمله نمود. وسوسه های شیطان به صورت تیرهای آتشین است که به سوی فرزندان خدا می اندازد. اکنون یک سؤال مهم پیش می آید. آیا وسوسه شدن خودش گناه است؟ خیر. در رساله به عبرانیان فصل 4 آیه 15 کلام خدا در مورد مسیح چنین می گوید. زیرا کاهن بزرگ ما کسی نیست که از همدردی با ضعف‌های ما بیخبر باشد، بلکه کسی است که درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نگردید. مسیح هم مورد وسوسه قرار گرفت اما گناه نکرد. وسوسه آن وقت تبدیل به گناه می شود که شما با آن مقاومت نکنید. نتیجه گناه موت است، چنان که یعقوب رسول می فرماید کسی که گرفتار وسوسه می شود نباید بگوید خداوند مرا به وسوسه انداخته است، چون خداوند از بدی مبراست و کسی را به وسوسه نمی اندازد. انسان وقتی دچار وسوسه می شود که مجذوب و فریفته شهوات خود باشد. در نتیجه شهوت آبستن می شود و گناه را تولید می کند و وقتی گناه کاملا رشد کرد باعث مرگ می شود. رساله یعقوب فصل 1 آیه 13 تا 15. انسان در سه زمینه وسوسه می شود. 1. آرزوی نفس اماره. 2. خواهش چشم یا آنچه چشمان می بینند و طلب می کنند. 3. غرور زندگانی یا آنچه مایه فخر و غرور است. آدم و حوا در هر سه زمینه وسوسه شدند، چنان که در کتاب پیدایش فصل 3 آیه 6 کلام خدا می گوید چون آن زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست، یعنی آرزوی نفس اماره، و به نظر خوشنما، خواهش چشم، و درختی دلپذیر دانش افزا، یعنی غرور زندگانی. در مورد مسیح هم شیطان از همین روش استفاده کرد. مسیح درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نگردید. رساله عبرانیان فصل 4 آیه 15. انجیل مقدس می‌فرماید آنگاه روح خدا عیسی را به بیابان برد تا ابلیس او را در مقابل وسوسه ها امتحان کند. عیسی 40 شبان روز روزه گرفت و سرانجام گرسنه شد. در آن وقت وسوسه کننده به او نزدیک شده گفت اگر تو پسر خدا هستی بگو این سنگ ها نان بشود. این آرزوی نفس اماره بود. عیسی در جواب گفت کتاب مقدس می فرماید زندگی انسان فقط بسته به نان نیست، بلکه به هر کلمه‌ای که خدا می فرماید. آنگاه ابلیس او را به بیت المقدس برده بر روی کنگره معبد بزرگ قرار داد و به او گفت اگر تو پسر خدا هستی خود را از اینجا به پایین بینداز، زیرا کتاب مقدس می فرماید او به فرشتگان خود فرمان خواهد داد و آنان تو را بر روی دست خواهند برد، مبادا پایت به سنگی بخورد. این وسوسه در زمینه خواهش چشم بود. عیسی جواب داد کتاب مقدس همچنین می فرماید خداوند خدای خود را امتحان نکن. بار دیگر ابلیس او را بر بالای کوه بسیار بلندی برد و تمامی ممالک جهان و شکوه و جلال آنها را به او نشان داد و گفت اگر پیش من سجده کنی و مرا بپرستی همه اینها را به تو خواهم داد. این در زمینه غرور زندگانی بود. عیسی به او فرمود دور شو ای شیطان، کتاب مقدس می فرماید باید خداوند خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی. انجیل متی فصل 4 آیه 1 تا 10. حوا در این آزمایش کاملا سقوط کرد ولی خداوند ما عیسی مسیح بر شیطان کاملا پیروز شد. علتش چه بود؟ پاسخ و عکس العمل اونها در مقابل حملات شیطان با هم فرق می کرد. حوا چه کار کرد؟ او با شیطان به بحث پرداخت. ما با شیطان نباید بحث کنیم. اصلا ما با او صحبتی نداریم. ولی مسیح با شیطان مقاومت کرد. حوا حرفهای شیطان را باور کرد ولی مسیح آن دروغگو را توبیخ نمود. حوا نسبت به کلام خدا شک کرد اما عیسی از کلام خدا برای شکست دادن شیطان استفاده نمود. یک ایماندار به مسیح چگونه می تواند بر وسوسه غلبه یابد؟ اگر طرز غلبه را بدانیم نصف کار انجام شده است. کلام خدا می فرماید وسوسه هایی که شما با آن روبرو می شوید وسوسه هایی است که برای تمام مردم پیش می آید. اما خدا به وعده های خود وفادار است و نمی گذارد شما بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید. همراه با هر وسوسه ای خداوند راهی هم برای فرار از آن فراهم می کند تا بتوانید در مقابل آن پایداری کنید. رساله اول قرنتیان فصل 10 آیه 13. بلی، خدا راهی مهیا ساخته. او ما را به حال خود رها نکرده است. هیچ کس نباید خیال کند که به تنهایی می تواند با شیطان مقابله کند. همه احتیاج به کمک خداوند داریم. راز موفقیت ما در این است که بر مسیح تکیه کنیم، زیرا او پیروزی کامل به دست آورده است. کلام خدا می فرماید چون خود او وسوسه و رنج دیده است، قادر است آنانی را که با وسوسه ها روبرو هستند یاری فرماید. رساله به عبرانیان فصل 2 آیه 18. پس قدم اول و اساسی این است که بر مسیح خداوند تکیه نماییم. به او بگویید ای خداوند، چون که تو بر شیطان پیروز شده ای، من ایمان دارم تو قادری به من نیرو بدهی تا بر شیطان غلبه یابم. من به تو تکیه می کنم. قدم دوم مسلح شدن با سلاح روحانی است. خدا برای ما چه سلاحی را تهیه دیده است؟ در رساله پولس رسول به افسوسیان زره کامل یک ایماندار به مسیح شرح داده شده. این زره تمام قسمت‌های وجود ما را محافظت می‌کند. در آنجا می‌گوید حقیقت را به کمر ببندید، جوشن نیکی را به تن کنید، کفش آمادگی برای انتشار انجیل صلح و سلامتی را به پا کنید، سپر ایمان را بردارید، کلاه خود نجات را بر سر بگذارید و شمشیر روح القدس یعنی کلام خدا را بردارید. هر یک از این سلاح‌ها مهم هستند و هیچ کدام را نمیتوان نادیده گرفت. یک، راستی در صدر همه قرار دارد. حقیقت و راستی چیست؟ مسیح خداوند در دعای انجیل یوحنا فصل 17 فرمود کلام تو راستی است. کلام خدا حقیقت و راستی است. حوا به دروغ شیطان گوش داد و حقانیت فرمایش خدا را نادیده گرفت. در نتیجه فریب شیطان را خورد و سقوط کرد. ولی عیسی مسیح با استفاده از کلام خدا که حقیقت است، شیطان دروغگو را شکست داد. از طرف دیگر مسیح درباره خودش فرمود من راه و راستی و حیات هستم. انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6. مسیح حقیقت مجسم شده خدا بود. او فرمود حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. انجیل یوحنا فصل 8 آیه 32. دو، نیکی یا در ترجمه های قدیمی عدالت اسلحه مهم دفاعی در مقابل بدی و شرارت است. چگونه می توان بر بدی غلبه یافت؟ پولس رسول پاسخ می دهد مغلوب بدی نشوید، بلکه بدی را با خوبی مغلوب سازید. رساله رومیان فصل 12 آیه 21. برای رهایی از چنگال یک عمل زشت بهترین راه این است که خودتان را مشغول کار نیک بسازید. در نتیجه آن کار زشت به خاطر عدم توجه از بین خواهد رفت. 3. انجیل صلح و سلامتی را باید انتشار داد. در انتشار این پیام نجات بخش است که خداوند با ما می آید و ما را محافظت می کند. آیا تا کنون فکر کرده اید که رسانیدن مژده انجیل یکی از شرایط حضور خداوند با ماست؟ مسیح فرمود بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من بسازید و بعد از آن قول داد بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم. انجیل متی فصل 28 آیات 19 تا 20. 4. ایمان سپر محکم مسیحی است که تیرهای آتشین شیطان از آن عبور نمی‌کنند. کلام خدا می گوید زیرا همه فرزندان خدا بر این جهان غلبه یافته اند و ما این پیروزی را به وسیله ایمان به دست آورده ایم و کسی بر جهان پیروز نمی شود مگر اون کسی که ایمان دارد که عیسی پسر خداست. رساله اول یوحنا فصل 5 آیات 4 و 5. 5. سر از همه جا بیشتر احتیاج به محافظت دارد. سر به منزله برج مراقبت و کنترل جان است و از اینجا همه قسمت‌های دیگر هدایت می‌شوند. اگر شیطان به سر حمله کرد و موفق شد که داخل اون نفوذ کند، به همه قسمت‌های دیگر صدمه می‌زند. شیطان چگونه به سر ما حمله می‌کند؟ او با آوردن افکار ناپاک، ایجاد شک و تردید و امثال آن به مغز ما حمله می‌کند. ولی خدا به ما فکر مسیح را داده است که فکر سالم است. پولس رسول می‌فرماید از هیچ چیز نگران نباشید، بلکه همیشه و در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را در پیشگاه خدا ابراز نمایید و آرامش الهی که ما فوق فهم بشر است دلها و افکار شما را در مسیح عیسی حفظ خواهد کرد. رساله به فیلیپیان فصل 4 آیات 6 و 7. وقتی یک فکر بد و یا شک و امثال آن به شما حمله می کند، بدانید که از طرف شیطان است و آن را به نام عیسی مسیح دور کنید. برای هر ایمانداری، حتی قوی ترین خادمین خدا هم چنین افکاری می آید، زیرا شیطان به هیچ کس رحم نمی کند. یک مبشر معروف مسیحی افکار ناپاک و بد را به کلاغ‌های سیاه تشبیه کرده چنین گفته است: کلاغ‌ها در آسمان پرواز می کنند و من نمی توانم از پرواز آنها جلوگیری کنم، ولی اجازه نمی دهم روی سر من آشیانه درست کنند. 6. کلام خدا به شمشیر دودم تشبیه شده و بهترین اسلحه برای دفاع و حمله است. کتاب مقدس می فرماید اسلحه جنگ ما سلاح‌های معمولی نیستند، بلکه از طرف خدا قدرت دارند دژها را منهدم سازند. ما هر نوع سفسطه و هر مانعی که در مقابل معرفت خدا قرار بگیرد از بین میبریم و تمام افکار و خیالات را تحت فرمان مسیح در میآوریم. رساله دوم پولس رسول به قرنتیان فصل 10 آیه 4 تا 5. مسیح خداوند با به کار بردن کلام خدا شیطان را شکست داد. هر ایماندار لازم است کلام خدا را بخواند و بداند و در مواقع ضروری به ضد شیطان از آن استفاده کند. قلعه های شیطان را باید با کلام خدا بمباران کرد. دوستان عزیز، در برنامه آینده بقیه این درس را که در مورد طرز پیروز شدن بر شیطان است ما ادامه خواهیم داد. خدا نگهدار.

خداوند، یک بار دیگه میخوایم اعلام کنی بر روی شرایط زندگی بوند، بر روی ایران، افغانستان، که نبرد از آن توست، تویی که آخرین حرف را میزنی. خداوند تو اول و آخر هستی، تو الف و یا هستی، تویی که آخرین حرف را میزنی.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین. منو

0: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.
1: درود بر شما، خوش اومدین به قسمتی تازه از سری نمایش های رادیویی از بند رها شده.

0: امروز شما رو به یه سفر دعوت میکنیم، سفری از اعماق سقوط تا مرز روشنایی، از گرداب فراموشی تا بیداری جان. این قصه شکیبه، مردی که سالها خودشو در الکل و مواد مخدر گم کرده بود، سالها با باری از سایه ها زیست. زندگی اون پر بود از جستجو، لغزش و سکوت‌های طولانی. راهی که اون میرفت همیشه به یقین نمی‌رسید، اما پرسشا هر روز پررنگ و پررنگ‌تر می‌شدن. شکیب نمی‌دونست که نور همیشه از بیرون نمی‌تابه. نور گاهی درست در لحظه پذیرش ضعف که متولد می‌شه. اون از شب‌های سوت و کور گذشت، اما در ژرفای همون تاریکی نوری پدیدار شد، نوری که از زخم می‌گذره و وعده رهایی میده، و همین رهایی داستان شکیب و رقم زد. بیاین با هم از زبان خودش بشنویم.
1: اسمم شکیبه. من از بچگی دنبال جواب بودم، جواب این که کیم و برای چی به دنیا اومدم. شبا می رفتم تو فکر و خوابم نمی برد. درونم پر از پوچی بود و همیشه از خودم می پرسیدم هدف از بودن من و خلقت ما انسانها و خلق این جهان شگفت‌انگیز چیه؟ این موضوع هر شب منو تنها تر می کرد و به انزوای بیشتری می کشید. سالها زندگیم در تکرار تمام این حرفا و فکر و خیالا گذشت. روزام شبیه هم و شبام سنگین شده بودن. من فقط گریه می کردم و گاهی با خودم و خدا حرف می زدم و می گفتم خدایا اگه راهی هست چرا نمی بینمش؟ اگه دستی هست چرا به هم نمی رسه؟ درد آدم ها، داستان ها و غماشون همش توی ذهنم می چرخید، ولی خودم راهی نداشتم. زندگی زودتر از سنم منو از پا در آورد. 17 سالم بود، ولی انگار سالها بار رو دوشم بود. من دنبال خوشی و لذت نبودم، فقط میخواستم صداهای توی سرم ساکت بشن. اولش مواد اومد توی زندگی، واسه اینکه دیگه هیچی حس نکنم و آروم شم، ولی آخرش فهمیدم آهسته آهسته تو خودم گم شدم. یه جورایی ساکت شده بودم، نه اینکه حرفی نزنم، فقط از درون تهی شده بودم. هیچ چیزی باعث هیجانم نمیشد. شده بودم یه مرده متحرک که فقط یه انگیزه داشت: مصرف مواد مخدر برای زنده موندن و زنده موندن واسه مصرف مواد مخدر. باطلاق بی صداست. اول پا رو میگیره، بعد تصمیمو، و در آخر نفسو. ایمان واسه من یه واژه نبود، بلکه جنگی بود بین امید و ناامیدی. تو ذهنم خدایی ساخته بودم که همیشه دور بود، خدایی که برای راضی کردنش هرگز کافی نبودم. هرچقدر بیشتر تلاش میکردم بیشتر فرو میرفتم و فرو میریختم. سالها گذشت، کودکی، نوجوانی و جوانی، هر کدوم زخمی تازه. اما زندگی منتظر نمیمونه، مسئولیت ها میان و میرن و گاهی انسان باید به آخر برسه، و من به آخر رسیده بودم و دیگه جایی واسه فرار از این گرداب هولناک تاریکی نداشتم. تا اینکه در اوج اون تاریکی غلیظ یه جرقه سوسو زد. توی 24 سالگی مواد رو ترک کردم، اما ترک برای من صرفاً پاک شدن نبود، بلکه نوعی بیدار شدن بود. از زمانی که دوستم مجید یه فیلم و یه کتاب انجیل بهم داد، زندگیم آروم آروم رنگ دیگه‌ای به خودش گرفت و خوندن اون کتاب و دیدن اون فیلم ذهنمو درگیر کرد. بعد از اون مجید منو با انجمن مسیحی آشنا کرد و بعد از اون کمکم کرد تا پام به جمعشون و کلیسای خانگی باز بشه و وارد انجمن مسیحی بشم. در مسیر آشنایی با انجمن مسیحی فهمیدم نقشه خدا همیشه با خواسته های ما یکی نیست. او ما رو جایی که میخوایم نمیبره، به جایی میبره که نیاز داریم. 15 ماه بعد از ترک و آشنایی با عیسی مسیح، مجید تمام اون دوران کنارم بود. نه برای اینکه قضاوتم کنه، نه، اون فقط گوش میداد. مجید نمیخواست منو تغییر بده، اون فقط به من یه هدیه داد.
2: شکیب، این واسه توه، یه هدیه است.
1: هدیه واسه چی؟ چه خبره؟
2: یه کتاب و یه فیلم. کتاب عهد جدیده. فیلمم یه داستانی شبیه زندگی خودمون. دلم میخواد ببینیش.
1: عهد جدید؟ آخه من تاله از این کتابا نخوندم. فکر نکنم چیزی از این فیلمم بفهمم.
2: دلم میخواد تجربهش کنی. فقط ببین، بشنو و لمسش کن.
1: باشه، ممنون. امتحانش میکنم.
2: همین کافیه. عجله ای نیست. همین که بخونی و نگاش کنی، قدم اولو برداشتی.
1: اون شب واسه اولین بار حس کردم کسی به جای هل دادنم منو به جلو دعوت کرده. من با خوندن اون کتاب و دیدن فیلم به یک بار احساس کردم چیزی درونم رو روشن کرد. زمان از حرکت ایستاد و آفتاب حضور خداوند برام آشکار شد. اون نور برام مثل گرمایی بود که سالها قلب و روح و جسمم رو از یخزدگی رها کرد. من تسلیم شدم و فهمیدم خداوند منتظر تغییر من نبود، منتظر پذیرفتن من بود و از همون جا راه تازه‌ای آغاز شد. من خودم و دست نقشه‌ای بزرگتر سپردم و اعتماد کردم، طوری که دیگه شکستان برام معنی داشتن و شاید ایمان همینه، قدم برداشتن توی مسیری که همه چیزشو نمیفهمی اما دیگه هم نمیترسی. همونطور که در کلام خدا عبرانیان فصل 11 آیه اول میگه ایمان اطمینان داشتن به چیزهایی است که به آنها امیدواریم و یقین داشتن به چیزهایی که نمیبینیم. اتاقم دیگه مثل همیشه تاریک نبود. فضای روحانی و نوری دلپذیر به خودش گرفته بود. احساس کردم دیگه تنها نیستم. نه به این معنی که فرد دیگه اومده باشه توی اتاقم، بلکه به این معنی که کسی همیشه بوده ولی من حضورش رو حس نمی کردم و الان دارم کاملا احساسش می کنم. من توبه کردم و تا پایان فیلم اشک ریختم. فیلم منو به این پرسش رسوند که اگه محبت قوی تر از داوری باشه، اون وقت زندگی چطوری میشه؟ از همونجا تغییر به شکل ریشه‌ای آغاز شد. دیگه فقط از مواد جدا نشده بودم. آماده بودم که به معنا نزدیک بشم و مسیح واسه من پاسخ فوری نبود. راهی بود واسه ادامه دادن. با خودم میگفتم عیسی کیه؟ من کیم؟ و اون واسه من چه کاری انجام داده؟ و این آیه در کلام خدا دوم قرنتیان فصل 4 آیه 4 مصداق زندگیم بود. شیطان خدای این جهان افکار آنها را کور کرده است. اون شب از آرامش و حس خوبی که داشتم خوابم نمی برد و به ناچار به مجید زنگ زدم.

0: الو، سلام جانم.
1: سلام، میتونی صحبت کنی؟
0: آره بیدارم.
1: آره میدونستم بیداری. راستش یه حال عجیبی دارم مجید، قلبم داره از جا کنده میشه.
0: چطور مگه؟ اتفاقی افتاده؟
1: آره یه اتفاق عجیبی درونم افتاده، یه حسی که با همیشه فرق.
0: الو سلام جانم.
1: سلام، میتونی صحبت کنی؟
0: آره بیدارم.
1: آره میدونستم بیداری. راستش یه حال عجیبی دارم مجید، قلبم داره از جا کنده میشه.
0: چطور مگه؟ اتفاقی افتاده؟
1: آره یه اتفاق عجیبی درونم افتاده، یه حسی که با همیشه فرق داره.

0: نور پیدا کردم. مجید، من سالها گم شده بودم، اما حالا میخوام تغییر کنم.
1: چقدر عالی، این قدم اول. شکیب جان، این نوری که احساسش میکنی نشونه یه حضور خداست تو زندگیت که تو تازه داری لمسش میکنی. فقط ازت میخوام عجله نکنی و همینطوری آروم بمونی.
0: خودم هم همینو میخوام مجید. اونقدر حالم خوبه و سبک بالم که نمیتونم برات توضیحش بدم. من این فیلمو بیدلیل ندیدم، این یه نشونه بود. مسیح با این کارش منو دعوت کرد.
1: از ته دل برات خوشحالم. شکر بر خداوند ما عیسی مسیح، شکر برای حضورش.
0: اون شب برای اولین بار بود که احساس میکردم چقدر آرومم. اونقدر آروم که دیگه ترس و نگرانی برام هیچ معنایی نداشت. ایمان حضور واقعیش رو توی زندگیم نشون داد. حتی توی تاریکی شب حس میکردم کسی همش با منه و دیگه تنها نیستم. ایمان فقط یه حس خوب نبود، فقط این نبود که توی تاریکی احساس کنم کسی کنارمه. کم کم فهمیدم ایمان یعنی پذیرفتن حقیقت، یعنی باور کنم که وقتی عیسی بر صلیب رفت فقط درد نکشید، بلکه بهای گناه‌های منو پرداخت. سالها فکر میکردم باید خودمو ثابت کنم، پاکتر بشم و کمتر گناه کنم تا خدا منو بپذیره. اما وقتی درباره صلیب شنیدم، فهمیدم همه اینا از جانب خود خداوند از پیش برای من انجام شده. ایمان برای من یعنی تکیه کردن بر همون کار عظیم خدا بر صلیب که به انجام رسیده. وقتی مجید منو به کلیسای خانگی برد، ما فقط نام مسیح رو صدا نمی زدیم، بلکه یاد می گرفتیم چطور با اعتماد و ایمان به او زندگی کنیم. بنابراین ایمان در زندگیم جوونه زد، اما چون ریشه ها ضعیف بودند لغزیدم. نه ناگهانی، بلکه اونقدر آروم و بی صدا که وقتی به خودم اومدم دیدم دوباره همون تاریکی غلیظ دورم رو گرفته. برگشتم به همون لجنزار، به همون اعتیاد لعنتی. اما خاطری اون نور هرگز از یادم نمی رفت. از زمانی که قلب و زندگیمو به مسیح تسلیم کردم، حتی روزایی که در عمق گناه و فساد بودم، فقط یه خواسته ازش داشتم، اینکه ملاقاتش کنم. هر شب پیش از خواب دعا می کردم و می گفتم خداوندا این درد رو به پایان برسون، به هستی من رنگ و بویی تازه ببخش، دیگه تاب چنین حالی رو ندارم و نمی خوام ادامه بدم. حتی سالایی که توی تاریکی بودم، ستون ایمانم به خداوند نلرزید و همچنان کلام او بر زبانم جاری بود. این آیه 20 از متی فصل 28 توی ذهنم می درخشید: اینک من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم. اطمینان قلبی داشتم که خداوند با منه، تا اینکه سرانجام خواستم برآورده شد و یه شب عیسی مسیح رو توی خوابم دیدم. من کجام؟ نه، بیدارم. گم شدم. نه، گم شدم. تو کی هستی؟
2: نترس، من با تو هستم.
0: چه حال خوبی دارم. احساس میکنم دیگه زمین زیر پاهم نیست.
2: ترسان مباش، من با تو هستم.
0: مسیح اومد و من تا دیدمش دیگه توان ایستادن نداشتم و به پاش افتادم. یه دفعه دستشو گذاشت روی شونه هام و منو از زمین بلند کرد. اون هیچ حرفی نزد، ولی همه چیز گفته شد. همونطور که کلام خدا در اشعیا فصل 43 آیه 1 می‌فرماید: نه ترس، من با تو هستم، هراسان مباش، زیرا من خدای تو هستم. در اون لحظه نوری به درونم دمیده شد که از توصیفش عاجزم. البته دوتا از دوستای قدیمیم هم توی خواب همراه هم بودن، کسایی که یه زمانی توی زندگیم بودن، ولی الان هیچ خبری ازشون نداشتم. انگار هر ستامون یه جایی بیرون زمان ایستاده بودیم که نه زمین بود نه آسمون. حس و حال بهشتگونه‌ای داشت. مسیح پیش رومون بود و به چشمامون خیره شده بود. تو نگاهش همه چیز بود: بخشایش، شناخت، دعوت. دو نفر دیگه هم مثل من تا اومدن بیفتن به پاش، مسیح خم شد و دستشون رو گرفت و بلندشون کرد و ما همینطور اشک می ریختیم.

0: میدونستم حتی کسایی که از زندگیت هم ناپدید میشن در نگاه مسیح هیچ وقت گم نمیشن. اون خواب پایان نبود، آغاز بود. یه سال گذشت. بعد از اینکه دل و جان و زندگیمو به مسیح سپردم، راهم روشن شد و برکت نه از راه معجزه ناگهانی، بلکه از مسیر عشق اومد. از راه مریم. من و مریم از طریق مجید که یکی از دوستای مشترکمون بود با هم آشنا شدیم. ازدواج با مریم یه موهبت بود. مریم برام یه امانت بود. خداوند عیسی مسیح دل شکستمو به دستای زنی سپرد که بلد بود آرومم کنه. من یاد گرفتم برکت گاهی از یک همقدم میاد و درست همینجا بود که فهمیدم اگه خداوند قراره با من حرف بزنه، صداش از دهن مریم شنیده میشه.
1: یک دقیقه سکوت به احترام یوان.
2: حواست با منه شکیب؟
3: آره عزم.
0: چی گفتی؟
2: پس دیده اینجا نبودی؟ میام حالا که واسه ختم مامان بزرگ داریم میریم شیراز، میخوای یه مدت اونجا بمونی واسه تر؟
3: اگه بشه که خیلی خوبه. آره حتما.
2: باش، پس این دفعه که رفتیم میریم در مونگای ترک اعتیاد شیراز.
4: شکیب جان چند سال مصرف میکنی؟
0: تقریبا از 17 سالگی. البته یه مدت ترک کردم، اما این بار فرق داره.
4: فرق داره؟ خب معمولا همه همینو میگن.
0: ولی این بار تنها نیستم.
4: منظورت خانواده است؟ یا حمایت اجتماعی چیزیه؟
0: هیچ کدوم. البته نه اینکه اینا بی تأثیر باشن.
4: بدنت نشونهای ترک سخت رو نشون میده. لرزش، بیخوابی، استراب شدید. خب این مسیر ساده نیست.
0: میدونم دکتر، اما این دفعه من تسلیم نشدم. سپردم.
4: سپردی؟ به چی؟
0: به خداوند، به عیسی مسیح. با مرجان خواهر مریم رفته بودیم دکتر. مریم مجبور شده بود به خاطر کارش که توی بیمارستان بود برگرده بوشهر و من توی شیراز موندم. دکتر گفت به خاطر مصرف زیاد نمیتونی یه بار ترک کنی. اما من دیگه خسته شده بودم. نهایتا دکتر یه نصف قرص همونجا بهم داد و قرصای دیگه ای نوشت و ازم خواست تا شنبه بخورم و بعد واسه ویزیت باز برم پیشش. ما راهی خونه شدیم. اما توی راه درد عجیبی همراه با سرگیجه توی سرم داشتم. بین راه از مرجان خواستم خودش رانندگی کنه. اون با دیدن حال من به دکتر زنگ زد و دکتر گفت یه قرص دیگه بده بخوره. قرصو خوردم، اما خیلی حالم بد شد و وقتی برگشتیم خونه من فقط خوابیدم. سلول به سلول بدنم درد میکرد. مرجان دوباره به دکتر زنگ زد و ما رفتیم پیشش. اما من مسموم شده بودم. سری انتقالم دادن به بیمارستان علی اصغر شیراز.
5: بهتر میشی شکیب جان، یکم دیگه مقاومت کن.
3: مریم
5: نگران مریم نباش، بهش نگفتم حالت بد شده. شکیب جان تو فقط آروم باش و تحمل کن.
3: خدایا اگه واقعا هستی، اگه صدای منو میشنوی، بدون من دیگه چیزی واسه از دست دادن ندارم.
0: اصلا حال حرف زدن نداشتم. تنها چیزی که توی بیمارستان یادم میاد این بود که سرم به هم وصل بود و صدای مریم رو میشنیدم، اما در واقع مریم اونجا نبود. انگار از طریق مرجان صدای مریم رو میشنیدم. من اون شب درد و تا عمق استخونام حس میکردم، اما بدنم باید میلرزید، باید فریاد میکشید، باید فرو میریخت. ولی سکوتی عجیب در من بود، نه از جنس بیحسی، بلکه از جنس اطمینان به حضور خدا. اون چند روز همه دوستام توی کلیسا برام دعا می کردن.
4: عجیبه.
5: چی عجیبه آقای دکتر؟
4: با این سابقه این مصرف الان باید تو بحران شدید باشه. درد استخوان، تعریق، توهم. اما این علائم تقریبا هیچ کدومشون نیستن. این از نظر پزشکی قابل توضیح نیست.
3: من تنها نیستم دکتر.
4: من سالهاست این کارو میکنم. بدن انسان قانون داره، قاعده داره، اما بدن تو انگار قانون مختص خودشو داره.
0: اون لحظه فهمیدم معجزه همیشه فریاد نمیزنه، گاهی فقط درد رو بر میداره و میره. شبی که تصمیم گرفتم ترک کنم، زانو زدم و گفتم خدایا اگه قراره بمیرم در نور تو بمیرم، و اگه قراره زنده بمونم در اراده تو زنده بمونم.
4: من به معجزه اعتقاد ندارم، ولی به چیزی که میبینم احترام میذارم و چیزی که در تو میبینم اینه که امید در تو به طرز شگفت‌انگیزی زنده است.
3: توی کتاب مقدس انجیل لوقا فصل اول آیه 37 اینطور میگه: زیرا برای خدا هیچ امری محال نیست.
4: مطمئن بودم تو از یه جای دیگه حمایت میشی.
3: بله آقای دکتر، از یه جای بالاتر. از وقتی خودم رو بهش سپردم دیگه ذره ای استرس و نگرانی و ترس درونم وجود نداره. شک ندارم خداوند ما عیسی مسیح خودش همه چی رو درست میکنه.
4: شکیب، ما درمون ادامه میدیم. همین روحیه‌ای که داری رو حفظ کن، واقعا جای تحسین داره.
3: حتما دکتر، مگه وقتی آدم عاشق میشه میتونه به معشوقش بی تفاوت باشه؟ همین عشق به خداونده که این روحیه رو ازم ساخته و منو از جام بلند کرده. این نوری که توی قلبم نشسته داره لحظه به لحظه روحیه و انگیزم رو قوی تر میکنه.
0: اون روز همراه مرجان به خونه برگشتیم و من شیراز موندم، نه برای ترک مواد، بلکه چون فهمیده بودم مشکل من فقط اعتیاد نیست، بلکه از درون نیاز به تغییر دارم. وقتی درباره مسیح و کاری که بر روی صلیب انجام داده شنیدم، دریافتم که میتونم با ایمان گذشتم و پشت سر بذارم و شروعی تازه داشته باشم، نه با تلاش خودم، بلکه با اعتمادی که به خداوند داشتم. به همین دلیل موندم تا زندگی تازه‌ای رو آغاز کنم. همون شب مریم با من تماس گرفت.
3: الو
6: شکیب جان، حالت خوبه؟
3: من خوبم، نگران نباش.
6: از صبح منتظر تماست بودم. دکتر چی گفت؟ حالت چطوره؟
3: مریم، یه اتفاقی افتاده که هنوز خودم هم باورم نمیشه.
6: نترسون منو. خوبی؟ خب بگو چی شده؟
3: خوبم، نگران نباش. البته نه فقط جسمم، دلم هم خوبه.
6: یعنی چی شکیب؟
3: وقتی دکتر جواب آزمایشم رو دید ساکت موند. گفت نشونه هایی که انتظار داشت نیست. گفت بدنم انگار جلوتر از علم داره حرکت میکنه.
6: شکیب، یعنی
3: خداوند دست گذاشته رو من، همین جا توی این اتاق وسط همه ضعفام.
6: من از دیشب دعا میکردم، هیچی نخواستم جز این که خدا خودش وارد زندگی و قلبت بشه.
3: اومد مریم، اومد، نه فقط تو خواب، تو واقعیت. دستامو گرفت و بلندم کرد.
6: ای عیسی مسیح نجات دهنده، شکرت، جلال بر تو باد ای خداوند.
3: میدونی چی عجیبه؟ واسه اولین بار دلم مواد نمیخواد، انگار یه چیز عمیق تری جاشو گرفته.
6: بله، ایمان.
3: آره مریم، ایمان، نوری که آروم آروم داره تاریکی رو عقب میزنه.
6: من بهت ایمان دارم شکیب، و بیشتر از اون به خدایی که تو رو دوباره بلند کرد.
3: این بار محکم وامیستم، نه به زور خودم، بلکه به قدرت خودش.
6: آخیش، دلم انگار دوباره جون تازه گرفته شکیب. فردا میام پیشت.
0: همه چی از نور شروع شد. نور یک باره نمیاد، اول چشم رو روشن میکنه، بعد راه و نشونت میده. هر صبح روزم رو با کلام خدا شروع میکردم، نه از سر عادت بلکه از سر تشنگی. کلام خدا در دوم قرنتیان فصل پنجم آیه 17 میفرماید: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است، چیزهای کهنه در گذشت، اینک همه چیز تازه شده است. خدایا، همیشه فکر میکردم تو دوری، اما حالا میفهمم که من دور افتاده بودم. سالها دنبالت میگشتم، اما تو جاهای اشتباه. من تغییر رو توی خودم حس می کردم. یه چیزی به هم می گفت راه هم درسته و میشه جور دیگه هم زندگی کرد. خداوند ما عیسی مسیح توفیق خدمت به خودشو به ما ارزانی کرد و من و مریم توی کلیساهای زیادی توی شهرهای مختلف استان بوشهر و فارس و همینطور شیراز خدمت می کردیم و مطمئن بودیم جای درستی استادیم. کشیش فرهاد شبان و ناظر کلیساهای جنوب شهر بود و نقش مهمی توی زندگی ما داشت. حرفاش خیلی ساده اما محکم بود، طوری که دل آدم قرص می شد. کریسمس 2012 میلادی بود که یهو همه چیز به هم ریخت. کشیش فرهاد و عده دیگه ای از ایمانداران کلیساهای خانگی رو گرفتن. همونجا فهمیدیم دیگه هیچ جا امن نیست و تا مدتها هراس و سکوت بر کلیساها حکم فرما بود. تا اینکه
7: خب دوستان عزیز، قصه شکیب از یه گمگشتگی عمیق شروع شد. اون به دنبال راهی تازه گشت و جرقه های از نور رو هم دید، اما هنوز نمیدونه این راه قرار اونو به ساحل نجات برسونه یا فقط سردرگمیشو عمیق تر کنه. تغییر همیشه آسون نیست و شکیب راه درازی تا فهمیدن بهای این انتخاب در پیش داره. اگه مشتاق شنیدن ادامه این داستان واقعی هستین، در قسمت بعدی و بخش دوم نمایش آنگاه که نور ماند با ما همراه باشین. ضمناً اگه امروز این داستان واقعی با قلبت سخن گفت، بدون که خدا تو رو میبینه، دوست داره و منتظره که با تمام وجودت به آغوش او برگردی. همین حالا میتونی با تمام قلبت به او بگی: عیسی مسیح، ای خداوند و نجات دهنده، من ایمان میارم که تو برای گناهان من بر صلیب جان خود را فدا کردی، مردی و دفن شدی، اما پس از 3 روز از قبر برخاستی و زنده هستی. از تو درخواست دارم که گناهان منو ببخشی و زندگی تازه‌ای به من عطا کنی. و اگه میخوای بیشتر بدونی یا قدم بعدی رو برداری، از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما در تماس باش. ما اینجا هستیم تا در کنار هم این مسیر ایمان رو ادامه بدیم.

0: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می‌بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می‌شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما raha459@yahoo.com raha459@yahoo.com
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مجده برای یافتن خوشبختی واقعی.
1: خدا رو شکر به خاطر کلام خدا که در دست داریم. من یادم چند وقت پیش بود یک کلیپی بود از یوتیوب داشتم نگاه میکردم و در این یوتیوب ویدیو نشون داده میشد که ایمانداران چین در یک گروه خانگی برای بار اول کلام خدا رو در دست گرفتن و دیدن و اون لحظه رو فیلمبرداری کردن و با چه ذوق و شوق این جعبه رو باز کردن. هر کسی کتاب مقدس برداشت، داشتن گریه میکردن، میبوسیدن، چرا که برای سالهای سال نداشتن کتاب مقدس. پس چقدر برکت بزرگی که ما این کلام رو در دست داریم و بیایید ازش استفاده بکنیم و بخونیم. و شما اینجا هستین، بیاین از این درس ها بهره بگیریم. کلام خدا هست و کلام خدا زنده میکنه. کلیسایی بود در شهر کولوسیه که تقریبا 80 مایل از افسوس دورتر بود. کولوسیه یک شهر خیلی جالبی بود، چرا که در مسیر راه افسوس بود و خیلی از بازرگانان از اونجا رد می شدن و شهر معروفی بود. ولی یه اتفاق افتاد در 60 میلادی و یک زلزله بسیار عظیمی صورت گرفت و شهرت و کارایی این شهر خیلی پایین اومد و در این شهر در این حال شروع شد تعالیم بسیار اشتباهی شهرت گرفتن و معلمین دروغین اومدن و یه سری تعالیمی رو دادن که خیلی اشتباه بود. تنها شبان اون کلیسای افسوس که تقریبا کلیسای 7-8 ساله بود یا شاید 10 ساله نمیدونیم، ولی خیلی نو بود، شبان این کلیسا شاگرد پولس بود، چرا که چند سال قبل از اون اپفراس هست اسم این شبان. اپفراس در افسوس بود و پولس به مدت 3 سال در افسوس داشت خدمت میکرد و اپفراس از طریق پولس ایمان آورد، شاگرد سازی شد و بعد اپفراس رو فرستاد پولس به شهر کولوسیه که این کلیسا رو شروع بکنه. و اپفراس بعد از 7-8 سال الان برمیگرده پیش پولس و میگه پولس من خیلی میترسم، چرا که معلمین دروغین بسیار زیادی هستن و من نمیدونم چیکار باید بکنم با اینها. و اونجا بود که پولس رسول این نامه رو مینویسه و این نامه مخصوصا برای کلیسایی که در شهر کولوسی است، ولی به درد ما هم میخوره، چرا که ما هم از این تعالیم دروغین زیاد داریم و مسلما خداوند بسیار زیبا طراحی کرده این کلام رو که هر چیزی که درش نوشته شده گرچه برای شهر کولوسیه بود ولی امروز به درد ما میخوره و میتونیم ازش استفاده بکنیم. بیایید از آیات 1-2 رو بخونیم.
2: از طرف پولس که به خواست خدا رسول مسیح عیسی است و از طرف برادر ما تیموتائوس به برادران مقدس و وفادار در شهر کولوسیه که با مسیح متحد میباشند، پدر ما خدا فیض و آرامش به شما عطا فرماید.
1: خیلی وقتا پولس وقتی می نویسه خودش رو معرفی میکنه به عنوان رسول و 3 بار معرفی کرده خودش رو به عنوان غلام عیسی مسیح و 1 بار خودش رو معرفی کرده به عنوان زندانی یا اسیر عیسی مسیح. وقتی به فلیمون می نویسه، چون که فلیمون خودش یک زندانی یا یک نوکر داشت یا یک برده داشت، اون موقع بردهداری بود، و به اون می نویسه، در ابتدا میگه من زندانی عیسی مسیح هستم، من اسیر او هستم، من برده عیسی مسیح هستم. و اینجا چون که می نویسه برای کلیسای کولوسیه که اونها رو تصحیح بکنه، دیگه نمیگه من غلام هستم، گرچه فروتن هست، ولی اینجا میگه من رسول عیسی مسیح، چون که اینجا داره لباس اقتدار خودش رو میپوشه. هر کسی نمیتونست بگه من رسول هستم، فقط 11 نفر بودن که رسول بودن، 12 پولسه. رسول کسیه که عیسی مسیح رو دیده، با او ملاقات داشته، از طرف عیسی مسیح فرستاده شده و از طرف عیسی مسیح صحبت میکنه، یا در واقع نماینده عیسی مسیح است. به جز شاگردان هیچ کس دیگه‌ای چه این افتخار رو نداشت و 12 رسول پولس رسول هست. گرچه بعد از مرگ و قیام عیسی مسیح ایمان آورد، ولی عیسی مسیح به او ظاهر شد، با او ملاقاتی داشت، او رو دید رو در رو و عیسی مسیح رو فرستاد و الان نمایندش است. پس به عنوان رسول می نویسه. بیایید از آیه 3-8 رو بخونیم.
2: هر وقت که برای شما دعا می کنیم، پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس می گوییم، زیرا ما از ایمان شما به مسیح عیسی و محبت شما به همه مقدسین آگاه هستیم. امید شما به آنچه در عالم بالا در انتظار شماست باعث این ایمان و محبت است. وقتی پیام حقیقی یعنی انجیل برای اولین بار به شما رسید، از این امید با خبر شدید. و این انجیل همانطوری که به شما رسید به تمام جهان نیز رسیده است و به همان نحو که در جهان ثمر آورده رشد و نمو می کند در میان شما نیز از همان روزی که از فیض خدا با خبر شدید و در حقیقت آن را درک کردید عمل کرده است.
1: همینجا وایستیم تا آخر 6 بودین. 7 و 8 را ادامه میدیم به زودی. اینجا ما چند تا چیز میبینیم. بیایید بررسی بکنیم. مطالعه کلام. اگه میخواین زیر کلماتی که دارم میگم خط بکشید یا چیزی بنویسید راحت باشید. میگه هر وقت که برای شما دعا میکنیم پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس میگوییم. هر وقت پولس رسول مرد دعا بود و خیلی دعا میکرد و هر وقت که میگه برای کولوسی دعا میکنیم خدا رو سپاس میگوییم. خیلی وقتا ما هر وقت که میخواییم برای یه نفر دعا بکنیم ناله و زاری و گریه و شکایت هست. خداوند بی زحمت پدرشو در بیار. بی زحمت یه کاری بکن که بشینه سر جاش. و شکرگزاری زیاد نیست در ما. گرچه شهر کولوسیه با بکراندی که دادم درش معلمین دروغین بسیار زیادی بودن، گرچه ایمانداران این کلیسا که پولس رسول براشون داره دعا میکنه یه خود پرت بودن در بعضی از مواقع و گیج میشدن و بعضی موقع به این تعالیم دروغین میپرداختن، با این وجود پولس رسول شکرگزاری میکنه و ما این کلمه سپاس یا شکرگزاری رو خیلی زیاد میبینیم در این 4 باب در رساله کولوسیان. این رساله کولوسیان 95 تا آیه داره رو هم رفته و 4 تا باب هست. در آیه 4 میگه زیرا ما از ایمان شما به مسیح عیسی و محبت شما به همه مقدسین آگاه هستیم. ایمان ما نسبت به عیسی مسیح هست عمودی، محبت ما نسبت به همدیگه هست و محبت نمیتونیم داشته باشیم مگر اینکه ایمان داشته باشیم. امید شما به آنچه در عالم بالا در انتظار شماست. پس میگه ما به خاطر 3 چیز شکر میکنیم: به خاطر ایمانتون به عیسی مسیح، به خاطر محبتتون نسبت به همدیگه و به خاطر امید زندهی که دارید، امید به آسمان، به عالم بالا که انتظارش رو میکشید. ایمان، امید، محبت 3 اصل هستن در مسیحیت. ما این رو در اول قرنتیان باب 13 هست میبینیم. در آخر میگه لیکن 3 باقی است: ایمان، امید، محبت، که البته بعد میگه محبت بزرگترین اونهاست. ببینید در آسمان ما یک روز خواهیم بود و اونجا دیگه ایمان احتیاج نداریم، چون که عیسی مسیح اونجاست. همه چیز رو میدونیم، همه چیز رو اونطور که هست میبینیم. پولس اینو میگه. پس دیگه ایمانی وجود نداره، امیدی هم دیگه وجود نداره، چرا که اونجا هستیم دیگه. آینده ای نیست، همون آینده هست. ولی محبت باز وجود خواهد داشت، هم نسبت به خداوند هم نسبت به هم دیگه. پس بیایید این رو تمرین بکنیم خیلی بیشتر. آیه 6 میگه و این انجیل همانطوری که به شما رسید به تمام جهان نیز رسیده است. و چند تا چیز میگه. میگه ثمر آورده، رشد و نمو و در میان شما حقیقت رو آورده که شما اونو درک کردید. اینجا چند تا مرحله ما میبینیم که اتفاق میفته. کلام خدا اول گفته میشه، بعد فهمیده میشه، بعد جا میفته در ما و ما اون رو یاد میگیریم، در اون رشد میکنیم و بعد اون رو تعلیم میدیم. خیلی وقتا ما میخواییم تعلیم بدیم بدون اینکه اون مراحل رو گذرونده باشیم. ولی در آیه 7 و 8 که بخونیم این رو باز بیشتر توضیح میده. آیه 7 و 8 لطفاً.
2: شما انجیل رو از اپفراس عزیز که همچون ما غلام و از طرف ما خادم وفادار مسیح است آموختید و اون نیز ما را از محبتی که روح القدس به شما بخشیده مطلع ساخته است.
1: بسیار زیبا. اپفراس در ضمن یک کشیشی نبود که دستگذاری شده باشه و به دانشگاه رفته باشه، 8 درس خونده باشه. نه، یک مرد بسیار ساده ای بود که عیسی مسیح رو دوست داشت. از شهر کولوسی اومده بود به افسوس و پیغام انجیل رو شنیده بود، ایمان آورده بود و بعد از اینکه تعلیم گرفته بود خود از پولس برگشته بود و اونجا خدمت میکرد. خیلی وقت ما به دنبال عنوان میگردیم که یه عنوان باید داشته باشم که خدمت بکنم. ولی اپفراس چنین شخصی نبود، به دنبال عنوان نبود و اینقدر دلش میسوخت برای این کلیسا که این همه راه سفر میکنه که بره پیش پولس که ببینه چه کار باید بکنه با این ایمانداران که دارن کشیده میشن به سمت تعالیم دروغین. پس اینجا یه بار دیگه میگه از اپفراس شما آموختید. بعد میگه که در همون آیه 6 که خوندیم میگه اون چیزی رو که آموختید درش رشد و نمو میکنید و بعد اون رو درک میکنید و عمل میکنید. بیایید آیت 9 تا 11 رو بخونیم.
2: به این جهت از همان روزی که این را شنیدیم همیشه برای شما دعا میکنیم و از خدا میخواهیم که شما به وسیله بینش و فهم روحانی اراده او را کاملا درک کنید. سپس شما قادر خواهید بود طوری که شایسته خداوند از زندگی کنید. کاملا او را خوشنود سازید، در تمام کارهای نیک زندگی پرثمری داشته باشید و در معرفت خدا رشد و نمو کنید. و همچنین دعا می کنم که خدا بر حسب قدرت پرشکوهش و با تمام نیروی خود شما را تقویت کند تا با شادی و صبر هر چیز را تحمل کنید.
1: بسیار زیبا. در آیه 9 اینجا داره دعا می کنم. و چه دعای خوبی است که ما برای دیگران بکنیم. به این جهت از همان روزی که این را شنیده ایم. چی را شنیده ایم؟ که شما در ایمان و امید و محبت دارید جلو میرید، که شما کلام خدا رو گرفتید، آموختید، ایمان آوردید، درش رشد میکنید. به این جهت از همان روزی که این را شنیدیم همیشه برای شما دعا میکنیم و از خدا میخواهیم که شما به وسیله بینش و فهم روحانی اراده او را کاملا درک کنید. ببینید، ما خیلی وقتا میخواهیم اراده خدا رو درک بکنیم، ولی تنها روشی که میتونیم بفهمیم اراده خدا برای ما چی هست اینه که فهم روحانی ما، بینش روحانی ما بیشتر بشه. حالا پولس خیلی جالبه که این کلمه بینش و فهم رو به کار میبره، چرا که گروهی بودن به اسم ناستیک. تعالیم ناستیکی میگفت که شما باید بینش و فهم داشته باشید، بینش و فهم روحانی. و این ناستیک ها که همون تعالیم دروغین که گفتم از این معلمین بودن، میگفتن که شما باید یه سری قوانین داشته باشید، یه سری شریعت داشته باشید و یه خود از شریعت یهود رو دزدیده بودن و میگفتن بله این درسته، حتما بعد روز سبت رو نگه داریم وگرنه بخشیده نمیشیم، بعد یه سری غذایی هست که خوبن اونا رو بخوریم، یه سری بدن بعد نخوریم، بعد بدنت رو ریاضت بدی، بدن خوب نیست، هر چیزی که ماتریالیستیکی، هر چیزی که فیزیکی خوب نیست، هر چیزی که روحانی خوبه، پس بدن رو ریاضت بدیم، چند روز نخوریم، بعد حتی کتک بزنیم خودمونو. این جریان ریاضت خیلی بزرگ بود براشون. و مورد سوم این بود که فرشتگان رو بپرستیم، چون که ما لایق نیستیم خدا رو بپرستیم، فرشتگان رو بپرستیم. و ایمان داشتن که یه روحایی بودن که روحای پلید و شیطانی بودن که بر دنیا فرمانی میکردن و فرشتگان با اونها در جنگ بودن، پس ما باید با فرشته ها صحبت بکنیم، اونها رو بپرستیم، ستایش کنیم که اونها در جنگ موفق باشن. یه چیز خیلی عجیب غریبی بود که یه آیه هایی هست که ازش استفاده کرده بودن شاید، ولی به هیچ وجه هیچ عمق روحانی نداشت و خیلی زندگی مرموزی رو اونها پیشنهاد میکردن که زندگی تو باید مرموز باشه، یه بینش و فهم روحانی داشته باشه، یه تجربه، خیلی روی تجربه تاکید میکردن. مثلا یه نفر میومد در اون زمان میگفت که من صدای خدا رو شنیدم که خداوند به من گفت که باید بشینی و پاتو بندازی رو پات، حالا همه پامون رو بندازیم رو پامون. چه جالب، احساس میکنید؟ همه آره احساس میکنیم. یه چیز عجیب غریب بود، مرموز بود و بینش روحانیشون مثلا خیلی بزرگ بود، فهم روحانیشون میگفتن والاتر از اون چیزیه که این چیزای ساده رو ول کن، مثلا مسیح حالا مرد و قیام کرد، این که خیلی ساده است، ما بریم خود عمیق‌تر، بینش و فهم روحانی. پولس در خیلی از این صحبتایی که میکنه از کلمات خودشون استفاده میکنه، از کلماتشون قرض میگیره که در واقع بگه که خداوند همین هست. میگه من دعا میکنم و از خدا میخوام که شما به وسیله بینش و فهم روحانی اراده او را کاملا درک کنید. سپس شما قادر خواهید بود به طوری که شایسته خداوند است زندگی کنید. اینجا عمدن پولس رسول میگه طوری که شایسته خداوند است زندگی کنید، چرا که ناستیک ها خیلی تاکید نمیکردن روی زندگی کردن. تاکیدشون روی این بود که بینش روحانی داشته باشی، یه تجربه روحانی داشته باشی، در یک خلایی وارد بشی، یه صدایی بشنوی، یه اتفاق عجیب، ولی زندگی نبود اونجا، فقط یه تجربه، یک لحظه بود. اینجا میگه که من دعا میکنم که شما زندگی رو داشته باشید که کاملا خدا رو خوشنود میکنم، در تمام کارهای نیک زندگی پرثمری داشته باشید و در معرفت خدا رشد و نمو کنید. هی باز میاره معرفت، فهم، بینش. آیه 11 و 12 رو بخونیم لطفاً.
2: و همچنین دعا میکنم که خدا بر حسب قدرت پرشکوهش و با تمام نیروی خود شما را تقویت کند تا با شادی و صبر هر چیز را تحمل کنید. پیوسته خدای پدر را شکر کنید که شما را لایق آن گردانیده است تا در سرنوشتی که در عالم نورانی در انتظار مقدسین است سهمی داشته باشید.
1: مرسی. و همچنین دعا میکنم که خدا بر حسب قدرت پرشکوهش، اینجا داره قدرت رو میده به خداوند، میگه این دیوهایی که شما تو خرافاتتون دارین که دارن حکم فرمانی میکنن، این نیست، خداوند هست که قدرت داره و پرشکوه هست و با تمام نیروی خود شما رو تقویت میده. و من دعا میکنم که این کار رو بکنم که چی بشه؟ تا با شادی و صبر هر چیز رو تحمل کنید. پیوسته خدای پدر رو شکر کنید که شما را لایق آن گردانیده است تا در سرنوشتی که در عالم نورانی است در انتظار مقدسین است سهمی داشته باشید. اینجا داره دعا میکنه که خداوند اونها رو آماده بکنه که صبر و تحمل داشته باشن. کلمه صبر و تحمل کلمه بردباری هست اینجا و کلمه ای است که استفاده میشد برای بردن یک بار و تحملش میکنی با صبر. اون بردباریه، یه باری رو میبری. میگی که من دعا میکنم که نه فقط یه تجربه داشته باشید، ولی این باری رو که شما دارید ببرید با صبر و تحمل در زندگی به طور عملی جلو برید. و این دعایی است که ما باید برای همدیگه بکنیم و با شادی این کار رو بکنیم، چرا که میگه یک افتخار هستینی که به شما داده شده. آیه 13 و 14 رو بخونیم.
2: او ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانید و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است. خدا به وسیله او ما را آزاد ساخته و گناهان ما را آمرزیده است.
1: اینجا چند تا کلمه هست که باز ما رو اونها میخواییم خود تأکید بکنیم. میگه او ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانید. چرا اینو میگه؟ چون که باز اون موقع ایمان داشتن که هنوز ما تحت تأثیر این روح‌های پلید هستیم و یه سری روح‌ها میتونن یه کارایی به ما بکنن و یه تأثیر منفی روی مثلا فکر ما داشته باشن، پس باید مواظب باشیم. ولی اینجا پولس میگه که او ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانید. گذشته است، نه اینکه میرهاند یا خواهد رهانید. او رهانید، در گذشته این کار رو کرده. شما دیگه در چنگ او نیستین، از چنگ نیرومند ظلمت رهانید و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است. کلمه منتقل خیلی جالبه. کلمه ای است که استفاده میشد برای انتقال یک گروهی از یک شهری به یک شهر دیگه، از یک پادشاهی به پادشاهی دیگه. مثلا در خود شهر کولوسی در تاریخش میبینیم که 2000 نفر از بابل به کولوسی رفتن، 2000 تا یهودی، و اون کلمه منتقل میگه پادشاه اونها رو منتقل ساخت. الان میگه شما از قدرت تاریکی اومدید بیرون، نه فقط شما رو آزاد کرده بلکه شما رو منتقل ساخته به یک جای دیگه. شما الان در اون قدرت تاریکی نیستید. اینطور نیست که مثلا ما تو زندان انفرادی بودیم، تو سلول انفرادی. عیسی مسیح اومده کلیدو انداخته، در رو باز کرده، میگه الان شما آزادی. نه، میگه شما رو نه فقط آزاد کرده بلکه از زندان بیرون آورده، برده تو کاخ خودش. این تصویری است که میکشه و ما در این تصویر هستیم. خدا به وسیله او ما را آزاد ساخته و گناهانمان را آمرزیده است. کلمه آزاد کلمه ای است که برای یک برده به کار گرفته میشه. برده در اون زمان در سن 30 سالگی میتونست آزاد بشه، ولی در اکثر مواقع خودشون نمیخواستن آزاد بشن، همینجوری میموندن، چون که بردگی اون موقع مثل بردگی الان نبود، مثل کارکن امروز بود. مثلا شما میری توی خونه، مثلا خونه طرف کار میکنی، همونجا میخوابی میمونی، یه همچین چیزی بود. و حتی تعلیم میدادن به بچه هاشون، اینطور نبود که مثلا برده حالا بزننشون و از یک قومی باشن، نه، از قومای مختلف هم بودن. پس اینجا میگه که گرچه شما برده بودی، مجبور بودی اونجا بمونی، ولی آزاد کرده شما رو، مجبور نیستی و گناهانت آمرزیده شده. کلمه آمرزیدن باز کلمه است که برای بخشش استفاده میشد. یعنی شما یه قرضی بالا آوردی، 1,000,000 دلار قرض بالا آوردی، هیچ راهی نداره که بتونی این قرض رو بپردازی، ولی یه نفر اومده فدا کرده خودشو، فدیه از اونجا میاد، فدا کرده، یه چیزی داده، بها رو پرداخته، قرض نداری. آقا تمام شد، حرفی که عیسی مسیح در یوحنا باب 19 بود، گفت که تمام شد و بعد جان سپرد، یعنی قرض پرداخته شده کاملا. و این کلمه است که اینجا استفاده میکنم. پس او ما رو آزاد کرد، ما رو آمرزید، ما رو منتقل ساخت و از چنگ نیرومند ظلمت رهانید. رهانید، منتقل ساخت، آزاد ساخت، آمرزید. و این کار رو برای ما انجام داده و همه اینها در قدیم اتفاق افتاده. اینطور نیست که هر روز این کار رو برای ما انجام میده و مرسی خداوند، چه خدای خوبی هستی. نه، اینا اتفاق افتاده. و پولس رسول اینجا داره در این باب اول مخصوصا داره میگه که عیسی مسیح کی هست و چه کار کرده برای شما. در باب دوم میگه این ناستیکا چه تعالیم اشتباهی دارن. در باب سوم و چهارم میگه حالا که شما میدونید مسیح کی هست و چه کاری برای شما انجام داده، بهتون الان میگم که چطور باید زندگی بکنید و بیشتر عملی هست. الان در باب یک هستیم و در مورد مسیح صحبت میکنم. بیایید از آیه 15 تا 18 رو بخونیم.
2: مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است و نخست‌زاده و بالاتر از همه مخلوقات، زیرا به وسیله او هر آنچه در آسمان و زمین است، دیدنی ها و نادیدنی ها، پادشاهان، حکمرانان و اولیای امور آفریده شدند. آری، تمام موجودات به وسیله او و برای او آفریده شدند. او قبل از همه چیز وجود داشت و همه چیز به وسیله او با هم ارتباط پیدا می کند. او سر و منشأ بدن یعنی کلیساست و نخستین کسی است که پس از مرگ زنده گردید تا تنها او در همه چیز مقام اول را داشته باشد.
1: بسیار زیبا. ما اینجا تمام خواهیم کرد. فقط من توضیح میدم این چند آیه رو. میگه مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است. خدا را هیچ کس ندیده، ولی عیسی مسیح میگه صورت خداست، یعنی او مظهر خدای نادیده است. یعنی شما میتونید بگید بله عیسی مسیح خداست، چون که او پوری خدا رو در خودش داره، که بعدا بیشتر توضیح میده. میگه و نخست زاده و بالاتر از همه مخلوقات، چون که بعضی از این تعالیم میگفتن که عیسی مسیح چون که در جسم ظاهر شد نمیتونه خدا باشه، چون که هر چیز فیزیکی، هر چیز جسمی نمیتونه از خدا باشه. اصلا جسم گناهه، بدن گناهه، هر چیزی که فیزیکیه گناهه. پس گرچه بله خداوند عالی روحه، ولی چون که اومد در جسم، پس عیسی مسیح نمیتونه خدا باشه و نمیتونه کامل باشه و نمیتونه پاک باشه، نمیتونه قدوس باشه. اینجا پولس رسول به عنوان رسول که اول گفته بود من رسول هستم، داره میگه که چرا عیسی مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است و نخست‌زاده و بالاتر از همه مخلوقات. فکر نکنید که یکی از مخلوقات، بالاتر از همه. کلمه نخست‌زاده کلمه ای است که برمیگرده به مزمور 89:27. میگه من او را پسر نخست‌زاده خود خواهم ساخت و او را مقتدرترین پادشاه روی زمین خواهم ساخت. پس کلمه نخست‌زاده منظورش این نیست که اولین کسیه که آفریده شده یا اولین کسی که زاده شده، نه، منظور مقتدرترین هست. وقتی میگه نخست‌زاده داره به رتبه اشاره میکنه، داره به موقعیت اشاره میکنه. یک نخست‌زاده همه چیز پدر رو داشت، تمام مایملک پدر مال پسر بود. پس عیسی مسیح همه چیز رو داره. او پادشاه، مقتدرترین، والاترین، بالاترین هست، زیرا به وسیله او هر آنچه در آسمان و زمین است، دیدنی ها و نادیدنی ها. چرا که اونا میگفتن روحایی هستن که ما نمیبینیم و خیلی پرقدرتن. میگه هر چیزی که میبینید، هر چیزی هم که نمیبینید، پادشاهان، حکمرانان و اولیای امور آفریده شدند. آری، تمام موجودات به وسیله او و برای او آفریده شدند. در کلمه اصلی میگه که از طریق او، به واسطه او و برای او. یعنی میخواد بگه اول و آخر عیسی مسیحه. با مسیح شروع میشه، با مسیح هم تمام میشه و در حینی که صورت میگیره باز از طریق مسیح است. او قبل از همه چیز وجود داشت. فکر نکنید که متولد شده، عیسی مسیح بود از قبل و همه چیز به واسطه او با هم ارتباط پیدا میکند. اینجا کلمه ارتباط پیدا میکند به این منظور است که یعنی اگه عیسی مسیح یک لحظه، یک ثانیه دستشو برداره از روی مخلوقات، همه چیز به هم میرزه. به واسطه عیسی مسیح همه چیز با هم دیگه ارتباط پیدا میکنه. ستارگان و زمین و آفتاب و تمام کهکشان در دستهای او هست. این هست عیسی مسیح. عیسی مسیح اون نوزاد در آخر نیست، این خداوند هست در آسمان. بیشتر صحبت خواهیم کرد و ادامه خواهیم داد. خدا به همراه شما.

0: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: نوشته ای از یک دوست مسیحی، کتاب جامعه، فصل سوم. برای هر چیز زمانی است و هر مطلبی را زیر آسمان وقتی است، وقتی برای ولادت و وقتی برای موت، وقتی برای قرص نمودن و وقتی برای کندن مقروس، وقتی برای قتل و وقتی برای شفا، وقتی برای منهدم ساختن و وقتی برای بنا نمودن، وقتی برای گریه و وقتی برای خنده، وقتی برای ماتم و وقتی برای رقص، وقتی برای پراکنده ساختن سنگ‌ها و وقتی برای جمع نمودن سنگ‌ها، وقتی برای در آغوش کشیدن و وقتی برای اجتناب از در آغوش کشیدن، وقتی برای منفعت و وقتی برای خسارت، وقتی برای نگاه داشتن و وقتی برای دور انداختن، وقتی برای دریدن و وقتی برای دوختن، وقتی برای سکوت و وقتی برای گفتن، وقتی برای محبت و وقتی برای نفرت، وقتی برای جنگ و وقتی برای صلح. پس کار کننده را از زحمتی که می کشد چه منفعت است؟ مشقتی را که خدا به بنی آدم داده است تا در آن زحمت کشند ملاحظه کردم. او هر چیز را در وقتش نیکو ساخته است و نیز ابدیت را در دلهای ایشان نهاده، به طوری که انسان کاری را که خدا کرده است از ابتدا تا انتها دریافت نتواند کرد. پس فهمیدم که برای ایشان چیزی بهتر از این نیست که شادی کنند و در حیات خود به نیکویی مشغول باشند، و نیز بخشش خدا است که هر آدمی بخورد و بنوشد و از تمامی زحمت خود نیکویی بیند. و فهمیدم که هر آنچه خدا می کند تا ابدالآباد خواهد ماند و بر آن چیزی نتوان افزود و از آن چیزی نتوان کاست، و خدا آن را به عمل می آورد تا از او بترسند. آنچه هست از قدیم بوده است و آنچه خواهد شد قدیم است، و آنچه را که گذشته است خدا می طلبد. و نیز مکان انصاف را زیر آسمان دیدم که در آنجا ظلم است، و مکان عدالت را که در آنجا بی انصافی است، و در دل خود گفتم که خدا عادل و ظالم را داوری خواهد نمود، زیرا که برای هر امر و برای هر عمل در آنجا وقتی است. و در باره امور بنی آدم در دل خود گفتم این واقع می شود تا خدا ایشان را بیازماید و تا خود ایشان بفهمند که مثل بهایم می باشند، زیرا که وقایع بنی آدم مثل وقایع بهایم است. برای ایشان یک واقعه است، چنان که این می میرد و همانطور آن نیز می میرد، و برای همه یک نفس است، و انسان بر بهایم برتری ندارد، چون که همه باطل هستند. همه به یک جا می روند و همه از خاک هستند و همه به خاک رجوع می نمایند. کیست روح انسان را بداند که به بالا صعود می کند، یا روح بهایم را که پایین به سوی زمین نزول می نماید؟ لذا فهمیدم که برای انسان چیزی بهتر از این نیست که از اعمال خود مسرور شود، چون که نصیبش همین است. و کیست که او را باز آورد تا آنچه را که بعد از او واقع خواهد شد مشاهده نماید؟ یکی از مسیحیان ایرانی که در حال حاضر حدود 70 سال از عمرشان می گذرد و در خارج از کشور ایران زندگی می کند برای ما نوشته است: دوستی داشتم که این جمله را در مواقع مناسب تکیه کلام خود قرار داده می گفت: جوانی خوب چیزی است، اما افسوس که خدا آن را به بچه ها داده است. هنگامی که انسان پیر می شود، طبیعتاً از اکثر چیزهایی که زمانی مورد علاقه اش بوده سیر می گردد. مثلا از گردش و تفریح سیر می گردد، چون پیر و ناتوان شده و پایهایش قدرت راه رفتن و جسمش نیروی حرکت و جست و خیز و جنب و جوش جوانی را ندارد. پایهایی که در روزگار جوانی راه‌های دور و دراز را بدون احساس خستگی طی می‌کردند، در روزگار پیری خسته و ناتوان و ضعیف و درمانده می‌گردند. انسان در دوران جوانی اگر ساعت‌ها با رفقای خود در خیابان‌های شهر و پارک‌ها قدم بزند، هیچگاه احساس درماندگی نمی‌کند، بلکه دوست دارد در راهپیمایی، شنا، کوهنوردی و سایر فعالیت‌های ورزشی شرکت نماید. اما در روزگار پیری به خاطر ضعف و ناتوانی از همه اینها سیر شده و دوست ندارد که از منزل و محل سکونت خیش چندان دور شود. انسان هنگامی که پیر می شود، نه فقط از گردش و تفریح سیر می گردد، بلکه از شنیدن صدای دلنواز موسیقی نیز خسته و دلزده می شود. هنگامی که برای اولین بار رادیو به منزلمان آمد، دستم را از گردانیدن پیچهای آن بر نمی داشتم، به طوری که تمام اهل خانه زبان به شکایت گشوده می گفتند: ما هم می خواهیم به موسیقی گوش بدهیم، لطفاً پیچهای رادیو را نچرخانید تا بتوانیم به خوبی بشنویم. در دوران جوانی علاقه خاصی نسبت به شنیدن موسیقی داشتم، آن هم با صدای بسیار بلند. اما حالا که به سن 70 سالگی رسیده ام، وقتی وارد خانه می شوم و صدای نوار یا رادیو و تلویزیون را بلند می شنوم، اولین حرفم به اهل خانه این است که صدا را کم کنید. چرا؟ چون از شنیدن صدای بلند نوار یا رادیو و تلویزیون رنج می‌برم. قبل از آن که وسایل صوتی به ایران وارد شود، گاه گاهی افرادی به نام لوتی و رقاص در دهات گردش کرده برنامه‌های متنوعی اجرا می‌کردند و عده‌ای نیز پای پیاده برای تماشای این برنامه‌ها از دهی به ده دیگر می‌رفتند. یا اگر عروسی در محل‌های دوردست برقرار می‌گردید، مردم با شور و شوق خاصی به راه می‌افتادند تا بتوانند در مراسم شرکت کنند. اما هیچگاه پیرمرد یا پیرزنی حاضر نمی‌شد مسافت دوری را برای شرکت در این برنامه‌ها بپیماید. وقتی انسان پیر می‌شود، نه قدرت راه رفتن دارد و نه حوصله دیگر می رفتن. یا اگر عروسی در محلهای دوردست برقرار می گردید، مردم با شور و شوق خاصی به راه می افتادن تا بتوانند در مراسم شرکت کنند. اما هیچگاه پیرمرد یا پیرزنی حاضر نمی شد مسافت دوری را برای شرکت در این برنامه ها بپیماید. وقتی انسان پیر می شود، نه قدرت راه رفتن دارد و نه حوصله شرکت

روزگار پیری نه فقط از گردش و شنیدن موسیقی سیر می شود، بلکه اشتهای خود را نیز از دست می دهد. خوردن غذاهای مختلف در دورانی که دندانها سالم است و معده به خوبی می تواند غذا را هضم کند، لذت بخش است. در موقع جوانی، انسان چندین بار از صبح تا شب گرسنه می شود و میل به خوردن غذا پیدا می کند. اما در روزگار پیری، اشتها کم شده و غذای کمی هم که انسان می خورد، لذت بخش و گوارا نمی باشد و نمی تواند آن را به خوبی هضم کند. هرگاه پیران چند لقمه غذا بیشتر بخورند، روز بعد بایستی به دکتر مراجعه کنند. اشخاصی که سنی از آنها گذشته است، به خوبی می دانند که پیری روزگار سیری است. در روزگار پیری، انسان نه فقط از رفتن به گردش، شنیدن موسیقی و خوردن غذاهای مختلف سیر می شود، بلکه از خواب هم سیر می شود. در دوران جوانی، خواب برای انسان لذت بخش است، مخصوصاً خواب صبح که انسان میل ندارد از رخت خواب بیرون بیاید و سر کار برود. اما در روزگار پیری، خواب انسان هم رفته رفته کم می شود، به طوری که بیشتر ساعتهای شب را به غلط زدن در تخت خواب می گذراند و منتظر فرارسیدن صبح و طلوع آفتاب می شود. وقتی انسان پیر و ناتوان شد، حتی اهل خانه و اقوامش از نگهداری او خسته می شوند و انتظار مرگش را می کشند. یادم می آید که یک شب قبل از فوت مادرم از او پرسیدم آیا میل داری که چند سال دیگر زنده بمانی و با ما بگذرانی؟ او گفت خیر. گفتم چرا؟ جواب داد چون چشم من قدرت دیدش را از دست داده و نمی توانم صورت شما فرزندان عزیزم را ببینم. پا ندارم که از منزل بیرون رفته دوستان و اقوام را ملاقات کنم. دندان ندارم که از خوردن غذا لذتی نصیبم گردد. گوشم سنگین شده و از تمام اینها بدتر، زنده ماندن من نه فقط برای من جز تحمل درد و رنج سودی ندارد، بلکه باعث ناراحتی و زحمت بیشتر برای همه شماست. پس مردن من هم برای خودم مفید است و هم برای شما. و او در کلمات آخرش گفت از این دنیا خسته شده ام. در روزگار پیری سیری هم وجود دارد و خیلی ها خودشان مایل هستند که از دنیا بروند. مادر من پیر و سیر شد و مرد. شما هم اگر مثل من پیر باشید، می دانید که غروب آفتاب عمرتان نزدیک است. در فصل 12 کتاب جامعه نوشته شده، پس آفریننده خود را در روزهای جوانیت به یاد آور، قبل از آنکه روزهای بلا برسد و سالها برسد که بگویی مرا از اینها خوشی نیست، قبل از آنکه آفتاب و نور و ماه و ستارگان تاریک شود و ابرها بعد از باران برگردد، در روزی که محافظان خانه بلرزند و صاحبان قوت خیشتن را خم نمایند و دستاز کنندگان چون که کمند باز ایستند و آنانی که از پنجره ها می نگرند تاریک شوند. و سپس می خوانیم چون که انسان به خانه جاودانی خود می رود و نوحه‌گران در کوچه گردش می کنند، قبل از آنکه مفتول نقره گسیخته شود و کاسه طلا شکسته گردد و سبو نزد چشمه خرد شود و چرخ بر چاه منکسر گردد.

و خاک به زمین برگردد به طوری که بود و روح حیات نزد خدا که آن را بخشیده بود رجوع نماید. و بالاخره در دو آیه آخر این فصل می خوانیم پس ختم تمام امر را بشنویم. از خدا بترس و اوامر او را نگاه دار، چون که تمامی تکلیف انسان این است. زیرا خدا هر عمل را با هر کار مخفی، خواه نیکو و خواه بد باشد، به محاکمه خواهد آورد. بله، یک روز این روح خواهد گریخت، مفتول عمر خواهد گسیخت. ای خوش آن روز کنم قیام، در قصر شاه گیرم مکان. خواهم دید او را روبرو، گویم رهاندم فیض او. بنای عمر گردد خراب، روم چو دیگران به خواب. دارد منزل خدای من، در قصر خود برای من. خواهم دید او را روبرو، گویم رهاندم فیض او. خورشید عمر گردد نهان، بیرون روم از این جهان. استاد از من راضی شود، در نزد خود مأوا دهد. خواهم دید او را روبرو، گویم رهاندم فیض او. دارم نظر بر روی او، خواهم روم به سوی او. چون بگذرد ایام من، رسد بدو پیغام من. خواهم دید او را روبرو، گویم رهاندم فیض او. عیسی مسیح که از ازل در آسمان بود و بر طبق کتاب مقدس چیزی نیست که او آن را نیافریده باشد، به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت و اظهار نمود کسی که به او ایمان بیاورد صاحب زندگی جاوید می شود. بله، آفریننده من و شما که جریمه گناهان ما را به وسیله مرگ خود بر روی صلیب پرداخت، قول داده که ایمانداران او هرگز هلاک نخواهند شد، بلکه تا ابد با خدا زندگی خواهند کرد. عمر زمینی ما دیر یا زود تمام می شود، اما این پایان کار نیست، بلکه در واقع شروع کار است. آیا واقعا می دانیم که بعد از مرگ جسمانی به کجا خواهیم رفت؟ کسانی که در طول عمر خود با تکیه بر خون مسیح که به خاطر گناه بشر ریخته شد توبه کرده و به او که پس از مرگ دوباره زنده شد ایمان آورده اند، البته به خوبی می دانند که به آسمان خواهند رفت و همیشه با خدا زندگی خواهند کرد. اما بقیه مردم پس از مرگ در دنیای مردگان رنج و عذاب خواهند کشید و تا ابد از خدا جدا خواهند ماند. وقتی عمر انسان تمام می شود، دیگر هیچ وقت فرصت توبه و دریافت نجات عظیمی را که خدا برایش فراهم نموده نخواهد داشت. اما تا وقتی زنده هستیم می توانیم بین جهنم و بهشت یکی را انتخاب کنیم. پس امروز برای خیلی از شما عزیزانی که صدای ما رو می شنوید می تواند روز نجات و سعادت ابدی باشد. چه پیر باشید چه جوان، امروز می توانید قلب خود را به طرف یگانه منجی عالم عیسی مسیح برگردانید و از او بخواهید که درون شما را با خونش که بر روی صلیب ریخته شد پاک کند و در وجودتان ساکن شود تا شما نیز زندگی جاوید بیابید.
کلام خدا می فرماید این زمان زمان مطلوب است و امروز روز نجات. امروز آفریننده خود را به یاد آور. او به خاطر آمرزش گناهان تو جان خود را فدا کرد و همین حالا حاضر است تو را نجات دهد. فرصت را از دست نده. او حالا منتظر تصمیم توست. بنگر ای عیسی که گریان آمدم، با تمنای فراوان آمدم، از خزان معنوی بگریخته برگ زردم تا گلستان آمدم، جامه قفلت برآورده ز جان، حالیا با جان عریان آمدم، کی ببندی در بروی میهمان، زان که میبینی که مهمان آمدم، هم تو هستی آسمان بیگناه، من غبارم با گناهان آمدم، آنچه باید بگذرد بر من گذشت، از گذشته من پشیمان آمدم، در طریق حکمت و عرفان و دین تا دهی تعلیم برهان آمدم، آسمان و هم زمین در دست توست، با همین امید و ایمان آمدم، همچنان دریای دردم ای طبیب، پیش تو خورشید درمان آمدم، من نمیدانم چه میشاید مرا، تا ببخشایی مرا آن آمدم، مرده های قبر قفلت را همی، من شنیدم میدهی جان آمدم، تا نسیم زلف تو گردد نصیب، پس به کوی تو پریشان آمدم، بنده ام در ملک عشقت ای مسیح، شادیم ده زان که گریان آمدم.

همه مردم اگر بدانند که دم مسیح حیات می بخشد، خدا اگر ما را رها کند حیات ما نیز نابود می گردد. گر نباشد این محبت، ما را نیست امید نجات. امید حیات است عیسی که بر صلیب شد بهر ما فدا.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.
1: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
2: با ما در چند برنامه قبل همراه بوده باشید، میدونید که ما در حال بررسی زندگی زنی به نام لیدیا هستیم. زنی که از او در عهد جدید در کتاب اعمال رسولان فصل 16 یاد شده. زنی که در شهر فیلیپی زندگی میکرد، شهری که در جنوب شرقی اروپا واقع شده بود. اگه یادتون باشه پولس و همراهانش در نظر داشتن که برای بشارت انجیل به آسیای صغیر سفر کنند. ولی خدا دوبار این در رو بر اونها میبنده و مانع رفتن اونها به آسیا میشه، چرا که میخواست اونها رو به اروپا بفرسته که طی سفری بسیار طولانی به مقدونیه که در اروپا واقع شده بود میرن و در هدایت الهی سر از شهر فیلیپی در میارن و در روز شبات به دلیل اینکه کنیسه یهودی در اونجا نبود به کنار رودخانه میرن، چون میدونستن در شهرهایی که در اونها کنیسه وجود نداره غالبا افراد یهودی در کنار رودخانه یا دریا برای دعا جمع میشن. که اگه یادتون باشه در آیه 13 از فصل 16 کتاب اعمال رسولان خوندیم که لوقا که یکی از همراهان پولس بود مینویسه روز شبات از شهر خارج شدیم و به کنار رودخانه رفتیم با این انتظار که در اونجا مکانی برای دعا وجود دارد، و بعد میگه پس نشستیم و با زنانی که گرد آمده بودند به گفتگو پرداختیم. در ادامه در آیه 14 که با شخصیت اصلی این داستان یعنی لیدیا روبرو میشیم. در آیه 14 میخونیم در میان آنان زنی خداپرست از شهر تیاتیرا بود که به سخنان ما گوش فرا میداد. او لیدیه یا لیدیا نام داشت و فروشنده پارچه های ارغوان بود. خداوند قلب او را گشود تا به پیام پولس گوش بسپارد. و بعد در ادامه این آیه میخونیم که او شروع میکنه به گوش دادن. به گوش دادن به آنچه پولس و همراهانش میگن. بله، او به آنچه از کلام خدا گفته میشه گوش فرا میده. نکته بسیار مهم، چرا که همونطور که قبلا هم دیدیم در رومیان فصل 10 آیه 17 خوندیم که ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. و این نشون میده که در پروسه ایمان آوردن به مسیح برای اینکه ایمانی واقعی در شخص پدید بیاد، اون شخص باید از کلام خدا بشنوه. به همین دلیله که هر نوع خدمت مسیحی حقیقی اساسش باید همیشه مبتنی بر اعلام کلام خدا باشه. اونچه که من و شما مبنی بر عقاید شخصیمون بگیم هرگز قدرت نداره که در زندگی دیگران تبدیل خدایی ایجاد کنه. بله، حرفای انسانی هر چقدر هم که صورتی خوب و علمی و نیکو و جذاب داشته باشند، اما قدرت ندارند که در دل و روح و جان انسان‌ها نفوذ کنند و زندگی‌ها رو از ریشه متحول کنند. اما کلام خدا میتونه. چرا؟ چون که الهام خداست. نفسیه که از دهان خدا بیرون میاد. نفسی شفا دهنده و متحول کننده که قادر زندگی‌ها رو از ریشه عوض کنه. کاری که تنها روح خدا قادر به انجامشه. بله، روح القدس از طریق کلام خدا عمل میکنه. برابر این اگر من و شما ایماندار هستیم، وظیفمون اینه که کلام خدا رو به اشخاص اطرافمون اعلام کنیم و در این حال دعا کنیم و از خدا بخوایم که گوشهای شنوا برای درک کلامش به اونها عطا کنه. همون چیزی که در لیدیا اتفاق افتاد. ظاهراً لیدیا داشت به پیام پولس خوب گوش میداد. اما ما میبینیم که اتفاق دیگه ای هم در اون میفته. خداوند قلب او را گشود. کاری که خدا در افراد انجام میده تا به اون چه از کلام خدا میشنوند واکنش مثبت نشون بدن. بله، خدا قلب لیدیا رو هم گشود تا به سخنانی که از پولس میشنید پاسخ مثبت بده. در واقع فقط شنیدن با گوش نبود که او رو به ایمان آوردن به مسیح راهنمون کرد. او در واقع با دلش شنید و این پیغام در دلش جا گرفت، چون خدا در واقع گوشهای دل او رو باز کرده بود. همین باعث شد که او به حرفهای پولس توجه نشون بده. در دل این زن کاری بسیار عمیق، واقعی، پرقدرت و غیر قابل رویت در حال انجام بود. اتفاقی که در دل بسیاری از ما هم وقتی کلام خدا اعلام میشه در حال اتفاق افتادنه. خداوند دل ما رو هم باز میکنه و ما رو آماده گوش سپردن و واکنش مثبت نشون دادن به اونچه از کلامش میشنویم میکنه. که البته واقعیت اینه که در حال طبیعی دل هر انسانی نسبت به پیغام انجیل بسته است و این خداست که چشم و گوش روحانی ما رو باز میکنه و اگر او این کار رو نکنه ما نسبت به درک حقایق روحانی کور و بسته خواهیم بود. حالا وقتی به آیه 15 میرسیم در اونجا میبینیم که این خیلی مشخصه که لیدیایی که خدا دلش رو گشود به مسیح ایمان میاره و نه تنها او بلکه خانوادش هم، چون در آیه 15 میخونیم او با اهل خانه اش تعمید گرفت. پس اولین قدم این بود که او پیام رو بشنوه و بعد وقتی که خدا دلش رو گشود تا پیام انجیل رو درک کنه ایمان میاره و بعد هم تعمید میگیره. و بعد در ادامه آیه میبینیم که او به پولس و سایر خادمین همراهش میگه اگر یقین دارید که به خداوند ایمان آورده ام بیایید و در خانه من بمانید، که اونها هم راضی میشن و بنا به درخواست او به خونش میرن. همونطور که مشاهده میکنید اون چه در این آیات به اون اشاره شده عبارت او و اهل خانه اش هست، اهل خانه لیدیا. ولی منظور از اهل خانه او چه کسانی هستند؟ ظاهرا اون حداقل در این برهه از زندگیش شوهری نداشت. آیا عبارت اهل خانه اش به فرزندانش برمیگرده، به بستگانش و یا خدمتکارانی که با او در خونه زندگی میکردند؟ چرا که ظاهر قضیه نشون میده که او زنی موفق و اهل تجارت و احتمالاً ثروتمند و صاحب خانه‌ای بزرگ که اگر بیوه بود شاید برخی از بستگانش هم با او زندگی میکردن و در این صورت ظاهراً همه اونها هم ایمان میارن. ولی سوالی که در اینجا من مایلم مطرح کنم اینه که شما چطور؟ اهل خانه شما کیا هستن؟ اونایی که با شما در زیر یک سقف زندگی میکنن و یا افرادی که جز بستگانتون هستن، افرادی که در همسایگی شما زندگی میکنن و در نهایت اونهایی که در حوزه تماس شما قرار دارن و شما میتونید بر اونها تاثیرگذار باشید، این افراد در زندگی شما کیا هستن؟ و بعد سوال مهم دیگه اینه که آیا شما توسط پیام انجیل و خبر خوش نجات در مسیح در حال تاثیرگذاری بر اهل خونتون هستید؟ آیا ایمان دارید که خدا میتونه دلهای اهل خانه شما رو هم باز کنه و اونها رو به مسیح رهنمون کنه؟ عزیزان درسته که هیچ تضمینی نیست که حتما همه اهل خانه ما به مسیح ایمان خواهند آورد. و اگر برای اونها دعا کنیم و با اونها شهادت زندگی ایمان خودمون رو در میان بذاریم و زندگی مقدسی داشته باشیم، در این صورت قطعاً تمام افراد خانه ما نجات خواهند یافت. اما واقعیت اینه که ما نمیدونیم که آیا اونها ایمان خواهند آورد یا نه. و اگر قرار باشه که ایمان بیارن، کی ایمان خواهند آورد؟ ولی با انجام این کارها، یعنی دعا کردن مرتب برای اونها و داشتن زندگی مقدس و بشارت به اونها، ما شرایط رو برای اینکه خدا دلشون رو باز کنه و در وقت خودش به اونها ایمان ببخشه رو مهیا کردیم و در واقع مسئولیت خودمون رو به انجام رسوندیم. خب اینکه لیدیا و اهل خانه‌اش سریع تعمید گرفتن گواه بر این بود که اونها فوراً به شکل علنی به ایمان خودشون اعتراف کرده بودن، کاری که با اون حاضر شده بودن که به شکلی آشکار به همه بگن که از این به بعد اونها مسیحی هستند و مسیح رو پیروی خواهند کرد. و فراموش نکنیم که اونها در شهری زندگی می‌کردند که هرگز هیچ ایمانداری در اون زندگی نکرده بود، شهری که در اون تا به حال نه کلیسایی بود و نه صحبت از انجیل و نه جماعتی که او رو پیروی کنن. بله، اونها در دل یک فرهنگ کاملاً بی ایمان و بت‌پرست علناً اعلام کردن که ما پیرو عیسی مسیح هستیم و حالا ایمانداران به او. بعداً در ادامه ما میبینیم که بعد از اینکه لیدیا ایمان میاره و تعمید میگیره، حالا از اون خادمین دعوت میکنه که به خانه او بیان و در مدت اقامتشون در اون شهر در خونه او مستقر بشن. توجه کنید او میگه اگر یقین دارید که به خداوند ایمان آورده ام بیایید و در خانه من بمانید. جالبه که آثار و شواهد ایمان این زن و میوه انجیل بلافاصله در زندگی این زن نمودار شد. او به مسیح ایمان آورد، تعمید گرفت و در همون روز در کار خدمت انجیل شریک شد. چطور؟ در اینکه در خونش رو به روی خادمان خدا باز کرد. او بلافاصله کاری رو که از دستش برمی اومد تا برای ملکوت خدا و پیشبرد اون انجام بده، با اشتیاق و غیرت انجام داد. شاید در اون موقعیت این تنها کاری بود که از عهدش برمی اومد. اما با این همه او حاضر شد که اون رو فوراً و با همه وجود و با گشاده دستی انجام بده. زنی که میدونست که از این به بعد هر اون چرا که در مالکیت داره دیگه از آن خودش نیست، بلکه مال مسیحه. زنی که در عمل نشون داد که از این به بعد مسیح سربر و خداوند او و هر اون چه که داره هست. حقیقتاً چقدر عجیب و در این حال تحسین آمیز. این کاملا مشخص بود که این یک تعارف یا فقط یک دعوت مؤدبانه از پولس و همراهانش نبود. لیدیا، پولس، تیموتائوس، سیلاس و لوقا رو هم که حالا با اونها همراه شده بود قانع کرد که اگه میدونید که من حالا ایماندار هستم، این فرصت خدمت رو به من بدید و در خونم بمونید. واقعیت اینه که لیدیا در واقع خدمت کردن در پادشاهی خدا و اینکه در کار پیشبرد انجیل سهیم باشه رو برای خودش یک امتیاز و همچنین افتخاری بزرگ میدونست و برای همین حاضر بود که در این راه از خودش التماس و اصرار نشون بده. اگه یادتون باشه لیدیا در شهر فیلیپی زندگی میکرد که در استان مقدونیه واقع شده بود و همه این اتفاقات هم در اونجا اتفاق میافتند. اگه به دوم قرنتیان فصل 8 مراجعه کنیم، در اونجا میبینیم که پولس به کلیساهای مقدونیه اشاره میکنه که کلیسای فیلیپی هم جزو اونها بود، چرا که در استان مقدونیه واقع شده بود و بسیاری از ایمانداران اونجا برخلاف لیدیا در فقر شدید به سر می بردن. اما پولس وقتی درباره اونها صحبت میکنه میگه که اونها با اصرار از ما خواهش کردند که به اونها این فرصت داده بشه که در خدمت به مقدسین سهمی داشته باشند. ولی این قلب سخاوتمندانه ای که در کلیسای فیلیپی شکل گرفته بود، دفعه اول از کجا آغاز شده بود؟ از زنی به نام لیدیا که حاضر شد در خونه خودش رو بر خادمین خدا باز کنه و از اونها دعوت کنه تا در مدت سفر خودشون در خونه او بمونن. خب این واضح بود که لیدیا زنی با نفوذ و متمول بود، چون خونه بزرگ داشت که بتونه مهمونها رو در اون جا بده. او در واقع از خونه و امکانات مالیش در جهت خدمت و برکت دیگران استفاده کرد و به این ترتیب خونش به پایگاهی تبدیل شد برای شهادت دادن به دیگران درباره خبر خوش انجیل. من حدس میزنم که او افراد دیگری رو هم دعوت کرده تا بیان و دوباره از پولس و همراهانش درباره انجیل بشنوند. و حالا تصور کنید که چه مشارکت و مصاحبت شیرینی بین این نوع ایمانان برقرار شده بود. اون گفتگوهایی که هنگام صرف غذا در اتاق نشیمن یا صبح زود هنگام صرف صبحانه و تا شب دیر وقت در اون خونه درباره مسیح انجام شده. به نظر میرسه که پولس و همراهانش اقامتشون در شهر فیلیپی اقامتی کوتاه مدت نبوده، بلکه طولانی مدت، و برابر این کاری که لیدیا برای اونها انجام داد خیلی با ارزش بود. او برای اونها اقامتگاهی فراهم کرد تا اونجا مرکزی برای اعلام و نشر انجیل در شهر فیلیپی و همچنین مکانی برای مشارکت ایمانداران این شهر با هم دیگه باشه. اکثر مفسران کتاب مقدس باور دارن که همین خونه، یعنی خونه لیدیا، محل اجتماع اولین کلیسای اروپا شد. زنی که در واقع نخستین ایماندار مسیحی در اروپا بود و توسط خونش اولین میزبان کلیسای نوپا و جوان اروپا. نکته جالب توجه اینه که ایمانداران کلیسای اولیه مثل کلیساهای امروزی ساختمانی مخصوص تجمع و مشارکت با هم نداشتند و کلیساها عمدتاً در خونه ها تولد میافتند و رشد میکردند. مثلا اگر به اعمال رسولان فصل 2 مراجعه کنیم، در پایان اون فصل در آیات 46 و 47 میخونیم ایشان، یعنی کسایی که ایمان می آوردند، هر روز یک دل در معبد گرد می آمدند و در خانه های خود نیز نان را پاره می کردند و با خوشی و صفای دل با هم خوراک می خوردند و خدا را حمد می گفتند و خداوند هر روزه نجات یافتگان را به جمعشان می افزود. بله، همونطور که در این آیه می خونیم، در اون زمان ساختمان کلیسایی وجود نداشت. فقط معبد یهودیان وجود داشت که در اورشلیم بود و یا در شهرهای خارج از اورشلیم کنیسه ها وجود داشتند و ایمانداران در خونه های همدیگه دور هم جمع می شدن و تعلیم می گرفتن و در ایمانشون رشد می کردن.
3: حالا به یک سرود آرام گوش بدین.

0: شاید شما داستان روزاریا باترفیلد رو خونده یا شنیده باشید. او استاد برجسته ادبیات انگلیسی در یکی از دانشگاه‌های نیویورک بود. زنی همجنسگرا که با افتخار خودش رو یک لزبیان معرفی می‌کرد و در جنبش LGBT بسیار فعال بود. زمانی که برای نخستین بار با مسیح و خبر خوش انجیل آشنا شد، این مواجهه در کلیسا رخ نداد. چون هرگز تا حالا نه پاشو در کلیسا گذاشته بود و نه حاضر بود که این کار رو بکنه. این آشنایی با مسیح و مژده انجیل در خونه یک شبان به همسرش اتفاق افتاد. زوجی که با او دوستی کردند و خونه‌شون رو برای او باز کردند. و هر هفته با روحیه‌ای بسیار مهربان و مهمان نواز پذیرای او در خونه‌شون شدند. اونا با صبر و محبت به او گوش می‌دادند و با شکیبایی و احترام او رو در رویارویی با سوالات دشواری که با اونها روبرو بود کمک می‌کردند و کلام خدا رو با او در میون می‌ذاشتند. و در نهایت بعد از مدت‌ها صرف وقت با این زن در خونه‌شون روزی رسید که روزاریا پس از ساعت‌ها گفتگو در آشپزخونه به مسیح ایمان آورد. خداوند حالا که سالها از آن روزها میگذره به طرز چشمگیری او رو به کار برده. جالبه که روزاریا کتابی نوشته که اسم اون انجیل با کلید خانه می آید هستش. کتابی که در اون او درباره هنر فراموش شده ی مهمان نوازی مسیحی صحبت میکنه و خاطر نشان میکنه که خانه های ما به همراه روحیه پذیرا و مهمان نواز ما به شکلی بسیار قابل توجه راه رو برای بشارت انجیل باز می کنن. جالبه که امروزه خونه روزاریا و همسرش به پایگاهی برای رسوندن مژده انجیل به بی ایمانان ساکن در همسایگیشون تبدیل شده. خونه ای که همه می دونن که به روی همه بازه. خونه ای که در اون همیشه مهمون هست. روزاریا بسیاری از روزها رو با پختن غذایی ساده برای کسایی که قرار اون شب پیش اونا بیان آغاز میکنه. زنی که سخنرانه، نویسنده است، در خونه بچه های خودش رو آموزش میده. اما در این حال زنی مهمان نواز هم هست و خونهشون غالباً پر از ایمانداران و همینطور بی ایمانان که دور هم جمع میشن، غذا میخورن، درباره مسائل مختلف زندگی با هم به صحبت میپردازن و در مشکلات همدیگه مشارکت میکنن. جمعی که با هم دعا می کنن، سرود می خونن و کتاب مقدس رو مطالعه می کنن و در نهایت یکی از هدفهای اصلی اونا اینه که از خونهشون برای معرفی مسیح به افراد مختلف استفاده کنن. نانسی دیماس بولگموت هم تعریف می کنه که من به خوبی در زمان کودکی به خاطر دارم که پدر و مادرم چگونه همیشه قلب و خونهی گشوده برای مردم داشتن. او میگه خونه ما همیشه تا جایی که به یاد دارم مکانی برای پذیرایی از خادمان مسیحی، میسیونرها و مبشرین و اقامت اونها در اونجا بود. برخی از اونها مدتی طولانی پیش ما میموندن و برخی هم کوتاه مدت. او اضافه میکنه که ما در تمام اون سالها وقتی ساکن فیلادلفیا بودیم، در منطقه زندگی میکردیم که نزدیک به منطقه بود که به مینلاین فیلادلفیا معروفه. منطقه در حومه فیلادلفیا که منطقه نسبتاً مرفه نشینه با مردمی متمول و بسیار تحصیل کرده. او تعریف میکنه که پدر و مادرم همیشه به فکر این افراد بودن و این قشر جای خاصی در قلب اونها داشتن، چرا که این قشر افرادی بودن که تقریباً همه چیز در زندگی داشتن به جز عیسی که اصل کاریه. پدرم معتقد بود که به همین دلیل این افراد یکی از سخت‌ترین افراد برای بشارت دادن و سید برای مسیح هستند. حتی شاید سخت‌تر از معتادان و بی‌خانمان‌های کف خیابون. ولی با این وجود برای اونها دعا می‌کرد. او می‌دونست اونها قشری هستند به ظاهر بسیار موفق و مرفه، ولی در این حال بسیار گمگشته. او در حالی که خیلی برای اونها دعا می‌کرد و به فکر اونها و ابدیتشون بود، اما غالباً ابتدا به ساکن اونها رو به کلیسا دعوت نمی‌کرد. بلکه اول اونها رو به خونمون دعوت میکرد. و راستش در این بین والدین من در کنار دعوت دوستان خیلی اوقات افراد غریبه رو هم به خونمون دعوت میکردن. افرادی که شاید فقط از ظاهر کمی اونها رو میشناختن ولی در واقعیت کاملا غریبه بودن و در اون گیرودار با اونها دوستی میکردن و در نهایت مسیح رو به اونها معرفی میکردن. به یاد دارم مادرم خیلی اوقات از خیابان‌های اون محله متمول می‌گذشت، آدرس‌های پستی و اسامی افراد رو جمع می‌کرد و بعد اونها رو به مهمانی شامی عالی و زیبا که در خونمون ترتیب می‌داد دعوت می‌کرد. افرادی که مادرم می‌دونست که در کمال یک زندگی پر از آسایش و مرفه اما فاقد مسیح هستند. و بعد در بخشی از اون مهمانی از واعظی که قبلاً با او هماهنگی کرده بود میخواست که پیغامی درباره انجیل مسیح بده و از مهمونا بخواد که مسیح رو به عنوان نجات دهنده خودشون بپذیرن. او تعریف میکنه: من در طول سالها بارها شاهد این بودم که صدها و یا حتی هزاران نفر از طریق خدمت تأثیرگذاری که در خونه پدر و مادرم انجام میدادن به مسیح ایمان آوردن. ده ها جلسه مطالعات کتاب مقدس در خونمون آغاز شد و در خونه های دیگه ادامه پیدا کرد. حتی یکی از اون گروه های مطالعه که ماها ادامه داشت بعدها به کلیسای بزرگی تبدیل شد که هنوز هم در حومه فیلادلفیا فعال و پرثمره. بعد از مرگ پدرم، مادرم اون خونه رو به فروش گذاشت. سالها بعد من و شوهرم که در اون زمان با هم نامزد بودیم به اون منطقه مسافرتی داشتیم و من میخواستم که اون خونه و منطقه‌ای رو که در اون بزرگ شده بودم رو به اون نشون بدم. جالبه، وقتی که به اون خانه دوران کودکیم رسیدیم، زنگ خونه رو زدیم و تونستیم که با صاحب فعلی اون ملاقات کنیم. او خودش ایماندار نیست، اما سالها، یعنی از زمان فروش اون خانه، ساکن اونجا بوده. او به ما یک چیز خیلی جالب و ارزشمند گفت و اون این بود که از وقتی که ما به این خونه اومدیم، مردم زیادی مثل شما زنگ در خونه ما رو میزنن و به ما میگن من در این خونه با خدا ملاقات کردم و فقط میخواستم یک بار دیگه اینجا رو ببینم. بله عزیزان، این سخن از دلهایی گشوده برای انجیل با خانه‌ای گشوده برای انجیل میکنه. اون روحیه مهمان نواز و گشاده دست که خدا اون رو برای اشاعه خبر خوش انجیل با قوت به کار میبره. و راستش من و شما لازم نیست که حتما خونه بزرگ یا شیک و مجللی داشته باشیم که اون رو برای کار پادشاهی مسیح و ترویج اون به کار ببریم. فقط کافیه که برای پیشبرد انجیل مسیح از هر آنچه که او در اختیارمون گذاشته استفاده کنیم. لیدیا به اونها گفت که بیایید و در خونم بمونید. آیا ما هم حاضریم این کار رو بکنیم؟ دعوت برای یک شام یا عصرونه کوچولو یا یک چایی و یا حتی برای مدتی طولانی تر مثل یک هفته و یا حتی یک ماه و یا یک سال. آیا ما هم از قلبی گشوده و خانه‌ای گشوده برای جلال نام مسیح برخوردار هستیم؟ واقعیت اینه که بسیاری از خدمات مهم میتونن از دل این چنین دعوت‌ها برخیزن. از دل دعوتی ساده برای اینکه افراد به خونمون بیان و ما در اونجا در کنار خدمت پذیرایی و مهمان نوازی اونها رو به سوی مسیح هدایت کنیم. قطعا لیدیا هرگز تصورش رو هم نمی کرد که خدا در خونش در حال پایه‌گذاری کلیساییه که در تمام اروپا گسترش خواهد یافت. و نه تنها این، بلکه از اروپا به کشورهای دیگه از جمله آمریکا و یا آسیا و آفریقا هم منتقل خواهد شد. ولی در این بین فراموش نکنیم که با اینکه لیدیا یا افراد دیگه که در این برنامه از اونها نام بردیم نمونه بسیار خوب و تاثیرگذاری از مهمان نوازی در اختیار ما میگذارن، اما الگوی نهایی ما خود عیساست که بر صلیب قلبش رو به سوی ما گشود و با دستهایی گشوده و در این حال سوراخ شده ما رو دعوت کرد و گفت بیایید نزد من، به سوی من بازگشت کنید، بیایید و در خونه‌ای که در آسمان برای شما مهیا کردم ساکن بشید. بله، ما نجات دهنده‌ای داریم که نجات دهنده ای مهمان نوازه و ما رو به خونش دعوت کرده و خود او باید الگوی مهمان نوازی برای ما باشه. خداوندی که حتی وقتی بر صلیب داشت جان میداد، هنگامی که اون دزدی که کنارش مصلوب شده بود از گناهانش توبه کرد، با قلبی باز او رو پذیرفت و به او گفت که همین امروز در فردوس خواهی بود. کلام خدا بارها ما رو به داشتن روحیه مهمان نواز و پرورش اون در خودمون ترغیب میکنه. به طور نمونه در اول پتروس فصل 4 آیه 9 میخونیم یکدیگر را بدون شکوه و شکایت مهمانی کنید، یا ترجمه دیگه میگه یکدیگر را بدون غرغر مهمانی کنید. واقعیت اینه که مهمان نوازی کار آسونی نیست. لیدیا زنی بود بسیار پرمشغله. او بیزنسی بزرگ داشت که خب قطعاً وقت او رو خیلی میگرفت. و برای ما هم گشودن خونمون بر دیگران و مهمانداری از اونها در کنار صرف وقت و پول و انرژی حتماً مستلزم فداکاری و از خودگذشتگی خواهد بود. و همین راه رو باز میکنه که ما وسوسه بشیم که در خلال این همه کار و از خودگذشتگی شروع به غرغر کردن اون شکوه و شکایت کنیم. برای همینه که کلام خدا میخواد در این راه هوشیار باشیم. و بدون شکوه و شکایت مهمان نواز از دیگران باشیم. چرا؟ در ادامه در آخر آیه 11 می‌خونیم تا در همه چیز خدا به واسطه عیسی مسیح تمجید شود و بنابراین جلال بیابد. باشه که من و شما روحیه مثل لیدیا رو در خودمون پرورش بدیم. روحیه شخص ایمانداری که چون حالا ایمان آورده و توسط کار ارزشمند مسیح نجات یافته از خدا میپرسه که خداوند از اون چه به من دادی، از پولم، از همه امکاناتم، از استعدادهام، از خونم و از هر چی که تو به من بخشیدی چطور میخوای برای ملکوت تو استفاده کنم؟ از شما دعوت میکنم که با ما در برنامه آینده هم همراه بشید تا بیشتر در این باره به تفکر و صحبت بپردازیم. باشه که خدا قلبی باز به ما ببخشه، قلبی که برای دریافت و اطاعت از اراده او بازه و همین باعث بشه که خونه ما هم خونه باز برای خدمت او باشه و او از هر بخشی از زندگیمون، از جمله خونه های ما هم، برای کاشتن بذر انجیل در قلب های کسانی که به خونه ما وارد میشن استفاده کنه تا مسیح در همه چیز در زندگی ما جلال بیابد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از برنامه‌های زن ایمان. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
1: سلام عرض میکنم و امیدوار هستم که تحت برکات و هدایت های خداوند روزهای خوش، خرم و شادی رو سپری کردید و الان با اشتیاقی که خدا به شما داده اومدید تا با هم کتاب مقدس رو ما تفتیش بکنیم. موضوع مطالعه ما مسیح در عهد عتیق هست و این جلسه چهارم هست. ما سه جلسه رو اختصاص دادیم به مقدمه چینی در این رابطه تا با این امید که برسیم به جایی که وقتی ساختمان رو بنا می‌کنیم حداقل زیربنای محکمی داشته باشه. موضوعی رو که الان ما پیگیری خواهیم کرد در رابطه با مسیح در عهد عتیق مورد نبوت هاست، یعنی از طریق نبوت ها ما میتونیم مسیح رو در عهد عتیق ببینیم. البته بررسی مسیح در عهد عتیق معمولا در علم الهی مسیحی از پنج طریق صورت میگیره. یعنی مورد اول این هست که شما میتونید نبوت های عهد عتیق رو مطالعه بکنید و به کمال رسانیدن اونها رو در عهد جدید پیدا بکنید. پس مورد اول نبوت هاست که جلسه این هفته و هفته آینده اختصاص به این قسمت داره. مورد دوم یا قسمت دومی که بررسی میشه در مسیح در عهد عتیق موردی است که ظهور شدن مسیح در قالب های انسانی رو بررسی میکنیم، در قالب افراد و شخصیت هایی بررسی میکنیم. مورد سوم بعضی از سمبول ها رو ما مطالعه خواهیم کرد، چیزهایی که به حالت سمبولیکی اشاره میکنه به شخصیت، به عمل عیسی مسیح، آنچه که در عهد جدید به کمال رسید. پس با مطالعه این سمبول های عهد عتیقی ما میتونیم مسیح رو در عهد عتیق ببینیم. مورد چهارم نمونه ها خواهد بود، افرادی هستند، شخصیت های تاریخی واقعی هستند که زندگی اونها، آنچه در زندگی اونها رخ داد، وقایع زندگی اونها اشاره میکنه به مسیح و آشکار میکنه شخصیت، اعمال و معجزات عیسی مسیح را. و مورد آخری رو که بررسی خواهیم کرد، مورد پنجم، بعضی مراسم، بعضی اعیاد در عهد عتیق به طور خاص اشاره به شخص عیسی مسیح و آن نجات جاودانی در اون میکنه. اگر این پنج مورد رو فراموش نکنید، مورد نبوت ها، مورد اون شخصیت هایی که انسان هایی که مسیح در قالب اون انسان ها ظاهر شد، سمبول ها، نمونه ها و مورد آخر اعیاد و مراسم، این پنج مورد رو فراموش نکنید. الان ما به مورد اول میپردازیم که مورد نبوت هاست. در دو جلسه نبوت ها رو بررسی میکنیم. کتاب مقدس در عهد عتیق نشون میده که پیغام خدا در عهد عتیق اشاره است همیشه و همیشه به شخص عیسی مسیح. ما نمیتونیم عهد عتیق رو مطالعه کنیم مجزا از این واقعیت که در مورد مسیحه، مجزا از این واقعیت که مسیح درش هست. قبل از اینکه این نبوت ها رو ما پیش بریم، من میخوام یک دید کلی به شما بدم. من در مطالعاتی که میکردم یک لیستی پیدا کردم از تمامی 66 کتاب عهد عتیق و عهد جدید، یعنی 66 کتاب کتاب مقدس، که خیلی خلاصه این لیست به ما میگه، لیست خیلی جالبیه، که هر یک از این کتب، چه در عهد عتیق چه در عهد جدید، کدوم جنبه رو از شخصیت عیسی مسیح آشکار میکنه. مثلا این لیست به ما میگه در کتاب پیدایش او، یعنی آن کلمه‌ای که جسم گردید و در میان ما ساکن شد، این مسیح چه کسی هست؟ این مسیح نفس حیاته. در کتاب پیدایش ما این مسیح رو میبینیم به عنوان بره فسح، بره‌ای که ذب شد. در کتاب لاویان او آن کاهن اعظم ماست که به تصویر کشیده شده و معرفی میشه. در کتاب اعداد او آن آتش آسمانیه که گرمابخش و هادی قوم خودش است، آتشی از آسمان. در کتاب تثنیه او ندا و آواز موساست، پیغام دهان موسا هست. در کتاب یوشع ابن نون مسیح آن شخصیه که دارای نجاته، نجات از آن او، صاحب نجاته. در کتاب داوران که این ترتیب کتاب‌های کتاب مقدسی هست، شخصی هست که اگرچه قانونی و حکمی نبود و هر کس هر آنچه که دلش می‌خواست می‌کرد، اما او آن شخصیت حقیقی در این کتاب، عیسی خداوند به عنوان آنکه قانون رو عطا می‌کنه، دهنده قانون هست. در کتاب رود او آن شخصی است که به عنوان خیش نزدیک باعث بازخرید و رهایی میشه. در کتب اول سموئیل و دوم سموئیل عیسی مسیح به تصویر کشیده شده به عنوان آن نبی که قابل اعتماد هست و میشه بهش اعتماد کرد چون صاحب نجات هست. در کتاب اول پادشاهان، دوم پادشاهان و کتب تواریخ او آن شخصیتی است که به عنوان خداوندی که حاکمیت مطلق بر همه چیز داره معرفی میشه، خداوندی که حاکم مطلق است. در کتاب عزرا، عزرای کاتب، عیسی مسیح به تصویر کشیده شده به عنوان آن کاتب راستین، واقعی و امین. در کتاب نهمیا او آن شخصی است که دیوارهای شکسته کلیسای خودش رو و شکستگی‌های زندگی ما رو بنا می‌کنه. در کتاب ایوب او آن شخصی است که نجات دهنده‌ایه که برای زمان و مکان مطرح نیست، یعنی در قید زمان و مکان نیست. ما این شخصیت، این عیسی خداوند را در عهد عتیق در کتاب مزامیر میخونیم که سرود صبحگاهی ماست، شادی زندگی ماست، به ما سرودی تازه میبخشه. در کتاب امثال سلیمان ندای حکمت، زیرا که او به جهت ما حکمت شد، تمامی خزائن حکمت در او مخفی است. و اگر همجور پیش بریم لیست کتب کتاب مقدسی، من چند تا کتاب رو رد میکنم، میرسم به کتاب اشعیا. در کتاب اشعیا او پادشاه سلامتی ماست، پادشاه سلامتی کلیسای خودش است. در کتاب ارمیا او آن نبی گریانیه که به جهت کلیسای خودش، بدن خودش گریه میکنه، به جهت گناهان اونها و برای اونها توبه آرزو میکنه. در کتاب مراسی ارمیا که ارمیا نوشته، تصویری از عیسی مسیح میبینیم که داره فریاد میزنه برای اسرائیل خدا، برای کلیسای خدا، ندایی هست برای اونها. در کتاب حزقیال نبی که کتب نبوت ها جز انبیای بزرگ محسوب میشه، پیغامی است برای توبه از گناه، پیغامی است آشکار کننده گناه و اینکه دعوت میکنه شما از گناه توبه کنید. همینجور ما پیش بریم، میرسیم به کتاب هوشع. هوشع کسی که خدا بهش گفت برو زنی زانیه رو بگیر. در این کتاب مسیح چگونه به تصویر کشیده شده؟ در کتاب هوشع او آن امین، آن با وفای ابدی برای کلیسای خودش است، چنان که هوشع آن زن زانیه رو که گرفت و باز گناه کرد، باز رفت اون رو باز خرید کرد، نسبت به آن زانیه امین موند. اگر ما پیش بریم میرسیم به کتابی مثل میکای نبی که اونجا عیسی مسیح وعده سلامتی کلیسای خودش محسوب میشه. و همینطور کتاب‌های مختلف، هر کتاب رو ما بخوایم بررسی کنیم، ما مسیح رو در یک قالب بسیار شیرین، بسیار با مفهوم می‌بینیم که تجلی کاملش در عیسی مسیح در اناجیل و رسالات به طور واضح آشکار شده. و وقتی ما می‌رسیم به کتاب ملاکی، آخرین کتاب عهد عتیق، ما می‌بینیم عیسی خداوند آن خورشید آفتاب عدالتی هست که طلوع کرده و بر بالهای وی شفاست. او آن کسی هست که هست، هست، هست و خواهد بود، عوض نمیشه، چون نمیتونه خودش این کار بکنه، شخصیت او غیر قابل تغییر هست. این تصویریه که هر یک از کتب عهد عتیق از عیسی مسیح به ما ارائه میده و ما به عنوان شاگردان کتاب مقدس باید حوصله به خرج بدیم تا دقیق مطالعه کنیم، خوب مقایسه بکنیم، کتاب مقدس رو با کتاب مقدس مقایسه بکنیم، آیه رو با آیه، آیات ارجاعی زیادی ما احتیاج داریم، بایستی کلمات رو در زبانهای اصلی بررسی کنیم. وقتی اینگونه مطالعه بکنیم، ما چیزی فراتر از داستانهای کتاب مقدسی یاد خواهیم گرفت، چیزی فراتر از آن داستانهای شیرین کتاب مقدسی. ما مسیح رو خواهیم دید در جلال خودش در عهد عتیق، قبل از آن که از مریم باکره متولد بشه. و این موارد در عهد عتیق صحبت از این میکنه که قبل از اینکه کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، چون او کلمه ایست که از ابتدا، وقتی اینگونه مطالعه بکنیم، ما چیزی فراتر از داستان‌های کتاب مقدسی یاد خواهیم گرفت، چیزی فراتر از آن داستان‌های شیرین کتاب مقدسی. ما مسیح رو خواهیم دید در جلال خودش در عهد عتیق، قبل از آن که از مریم باکره متولد بشه. و این موارد در عهد عتیق صحبت از این میکنه که قبل از اینکه کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، چون او کلمه ایست که از ابتدا بود و

افرادی مثل پولس رسیدن تا بتونیم از عهد عتیق ثابت کنیم عیسی همان مسیح است. در کنار همه این موارد ما برمیگردیم به اون پنج موردی که در شروع درس با شما مطرح کردم. پنج موردی که ما از طریق آنها مسیح را در عهد عتیق میبینیم. مورد اول، نبوت ها. تولد عیسی مسیح، این که از ذریت چه کسی خواهد بود، در عهد عتیق به تصویر کشیده شده، در عهد عتیق برای ما اعلام شده. در کتاب مقدس صریحا به ما گفته شده که آن مسیحی که آینده است، آمدنی است، از ذریت آدم خواهد بود. پیدایش باب 3 آیات 14 و 15 رو براتون قرائت میکنم. پس خداوند خدا به مار گفت، چون که این کار کردی از جمیع بهایم و از همه حیوانات صحرا ملعون‌تر هستی، بر شکمت راه خواهی رفت و تمامی ایام عمرت خاک خواهی خورد و عداوت در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت وی می‌گذارم، او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی کوبید. این قسمت از کتاب مقدس به عنوان اولین مژده انجیل معرفی شده. اولین وعده‌ای که خدا میده در مورد نجات دهنده‌ای که آمدنی است اینجاست. مبارزه، تنشی، دشمنی که هست بین ذریت مار و ذریت زن، چون زن از آدم شکل گرفته، پس زن در آدم قرار داره، برای همین وقتی میگه ذریت وی، اشاره به ذریت آدم میکنه، از نسل آدم میکنه. پس این شخص که آمدنی است، مسیح در عهد عتیق، صریحا گفته شده از ذریت چه کسی خواهد بود؟ از ذریت آدم. بیشتر از اینها نیز داریم. در پیدایش باب 22 وقتی که به ابرام که بعدن شد ابراهیم ما میرسیم، در پیدایش باب 22 آیات 15 تا 18 دقت کنید، اینجا هم صحبتی میشه از آن شخصی که آمدنی است ولی به عنوان ذریت ابراهیم معرفی میشه. بار دیگر فرشته خداوند به ابراهیم از آسمان ندا در داد و گفت، خداوند میگوید به ذات خود قسم میخورم، چون که این کار را کردی و پسر یگانه خود را دریغ نداشتی، هر آینه تو را برکت دهم و ذریت تو را کثیر سازم، مانند ستارگان آسمان و مانند ریکایی که بر کناره دریاست، و ذریت تو دروازه های دشمنان خود را متصرف خواهد شد و از ذریت تو جمیع امت های زمین برکت خواهند یافت، چون که قول مرا شنیدی. کلمه ای که اینجا به کار گرفته شده برای ذریت، یک کلمه ایست به صورت مفرد به کار گرفته شده در زبان عبری که زبان اصلی عهد عتیقی محسوب میشه، و کلمه ای نیست که اشاره به ذریت ها بکنه. ذریت، آن یک ذریت، آن یک نسل. پس مسیح در عهد عتیق رو ما درک میکنیم، نبوت ها داره میگه از ذریت آدم، و در پیدایش باب 22 براتون خوندم خدا به ابراهیم میگه از ذریت تو جمیع امت های زمین برکت خواهند یافت. پس آن شخص ذریت آدم محسوب میشه، ذریت ابراهیم هم محسوب میشه. جلوتر بریم به کتاب اعمال رسولان باب 3، جایی که پتروس داره موعظه میکنه، ما چیزی اونجا میخونیم که کمک میکنه درک کنیم هماهنگی بسیار بی‌نظیر، بی همتایی هست بین عهد عتیق و عهد جدید، و تمامی آن نبوت ها در عهد جدید تایید شده. یادتون در یکی از درس ها به شما گفتم ما نمیتونیم در مطالعه عهد عتیق، مسیح در عهد عتیق، به نتایجی برسیم که مقایر و مخالف با تعلیم کلی کتاب مقدس به طور اخص با تعلیم عهد جدیده. اگر ما در پیدایش باب 22 میخونیم وعده خدا به ابراهیم این هست که از ذریت تو برکت خواهد داد جمیع امتهای جهان رو، در اعمال رسولان باب 3 آیات شماره 24 تا 26 رو براتون قرائت میکنم. پتروس میگه، جمیع انبیا نیز از سموئیل و آنانی که بعد از او تکلم کردند از این ایام خبر نمودند. شما هستید اولاد پیغمبران و آن عهدی که خدا با اجداد ما بست وقتی که به ابراهیم گفت از ذریت تو جمیع قبایل زمین برکت خواهند یافت. برای شما اولا خدا بنده خود عیسی را برخیزانیده فرستاد تا شما را برکت دهد به برگردانیدن هر یک از شما از گناهانشان. این بشارت در مورد چه شخصی است؟ داره

0: مسیح رو بشارت میده، یعنی داره پیغام انجیل، نجاتی که در مسیح داره اعلام میکنه. پس پیغام اصلی پتروس در موعظه‌اش مسیحه، همونطور که پولس گفت موعظه ما مسیح و او را مصلوب، چیز دیگه نداریم بگیم. اگر پتروس هم همینو داره میگه که داره میگه، وصلش میکنه به آن وعده‌ای که خدا، آن عهدی که خدا با اجداد بست، وقتی که با ابراهیم این وعده رو بست و بهش گفت از ذریت تو، آن یک ذریت مفرد، از ذریت تو جمیع قبایل زمین برکت خواهند یافت. پس اگر مسیح رو در عهد عتیق ما بررسی میکنیم، ما داریم به اینجا میرسیم که مسیح از نسل آدم هست، از ذریت آدم و از ذریت ابراهیم. و اگر پیش بریم ما به جای دیگه هم خواهیم رسید. مسیح از ذریت اسحاق هم هست، در پیدایش باب 26. چون که میبینید ما آیات زیادی رو داریم مطالعه میکنیم و فراموش نکنید به شما گفتم ما بایستی حوصله به خرج بدیم. چرا؟ چون میخواهیم کتب را تفتیش کنیم، نه اینکه روزنامه بخونیم. ما میخواهیم کتب را تفتیش کنیم تا درک کنیم که مسیح در عهد عتیق کجاهاست، چه چیزهایی داره بهش اشاره میکنه. در پیدایش باب 26 از آیات 3 و 4 رو براتون قرائت میکنم. در این زمین توقف نما، با تو خواهم بود، تو را برکت خواهم داد، زیرا که به تو و ذریت تو تمام این زمین را میدهم و سوگندی را که با پدرت ابراهیم خوردم استوار خواهم داشت و ذریتت را مانند ستارگان آسمان کثیر گردانم و تمام این زمین ها را به ذریت تو بخشم و از ذریت تو جمیع امتهای جهان برکت خواهند یافت. قسمتی از این آیات صحبت از ذریت به عنوان تمامیت قوم بنی اسرائیل. قسمت آخر همون کلمه ذریت اشاره فقط به یک نسل، به یک شخص میکنه و او شخص عیسی مسیح است. در پیدایش باب 21 این باز تکرار شده که در ابراهیم و در اسحاق و حتی در یعقوب هم ما این ذریت رو دیدیم. در پیدایش باب 28 آیات 10 تا 14 رو براتون میخونم. اما یعقوب از برشبع روانه شده به سوی حران رفت و به موضع نزول کرده در آنجا شب را به سر برد، زیرا که آفتاب غروب کرده بود، و یکی از سنگهای آنجا را گرفته زیر سر خود نهاد و در همانجا بخسبید و خوابی دید. و خدا اونجا در اون خواب بهش میگه در آیه 13، این زمینی را که تو بر آن خفته ای به تو و به ذریت تو میبخشم، ذریت تو مانند قبار زمین خواهد شد، به شمال و جنوب و مشرق و مغرب منتشر خواهد شد و از تو و از نسل تو جمعی قبایل زمین برکت خواهند یافت. پس پیغام تکرار میشه، پیغام هنون پیغامه. اون شخص، حالا بگیم هر کی که هست، اگر بگیم فلان ما نمیدونیم مسیحه، هر کی که هست میبایست این ذریت نسل آدم باشه، نسل ابراهیم باشه، اسحاق باشه و نسل یعقوب. و اگر ما پیش بریم خواهیم فهمید که میبایستی از نسل یهودا هم باشه. یهودا یکی از 12 فرزند یعقوب بود و ما این رو در پیدایش باب 49 میخونیم آیات 8 تا 12، که اونجا صحبت این رو میکنه که فرمان روایی از خانواده خاندان یهودا رفع نخواهد شد، از نسل او قطع نخواهد شد، از نسل او خواهد آمد. آیات زیادی هست که من دیگه فرصت این رو ندارم همه رو با شما مطرح کنم، ولی اگر مایل باشید اینها رو یادداشت کنید من بهتون میگم. میبایستی از نسل یسا پدر داوود هم بوده باشه. اشعیا باب 11:5 صحبت از آن نهالی میکنه که از ریشه یسا خواهد روید، و میبایستی از نسل داوود هم بوده باشه، چون در دوم سموئیل باب 7 صحبت این رو میکنه که از خاندان داوود شاخه ای رو برخواهد خیزانید، شاخه خواهد روید و عدالت از درون اون شاخه شکل خواهد گرفت. خب همه اینها در نسبنامه عیسی مسیح جامعه عمل به خودش پوشید. در انجیل متی باب 1 ما شاهد نسبنامه عیسی مسیح هستیم. ما این نسبنامه رو اونجا میخونیم. اگر این نسبنامه رو اونجا بخونید که متی باب 1:16 هست، میدونید اونجا چی میبینید؟ آدم، ابراهیم، اسحاق، یعقوب، یسا، داوود و یهودا، اینها رو میبینید اونجا، همه رو اونجا میبینید. در واقع تمامی آن نبوت هایی که در مورد این شخص به عنوان اینکه از چه نسلی خواهد آمد همه جامعه عمل به خودش پوشید در نسب‌نامه‌ای که از عیسی مسیح ثبت شد در انجیل به قلم متی باب اول. و اما نتیجه‌گیری درس امروز ما چی هست؟ وقتی ما عهد عتیق رو می‌خونیم و از کنار این کلمات خیلی ساده رد میشیم و نمیخوایم دقیق مطالعه کنیم ذریت یعنی چی؟ نمیخوایم اینو مطالعه کنیم، ما به کنه مسئله پی نخواهیم برد. اما اگر با عنوان شاگردان که تا مقدس جویای حقیقت باشیم و دلمون بخواد واقعیت ها رو ما درک بکنیم، پس دقیق تر مطالعه خواهیم کرد، درون مت مطالعه خواهیم کرد. اگر کلمات به صورت مشابه به کار گرفته شده، زبانهای اصلی رو بررسی خواهیم کرد تا ببینیم شاید در ترجمه که شده همخانه، ولی در زبانهای اصلی به تو چیز مختلف اشاره میکنه. وقتی این نوع برخورد، این نوع مطالعه رو در عهد عتیق ما داشته باشیم، ما از طریق نبوت و مسیح رو میبینیم و درک خواهیم کرد عهد عتیق به مثال عهد جدید کلام الهام شده خداست، عاری از هر خطا و اشتباه و نبوت هاییست، نمونه هاییست یا ظهور شخصیت های انسانیست، سمبول هاییست، اعیادیست که همه در مورد عیسی مسیح، در مورد شخص عیسی مسیح و این پیغام رو داره میده که ما متمسک بشیم به تمامیت کلام زنده خدا.
1: سلام به شما همه عزیزان در هر جای نقطه این کره زمین که هستین. با تمام خوشحالی و با تمام وجود خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم و میتونم با شما چند دقیقه رو با هم پرستش کنم. میخوام از همین ابتدا همه شما رو دعوت بکنم که دعا و آرزوی قلبی ما در همین لحظه این باشه که بگیم خداوندا مرا ببر به عمق‌هایت. امروز خداوند برای تو گنج‌هایی رو داره که برای تو نشون بده، گنج‌هایی که در اون عمق‌ها پنهان شده و تو در سطح آب شاید هرگز نتونی این گنج‌ها رو ببینی، ولی با این پرستش‌ها ایمان دارم که خداوند تو رو به این عمق‌ها خواهد برد و نه تنها در این 5 دقیقه یا 10 دقیقه، بلکه بخواه تا بیشتر و بیشتر در هر روز از زندگی تو خداوند تو رو به عمق‌ها ببره، بیشتر و بیشتر. بیایم که بگیم، فقط بگیم ای عیسی من مشتاقم که تو مرا ببری، چون میدونم که تو کاری رو به زور انجام نمیدی. امروز من اشتیاق خودم رای خداوند اعلام میکنم و میگم مرا ببر به عمق‌هایت، مرا لمس کن، مرا نرم کن ای روح القدس که بدون ترس وارد عمق‌های تو بشم.

بله ای پدر مشتاقی، با اراده آزاد خود، نه به زور، که تا سر تا بالای سر ای خداوند وارد این اقیانوس شده ای خداوند، به عمق‌ها وارد شویم، به عمق‌ها بیاییم، چون میخواییم ای خداوند با تو ملاقاتی تازه داشته باشیم، میخواییم گنج‌هایی تازه به ما بدی ای خداوند، گنج‌های آسمانی.

شکر برای حضور شیرین خداوند که محدود نیست و ایمان دارم که الان در دل تک تک شما عزیزان آشوبی شروع کرده که شما را به عمق ببره. پس شما را تشویق میکنم که در این پرستشا ادامه بدین و هیچ وقت این پرستشا یک جا نیسته چون در آسمان نیست. پرستش 24 ساعت ادامه داره. پس در این پرستشا بمانید و از حضور شیرین خداوند پر بشید. شما را به دستان خداوند بزرگ عظیم و این پدر، دستان محافظ پدر می سپارم. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: ای خداوند، امروز نزد تو آمدم، من به تو نیازمندم، بر من گناهکار رحم فرما.

تو میدانی ضعف‌های مرا. ممنونم که مرا از اسارت و چنگال شیطان رهایی دادی.

0: منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: ای مالک جانم، ای شاه و سلطانم، دوست مهربانم، با من باش. گر خسته و تنها در قربت دنیا، گر بر اوج ابرها، با من باش. ای نور و نجاتم، امید حیاتم، در شادی و ماتم، با من باش. با وسعت عشقت در این ره باریک، چون نفسم نزدیک، با من باش. تنها مرا کافیست سرشاری فیضت، با فیض عظیمت با من باش. جانم را بپوشان با سپر ایمان، تا دیدار در آسمان با من باش. با تو وحشتی نیست از سایه ظلمت، تا که رسد فردا با من باش. تا آخر عالم از پی تو آیم، ای شبان جانم، با من باش.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 20 دقیقاً به این موضوع اشاره می‌کنه که وقتی شاگردان از ترس درها رو بر خودشون قفل کرده بودند، عیسایی که دوباره زنده شده بود میاد و کجا می‌ایسته؟ بله، کلام خدا میگه او در میان آنها، درست در وسط آنها، در مرکز جمع آنها می‌ایسته و به آنها میگه سلام بر شما. که این کلمه سلام در اینجا در واقع به معنی شالوم یعنی آرامشه. درست مثل اون نهری که در وسط شهر خداست و جویبارهاش شهر خدا رو از آرامش و شادی حقیقی پر میکنه. توجه کنید که در بقیه آیه چی میخونیم. در آیه 20 کلام خدا میگه عیسی چون این را گفت دستها و پهلوی خود را به آنها نشان داد و بلافاصله بعد از اون میخونیم شاگردان با دیدن خداوند شادمان گشتند. بله، عیسایی که در مرکز جمع اونها ایستاده بود با کلام خودش قلب‌های ترسیده اونها رو از شالوم و آرامش خودش پر کرد و به اونها شادی بخشید.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی.

دوست عزیز و شنوندگان گرامی، آرامش و محبت و سلامتی که از جانب خدا یکتا نازل میشه بر شما و خانواده عزیزتون باد. امیدوارم که در این لحظه قلب و هستی خود را از عالم مادی جدا نموده و معطوف به عالم روحانی و معنوی کنید و با ایمان به خدای محبت و یکتا از او بخواهید که در این ساعت انوار رحمت خیش را بر شما بتاباند تا قادر به دیدن آن راهی که منتهی به او میگردد شده و در قدم زدن در آن راه راستی رو یافته و نه فقط به سوی حیات جاودان قدم بردارید، بلکه زندگیتون رو از برکات خداوند لبریز و امروز خالق یکتا را خوشنود سازید و فیض او را نصیب خود کنید.

دوستان عزیز، همانطور که واقف هستید، هدف ما از این برنامه که عنوانش خدا یکی راه یکی از دینه که نشون میدهیم برخلاف عقیده بسیاری، همه مذاهب ما را به طرف خدا یکتا هدایت نمی کنن و اینکه همه مذاهب از یک خدا نیز صحبت نمی نماین. زیرا اگرچه این مذاهب درباره خدا صحبت می کنن، معاذا همه آنها نمی توانن از جانب یک خدای واحد و حقیقی باشن. زیرا بین ادیان تفاوت‌های عظیمی وجود دارد و این اختلافات هم مربوط به خدا و شخصیت او و هم شناخت او و همچنین مربوط به نحوه خوشنودی و رضایت خداونده و عبادت و همچنین طریق رسیدن به او نیز بسیار بین آنها تفاوت وجود داره. و دوست من، همه ما می‌دانیم که خداوند خدایی نیست که با تعلیمات مختلف باعث گمراهی بشر بشه و یا بخواد انسان را گیج کنه و فریب بده. او خدایی نیست که با دادن پیام‌های متضاد سبب سردرگمی انسانی که طالب و تشنه اوست بگردد. برای همین است که بر ماست مذاهب عالم را تحقیق کنیم و آن راهی که منتهی به خدا یکتا می‌شود را بیابیم. در برنامه گذشته ما به بعضی از این تضادها بین مذاهب اشاره کردیم و با کمک خداوند در برنامه های آینده نیز به تفاوت تعلیمات بین مذاهب اشاره خواهیم کرد تا که شما که قلباً میخواهید حقیقت را بیابید و با خدای واحد حقیقی، خدای محبت، خالق هستی در تماس بوده و با او مشارکت داشته باشید، بتوانید روی این موضوعات تفکر و تعمق کنید و آنچه که درست است را پذیرا شوید و امروز زندگی خود را مطابق اراده خداوند به سر بیاورید.

یکی از روش‌های تشخیص راه راستی از ناراستی همانا توجه نمودن به زندگی و اعمال و گفتار پیامبرانی است که به اصطلاح بشری مؤسس مذهب بودند. برای نمونه مثلا توجه کردن به زندگی موسی که مؤسس مذهب یهودیت می باشد و یا زندگی حضرت یحیای تعمیدهنده که بر اثر تعلیمات و مذهب صائبیان به وجود آمده و یا برهما و بودا و مسیحیت و غیره. این نکته حائز اهمیت فراوانه، چون اگر گفتار و یا تعلیمات و پیام‌هایی که آنان به بشر دادن با زندگی خود پیامبران تطبیق نداشته باشد و یا از مردم انتظاراتی داشته باشند که مثلا در راه خدا پرستی بایستی چنین و چنان شریعت را اطاعت نمایند و بدین طریق عمل کنند ولی خودشون از آن پیروی و اطاعت نکردند و یا برای خود استثناءاتی قائل شدند، آن وقت باید به الهامی بودن پیام آنان شک ورزید. زیرا باید در نظر داشته باشیم که پیامبران خداوند انسان‌های استثنایی نبودند، بلکه وقتی زندگیشون رو مطالعه کنیم می‌بینیم که آنها نیز همانند ما بودند. منتها خداوند از روی لطف و کرم و عنایت خیش افرادی رو انتخاب می‌کنه، آنها رو برمی‌گزینه و بعد آنها رو پاک می‌کنه، آنها رو اصلاح می‌کنه، به آنها قوت میده تا پیام آور او باشن. آنها انسان‌های گناهکار مثل من و شما بودند، با این تفاوت که خدا وقتی آنها را برگزید اول گناهان آنها را می‌بخشه، آنها را پاک و مقدس می‌کنه و بعد پیام مقدس خود را به آنها می‌دهد. توجه فرمایید، علت برتری و برگزینش پیامبران به این مقام قدوسیت آنها نبوده و یا لیاقت این کار را نداشتند. یک بار دیگه این حقیقت رو تکرار می کنم که علت برتری و برگزینش افراد به مقام پیغمبری قدوسیت آنها نبود، بلکه فیض و لطف خداوند بوده است. بر اثر فیض و لطف خداوند بود که انسانهای گناهکار انتخاب شدن، پاک شدن، بخشیده شدن، برگزیده شدن، قوت از خدا یافتن و پیام خدا رو دریافت کردن تا به انسانها برسانن. برای همین است که تقریبا همه انبیا و پیامبران خدا اعلام کردند که آنها نیز انسانی هستند مثل سایر انسانها و اینکه فرقی بین آنها نیست. البته خداوند به خاطر وفاداری و ایمان آنها آنها رو برکت و تقدیس داد، زحمت و اطاعت آنها رو پاداش بخشید، ولی تبعیضی بین آنان با سایر انسانها نگذاشته است. چرا؟ زیرا خداوند خدای عادل مطلق است که نزد او هیچ تبعیضی

برای اینکه این موضوع رو بهتر درک کنیم، در برنامه این ساعت توجه شما را به برگزینش یک شخصیت به مقام نبوت و یا پیامبری جلب می کنم و آن حضرت موسی می باشد. حضرت موسی بنیانگذار یهودیت و آورنده ده فرمان و تورات مقدس از جانب خدا بود. زندگی این را مرد خدا اگرچه پر از تغییر و تحولات بود و با اینکه فرزند یک خانواده برده و غلام بود، ولی او می‌بینیم که در قصر فرعون بزرگ میشه و تجربیات عظیمی رو به دست می‌آورد. حقیقت اینه که زندگی او نمونه خوبی است برای اثبات این حقیقت که پیامبران خدا همانند ما انسان‌های عادی و خطاکار بودند و اینکه اگر خدا قانونی رو به بشر عطا می‌کند، این قانون آسمانی شامل حال آنها هم میشه و نه اینکه خود را مستثنا از آن بدانند و بگویند که چون که من آورنده پیام از جانب خدا هستم، مثلا از این قانون سخت خدا مبرا می باشم. عرض کنم موسی در سن 40 سالگی به خیال اینکه از هموطنانش حمایت می کند مرتکب قتل می شود و شخص مصری رو می کشد. او هم از نظر قانون کشور مصر و هم از دید خداوند قاتل محسوب می شد، یعنی شخصی خاطی و گناهکار و شریر. پس برای اینکه

از مجازات قانون مملکت مصر برهت به بیابان سینا فرار می کند و مدت 40 سال در بیابان به شغل چوپانی عمر خود را به سر می آورد، یعنی از سن 40 سالگی تا 80 سالگی. 40 سال تمام وجدانش او را تنبیه می کند و مسلماً بارها و بارها به خود گفته بود که چرا آن عمل ناشایست را انجام داده و یقیناً بارها و بارها نیز از خداوند طلب آمرزش کرده بود. او می دانست که عملی خطا انجام داده و لا فرار نمی کرد و دوباره به مصر برمی گشت پهلوی پدر و مادر و برادران و خواهرانش. در سن 80 سالگی بود که روزی فرشته خدا به او در بوته آتشی ظاهر می شود و خداوند او را برمی گزیند تا نجات دهنده قوم یهود از اسارت مصریان شود. موسی نه کاری کرده بود که شایستگی دعوت خدا را داشت تا پیامبر بشه و نه لیاقت آن را داشت. او یک قاتل بود، قاتل فراری، ولی خداوند مطابق اراده و رحمت و فیض عظیم خود بر او رحم می کند و او را برمی گزیند و او را پاک می کند، قوت به او می ده، کلام به او می ده تا به عنوان نجات دهنده اسرائیلی ها فعالیت کند. اجازه بدهید که برگزینش موسی به عنوان پیغمبر را از تورات مقدس عیناً براتون قرائت کنم. فصل سوم از کتاب خروج از آیه 2 می‌فرماید: و فرشته خداوند در شعله آتش از میان بوته‌ای بر وی ظاهر شد و موسی چون نگریست دید که آن بوته به آتش مشتعل است اما سوخته نمی‌شود و موسی گفت: اکنون بدان طرف شوم و این امر قریب را ببینم که بوته چرا سوخته نمی شود. وقتی خداوند دید که موسی به بوته نزدیک می شود، از میان بوته ندا داد: موسی، موسی. موسی جواب داد: لبیک. خدا فرمود: بیش از این نزدیک نشو. بیش از این نزدیک نشو و کفش‌هایت را از پای درآور، زیرا مکانی که در آن ایستاده‌ای زمینی مقدس است. من خدای اجداد تو ابراهیم، اسحاق و یعقوب هستم. موسی روی خود را پوشاند چون ترسید به خدا نگاه کند و یا نظر افکند. خداوند فرمود: من رنج و مصیبت بندگان خود را در مصر دیدم و نالهشان را برای رهایی از بردگی شنیدم. حال آمدم تا آنها را از چنگ مصری ها آزاد کنم و ایشان را از مصر بیرون آورده به سرزمین پهناور و حاصلخیزی که در آن شیر و عسل جاریست ببرم. ناله های بنی اسرائیل به گوش من رسیده است و ظلمی که مصری ها به ایشان می کنند از نظر من پنهان نیست. موسی گفت: خدایا، من کیستم که نزد فرعون بروم و من کیستم که بنی اسرائیل رو بیرون آورم؟ خدا فرمود: من با تو هستم. دوستان عزیز، اگر به این آیات توجه کرده باشید، ما لااقل دوبار با این حقیقت مهم روبرو می شویم که اول موسی نه لیاقت شنیدن صدای خدا را داشت و نه شایستگی برگزینشش از جانب خدا. اتفاقا می فرماید وقتی موسی پیش می رفت، خدا امر کرد که جلو نیاد. چرا؟ چون موسی گناهکار بود و گناهکار نمی تواند در حضور خدا بیستد و زنده بماند. خدا می فرماید جلو نیا، چون اینجا مکان مقدسه. و وقتی خدا می فرماید که او را به عنوان برگزیده خود انتخاب کرده و مأموریت مهمی به او داده است، موسی می فرماید: خدایا، من کیستم؟ یا خدایا، من هیچ کار هستم، نه لیاقت و توانایی آن را دارم و نه نیروی خداوند. به زبان دیگر: خدایا، من نالایق ترین و ضعیف ترین انسان هستم. ولی خداوند میگوید: ای موسی، من با تو هستم. و خداوند او را پاک میکنه، به او قوت میده، به او شهامت میبخشه، او را برمیگزیند و آن وقت است که موسی را به عنوان وسیله برای انجام مأموریت آسمانی به کار میبرد. موسی با سایر انسانها فرقی نداشت. او مثل ما انسانی عادی و ذاتاً گناه‌آلود بود، اما خدا او را برمی‌گزیند. خدا او را لمس می‌کنه و از او شخصیت تازه می‌سازد. گناهان او را می‌بخشه، او را پاک می‌کنه، گناهان گذشتش را دیگه به حساب نمی‌آورد و از آن لحظه به بعد موسی بخشیده شده بود، پاک شده بود. و دوستان عزیز، اگر خدا دستور و عوامی رو
به موسی میدهد، میبینیم که این دستور برای خود موسی نیز هست. چرا؟ همونطوری که یادآور شدم، نزد خدا هیچ تبعیضی وجود ندارد و همونطوری که در زندگی موسی شاهد خواهیم بود، خدا عملا نشان میدهد که قانون او برای همه انسان هاست و هیچ کس از نظر خدا از قانونش مستثنا نمی باشد و همه باید آن را بپذیرند، حتی آورنده پیام.

0: در تأکید این حقیقت که پیامبران خدا نیز باید همه قانونهای خدا را اطاعت کنند و بین آنان و سایر انسانها استثنایی نباشد، در کتاب دوم تورات می‌خوانیم که یک روز وقتی قوم بنی اسرائیل در بیابان سینا از تشنگی به موسی شکایت کردند و موسی شکایت مردم را به درگاه خدا آورد، خداوند به موسی امر می‌کند که به وسیله عصای خود یک بار به صخره که در آن نزدیک بود بزند تا معجزه آشکار شود. موسی بر اثر بی ایمانی و یا بر اثر بی حوصلگی نه یک بار بلکه دو بار و آن هم از روی خشم به صخره می زند. خداوند موسی را به خاطر این بی اطاعتی توبیخ می کند و به موسی می فرماید که به خاطر عدم اطاعت او وارد سرزمین موعود نخواهد شد. خداوند مطابق گفته‌ای که به بقیه قوم فرموده بود با موسی نیز عمل می کند. و دوستان، آرزوی نهایی موسی که بیش از 40 سال قوم یهود را بنا به فرمان خدا هدایت نموده بود این بود که آن سرزمین موعود را دیده و وارد آن بشود. اما خدا به او میگوید که ای موسی، با اینکه تو را بی نهایت دوست دارم، محضا به خاطر عدم اطاعت تو نیز همانند آنان که از من اطاعت نکردند تنبیه میشوی و وارد سرزمین موعود نخواهی شد. موسی سرزمین موعود را از دور دید اما هرگز وارد آن نشد. این فقط نمونه کوچکی از این حقیقت است که قوانین خدا شامل حال انبیا و پیامبران هم میشه. خدا بین آنان و سایر مؤمنین از این بابت تبعیضی قائل نشده. وقتی این حقیقت مهم را بدانیم، کمک بزرگی در راه شناخت آن راه راستی و طریق حقیقته. زیرا مذهبی هستند که پیامبرانشون ادعا کردن که خدا قوانینی را برای مؤمنین عطا کرده ولی خودشون از آن قوانین خاص مستثنا می باشند.
1: دوستان عزیز، پیغام را شنیدید. تمنا این که قبل از این که تمام مطلب را رد کنید، لحظه‌ای تأمل کنید به آنچه که شنیدید، روی آن فکر کنید و ببینید که خداوند چگونه امروز شما را برگزیده تا نوری باشید در این جهان تاریک. بله دوست عزیز، کلام خداوند میگه که شما نیز عزیز خدا، محبوب خدا هستید و خداوند میخواد شما را وسیله بگرداند برای پیشبرد ملکوت خودش. منتها اول باید پاک شوید، اول باید خود را تسلیم او کنید و از کلامش اطاعت کنید. کلام را شنیدید. سوال مهم این است که در برابر کلام خدا چه عکس العمل نشون می دهید؟ ما شما را تشویق می کنیم که بیایید با عیسی مسیح زنده که اکنون در حضور خداست و برای ما شفاعت می کند آشنا شوید. از این منجی زنده بخواهید که امروز سلطان قلبتون شود و مسیر زندگی شما را عوض کند و شما را از هر گناه آزاد کرده با خدا آشتی دهد و آن وقت با خالق خود مشارکت داشته باشید. اگر میخواهید در این مورد بیشتر بدانید، ما شما را دعوت میکنیم که با ما تماس بگیرید. مشتاق شنیدن صدای شما عزیزان هستیم.
2: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، این طوفان‌های زندگی و مشکلات و سختی‌ها هستند که نشون خواهند داد که آیا ایمان ما واقعیه و یا چیزی بی‌ریشه و غیر واقعی مثل کاهه. از طرف دیگه کلام خدا به کرات تأکید می‌کنه که برای اینکه ما در زمان‌های سختی پایدار و ریشه‌دار باشیم، باید به طور دائمی و همیشگی به حیات و زندگی و نشاطی که در مسیح خودمون رو وابسته بدونیم و به اون متصل باشیم. کلام خدا در ارمیا فصل 17 هم دوباره به این موضوع اشاره می‌کنه و این موضوع رو اینطور تشریح می‌کنه: آن که بر انسان توکل کند و بشر خاکی را قوت خیش سازد و از خداوند برگردد، بوته‌ای در بیابان خواهد بود. و بوته چیه؟ بله، گیاهی که ریشه های کم عمق داره، ریشه هایی که به رطوبت و آب نمی رسن و برای همین در بیابان در حال غلطیدن و در هوا معلق هستن. کلام خدا درباره این چنین افراد اینطور ادامه میده و میگه او روی سعادت نخواهد دید. اما آیه بعدی میگه مبارک است آن که بر خداوند توکل کند و اعتمادش بر او باشد. او همچون درختی نشانده در کنار آب خواهد بود که ریشه های خیش را به جانب نهر میگستراند. یعنی درختیه که ریشه هاش دائما آب و رطوبت میگیرن. یعنی ریشه اون داره عمیق و عمیقتر و قوی و قویتر رشد میکنه. اما بیاید ببینیم که کلام خدا درباره اون دیگه چی میگه. چون موسم گرما فرا رسد، یعنی وقتی سختی ها و مشکلات فرا برسند، هراسان نخواهد شد و در خشکسالی نیز نگران نخواهد بود و از ثمر آوردن باز نخواهد ایستاد. و عزیزان، طوفان ها، مشکلات و آتش آزمایشات قطعا به سراغ ما خواهند اومد و در فصولی از زندگی ما حتما گرما و خشکسالی رو تجربه خواهیم کرد. اما همونطور که این آیات میگن، ما لازم نیست که هراسان، ترسان و دلواپس بشیم. چون اگر ایمانداری حقیقی هستیم، منشأ حیات و اون منبع زندگی بخش که مسیح باشه رو در درون خودمون داریم. چشمه‌ای که هرگز خشک نمیشه و منبعی که وابسته به شرایط متغیر بیرونی نیست. و برابر این به این خاطره که ما میتونیم که حتی در طوفان‌ها و خشکسالی به دادن برگ‌های سبز و تر و تازه ادامه بدیم. بله، ما میتونیم به میوه دادن ادامه بدیم حتی در وسط گرما و خشکسالی و طوفان. و سوال اینه که آیا شما این چشمه آب حیات رو در خودتون دارید؟ کلام خدا در ارمیا میگه قوم من دو کار بد کردند. مرا که چشمه آب حیاتم ترک نموده و برای خود حوضها کندند. یعنی حوضهای شکسته که آب را نگاه ندارند. در اینجا در خاتمه از شما دعوت میکنم که از همه حوضهایی که برای خودتون کندید دست بکشید. بله، اون حوضهایی که شکسته هستن، سوراخ دارن و نمیتونن آب رو در خودشون نگه دارن. حوضهایی که نمیتونن رطوبت و نشاط و تر و تازگی واقعی رو برای ما فراهم کنن. اونها رو ترک کنید و به عیسی، این چشمه آب حیات، پناه ببرید. باشه که هر روز از نهر حیات بخش کلام او بنوشید و در کنار این نهر ریشه بدوانید. در این صورته که از باد و طوفان‌های مختلف زندگی به سلامتی عبور خواهید کرد.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

0: جایگاه منحصر به فرد در میان کتب مقدس.
1: عنوان کلیسای اولیه در هر شهر یا کشوری برای افراد جماعت آن وجه خاصی دارد. پس اهمیت اولین کلیسای شناخته شده نه تنها در یک شهر بلکه در تمامی اروپا را تصور کنید قبل از اینکه هیچ فرقه‌ای وجود داشته باشد. این کلیسا جماعت ایمانداران فیلیپیه واقع در مقدونیه باستان یا شمال یونان بود. مسیحیان غرب چقدر شاد شدند از اینکه پولس به مکدونیه توجه نمود و در سفر بشارتی خود در امپراتوری روم نه به شرق بلکه به غرب رفت. اگر بی توجهی اروپاییان به انجیل ادامه داشته باشد، شاید برخلاف رویه قرن‌های گذشته، امروز قاره آسیا مبشرینی به قاره اروپا و آمریکای شمالی بفرستد تا انجیل را در آنجا موعظه کنند. جماعت فیلیپیان در فرستادن کمک‌های پی در پی برای پولس سخاوتمند بودند و همین کار آنان دلیلی برای این نامه تشکرآمیز وی محسوب می‌شود. ولی رساله به فیلیپیان چیزی بسیار بیش از این هاست. این رساله واقعاً رساله شادی است. کلمه شادی و معادل‌های آن شادی کردن حداقل 12 بار در 4 باب این رساله آمده است. پولس می‌دانست که چگونه در مواقع سختی و ایام خوشی شادی کند. همچنین مشاجره ای کوچک و تذکری منفی در این نامه امید یا شادی وجود دارد. دلیل اصلی که مسیحیان می‌توانند شادی کنند این است که پسر خدا اراده کرد تا چون انسان به زمین بیاید و صورت غلام را پذیرفت. او در شفا دادن و تعلیم دادن توقف ننمود، بلکه مسیر خود را تا به مرگ ادامه داد، حتی مرگ بر روی صلیب. فیلیپیان باب دوم آیات 5-11 این حقیقت بزرگ را در پاراگرافی زیبا بیان می کند که بسیاری معتقدند از سرودهای پرستشی مسیحیان اولیه بوده که پولس یا آن را نقل قول کرده یا خودش نوشته و مسیحیان اولیه آن را چون سرودی نیایشی به کار می بردن. حتی این متن نیز شامل تعلیم اتحاد از طریق فروتنی می باشد. در عهد جدید تعلیم هرگز از موضوع وظیفه جدا نمی شود، چنان که در میان بعضی کلیساهای امروزی با نتایج حزن انگیز مرسوم است. پس می بینیم که رساله به فیلیپیان یکی از خوشایند ترین و جذاب ترین کتب در کل کلام خداست.

از آنجا که اکثر محققین پولس را بیچون و چرا نویسنده فیلیپیان می دانند، ما شواهدی را عمدتاً برای تکمیل آن نقل می کنیم. بعضی محققین فکر می کنند که رد دو نامه را در فیلیپیان می بینند که با هم ترکیب شده اند، یا حداقل اینکه متن غلام شدن پسر خدا یعنی باب دوم آیات پنجم الی یازدهم به آن اضافه شده. هیچ نسخه دستنویسی مدرکی برای اثبات این دو فرضیه ارائه نکرده است. شواهد خارجی قوی هستند. کسانی که از این نامه نقل قول کرده اند اکثراً به طور خاص ذکر نموده اند که این نامه به وسیله پولس نوشته شده است. از جمله ایگناتیوس، کلمنت روم، پولیکارپ، ایرناوس، کلمنت اسکندریه و ترتولیان. هم کانون مارسیان و هم کانون موراتوری این کتاب را به پولس نسبت دادند. در کنار اشاره واضح در باب اول آیه 1 به پولس، سبک کلی و کلمات به کار رفته در رساله با لحن پولس جور در می آیند. بحث هایی که در مخالفت با پولس بودن این رساله وجود دارد بسیار ضعیف و کم اهمیت هستند، مثل اشاره‌ای که به اسقف و شماس در باب 1 آیه 1 شده و این بحث که در آن زمان یعنی اواسط قرن اول این مقام ها وجود نداشتند. ولی پولس از واژه اسقفان، کلمه یونانی اپیسکوپوی به معنای ناظر یا نظارت کننده، هم در رسالات شبانی و هم در اعمال باب 20 آیه 28 به عنوان مترادف واژه مشایخ استفاده کرده است. همچنین باید توجه داشته باشیم که جماعت کلیسایی که با اسم مفرد خطاب شده چند اسقف داشته است. اشاره جمع آمده چون میگوید اسقفان. اچ ای کندی به زیبایی شواهد داخلی را خلاصه میکند. شاید هیچ کدام از رسالات پولس تا این اندازه در خود نشانه های اصالت را به عنوان نامه پولس نداشته باشند. سادگی، ظرافت احساسی و بیان بی‌پرده قلبی که در این رساله وجود دارد نمی‌تواند مصنوعی باشد.

مثل افسوسیان، کولسیان و فیلیمون، فیلیپیان نیز از زندان نوشته شده و از این روز که اصطلاح رسالات زندان یا اسارت برای این نامه ها به کار می رود. ولی در حالی که آن سه نامه دیگر در زمانی نزدیک به هم حدود 60 میلادی نوشته و فرستاده شده اند، فیلیپیان کمی دیرتر نگاشته شده است. مارسیان به وضوح می گوید که پولس فیلیپیان را از روم نوشت و این با باب اول آیه 13 و باب 14 آیه 22 جور در می آید که این آیات روم را به عنوان جایگاه اصلی نوشته شدن فیلیپیان محسوب می کند. پولس 2 را در اسارت روم به سر می برد. اشاراتی که در این نامه پیدا می شوند نشان می دهند که نامه به فیلیپیان در حوالی اواخر این دوره اسارت نوشته شده است. برای مثال باب 1 آیات 12 الی 18 می تواند به طور تلویحی بیان کننده مدت زمان مشخص موعظه در شهری باشد که پولس به آنجا رسید. پرونده پولس نزدیک به فرا رسیدن زمان خود بود، احتمالاً در طریق مثبت به وسیله آزادی، چنان که در باب اول آیات 12، 13، 19 و 23 الی 26 نشان داده شده است. این حقایق به علاوه فرستادن نامه‌ها، دریافت هدایا و کمک مالی که در نامه قید شده، زمانی در حدود اواخر سال 61 میلادی را برای نگارش آن به دست می‌دهد.

اپولوس ظاهر شد که می گفت به مکادونیه بیا و به ما کمک کن. اعمال رسولان باب 16 آیه 9. پولس فوراً آماده شده به همراه تیموتائوس، لوقا و سیلاس با کشتی به مکادونیه رفت. ایشان در ابتدا پای خود را بر خاک اروپا در نیاپولیس نهادند و سپس سفر زمینی خود را به فیلیپی آغاز نمودند. شهر فیلیپی در آن زمان مستعمره دولت روم بود و سکنه آنجا از مزایا و حقوق شهروندان رومی برخوردار بودند. در روز سبت واعظین انجیل از شهر بیرون رفتند و در کنار رودخانه، جایی که گروهی از زنان طبق عادت برای دعا جمع می شدند، صحبت می کردند. اعمال رسولان باب 16 آیه 13. یکی از زنان لیدیه نام داشت که فروشنده ارغوان و از شهر تیاتیرا بود. وقتی که او پیغام انجیل را شنید، به اولین نفر در قاره اروپا تبدیل شد که توبه کرد و ایمان مسیحی را پذیرفت. ولی اقامت پولس در فیلیپی ثابت نمی کند که این ماندن کاملا صلح آمیز بوده است. زنی جوان که به وسیله ارواح تسخیر شده بود و وقایع آینده را پیشگویی می کرد، خادمین خدا را دید و برای مدتی ایشان را تعقیب می کرد و فریاد می زد: این مردان خدام خدای تعالی می باشند که شما را از طریق نجات اعلام می نمایند. اعمال رسولان باب 16 آیه 17. پولس رسول که نمی خواست شهادت یک تسخیر شده به وسیله ارواح شریر را بپذیرد، آن روح را نهیب داد که از آن زن بیرون بیاید. وقتی اربابان آن زن که برای سود شخصی خود از فالگیری او سوء استفاده می کردند، دیدند که چه اتفاقی افتاده، بر پولس خشمگین شدند. ایشان پولس و سیلاس را به مرکز تجارت شهر کشانده و با کارگزاران رومی مواجه ساختند. این افراد قاضی در مقابل دستور دادند که ایشان را کتک زده و زندانی کنند. اتفاقی که در زندان فیلیپی پیوست حالا کاملا مشهور می باشد. در نیمه شب پولس و سیلاس در حال دعا و خواندن سرودهای پرستشی برای خدا بودند که یک دفعه زمین لرزه‌ای بزرگ به وقوع پیوست و همه درهای زندان باز شدند و زنجیرهای زندانیان از هم گسیخت. زندانبان که گمان می کرد همه زندانیان فرار کرده اند و می خواست خودش را بکشد، ولی پولس او را مطمئن ساخت که زندانیان او فرار نکردند. سپس زندانبان فریاد برآورد: ای آقایان، مرا چه باید کرد تا نجات یابم؟ جوابی به یاد ماندنی به او گفته شد: به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه‌ات نجات خواهی یافت. اعمال رسولان باب 16 آیه 31. فیض خدا نشان افتخار دیگری را در فیلیپی نصیب خود کرد. فردای روز بعد صاحب منصبان محلی به پولس و همراهانش اصرار کردند که فوراً از شهر خارج شوند. پولس از انجام این کار سرباز زد. او به دیشان خاطر نشان کرد که آنها یکی از شهروندان رومی را شلاق زده و بدون محاکمه عادلانه زندانی کردند. پس از خواهش مکرر قاضیان از پولس و همراهانش مبنی بر ترک شهر، ایشان اول به خانه لیدیه رفته و او را ملاقات کردند و سپس رهسپار شدند. اعمال رسولان باب 16 آیه 40. حدود 10 سال بعد پولس برای فیلیپیان نامه نوشت. او دوباره در زندان بود. فیلیپیان شنیده بودند که پولس در زندان است و بنابراین برای او هدایای مالی فرستاده بودند. اب فرودتوس مأمور شده بود تا هدایای ایشان را به پولس برساند. او پس از رساندن هدایا تصمیم گرفت که مدتی نزد پولس بماند و او را در مشکلاتش یاری رساند. اب فرودتوس خودش در حین آوردن این هدایا مریض شد و در حقیقت در راه انجام وظیفه‌اش مشرف به موت گردید. ولی خدا بر او رحمت کرده و ای را سلامت از بستر بیماری برخیزانید. او حال آمده بود تا به فیلیپی و نزد جماعت و خانوادهش برگردد و بنابراین پولس نامه‌ای برای قدردانی به دست او سپرد تا به شهر فیلیپی و نزد فیلیپیان ببرد. فیلیپیان یکی از تأثیرگذارترین و جذابترین رسالات پولس است. این رساله به وضوح جایگاه خاص رفتار شایسته را مکشوف می‌سازد.

0: طور که این رساله را می‌خوانیم، احساسات لطیف و رفتار مهربانانه بین پولس رسول و کلیسایی که توسط او تشکیل شده بود را می‌توان دید.
1: طرح کلی رساله به فیلیپیان.
0: بخش اول، سلام ها، شکرگزاری و دعاهای پولس. دوم، زنجیرهای پولس و شادی او از پیشرفت انجیل. سه، تشویق به اتحاد بر پایه نمونه فروتنی و قربانی مسیح. چهار، نمونه مسیح مانند پولس، تیموتائوس و اب فرودتوس. پنج، هشدار بر ضد معلمین کذبه. شش، هیچ شمردن میراث و دستاوردهای شخصی پولس به خاطر مسیح. 7. تشویق برای داشتن رفتار آسمانی بر طبق نمونه پولس. 8. تقاضا برای داشتن هماهنگی، کمک متقابل، شادی، تحمل، دعا و زندگی منظم. 9. تشکر پولس برای هدایای مالی مقدسین. 10. سلام‌های پایانی.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: سلام عزیزان، با این امید که در سلامت جسم و آرامش الهی خداوند به سر میبرید، مطالعه دیگری در کلام خدا را آغاز میکنیم. عنوان این مطالعه هست گام برداشتن در راه خدا. آیات کلیدی این مطالعه غلاطیان فصل 5 آیات 22 و 23 هستند. عزیزان، کلام خدا در غلاطیان فصل 5 آیات 22 و 23 چنین می‌فرماید: اما ثمره‌ای که روح القدس به بار می‌آورد، محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری است که هیچ قانونی برخلاف آنها وجود ندارد. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچی را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من، چه کسی از دستاوردهاش لذت نمی‌بره؟ اکثر ما دوست داریم به خاطر دستاوردهامون شناخته بشیم. اما هدف خدا برای زندگی ما ایمانداران به عیسی مسیح بسیار والاتر از هر دستاورد دنیوی ماست. آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا به ما یادآور میشن که شخصیت ما مسیحیان برای خدا پدر آسمانی مان بسیار مهمه. به همین دلیل که او به ما دستور میده که تحت هدایت و کنترل روح القدس رفتار کنیم تا اعمال نفسانی مان با صفات خدا جایگزین بشند. عزیزان، ما با 9 تا از صفات پاک، پسندیده و الهی خدا در غلاطیان فصل 5 آیات 22 و 23 که آیات کلیدی این مطالعه هستند آشنا شدیم. این 9 صفت الهی خدا بیشتر با عنوان میوه های روح القدس برای ما آشنا هستند. بیایید تا کمی بیشتر با این صفات پاک، پسندیده و الهی خدا یا همان میوه های روح القدس بیشتر آشنا بشیم. محبت. عزیزان، محبت پایه و اساس همه فضایل پاک و پسندیده دیگر هست. ما محبت را با پذیرفتن محبت بی قید و شرط خدا در حقمان پرورش میدیم. خوشی، احساس رضایت درون داشتن صرف نظر از شرایط ماست. آرامش، آرامش از اعتماد کامل به خدا و تسلیم شدن در برابر او ناشی میشه. بردباری، بردباری با اعتماد و حق تقدم دادن به زمانبندی بی نقص خدا ایجاد میشه. مهربانی، مهربانی شفقت خداست که به دیگران منعکس میشه. خیرخواهی، خیرخواهی زمانی رخ میده که ما عدالت و راستی خدا را منعکس کنیم. وفاداری، وفاداری به این معناست که ما ثابت قدم و قابل اعتماد هستیم. فروتنی، فروتنی زمانی حاصل میشه که به حق دیگران احترام گذاشته و به آنها ارجحیت بدیم. خیشتنداری، خیشتنداری مستلزم اعتماد و تکیه ما به خواسته و قدرت روح القدس هست. دوست خوب من روش در این فضایل ما را مسیح گونه تر می کنه و گواهی بر کار دگرگون کننده خدا در زندگی ماست. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه غلاطیان فصل 5 آیات 22 و 23 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که در صورت فروتن شدن و تسلیم تمام جوانب زندگیمان به روح القدس، او ما را از درون به بیرون دگرگون خواهد کرد. تکرار می‌کنم، در صورت فروتن شدن و تسلیم تمام جوانب زندگیمان به روح القدس، او ما را از درون به بیرون دگرگون خواهد کرد. عزیزان، ضمن تشکر از شما که در این مطالعه با ما همراه بودید، چنانچه سوالاتی برای شما به وجود آمده، با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما عزیز او باشد. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: رادیو مژده اعلام کننده انجیل عیسی مسیح.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: به نام خداوند عیسی مسیح که نجات فقط در او یافت میشه. سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی برنامه تمام کتاب. از صمیم قلب دعا میکنم که رابطه حقیقی و زنده با او به عنوان خداوند و نجات دهندتون داشته باشید. تنها شرط ایمان به او به عنوان خداوند، نجات دهنده و خدای ظاهر شده در جسمه. ما در مطالعه کتاب مکاشفه به فصل 10 رسیدیم. اجازه بدید در ابتدای برنامه به برادر یوسف عزیز خوش آمد بگم. برادر جان، درود بر شما.
1: ممنونم خواهر سنم، منم درود میگم به شما و همراهان عزیز برنامه.
0: برادر، به فصل 10 رسیدیم. مفهوم فصلهای 10 و 11 چیه؟
1: خواهر جان، فصل 10 و نیمه فصل 11 انگار که بین پرانتزن. بین شیپورای 6 و 7 یه فاصله ای میندازن. این ما رو یاد مکاشفه 7 میندازه که مهر ششم از مهر هفتم جدا میکنه. فصل 7 مهر ششم و هفتم رو جدا میکنه. این فصل به دو بخش تقسیم شده. بخش اول درباره کسانی که مهر شدن. جمعیتی از 12 قبیله اسرائیل مهر شدن، یعنی 12,000 نفر از هر قبیله که مجموعاً میشه 144,000 نفر. بخش دوم در مورد کسانی که از بین امت‌ها نجات یافتند، کسانی که از مصیبت عظیم عبور کردند و جامه خودشونو در خون بره شستن و سفید کردند.
0: پس مکاشفه 7 بین مهرای 6 و 7 فاصله میندازه.
1: بله، دقیقاً. در اینجا هم بین شیپورای 6 و 7 یه وقفه میبینیم که از دو بخش تشکیل شده. بخش اول در فصل 10، تومار کوچک. بخش دوم در فصل 11 آیات 1 تا 14 که درباره دو شاهد به ما میگه که با مطالعه مکاشفه 11 باهاشون آشنا میشیم.
0: بسیار خوب، اجازه بدید چند آیه از فصل 10 رو بخونم. میفرماید آنگاه فرشته پرقدرت دیگری را که از آسمان پایین می آمد دیدم. او با ابری پوشیده شده بود و رنگین کمانی به دور سرش بود. چهرش مانند خورشید می درخشید و ساق پاهایش مثل ستونهای آتش بود. در دستش تومار کوچک باز شده‌ای بود و پای راستش بر دریا و پای چپ او بر خشکی قرار داشت. آنگاه فریاد بلندی مانند غرش شیر برآورد و همین که او سخن گفت رعدهای هفتگانه فریاد برآوردند. من آماده شدم که آنچه را که رعدهای هفتگانه می گفتند بنویسم، اما صدایی را از آسمان شنیدم که می گفت آنچه را که رعدهای هفتگانه گفتند در دل خود نگه دار و آن را ننویس. برادر، در آیه 1 به یه فرشته قدرتمند دیگه ای اشاره شده که از آسمان پایین میاد و خصوصیاتش رو نام می بره. لطفاً درباره این فرشته بهمون بگی.
1: فرشته دیگه‌ای که در فصل 10 بهش اشاره شده همونیه که قبلاً یه بار باهاش روبرو شدیم و یه بار دیگه هم باهاش روبرو میشیم. در فصل 8 آیه 3 درباره فرشته دیگه‌ای مطالعه میکنیم. دوباره در فصل 18 آیه 1 درباره فرشته دیگه‌ای میخونیم. در حقیقت خصوصیاتی که در فصل‌های 8، 10 و 18 ذکر شده ما رو به این نتیجه میرسونن که این فرشته فقط فرشته نیست، چون ما رو یاد فرشته عهد یا فرشته حضور او میندازه که در عهد قدیم در موردش صحبت شده. خصوصیاتی که در اینجا ذکر شدن نمیتونه خصوصیات یه فرشته باشه. مثلا میگه او قدرتمنده، از آسمان پایین میامد، با ابری پوشیده شده بود، رنگین کمانی دور سرش بود، چهرهش مثل خورشید میدرخشید. اینا خصوصیات پسر انسانه، همونطوری که در کتاب مکاشفه در موردش میخونیم. بعدش ساق پاهاش مثل ستونهای آتش بود که در مکاشفه 1 در موردش خوندیم. پس این فرشته همون خداوند عیسی مسیحه.
0: برادر، چرا به شکل فرشته ظاهر شده و نه به شکل انسان؟
1: خواهر جان، در واقع رابطه بین او و مردم قدیم که او را نمیشناختن یا توبه نکردن بسیار دور بود. او نیازاشون را رفع میکرد اما خودش را بهشون آشکار نکرد.
0: دقیقاً مثل یوسف در عهد قدیم. اون نیازهای برادرانش رو رفع میکرد بدون اینکه خودشو بهشون معرفی کنه، اما در ظاهر شاهزاده مصری به نظر میومد. پس خداوند عیسی تا این لحظه در زمان وقوع این حوادث برای مردم شناخته شده نبود.
1: دقیقا درسته خواهر جان. او رو نشناختن تا وقتی که ظاهر میشه. بعدش خودشو به اونا معرفی میکنه و اونا هم از گناه قتل پسر خدا توبه میکنن. او رو قبول میکنن و با او وارد برکات پادشاهی هزار ساله میشن.
0: عزیزی میگفت وقتی مسیح از آسمان ظاهر بشه اونا فریاد میزنن چرا آسمان را نمی شکافی و نزول نمی کنی؟ کوها از دیدن تو از ترس بر خود خواهند لرزید. اونا منتظر ظاهر شدن بنیامین پسر دست راست هستن، اما می فهمن که نه تنها بنیامین بلکه یوسف هم نزدشون برگشته. این در مورد داستان برادران یوسف بود. اونا فقط می‌خواستن که بنیامین رو برگردونن و پیش پدرشون برگردن و بگن زمان سختی داشتن، اما او رو به سلامت برگردوندن. اما وقتی برگشتن جمله غیر منتظره‌ای گفتن: یوسف پسرت زنده است.
1: دقیقاً در زکریا 12:10 در موردش می‌خونیم: آنها بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست.
0: برادر یوسف، یوحنا میگه این فرشته رنگین کمانی دور سرش داره. مفهوم رنگین کمان چیه؟
1: در فصل 4 این کتاب درباره رنگین کمان میخونیم. آیه 3 میگه و در گرداگرد تخت رنگین کمانی بود به درخشندگی زمرد یا الماس. این تصویر جلال خداست و عقیق نماد خون مسیحه که مانند یشم و عقیق می درخشید و در گرداگرد تخت رنگین کمانی بود به درخشندگی زمرد. فصل 4 و 10 درباره این رنگین کمان بهمون میگه. این ما رو به فکر فرو میبره که این کلمه اولین بار در کجا اومده؟ در پیدایش 9. پیدایش 9 چی میگه و مفهومش چیه؟
0: در آیه 21 میخونیم: من با شما پیمان می‌بندم که دیگر همه جانداران با هم از طوفان هلاک نخواهند شد و بعد از این دیگر طوفانی که زمین را خراب کند نخواهد بود. نشانه پیمانی که نسل بعد از نسل با شما و همه جانورانی که با شما باشند می‌بندم این است: رنگین کمان را تا به ابد در ابرها قرار می‌دهم تا نشانه آن پیمانی باشد که بین من و جهان بسته شده است.
1: در اینجا رنگین کمان بعد از سیل میاد تا خداوند و قوم به یاد بیارن که خدا وعده داد که همه رو هلاک نخواهد کرد. او بشر رو نابود نخواهد کرد حتی اگه لیاقت هلاکت داشته باشن. این صحنه داوری در مصیبت عظیمه که در متا در موردش گفته شده. می‌فرماید اگر خدا آن روزها را کوتاه نمی کرد هیچ جانداری جان سالم به در نمی برد. امکان داشت که همه ی مردم هلاک شده و از صفحه روزگار محو بشن. اما چرا این اتفاق نیفتاد؟
0: رنگین کمان که وعده یا عهد خداست مبنی بر این که همه رو هلاک نخواهد کرد. برادر گفتید که باقی خصوصیات به این موضوع اشاره دارن که این فرشته فرشته عهد یا شخص مسیحه. آیه 2 میگه در دستش تومار کوچک باز شده‌ای بود و پای راستش بر دریا و پای چپ او بر خشکی قرار داشت. این یه تومار باز شده است و مهر نداره. در مورد چی به ما میگه؟
1: خواهر جان، این تومار مهر شده‌ای که در فصل 8 در موردش گفتیم نیست. هفتمین یا آخرین مهر در فصل 8 باز شد. ما در اینجا یه تومار کوچیک باز شده داریم که در مورد اتفاقاتی میگه که در طول این دوره کوتاه روی زمین میفته. به همین خاطر تومار کوچیکیه. در مورد مصیبت عظیم به ما میگه که بهش پرداختیم. در این مصیبت عظیم نویسنده ما رو یاد یه تومار نبوتی و قدیمی میندازه. نبوت‌های عهد عتیق. یه تومار کوچک گشوده. این تومار میگه که خداوند باید همه چیزهایی رو که در کتاب عهد عتیق گفته به انجام برسونه. دقیقاً همونطوری که در آیه 7 میخونیم، بلکه در آن روزهایی که فرشته هفتم شیپور خود را به صدا در می آورد، نقشه مخفی خدا انجام خواهد شد. همانطور که به بندگان خود یعنی انبیا وعده داده بود. این تومار کوچک و گشوده همون چیزیه که انبیا قبلا گفته بودن که روزی مسیح بر این زمین سلطنت خواهد کرد و در جملات بعدی متوجهش می شیم.
0: بسیار خوب. یوحنا در توضیح این تومار کوچک و گشوده شده میگه پای راستش بر دریا و پای چپ او بر خشکی قرار داشت. مفهوم قرار دادن پا روی دریا یا خشکی چیه؟ در کتاب مقدس چی راجع بهش یاد میگیریم؟
1: خواهر جان، قرار دادن پا در ابتدا برعکس ترک کردن یه مکانه. مقداری پول بگیر و مکان رو ترک کن.
0: برو و رها کن.
1: دقیقاً. اما قرار دادن پا ما رو یاد کتاب یوشع میندازه.
0: تملک.
1: بله. میفرماید همانطور که به موسی گفتم به شما هم میگویم. هر جایی که پای شما به آن برسد آنجا را به شما خواهم داد.
0: مردم از اصطلاح دست گذاشتن روی چیزی استفاده می کنن. یعنی به تملک در آوردن. پس در اینجا پا گذاشتن نشونه ی تملکه.
1: همینطوره. می خونیم و پای راستش بر دریا و پای چپ او بر خشکی قرار داشت. ما انتظار داشتیم که قبل از دریا به خشکی اشاره کنه. اما 75% زمین از آب تشکیل شده و 25% خشکیه. یعنی 3-1.
0: این به ما یادآوری میکنه که خداوند بر طبق مکاشفه 4 خالق و مطابق با مکاشفه 5 کسیه که خرید.
1: بله دقیقا همینطوره خواهر جان. او خلق کرد و بعد خرید. او سلطنت خواهد کرد. باید این کارو بکنه. بعضیا میگن که او سلطنت نخواهد کرد ولی این بی‌معناست. مسیح باید سلطنت کنه. چرا؟ چون همه چیزو خلق کرد و خلقت خودشو خرید. کلام خدا در اینجا میگه که او پای راستش رو روی دریا و پای چپش روی خشکی گذاشت. او مالکیت به دست میاره. همونطوری که در انتهای شیپور هفتم خوندیم، فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به ابد سلطنت خواهد کرد.
0: آمین. این دایره بزرگتر از سلطنت مسیحه. نه تنها بر خاندان اسرائیل و داوود، بلکه پادشاهی بزرگ بر کل زمین خواهد بود. ممنونم برادر جان، استراحتی میکنیم و خیلی زود برمیگردیم.

برادر یوسف بعد از اینکه او به نشانه مالکیت پا میذاره، آیه 3 میگه آنگاه فریاد بلندی مانند غرش شیر برآورد و همین که او سخن گفت رعدهای

برادر یوسف بعد از اینکه او به نشانه مالکیت پا میذاره، آیه 3 میگه آنگاه فریاد بلندی مانند قرش شیر برآورد و همین که او سخن گفت، رعدهای هفتگانه

0: شیری که از طایفه یهوداست. چون شیر سلطان جنگله، درسته؟ جهان جنگل اما سلطانی داره. این سلطان در حال حاضر صبوره. می‌فرماید خداوند به خداوند من گفت بر دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم. اما در اینجا وقتش رسیده که سلطنت کنه. پس مثل شیری قرش می‌کنه، چون مسیح قرار مالک زمین بشه، دقیقاً همونطوری که نبوت‌های عهد قدیم اعلان کرده بودن.
1: آنگاه فریاد بلندی مانند قرش شیر برآورد و همین که او سخن گفت رعدهای هفتگانه فریاد برآوردند. من آماده شدم که آنچرا که رعدهای هفتگانه می گفتند بنویسم، اما صدایی را از آسمان شنیدم که می گفت آنچرا که رعدهای هفتگانه گفتند در دل خود نگه دار و آن را ننویس. چرا؟
0: خواهر سنم، استنباط من از این آیه اینه: با اینکه بلاها و مصیبت‌های زیادی در کتاب مکاشفه ذکر شدن، اما ما هیچی نمی‌دونیم. به نظر میرسه که چه در داوری و چه در برکت نصف ماجرا هنوز به ما گفته نشده. وقتی ملکه سبا از اقصی نقاط زمین اومد تا از حکمت سلیمان بشنوه، وقتی دید که چقدر حکمت اون فوق‌العاده و شگفت‌انگیزه و قصر و خونش و قربانی‌ها و هدایای سوختنی و سفره او عظیمه، گفت هر آنچه در سرزمین خود در مورد کارهای شما و دانش شما شنیده بودم درست بود، اما تا من با چشمهای خود ندیدم گزارشها را باور نداشتم. اما من حتی نیمی از آن را هم نشنیده بودم. اون چیزای زیادی شنیده بود، اما وقتی اومد دید که فقط نصفی از اون را شنیده. همین موضوع در مورد کتاب مکاشفه هم صدق میکنه. بعضی از خوندن این کتاب خودداری میکنن با این ادعا که ترسناکه، اما اتفاقاتی که بعد از ربوده شدن کلیسا رخ میده ترسناکتر و هولناکتره، چون یوحنا صدای هفت رعد رو شنید. میخواست در موردشون بنویسه، اما خداوند ازش خواست که دست برداره. زمانی که مانع برداشته بشه و کلیسا به آسمان بره، اتفاقات وحشتناکی برای این دنیا میفته.
1: متاسفانه همینطوره. آیه 5 میگه آنگاه دیدم فرشته‌ای که به روی دریا و خشکی ایستاده بود، دست راست خود را به سوی آسمان بلند کرد و به آن کس که تا به ابد زنده است و آسمان و زمین و دریا و هرچه در آنهاست را آفرید، سوگند یاد کرده گفت، دیگر تأخیری نخواهد شد، بلکه در آن روزهایی که فرشته هفتم شیپور خود را به صدا در می آورد، نقشه مخفی خدا انجام خواهد شد، همانطور که به بندگان خود یعنی انبیا وعده داده بود. دست راست خودشو بلند کرد و سوگند خورد. تفسیر شما از این کلمات چیه؟
0: اولا دست بلند کردن ما رو یاد فصل 12 دانیال میندازه. اگه این فصل رو از آیه 7 بخونیم، نوشته یکی از آنها که همان فرشته سفید پوشی بود که در این هنگام در بالای رودی ایستاده بود. فرشته در جواب هر دو دست خود را به سوی آسمان بلند کرد و به نام خدای جاوید قسم خورد و گفت این وضع تا 3.5 سال ادامه خواهد یافت. پس بلند کردن دست ما رو یاد کلام ابراهیم میندازه که گفت من چشم به درگاه خداوند خدای متعال دوختم. دستش رو بلند کرد و قسم قانونی خورد. در اینجا این فرشته رو میبینیم که خداوند عیسی مسیحه. می‌فرماید دست راست خود را به سوی آسمان بلند کرد و به آن کس که تا به ابد زنده است سوگند یاد کرده گفت دیگر تأخیری نخواهد شد.
1: بله، ما بارها درباره قسم خداوند می‌خونیم. من به دو مورد اشاره می‌کنم: قسم وعده به ابراهیم و قسم وعده به داوود. وعده به ابراهیم این بود که قوم اون صاحب زمین میشن و وعده به داوود این بود که از این طایفه پادشاهی بیرون میاد که بر تخت داوود میشینه. وعده درباره سرزمین و یه وعده دیگه درباره تاج و تخت.
0: دقیقاً درسته خواهر جان. وقتی خدا به ابراهیم وعده سرزمین رو داد، گفت من به تو وعده میدهم و به اسم خودم قسم میخورم که تو را به فراوانی برکت خواهم داد، زیرا تو این کار را کردی و پسر عزیز خود را از من مضایقه نکردی. من قول می دهم که نسل تو را مانند ستارگان آسمان و شنهای ساحل دریا زیاد کنم. پیدایش 22 در عبرانیان 6 اینطور نقل قول شده: وقتی خدا به ابراهیم وعده داد به نام خود سوگند یاد کرد. همینطور

0: همین مورد رو در وعده خدا به داوود میبینیم. وقتی مزمور 132 رو میخونیم، خداوند قسم خورد که از نسل اون کسی بر تخت سلطنت داوود خواهد نشست. در کارهای رسولان 2 دوباره در این مورد میخونیم. خداوند به داوود قسم خورد که از نسلش کسی بر تخت داوود خواهد نشست.
1: ممنونم. برادر آیه 6 میگه و به آن کس کتاب ابد زنده است و آسمان و زمین و دریا و هرچه در آنهاست را آفرید سوگند یاد کرده گفت دیگر تأخیری نخواهد شد. منظور از عبارت دیگر تأخیری نخواهد شد چیه؟
0: خواهر جان، به این معنیه که دیگه وقفه ای اتفاق نمیفته. خداوند بسیار صبور بوده، اما الان شمارش معکوس آغاز شده. از پایان فصل 9 اینطور به نظر میرسه که خداوند بسیار صبور بوده، اما متاسفانه با وجود همه این چیزایی که دیدیم مردم توبه نکردن. انگار خدا میگه چون توبه نکردید امیدی بهتون نیست، لایق صبر من نیستید، جام گناهانتون لبریز شده. یه بار خداوند در پیدایش 15 به ابراهیم گفت زیرا من اموریان را بیرون نخواهم کرد تا در شرارت خود به اندازه‌ای برسند که مجازات خود را ببینند. اما بعد از ربوده شدن کلیسا و بعد از مصیبت‌هایی که در فصل 9 در موردشون خوندیم، مثل قتل، دزدی، جادوگری و زنا، دیگه هیچ تأخیری نخواهد بود. وقتش رسیده که پادشاهی تمام دنیا به مسیح سپرده بشه.
1: پس در اینجا هیچ وقفه‌ای نباید باشه، اما این ما رو یاد متی 24:22 میندازه که گفت اگر خدا آن روزها را کوتاه نمی کرد، هیچ جانداری جان سالم به در نمی برد. دوباره متی 24:22 ما را یاد روزهای می اندازه که کوتاه خواهد شد. دیگه هیچ تأخیر و صبری نخواهد بود. خداوند 2000 ساله که برای مردم زمین صبر کرده. اما وقتی کلیسا روبوده بشه، وقایع به سرعتی فوق‌العاده اتفاق خواهد افتاد. برادر جان، یوحنا در اشاره به راز خدا اینطور گفت نقشه مخفی خدا انجام خواهد شد همانطور که به بندگان خود یعنی انبیا وعده داده بود. مفهوم نقشه مخفی خدا را تشریح کنید. نقشه مخفی خدا چیه؟ آیا رازهایی در کتاب مقدس وجود داره که میتونیم اونا را درک کنیم؟
0: خواهر سنم، به نظر من منظور از نقشه مخفی خدا در اینجا صبر و تحمل خدا در برابر شریرانه که خیلی از مقدسین اونو درک نکردن.
1: بله، میگن تا به کی؟
0: دقیقاً. مثلا اگه مزامیر رو بخونید میبینید که این اصطلاحات بارها تکرار شدن. حبقوق 1 یا بسیاری از سخنان انبیا رو بخونید، اونا متحیرن. چرا خدا فوراً اعمال شریرانو داوری نمی‌کنه؟ چرا باید چنین چیزی رو تحمل کنیم؟ چرا عادل شمرده شدگان رنج میکشن اما شریران نه؟ آصاف در مزمور 73 بابت همین موضوع در حیرت بود. میفرماید چشمانشان از فربهی به در آمده است. پس چرا؟ همه اینا با سلطنت مسیح تموم میشه. چرا امروز اوضاع در هم و بر همه؟ صرفاً به این خاطر که شیطان رئیس این جهانه. چه زمانی همه چیز درست میشه؟ چه زمانی یوسف در زندان نخواهد بود؟ چه زمانی زن پوتیفار در قصر نخواهد بود؟ چه زمانی هیرودیا در قصر و یحیی هم در زندان نخواهند بود؟ چه زمانی اوضاع رو به راه میشه؟ وقتی که مسیح سلطنت کنه. به همین خاطر در اینجا در مورد سلطنت مسیح میخونیم. وقتی که مسیح سلطنت بکنه، نقشه پنهان خدا محقق میشه. دیگه هیچ چیز مبهم و پیچیده ای نیستش که برای ما قابل درک نباشه. همه چیز به حالت نرمال برمیگرده.
1: بله، نقشه پنهان خدا کامل شده، به انجام رسیده. دیگه پیچیدگی وجود نخواهد داشت. خدا دیگه در برابر شر سکوت نمی کنه. در کتاب مقدس بجز نقشه پنهان خدا به رازهای دیگه هم اشاره شده. سری نام می برم. راز پادشاهی آسمان در متی 13، بعد راز سخت دلی که بر بخشی از اسرائیل حکم فرما شد، رومیان 11:25، گوش دهید تا رازی را برای شما فاش سازم. راز روبوده شدن. همه ما نخواهیم مرد، بلکه در یک لحظه تغییر خواهیم یافت. اول قرنتیان 15:51، بعد در دو نامه افسوسیان و کولوسیان، هر دو درباره راز انجیل و راز مسیح به ما میگن. بعد ایشان باید حقایق مکشوف شده ایمان را با وجدان پاک نگاه دارند. در اول تیموتائوس 3:9 در همون فصل اول تیموتائوس 3:16 می‌خونیم: راز آیین ما بزرگ است، او به صورت انسان ظاهر شد. بعد در مکاشفه 1 راز چراغدان و 7 ستاره. خب برگردیم به آیه 6 که میگه: و به آن کس کتاب ابد زنده است و آسمان و زمین و دریا و هرچه در آنهاست را آفرید سوگند یاد کرده گفت دیگر تأخیری نخواهد شد. او قسم خورد. فهمیدیم که این شخص همون مسیحه. آیا لازم مسیح قسم بخوره؟
0: نه خواهر جان، اما همونطوری که در عبرانیان 6 اومده خدا سوگند خورد، نه برای اینکه به صداقتش اضافه کنه چون اون همیشه حقیقته، بلکه همچنین خدا وقتی میخواست صریح‌تر و واضح‌تر به وارثان وعده نشان دهد که مقاصد او غیر قابل تغییر است، آن را با سوگند تأیید فرمود. پس خدا نیاز نداشت قسم بخوره.
1: اما شنوندگان بهش نیاز داشتن.
0: دقیقاً، که مطمئن بشن. پس در عبرانیان سوگند برکت داریم. در عبرانیان 6 سوگند خشم، در عبرانیان 7 و 3 سوگند کهانت.
1: بله. در رابطه با سوگند کهانت که بهش اشاره کردین، میخوام این نکته رو اضافه کنم که این سوگند به مسیح مربوطه که از مرتبه ملکی صدق. خداوند قسم خورده است و پشیمان نخواهد شد که تو تا ابد کاهن هستی، کاهنی در رتبه ملکی صدق. برادر، این سوگند آیا فقط در مورد مسیحه یا هر کسی که در مرتبه مسیحه و میتونیم در موردش بگیم کاهنی در رتبه ملکی صدق؟
0: چطور کسی میتونه در رتبه مسیح باشه؟ کدوم کاهنی کهانتشو از شخص دیگه این نگرفته و اونو به کس دیگه این نسپرده؟ آیا کسی هستش که کهانت رو از کسی دریافت نکرده و به کسی نسپرده؟ فقط یه نفره. کهانت ملکی صدق فقط با یک کاهن متمایز شده.
1: این اصطلاحو نمیشه در مورد هیچ انسانی به کار برد.
0: دقیقاً، به هیچ وجه.
1: این تعبیر فقط با یک شخص همخوانی داره. تو تا ابد کاهن هستی، کاهنی در رتبه ملکی صدق.
0: فقط خداوند عیسی مسیح.
1: اگه مسیح کاهن اعظم و کاهن ابدی باشه، پس ایمانداران چه کسانی هستن؟ آیا بعضی ایمانداران از لحاظ مقام و مرتبه از بقیه بالاترن؟
0: خیر، همه ی ایمانداران کاهنن. شما کاهنانی هستید که به پادشاهی رسیده اید، کهانت مقدس. همه ی ایمانداران کاهنن و مسیح کاهن اعظم از مرتبه ملکی صدق. او کهانت خودش رو از کسی دریافت نکرد و اون رو هم به کسی نسپرد.
1: او تا به ابد کاهنه. ممنونم برادر یوسف، به پایان برنامه رسیدیم. خداوند برکتتون بده.
0: خدا به همه برکت بده.
1: آمین. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خدا یارو نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیساهای استان غلاطیه. فصل اول. از طرف پولس رسول که رسالت خود را نه از جانب انسان و نه به وسیله کسی به دست آورد، بلکه از طرف عیسی مسیح و خدای پدر که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید رسول شده است. تمام برادرانی که با من هستند به کلیساهای غلاطیه درود می فرستند. خدا پدر ما و عیسی مسیح خداوند ما، فیض و آرامش به شما عطا فرمایند. همان عیسی که جان خود را برای گناهان ما داد، تا طبق اراده پدر ما خدا ما را از این زمانه شریر برهاند. خدا را تا به ابد جلال باد. آمین. من از این تعجب می کنم که شما به این زودی از آن کسی که شما را به فیض مسیح دعوت کرده است رویگردان شده اید و اکنون از انجیل دیگری پیروی می کنید، در صورتی که انجیل دیگری وجود ندارد. اما عده‌ای هستند که می خواهند شما را مضطرب سازند و انجیل مسیح را تحریف نمایند. حتی اگر ما یا فرشته‌ای از آسمان انجیلی غیر از آن چه ما اعلام کردیم بیاورد، بر او لعنت باد. چنان که قبلا گفتم، باز هم تکرار می کنم، هر کسی که انجیلی غیر از آن چه پذیرفتید بیاورد، بر او لعنت باد. آیا این سخن می رساند که من رضایت آدمیان را می خواهم؟ خیر، من فقط رضایت خدا را می خواهم. و آیا قصدم خوشنود ساختن مردم است؟ اگر تا کنون قصدم این بود، خادم مسیح نمی بودم. ای برادران، می خواهم بدانید انجیلی که من به شما دادم ساخته و پرداخته دست انسان نیست. من آن را از کسی نگرفتم و کسی هم آن را به من نیاموخت، بلکه عیسی مسیح به وسیله الهام آن را به من آشکار ساخت. سرگذشت و اعمال سابق مرا در دین یهود شنیده اید که چگونه با بیرحمی به کلیسای خدا آزار می رسانیدم و در نابود ساختن آن می کوشیدم و در رعایت دیانت یهود از تمام یهودیان همسن خود سبقت می گرفتم و خیلی بیشتر از آنها در اجرای تعلیمات نیاکانمان متعصب بودم. اما وقتی خدا که مرا قبل از تولد برگزیده و به وسیله فیض خود مرا دعوت کرده بود، صلاح دانست که پسر خود را در من ظاهر سازد تا بشارت او را به ملل غیر یهود برسانم، به عوض اینکه با کسی مشورت کنم یا به اورشلیم نزد آنانی که قبل از من رسول بودند بروم، فوراً به عربستان رفتم و بعد به دمشق بازگشتم. بعد از 3 سال به اورشلیم برگشتم تا با پتروس آشنا شوم و مدت 15 روز نزد او ماندم. هیچ رسول دیگری را جز یعقوب برادر خداوند ندیدم. آنچه به شما می نویسم عین حقیقت است و خدا شاهد است که دروغ نمی گویم. بعداً به نواحی سوریه و قلیقیه رفتم و کلیساهای مسیح در یهودیه مرا شخصاً نمی شناختند. فقط می شنیدند که آن کسی که به ما آزار می رسانید اکنون همان ایمانی را بشارت می دهد که زمانی می کوشید آن را از بین ببرد و خدا را به خاطر من سپاس می گفتند.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: رازانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: وقتی شما کارهای کوچکی برای دیگران انجام می دهید، برای عیسی کارهای بزرگی انجام داده اید. روز 41 از شماره 4 نان روزانه ما، قربانی حقیقی عنوان و فیلیپیان باب 2 آیات 17-30 متن امروز ما از کلام خداست. نوجوانان مرا متحیر می کنند. زندگی بسیاری از آنها سرشار از احساسات و بسیار خوشبینانه است. آنها گاهی زندگی مسیحی را اینطور توصیف می کنند که فقط افراد بالغ می توانند از عهده آن برآیند. نوجوانی مثل کاریسا از آن دسته است که ورزش، خانواده و عیسی را دوست دارد. مادرش در سال 2000 به بیماری سرطان مبتلا شد. کاریسا فقط 12 سال داشت. با این حال شروع به کمک و مراقبت از مادرش کرد. طی سالهای بعد کاریسا اغلب غذای مادرش را می‌داد، لباسش را می‌پوشاند و در هر کاری که خودش قادر نبود انجام دهد به او کمک می‌کرد. کاریسا می‌گوید آموختن این کارها بسیار سخت بود. تصور کنید که مادر و دختر جای خود را عوض کنند. من یاد گرفتم که خادم فروتنی باشم. گاهی که دوستان کاریسا در حال تفریح بودند، کاریسا در حال کمک کردن به پدر در مراقبت از مادرش بود. او تا سال 2004 به این کار ادامه داد تا اینکه کاریسا و خانواده‌اش برای آخرین بار در آن تابستان از مادرشان خداحافظی کردند. دعای کاریسا این بود: خدا او را به خانه ابدیش برد و او را کامل کرد. کاریسا مرا به یاد اپفرودوتس می اندازد که با فداکاری نیازهای پولس را برآورده می ساخت. چه نمونه خوبی از مراقبت و محبت و صبر بود. البته همه ما قادر نیستیم زندگی خود را کنار بگذاریم و آنگونه که آنها خدمت کردند کاری بکنیم. ولی نمونه ای که از فداکاری به جا گذاشتند می تواند ارزش خدمتگذاری را به همه ما تعلیم دهد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

شنوندگان حق‌جو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

دیگه این سرود رو اعلام بکنیم. میخوام تشویقت کنم، دستتو بذار روی قلبت و اعلام بکن. خداوندا تو از اشتیاق دل من آگاهی. خداوندا مرا تازه کن، ملاقات کن به نام

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: برادران و خواهران عزیز مسیحی، فیض و سلامتی از جانب خدای پدر و خداوندمان عیسی مسیح بر شما باد. بر طبق کلام خدا، هر کسی که گناه می کند برده گناه است. اما عیسی خداوند، پسر روحانی خدا، با مرگ و دفن و رستاخیز خود از مردگان، ما را به قیمتی گزاف خریده و از اسارت و بردگی گناه رهایی بخشیده است. پس دیگر برده گناه نباشیم، بلکه قدوسیت را پیشه کنیم. در این برنامه قسمت آخر این سری پیغام‌ها را که بر اساس رساله اول پتروس در یکی از کنفرانس‌های مسیحی ارائه شده‌اند به سمع شما عزیزان شنونده می‌رسانیم. امیدواریم که از شنیدن آن برکت بیابید.
2: پتروس یادآوری می‌کنه که مسیح برای اونها چه کار کرده. میگه که مسیح برای شما بهایی پرداخت است. در زمانی که انجیل نوشته می‌شد، بردگی خیلی رواج داشت در دنیای امپراتوری روم. بنابراین اصطلاحات انجیل خیلی با اصطلاحات بردگی نزدیکه. در اون موقع میگه شما اسیر بودید و یک نفر اومد بردگی شما را خرید. اون موقع یک برده فقط موقعی که یکی دیگه میتونست بیاد اونو بخره آزاد میشد. بلا تا مادام العمر برده ارباب خودش بود. اگه خودش پولی بهش میرسید میتونست بده و آزاد بشه از بردگی. پس پتروس هم میگه شما هم برده گناه بودید و آزاد شدید. اما نه به چیزهای فانی مثل نقره و طلا. یه بار دیگه ممکنه شما برده بشید، بلکه به خون گرانبها، چون خون بره بی عیب و بی داغ، یعنی خون عیسی مسیح. خدا را شکر خون مسیح ما را از بردگی آزاد کرده است و این آزادی ابدی هست و هیچ موقع ما دیگه نمیتونیم برده بشیم، که پیش از بنیاد عالم معین شد لکن در زمان آخر برای شما ظاهر گردید. و بعد در آیه 21 که به وساطت او شما بر آن خدایی که او را از مردگان برخیزانید و او را جلال داد ایمان آورده اید، تا ایمان و امید شما بر خداوند باشد. پس پتروس نشون میده که این بره خداست، همون بره است که در پیدایش باب 3 بهش نوید داده شد، همون بره است که در پیدایش باب 22 به ابراهیم ظاهر شد که وقتی میخواست اسحاق قربانی کنه، همون بره است که در خروج باب 12 بره فسح نامیده شده، همون بره بیگناهی است که در اشعیا باب 53 اومده، و همون بره خداست که یحیی گفت اینک گناه جهان را برمی‌دارد، و همون بره است که در مکاشفه باب 5 میگه که مستحق از بره که تمام جلال و اکرام را بیابد، و این بره عیسی مسیح است. خدا را شکر. پتروس نشون میده که مرگ مسیح تصادفی نیست. قبل از آفرینش عالم خدا مقرر کرد که مسیح بمیره. ما جلجتایی داریم که عیسی مسیح قبلا میبایست بر اون صلیب مصلوب میشد. خدا را شکر. همه چی از پیش خداوند مقرر کرده بود و نجات بشر تنها به این بره بستگی داره. یک دختر نوجوانی، فرانسیس هاورگل فکر کنم اسم فامیلیش هست اگه اشتباه نکنم، یه روز یک تابلوی را دید. تابلو عیسی مسیح بود که مصلوب بود و زیرش نوشته شده بود این را برای تو کردم، تو برای من چه کردی؟ و همین باعث شد که اون یک شعر خیلی قشنگی بنویسه، ولی بعد شعرش رو انداخت تو آتش. فکر کرد خوب نیست. خوشبختانه آتش اون کاغذ رو از بین نبرد. پدرشون رو برداشت، به دخترش اصرار کرد، ترغیب کرد که اون رو تکمیل بکنه و چاپ بکنه. وقتی چاپ کرد ما این سرود را میخونیم: دادی دادی جانت بهرم، چه دادم من بهرت. عزیزان، وقتی که به فکر این میفتیم که خدا برای ما چه کارهای عالی کرده، آیا شایسته نیست که زندگی من مقدس باشه و مثل قربانی زنده تقدیم او بشه؟ پس ما روزهای خودمون رو به چه شکل میگذرونیم؟ زندگی مقدس برای خداوند. این کار رو تو کردی عیسی مسیح برای من، من برای تو چه کار دارم میکنم؟ پس پتروس میگه که مثل آن قدوس که شما را خوانده است، در هر سیرت مقدس باشید زیرا مکتوب است، مقدس باشید زیرا که من قدوسم. سوال خوبی است. دادی دادی جانت بهرم، چه دادم من بهرت. ما میتونیم این سوالو جواب بدیم امروز؟ نمیتونم. در زندگی ما چه ممکنه باشه، ولی خداوند ما را خوانده است تا مقدس باشیم. مقدس نه از دیدگاه مردم، نه برای اینکه به یکدیگه نشون بدیم قیافه ما مقدسه، بلکه قدوسیتی که از قلب برمیخیزه. در این لحظه خدا به قلبای من و شما نگاه میکنه. اگه چیزی در زندگی ماها هست که او را جلال نمیده، مقدس نیست، هر فکری که باشه، هر انگیزه‌ای که باشه، هر عملی که باشه، الان به او اعتراف کنیم. بگیم خداوندا تو این همه برای من دادی، من برای تو چه کردم؟ زندگی خود را به او وقف بکنیم. بخواهیم که مثل آن قدوس ما هم مقدس باشیم. پدر، تو از قلب هر یک از ما مطلع هستی و در این لحظه که خطایای خود را، اون قسمتهای از زندگی خود را که مقبول تو نیست به تو اعتراف میکنیم، استدعا میکنیم که تو ما را پاک بکنی. از فکر ما شروع بکنی خداوندا و تمام وجود ما مال عیسی مسیح باشد که وقتی تو برمیگردی ما لایق اون باشیم که با تو روبوده بشویم. ای خداوند، زندگی مقدس نه از نوع این دنیا و معیارهای این دنیا، بلکه اونطور که تو را جلال بدهد در خودمون میخواییم داشته باشیم. نام مسیح، آمین. قسمت بعدی کلام را ادامه میدهیم، از آیه 22 باب اول تا آیه 10 باب دوم یک موضوع هست. از قدوسیت زندگی مقدس حالا میگذاریم، وارد یک جنبه دیگه زندگی مسیحی میشیم که مشارکت مسیحی است. ما با یکدیگر چه مشارکت میتونیم داشته باشیم؟ از آیه 22 باب 1 تا آیه 3 باب 2 پتروس رسول میبینیم که اشاره به این موضوع میکنه که ما برای اینکه شراکت مسیحی داشته باشیم، برای اینکه این واقعیت تلخ زندگی که مسیحا نمیتونن با هم جوش بخورن، اینو به یک شکلی مداوا بکنیم، باید این حقایق را در نظر بگیریم. ما چرا باید با هم متحد باشیم؟ چرا باید همه ما همدیگه رو دوست بداریم؟ و اتحاد واقعی چی هست؟ من کاملا مخالف اتحاد مصنوعی ام. اینکه به ظاهر بیایم با همدیگه دست بدیم ولی خنجرام اینجا باشه. از این ور دست و از اون ور خنجر. و به همین خاطره که پتروس میگه محبت برادرانه باید بی ریا باشه. یعنی هیچ نفع شخصی اون تو نباشه. من دست میدم برای تو چون مجبورم. من دست میدم برای تو برای اینکه خب میخوام هوای تو رو داشته باشم. یه کاری میکنم برای اینکه خب تو هم از من خوشت بیاد. یه جوری بالاخره بد نگذره به ما. یه همچی چیزی نیست. محبت مسیح بی ریاست. در اون هیچ ساکسس سایکولوژی نیست. یه چیزی نیست که بخوایم فریب بدیم طرفو. و یه کاری بکنیم که اون فکر بکنه ما دوستش داریم و بعد ازش بهره برداری بکنیم. محبت مسیح بی ریاست. و در آن هیچ نفعی نیست، استثماری نیست. من برای این شما رو دوست ندارم که استثمارتون بکنم، بلکه دوستتون دارم. چرا؟ حالا دلایل پتروس میگه. یک، برای اینکه ما فرزندان یک خانواده هستیم. آمین. از آیه 22 شروع میشه تا باب 2 آیه 3 همه رو نگاه کنید، ببینید که میگه از آن رو که تولد تازه یافتید، نه از تخم فانی بلکه از غیر فانی، یعنی به کلام خدای زنده. بعد میگه تمام بشر مثل گیاه از بین میره، ولی شما یک تولد یافتید، یک پدر دارید. در آیه بالاتر آیه 17 دیدیم، و چون او را پدر میخوانید. پس وقتی این واقعیت را در نظر میگیریم، ما مایل خواهیم بود که با هم دیگه اتحاد داشته باشیم. ما فرزندان یک خانواده هستیم. از چه نظر؟ الف، که ما همه یک نوع تولد یافته ایم از روح خدا و کلام خدا. کتاب مقدس نشون میده در یوحنا باب 3 نیقودیموس میاد پیش عیسی مسیح، مسیح میگه که تو باید دوباره متولد بشی، از روح خدا متولد بشی. در اول پتروس باب 1 آیه 23 میخونیم که ما به کلام خداست که متولد میشیم. شما بگید تولد روحانی شما غیر از اونه که من دارم؟ شما هم از روح خدا و از کلام خدا متولد شد و همینطور بنده. پس همه ما متعلق به یک خانواده هستیم. متعلق به یک خانواده، پس نمیتونیم مخالف همدیگه باشیم. تولد اول ما در جسم بود، نه؟ از جسم هیچ بخاری بلند نمیشه. برج بابل رو نگاه کنید، مردم اومدن برای اینکه اتحاد داشته باشن. در جسم بودن، فایده نداشت. خدا اومد تمام اتحادش رو به هم زد. و اگه از ما در جسم هم سعی کنیم با هم متحد باشیم، فایده نداره. بیایم بشینیم بگیم یک شرکت حالا تشکیل بدیم. همه ما مثلا سهامدار این شرکت باشیم. فایده نداره. این اتحادای دنیوی است. اتحاد ما باید از داخل باشه. با از صمیم قلب عاشق همدیگه باشیم. و این محبت است که خداوند از ما میخواهد. کوشش انسانی در اینجا نیست، بلکه بر تولد دوم ما استواره. اون تولد دوم، اون طبیعتی که از خدا یافتیم، با اون میتونیم با همدیگه یکی باشیم، همدیگه رو دوست بداریم. و خداوند میخواد که اتحاد کلیسا بر مبنای تولد دوم باشه، نه اولی. از اولی فایده ای نیست، بلکه دومی باید باشه. دومین چیزی که نشون میده ما فرزندان یک خانواده هستیم اینه که همه ما یک دو محبت را ابراز میداریم. آیه 22 نگاه کنید، میگه محبت برادرانه داشته باشی. همون فیلادلفیا که میگن همینه. محبت برادرانه در یونانی یک کلمه است، در فارسی مجبور شدن دو کلمه به کار ببرن، محبت برادرانه. برای اینکه از محبت بعدی که میگه از دل به شدت محبت بنمایید که آگاپه هست جدا باشه. هم فیلادلفیا هستش هم آگاپه هستش. فیلا و آدولف هم که میشه برادر، محبت برادرانه باید نسبت به همدیگه داشته باشیم. این محبت برادرانه نشون میده که ما مال یک خانواده هستیم. محبت برادرانه بین ما هست. ولی باید این محبت بی ریا باشه. نباید درش هیچ نوع مسئله سودجویی باشه. ما طبیعت خدا را یافته ایم. پس اگه همدیگه رو دوست داریم فقط به این فکر نباشه که حالا من چه استفاده از این برادر میبرم. من یه زمانی بود که دیدم که من هر موقع به کسی تلفن میزنم برای اینه که یه چیز ازش میخوام. ولی چقدر خوبه که ما به این فکرم باشیم، به یکی زنگ میزنیم برای اینکه حالش رو بپرسیم. هرچند الان ممکنه حال پرسیدن یه چیزی هم باز ازش بخوایم، ولی لااقل به فکر مردم باشیم. این در دنیای مسیحیت نباید خدمت اونقدر ما را به خودش مشغول بکنه و فقط همدیگه برای خدمت ببینیم، بلکه بتونیم همدیگه رو محبت برادرانه بی ریا داشته باشیم، بدون چشم داشت. حتی اگه این خواهر این برادر برای من هیچ کاری نکنه، من دوستش دارم چون که مسیح در راهش فدا شده و اون برادر و خواهر من است و بر این اساس باید باشه. و بعد میگه از دل به شدت محبت بنمایید. مال ما از قلب هستش و به شدتش جالبه. به شدت یک واژه ورزشی هستش، یعنی میگه حسابی تمرین بکنی محبتو، دمبل و هارتل رو بزنید برای اینکه بتونید محبت کنید همدیگه. این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که همون محبت رومانتیک نیستش که مثلا ما عاشق همدیگه هستیم در مسیح، بعضیا خیلی بیشتر از اونجا که قرار بود عاشق همدیگه شده. ولی عشق ما این نیست عزیزان. و اگه ما مواظب نباشیم در گروه خودمون، اگه تقدس و اگه اون محبت واقعی نباشه، به همیشه عاشق هم دیگه میشیم. بلکه عشق در کتاب مقدس که از یک عشق عرفانی نیستش، حتی نسبت به هم دیگه یا خدا، بلکه یک عشق عملی است. در تمام عهد جدید نگاه کنید، محبت عملی است و در عمل نشون داده میشه. اگه من شما رو دوست دارم چیکار براتون میکنم؟ باید عملی باشه. پس میگه به شدت، یعنی میگه تمرین بکنید این محبت رو، تمرین بکنید تو اینکه خوب بتونید همدیگه رو محبت بکنید. و احتیاج به عمل داره. در افسس 3:4 که میگه این یگانگی روح را در رشته سلامتی سعی کنید نگه داره. کلمه سعی کنید اونجا خیلی جالبه. یعنی باید یه کاری کرد. همینجور بشینیم که محبت که همینجوری جاری نمیشه. باید یه کاری کرد. اگه محبت دارم، من باید کوشش کنم که با شما در صلح و صفا زندگی بکنم. و بعد اضافه میکنه که همه ما از یک خوراک تغذیه میشیم. برای همین فرزندان خدا هستیم. شما چه رابطه میبینید بین باب 1:22 و بعد باب 2:1 و 2؟ اگه میخوایم محبت برادرانه باشه، اگه میخوایم اتحاد باشه، چی کار باید بکنیم؟ چیا رو باید کنار بذاریم؟ کینه، مکر، ریا، حسد. اگه غیر از ایناست که ما با هم دیگه اتحاد نداریم. غیر از ایناست؟ اگه کینه هست، اگه مکره، اگه ریا هست و اگه حسده. من فکر کنم یه گناهی که باید همه مسیحان از اون آزاد بشن حسادت. از من گرفته و تا همه ما. خداوند میخواد که از این گناه مخصوصا بر حذر باشیم. چون خیلی رندانه و موذیان است. من در هر مقامی که هستم، خداوند هر شغلی که من داده، هر چیزی که من داده، اگه یک هم ردیفم دارم بتونم اون رو دوست داشته باشم. بتونم براش دعا بکنم که خداوند موفقیت بده. اما ربط آیه 2، ها؟ غیر از ایناست؟ اگه کینه هست، اگه مکر، اگه ریا هست و اگه حسده. من فکر کنم یه گناهی که باید همه مسیحان از اون آزاد بشن حسادت. از من گرفته و تا همه ما. خداوند میخواد که از این گناه مخصوصا بر حذر باشیم. چون خیلی رندانه و موذیان است. من در هر مقامی که هستم، خداوند هر شغلی که من داده، هر چیزی که من داده، اگه یک هم ردیفم دارم بتونم اون رو دوست داشته باشم. بتونم براش دعا بکنم که خداوند موفقیت بده. اما ربط آیه 2 و آیه 1 چیه؟

0: که هستی، بچه ها تو معمولا چه موقع است که غذا نمیخوان؟ چه چیزی باعث میشه اشتهاشون کور بشه؟ آشغال خوری، شکلات، اینا؟
1: اشتهای روحانی ما چه موقعی کور میشه؟
0: کینه، مکر، ریا و حسد. وقتی اینا هستش که ما اشتها نداریم برای کلام خدا. با اینا خودمون رو تغذیه کردیم. انقدر شکلات و آشغال خوریم که اشتهایی نداریم برای کلام خدا. ولی پتروس میگه اینها رو نخورید. اینا بده. اینا رو بریزید کنار، بیاید شیر بیغش کلام خدا رو بخونید. تشنه باشید برای کلام خدا. و امروز اگه تشنگی برای کلام خدا نیست، برای اینه که اشتهای ما قبلا کور شده با چیزهای دیگه. و چه چیزی هست که اشتهای روحانی ما رو کور میکنه از دار؟ مگه نه همینا؟ میگه دعاهای شما بازداشته میشه برای اینکه رابطتون با همدیگه خوب نیست. وقتی کسی با برادرش با خواهرش رابطه خوب نداره، چطور میتونه دعا بکنه؟ چطور میتونه کار خدا رو ادامه بده؟ این فیض خداست که بعضی از ما ادامه میدن و هنوز گناهی در زندگیشون هست. ولی خداوند میخواد که از اینا پاک بشیم، که اشتها داشته باشیم برای کلام خدا. واقعا مشتاق شیر روحانی باشیم. و میدونیم فقط شیر نیست، در جای دیگه کلام خدا چیه؟ گوشت هم هست برای بالغا. برای همه ماها که یک سال تولد روحانی داریم یا 25 ساله داری، بازم کلام خدا میتونه تقویتمون بکنه. و بعد موضوع دوم که میگه، پس ما چون فرزندان یک خانواده هستیم باید که با هم اتحاد داشته باشیم. دوم، ما سنگای یک ساختمان هستیم. از آیه 4 تا 8 میگه به او تقرب جسته، یعنی به اون سنگ زنده رد شده از مردم، لکن نزد خدا برگزیده و مکرم. بعد اشاره میکنه به عیسی مسیح، میگه که شما یک خانه هستید، یک هیکل هستید، یک عمارت هستید و همه سنگ‌های مختلف، ولی خدا رو شکر که یک سنگ زاویه داری. اون سنگ زاویه در ساختمان‌های قدیم خیلی مهم بود، تمام بنا رو به خودش نگه می‌داشت. اگه اون سنگ زاویه نبود، بنا می‌ریخت. سنگ واقعی و اصلی بود. البته پتروس میره در وصف عیسی مسیح صحبت می‌کنه که چطور سنگی بود که همه معمارا رد کردن، ما آخر همونو آوردن در بهترین جای ساختمون کار گذاشتن. عزیزان، هر یکی از ما سنگ‌های مختلف، ولی یک سنگ زاویه داریم و پیوند ما در مسیحه که با هم دیگه ما جوش می‌خوریم. خدا رو شکر برای وجود عیسی مسیح. پس ما سنگ‌های یک ساختمان هستیم، ولی همه متعلق به هم. پتروس این رساله رو برای چند تا کلیسا می‌نویسه؟ لااقل 5 تا، نه؟ آیه اول چی میگه؟ پنتوس، غلاطی، قپدوقیه، آسیا و بتانیه. ولی همه شما میگه یک عمارتید. کلیسا فرق نمیکنه، انجیلی باشه، جماعت باشه، هر چی میخواد باشه، این اسامی داده شده، ولی شما همتون یک ساختمانید. خدا که نگاه میکنه بدن مسیح رو میبینه و یک ساختمان و سلام. پس ما باید بتونیم با همدیگه این همکاری را داشته باشیم. در بنای کلیسا باید با همدیگه درگیری نداشته باشیم، اختلافات ما طوری باشه که مختل نکنه کار خدا را، بلکه برای بهبود هم و تکمیل همدیگه باشه. و بالاخره سومین و آخرین دلیل اینه که ما کاهنان یک هیکل هستیم. آیه 5 نگاه کنید، میگه که به امارت روحانی و کهانت مقدس شما هستید تا قربانی روحانی را بگذرونید. در آیه 9 هم میگه که شما قبیله برگزیده، کهانت ملوکانه، امت مقدس و قومی که ملک خاص خدا باشد هستید. ما کاهنان یک هیکل هستیم. در عهد عتیق مثلا قوم خدا کهانت داشتن برای خودشون، ولی در عهد جدید همه ما کاهن هستیم. خدا رو شکر ما هیچ احتیاج به واسطه دیگری نداریم، بلکه به او تقرب جسته ایم. ما میتونیم دعا کنیم، بریم پیش پدر به نام عیسی مسیح و دعاهای خود را بگذرونیم. در این آیه 5 میگه که تا قربانی های روحانی را بگذرونیم. ما چه قربانی داریم در عهد جدید بگذرونیم؟ گاو، گوسفند، بز، از ایناست؟ خبری نیست. قربانی ها چیه؟ قربانی خودمونه. در کجا میگه؟ رومیان باب 12. دیگه چی داریم بگذرونیم؟ تشکر لبهای شما میگه، در عبرانیان میگه اطاعت هست. در جای دیگه اگه نگاه کنید مثل فیلیپیان باب 4 آیه 18 پولس میگه اون هدایا، اون پولهایی که اومد قربانیه. حتی دادن ما، هدیه ما به خداوند یک نوع قربانیه. و حتی وقتی مردم را برای مسیح سید میکنیم طبق رومیان 15:16 اون هم باز یک نوع قربانیه. در عبرانیان باب 13 آیه 16 میگه که نیکویی ما قربانیه برای خداوند. پس اینا همش قربانی های روحانی است که ما در عهد جدید به خداوند تقدیم میکنیم و به این شکل همه ما با همدیگه کاهن خدا هستیم و ما شهروندان یک کشور هستیم. همین آیه 9 و 10 رو نگاه کنید، میگه همه شما قبیله برگزیده اید. ما مال یک کشور هستیم. همه ما با هم همون ملیت رو داریم در عیسی مسیح. یهود و غیر یهود فرقی نمیکنه. قبیله برگزیده. و وقتی میگیم شما قبیله برگزیده هستید، ما فوراً به یاد فیض خدا میافتیم. او بود که ما را برگزید. آمین.

0: ما نبودیم که او را انتخاب کردیم، او بود که ما را برگزید و به همین خاطر او ما را دوست داشت و برگزید. بعد دومین چیز چیه؟ میگه امت مقدس هستی. امت مقدس یعنی جدا شده، همه شما جدا شدید، مقدس یعنی جدا شده و وطن ما آسمان هست. میدونید خداوند چرا اسرائیل را از یک نظر رد کرد و به عنوان قوم خودش، هرچند در آینده امید برای قوم اسرائیل هست، ولی او را رد کرد به خاطر این بود که بین مقدس و نامقدس تفاوتی قائل نشدن، با امتها در آمیختن. ولی الان خداوند میگه شما مقدس هستی، قوم برگزیده، شما بیرون اومدید از این دنیا و باید که مقدس باشید. و بعد کلمه دیگه میگه شما قوم خدا هستید، ما مال خدا هستید، از اسارت شیطان بیرون اومدید. بعد میگه ملک خاص او هستید. ملک یعنی خریده شده. خداوند ما را با خون پسر خودش خریده است. تا اینکه چیکار بکنید همه اینها؟ میگه تا اینکه اعلام نمایید فضائل خدا را که از ظلمت به نور عجیب خودش خوانده است. باز کلمه خوانده را میبینیم. اعلام نمایید یعنی تبلیغ کنید. در اصل لغت میگه تبلیغ بکنید. فضائل خدا را به این دنیا تبلیغ بکنید. خداوند کسی دیگر را در این دنیا نداره که سیرت او را نشون بده. من و شما هستیم که باید اعلام بکنیم. و همه اینها رو ما میبینیم که در اثر رحمت خدا هست که به ما شده. قسمت آخر آیه رو نگاه کنید، آیه 10. سابقا قومی نبودید، الان قوم خدا هستید. آن وقت از رحمت محروم، اما الحال رحمت کرده شده. عزیزان تمام اینها رو به رحمت خدا، به فیض خدا مدیون هستیم. پس عزیزان ما دعوت شده ایم که یک نوع وحدتی در کثرت داشته باشیم، چنانکه در عرفان است. همه ما زیادیم ولی یک وحدتی داریم در عیسی مسیح. اون وحدت خود را از دست ندیم. برنامه‌های مختلف از خدا را شکر، برای هم دیگه دعا کنید، برای هم دیگه خدا را شکر بکنید. و اگه احساس میکنید که یک نفر مثل که رقیب شما هست، بیایید بر او به شدت دعا بکنید، ببینید که چقدر دوستش دارید، عاشق او خواهید شد. و برای کار او، برای اینکه واقعا خداوند برکتش بده، دعا بکنید و ببینید که حسادت از بین خواهد رفت. خوشحال میشیم برای اینکه مردم نجات پیدا کنن، خوشحال میشیم برای اینکه کار مسیح در دنیا جلو بره. و عزیزان خداوند واقعا میخواهد توبه کنیم از هر چه که اتحاد ما را به هم میزنه، هر چقدر میخواد سنگین باشه، و ما باید عاشق همدیگه بشیم و ما باید برای همدیگه دعا بکنیم و از دل به شدت همدیگه رو دوست داشته باشیم. آگوستین گفته که در اصول وحدت باید باشه، در فروع حریت یا آزادی، اما در همه چیز محبت. آمین. در چیزهای اصیل ما باید که وحدت داشته باشیم، در چیزهایی که اصولیه، در چیزهای جزئی ایمانمون آزادی ما داریم، اما در همه چیز محبت. و محبت که میتونه اتحاد ما رو پا بر جا نگه داره برای جلال خدا.
1: بله دوستان عزیز مسیحی، ما قوم مقدس خدا بوده و شهروندان اورشلیم آسمانی میباشیم. پس لازم است که زندگی ما در این جهان نشان دهنده این حقیقت پرشکوه باشد. امیدواریم که این سری از برنامه‌ها برایتان باعث برکت بوده باشد.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوش‌آواز.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در مزمور اول این افرادی که در مسیح و کلام او ریشه دار نیستند به کاه تشبیه شدند که به هر بادی وزانیده میشن. بله، مشکلات و طوفان‌ها و باد تعالیم اشتباهی که ضد کلام خدا هستند. و در نقطه مقابل برعکس، ایماندارانی که هر روز در مسیح و کلام او ریشه میگیرند به درختی تشبیه شدند که علی‌رغم طوفان و خشکسالی اما پژمرده نمیشه و در فصل مناسب به موقع ثمر میاره. دقت کنید در این مزمور درباره این دو گروه افراد چی نوشته شده. در آیه 2 میخونیم: خوشا به حال کسی که رغبت او در شریعت خداوند است و شب و روز در شریعت او تفکر میکند. پس مثل درختی نشانده نزد نهرهای آب خواهد بود که میوه خود را در موسمش میدهد و برگش پژمرده نمیشود و هر آنچه میکند نیک انجام خواهد بود. در واقع در این تصویری که کلام خدا برای ما ترسیم میکنه، میشه درختی رو تصور کرد که در زیر خاک ریشه هایی کلوف و همینطور بسیار عمیق در کنار این نهر آب که در واقع نشانی از کلام خداست پرورش داده. و داوود نویسنده این مزمور در اینجا تصویری به ما ارائه میده از ایمانداری که مسیح و کلام او در مرکز زندگیش قرار داره. و به همین خاطره که حتی در وسط بادها و خشکسالی‌های زندگی نه تنها تاب میاره، بلکه شکوفا هم میشه و برای مسیح ثمر میاره. این موضوع در مزمور 46 هم به زیبایی منعکس شده. اگه توجه کنید، این مزمور با باد و طوفان و زلزله عظیم شروع میشه. زلزله و طوفان پر از طغیانی که حتی کوه‌ها توان ایستادگی در برابر اون رو ندارن و به لرزه در اومدن. اما ایماندارانی که حقیقتاً به خداوند وصل هستند، با وجود همه ضعف‌ها و حقارتشون، در وسط این طوفان عظیم میگن خدا پناه و قوت ماست و یاوری که در تنگی‌ها فوراً یافت می‌شود. پس نخواهیم ترسید، اگرچه زمین متحرک شود و کوها به قعر دریا فرو افتند، اگرچه آبهایش بخروشند و به جوش آیند و کوها از تلاطم آن به لرزه افتند. و درست در وسط این همه تلاطمات ترسناک، در آیه 4 نویسنده به یک نهر اشاره میکنه که درست در مرکز شهر خدا واقع شده و جویبارهای اون این شهر رو آبیاری میکنه، که در واقع شهر خدا اشاره به ایماندارانه. نهری که شاید در مقابل ابهت دریا و اقیانوس و عظمت اون کوها خیلی کوچیک، بی‌ارزش و حقیر به نظر بیاد، اما همون نهر کوچکه که منشأ شادی و آرامش شهری شده که از درونش رد میشه و با جویبارهای خودشون رو آبیاری میکنه. توجه کنید در آیه 4 میخونیم: نهری هست که جویبارهایش شهر خدا را فرحناک میسازد. خدا در میان آن است، پس جنبش نخواهد خورد. در سپید دم خدا یاریش خواهد داد. و این نهر همون نهر حیات بخش روح القدسه که وقتی در مرکز زندگی ما باشه، همونطور که مسیح هم در انجیل یوحنا گفت، مثل چشمه‌ای در درون ما دائما خواهد جوشید. نهری که نه فقط خود ما رو در وسط خشکسالی‌ها سیراب می‌کنه، بلکه از بطن‌های ما به سوی دیگران هم جاری میشه. نهری که وقتی در مرکز زندگی ما باشه، همونطور که این مزمور میگه، نخواهد گذاشت که در طوفان‌ها و تلاطمات زندگی بترسیم و جنبش بخوریم. نهری که در مرکز این شهر منشأ آرامش و حتی شادی ما در وسط طوفان‌ها خواهد بود.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما. نه.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند زندگی و نبوت‌های ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس.

برادران و خواهران عزیز، درود گرمی برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده شنیدن کلام خداوند باشید. شاید تعجب کنید که چرا چنین موسیقی در ابتدای برنامه‌مون پخش میشه. عرض کنم تمام موسیقی‌هایی که ما در برنامه‌های خودمون از آنها استفاده می‌کنیم، همه آنها دارای جملات روحانی و برای ستایش و پرستش خدای یکتا به کار برده شده. زیرا در کلام خداوند آمده است که خداوند را بسرایید، هر روز سرود تازه برای خداوند بسرایید و از کارهای عظیم او صحبت کرده حمد و ثنا بخوانید و کارهای او را اعلام کنیم. سراییدن سرود، آن هم سرودهای روحانی، جزی از عبادت ما محسوب میشه و خدا را شکر میکنیم که اکثر این اشعار روحانی از قلب روحانیان و کسانی که با خداوند قدم میزدن و برگزیدگان خدا بودن، نظیر حضرت داوود و ارمیا و اشعیا و دیگر انبیا میباشه که ما خدا را شکر میکنیم آن اشعار رو در اختیار داریم و میتونیم آنها را نیز بسراییم و بدین وسیله عمیق‌ترین احساسات خود رو، مخصوصا احساسات ستایش و سپاسگزاری از خدا، به درگاه خداوند تقدیم کنیم. بله دوستان عزیز، تقریبا تمام موسیقی هایی که میشنوید که از برنامه ما پخش میشه از سرودهای روحانی گرفته شدن. مقدمه رو به پایان میرسونم و حالا ازتون دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون رو به کتاب ارمیای نبی که 24 بخش از تورات مقدس بکشایید تا با یکدیگر زندگی و پیام و نبوت‌های این رادمرد خدا را مطالعه کرده و نه فقط شاهد قدرت خدا در طول تاریخ بشیم و دست خدا را در امور زمان و تاریخ بشریت ملاحظه کنیم، بلکه با دانستن خواست و اراده خداوند عمر خودمون رو مطابق اراده حق به سر بیاوریم و در حقیقت خدا را خوشنود سازیم که باعث برکت و سعادت آخرت خودمون میباشه. عرض کنم حضرت ارمیای نبی نبوت‌های بسیاری درباره داوری خدا مخصوصا بر قوم یهود و ملت‌های دیگه و عاقبتشون نموده است که در برنامه‌های گذشته در حین مطالعه کلام او بارها بان اشاره نمودیم. در برنامه این ساعت توجه خود رو به نبوت‌ها و پیشگویی‌های این رادمرد خدا معطوف داشته و از فصل 34 دنباله پیام او را غذای روح و روان خود ساخته و در مورد کلامی که بیان فرموده است تفکر و تعمق می‌کنیم و از خداوند می‌خواهیم که در این کلام با ما نیز سخن بگوید. فصل 34 الی 36 درباره سه پادشاه و یا فرمانروا صحبت می‌کنه که اگرچه جزی از تاریخ قوم یهوده، ولی نشون میده که دست خدا و اراده خدا در اجرای تاریخ بیان معلوم شده و به ما نیز نشون میده و اطمینان میده که اگرچه شاید در ظاهر من و شما دست خدا را در امور روزگار و تاریخ زندگیمون نمیبینیم، ولی یقین بدانید که خداوند هست و ناظر بر اعمال و حرکات و زندگی فرد فرد آدمیان میباشه. سه موضوع اصلی در این سه فصل وجود دارد. اول، پیشگویی ارمیای نبی مبنی بر این که پادشاه کشورش یعنی صدقیا به اسارت بابلی ها در خواهد آمد که پیامی بسیار دشوار برای نبی خدا بود که میبایستی به پادشاه بگه. زیرا خداوند میگه ای ارمیا، برو پیش پادشاه صدقیا بهش بگو که خدا اراده نموده تو را به خاطر اعمال زشتی که مرتکب شده ای به اسارت بابلی های خدا نشناس و بیرحم در بیاوره. حسابش رو بکنید دوستان عزیز، اگر خدا امروز به شما این پیغام رو بده که برید و به رئیس مملکت بگویید که خدا شما را نه فقط از دشمن حفظ نمی کنه، بلکه اسیر کشور دیگری می کنه، چه قوقایی به پا خواهد شد؟ آیا خیال می کنید که جان سالم به در خواهید برد؟ چه بسا حاضر نیستید حتی این پیام را به سمع مردم برسانید. حالا ارمیا را در نظر داشته باشید که از طرف خدا چین مأموریت بسیار سنگین و سختی را به عهده میگیره. مأموریت دوم او که در فصل 35 اطاعت رکابیان رئیس مذهبی یهود از ارمیا و اطاعت از خدا را برای ما تشریح میکنه که ارمیا وظیفه رسانیدن پیام را به او داشت و نه فقط آن، بلکه خداوند میخواد از اطاعت این افراد به قوم یهود درس و یک تعلیمی رو بده. واقعه سوم که در فصل 36 بیان شده، قیام یهویاقیم پادشاه یهودا بر علیه خدا و کلام مقدس او میباشد. یهویاقیم که بر اورشلیم و یهودیه حکومت میکرد،
از کلام خدا، یعنی از پیامی که ارمیا می آورد، انقدر خشمناک میشه که آن را حتی پاره پاره میکنه. البته خدا نیز به خاطر عمل خشم آلود او را تنبیه می نماید. این سه موضوع اصلی فصل‌های 34 الی 38 از کتاب ارمیا است که حالا با یکدیگر با آیات روی می آوریم و از خداوند می خواهیم که ما را در درک آیات یاری بدهد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. 5 آیه فصل اول 34 را براتون می خونم. می گوید کلامی که از جانب خداوند در حینی که نبوکدنصر پادشاه بابل و تمامی لشکرش و جمیع ممالک جهان را که زیر حکم او بودند و جمیع قوم‌ها با اورشلیم و تمامی شهرهایش جنگ می‌نمودند بر ارمیا نازل شده، گفت یهوه خدای اسرائیل چنین می‌گوید: برو و صدقیا پادشاه یهودا را خطاب کرده وی را بگو خداوند چنین می‌گوید: اینک من این شهر را به دست بابل تسلیم می کنم و او آن را به آتش خواهد سوزانید و تو از دستش نخواهی رست، بلکه البته گرفتار شده به دست او تسلیم خواهید گردید و چشمان تو چشمان پادشاه بابل را خواهد دید و دهان با دهان تو گفتگو خواهد کرد و به بابل خواهی رفت. لیکن ای صدقیا پادشاه یهودا، کلام خدا را بشنو. خداوند در باره تو چنین میگوید: به شمشیر نخواهی مرد، بلکه به سلامتی خواهی مرد و چنان که برای پدرانت، یعنی پادشاهان پیشین که قبل از تو بودند، نعتریات سوزانیدند، همچنین برای تو خواهند بود و برای تو ماتم گرفته خواهند گفت: آه ای آقا، زیرا خداوند میگوید من این سخن را گفتم. دوستان عزیز، در این آیات مخصوصا آیه اول ما با زمان تاریخی این نبوت روبرو می شویم. ارمیا پیشگویی می کنه که نه فقط بختالنصر شهر اورشلیم را تسخیر و به آتش می سوزند و نابود می کنه، بلکه پادشاه اورشلیم را، یعنی صدقیا، دستگیر می شه و او را به حضور بختالنصر می آورند و حتی بختالنصر با او صحبت خواهد کرد. ارمیا خیلی دقیق جزئیات را پیشگویی میکنه و حتی میگه ای پادشاه، با اینکه اسیر میشی و در برابر بختالنصر قرار خواهی گرفت، ولی احترام و عزت تو را حفظ خواهند کرد و زیر عذاب و شکنجه دشمن نخواهی مرد، بلکه در سلامتی و احترام از این عالم رخت خواهی بست. و دوستان، این آیات سالها بعد عملی میشه. آیه 8 و 9 میگوید کلامی که از جانب خداوند بر ارمیا نازل شد بعد از آن که صدقیا پادشاه یهودا با تمامی قومی که در اورشلیم بودند عهد بست که ایشان را به آزادی ندا نمایند تا هر کس غلام عبرانی خود و هر کس کنیز عبرانی خود را رها کند و هیچ کس برادر یهود خیش را غلام خود نسازد. حالا این دعای اشاره به یکی از کارهای نیکو این پادشاه، یعنی صدقیا، میکنه. او با مردم به توافق میرسه که مردم همه غلام و کنیزی که از هموطنان خودشون بودن آزاد کنه و هیچ کس حق نداشت که هموطن و همکیش خودش رو به عنوان برده و غلام در منزلش نگاه بداره. ببینید، پادشاه این فرمان را مطابق شریعت خدا اعلام میکنه، زیرا مطابق شریعت خدا بردگی قدغن بود و حضرت موسی در شریعت خیلی سریع و روشن آشکار ساخته بود که خداوند امر فرموده بردگی و غلام را، افراد را به کنیزی خودتون نگیرید. ولی حتی در زمان این پادشاه یهودی ها از این فرمان الهی یاغی شده بودند و چی کار کرده بودند؟ از هموطنان خودشون، از هم مسلکان خودشون به عنوان برده و کنیز و غلام استفاده می کردن. حالا پادشاه امر می کنه که این مردم این کار را نکنید که برخلاف اراده خداونده. در آیه 15 و 16 خداوند به قوم یادآور میشه که آنان با او عهد بستن که از او اطاعت کرده، امین و وفادار باشن و این کار رو نکنن. زیرا دوستان عزیز، در آیات بعد ملاحظه میکنیم که قوم وقتی که حرف پادشاه رو میشنون حاضر میشن که از خدا اطاعت کنن. میگوید و شما در این زمان بازگشت نمودید. ببینید، خداوند داره میگه قوم بنی اسرائیل، شما در این زمان بازگشت نمودید و آنچه در نظر من پسند است به جا آوردید و هر کس برای همسایه خود به آزادی ندا نموده. در خانه‌ای که به اسم من نامیده شده است
عهد بستید، اما از آن رو تافته اسم مرا بی اسمت کردید و هر کدام از شما غلام خود را و هر کس کنیز خیش را که ایشان را بر حسب میل ایشان به آزادی رها کرده بودید باز آوردید و ایشان را به انفاف غلامی و کنیزی خود فروختید. ببینید در این آیات متوجه میشیم که صدقیا پس از اینکه به قوم امر به آزادی بندگان و کنیزان میکنه و آنها را تشویق میکنه که غلام و برده‌ای نداشته باشن، خودش میره در خفا برخلاف کاری که از مردم خواسته است انجام میده. ببینید چندی پیش جلو مردم و در حضور خدا قول داده بود که برده ها را آزاد کنن و مردم این کار را کردن، ولی خودش این کار را نمی کنه. حالا خدا به ارمیا پیام میده که برو به پادشاه بگو که این عمل زشتی رو که انجام داده و تظاهر کرده به مردم میگه خوبی کنید، ولی خودش این کار رو نمی کنه. تنبیه میشه به خاطر این و خداوند عمل زشتش رو بی جواب نخواهد گذاشت. میگوید که تو با این کار نام قدوس مرا بی اسمت ساختی و البته جزای آن را خواهی دید. حالا دوستان عزیز در اینجا خدا مطلبی را آشکار میکنه که ما کم به آن توجه داریم و علتش اینه که زیاد به رفتار خودمون توجه نمیکنیم. ببینید در اینجا میگوید که اگر به نام خداوند کاری میکنیم ولی این عمل ناشایسته باشه و یا اینکه به خداوند قول میدیم که از او اطاعت کنیم مثل که پادشاه قول داده بود و در ظاهر مؤمن و مطیع او میشویم و شخص مذهبی محسوب بشیم ولی در باطن خلاف آن رفتار و عمل و فکر بکنیم، خداوند میگوید که این نه فقط دررویی و تظاهره بلکه بی احترامی نسبت به نام مقدس منه. میدونی چرا؟ چون دوستان مردم بیشتر به اعمال و زندگی من توجه دارن تا به گفتارمون. مردم حرف پادشاه رو شنیدن ولی وقتی دیدن که خود پادشاه زیر حرفش زده و مطابق کلام عمل نمی کنه، آیا خیال می کنید که مردم رغبتی به اطاعت از کلام خدا نشون دادن؟ آن هم مخصوصا وقتی که می بایستی برده ها و غلام ها که به حساب جز اموالشون محسوب می شد رها کنن؟ مسلمن که نه. عمل پادشاه به جای این که مردم را به طرف خدا بکشونه، سبب دور شدنشون از خدا گردید. در سالهای اخیر خیلی از هموطنان رو ملاقات کردم که وقتی مردم حرف پادشاه رو شنیدن ولی وقتی دیدن که خود پادشاه زیر حرفش زده و مطابق کلام عمل نمی کنه، آیا خیال می کنید که مردم رغبتی به اطاعت از کلام خدا نشون دادن؟ آن هم مخصوصا وقتی که می بایستی برده ها و غلام ها که به حساب جز اموالشون محسوب می شد رها کنن؟ مسلمن که نه. عمل پادشاه به جای این که مردم را به طرف خدا بکشونه، سبب دور شدنشون از خدا گردید. در سالهای اخیر خیلی از هموطنان رو ملاقات کردم که وقتی صحبت از خدا

معتقد نیستیم. اگر خداپرستی یعنی این خداپرستی پیشکش شما باد. این هموطنان دوستان به اعمال مردم و مذهبیون توجه کردن تا به حرفاشون. و ای دوست عزیز که اشتیاق خداپرستی در وجود تو هست و به خدا داری عشق می‌ورزی، باید بگم که بسیار مواظب باش که رفتار چگونه است. اگر شما که خودت رو خداشناس و خدا دوست و خداپرست می‌دونی، کار می‌کنی که باعث ناراحتی و آزار مردم می‌باشه، نه فقط حقیقتاً زندگیت شهادتی بدی برای خدا می‌باشه، بلکه عامل دور شدن مردم از خدا هم شده ای و این پاداش بسیار بدی داره. خداوند از اینو بی احترامی و از اینو اعمالی که در ظاهر یه چیز ولی در باطن چیز دیگه به شدت متنفره و چشم پوشی نمی کنه. به طوری که در آیه 19-21 صدقیا را به خاطر این امر تنبیه و متظاهرین را به شدت مجازات می کند. می فرماید سروران یهودا و سروران اورشلیم و خواجه سرایان و کاهنان و تمامی قوم زمین را که در میان پاره های گوسال گذر نمودند و ایشان را به دست دشمنان خواهم سپرد، لاش های ایشان خوراک مرغان هوا و حیوانات زمین خواهد شد و صدقیا را نیز به دست دشمنان تسلیم خواهند کرد. مقصود از آنان که در میان پاره های گوسال گذر نمودند اشاره به کسانی است که با خدا عهد و پیمان بستند، که اشاره مستقیم به آزاد کردن بردگان میکنه. آنانی که قول داده بودند که دیگه برده ها رو آزاد کنن و برده نگیرن. قوم به خدا قول دادن، عهد بستن، ولی در اینجا میبینیم که در عهد خود وفادار نبودن. برای همین خدا اکنون اعلام داوری میکنه و ثمره پیمان شکنی رو براشون بیان و آن را نصیبشون میکنه. مفسرین فصل 35 از کتاب ارمیا را نه فقط اشاره به یک واقعه تاریخی می دانند، بلکه آن را چراغی در عالم ظلمانی و منفور می دانند، زیرا نور و امیدی است برای حق جویان و طالبان خدا و همچنین دلیل ثابت کننده است بر اینکه خدا گناهکاران را تنبیه می کند و نشون می ده که در هر زمان و هر موقعیتی، حتی وقتی که در دنیا به طور کامل خدا را فراموش کنند و به اصطلاح همه خداپرستان نابود بشن، باز خداوند گروهی از انسانهایی که قلب خود را برای او گشوده و اجازه دادند که خداوند در زندگیشون واقعا خدا باشه و از روی میل و رضا دارن خدا را اطاعت میکنن، در زمین نگاه خواهد داشت و در حقیقت آنان نوری هستند برای حق جویان راستی. حتی میفرماید که در زمان دجال و در زمان مصیبت عظیم که اگر کسی خدای یکتا و مسیح موعود را بپرستد کشته میشه، ملاحظه میکنیم که بیش از 144 هزار نفر در ایمان خود امین و وفادار خواهند ماند. و فصل 35 نمونه این حقیقته که چگونه در تاریک‌ترین لحظات تاریخی قوم یهود، عده‌ای مؤمن و ایماندار حقیقی ترس خدا را در دل خود نگاه داشته و برخلاف قوم قلباً خدا را اطاعت میکردند و اطاعت از خدا را از صمیم قلب انجام میدادن. به آیات این فصل توجه کنید. میگوید کلامی که از جانب خدا در ایام یهویاقیم ابن یوشیا پادشاه یهودا بر ارمیا نازل شده، گفت به خانه رکابیان برو و به ایشان سخنها گفته ایشان را به یکی از حجرهای خانه خداوند بیار و به ایشان شراب بنوشان. حالا در این آیات خدا به ارمیا امر میکنه که بره و خانواده رکابیان را به عبادتگاه بیاره و به آنها شراب بده تا بنوشن. ممکن است که فوراً این سوال پیش بیاد که چرا و چگونه ممکنه خدا یکتا نبی خدا رو چنین فرمانی بده، آن هم در خانه مقدس خدا، مخصوصاً وقتی اینکه شراب حرام باشه. ولی دوستان قبل از اینکه قضاوت کنید و به نتیجه برسید، بهتره به بقیه آیات توجه کنید، زیرا قصد خدا دادن شراب به این مؤمنین نیست، بلکه پیام دیگری، درس دیگری رو میخواهد به بقیه قوم بدهد. میفرماید پس ارمیا کوزه های پر از شراب و پیاله ها پیش رکابیان نهاده و به ایشان گفت که شراب بنوشید. ایشان گفتن شراب نمی نوشیم، زیرا که پدر ما یوناداب ما را وصیت نمود، گفت که شما و پسران شما ابداً شراب ننوشن و ما به سخن پدر خود یوناداب و به هرچه او به ما امر فرموده اطاعت نموده، در تمامی عمر خود شراب ننوشیده ایم. این قوم یعنی این گروه به ارمیا میگوین که ما لب به شراب تو عمرمون نزدیم و نخواهیم زد، چطور ممکنه که الان بیاییم و شراب بنوشیم؟ ارمیا نیز حیران

0: میمونه که مقصود خدا از این امر چیه؟ اگر این قوم راست میگن، اگر این گروه حقیقتاً لب به شراب نزدن، چرا خداوند امر میکنه که به اینها شراب بده؟ خدا ارمیا نیز با خوردن شراب مخالف بود، ولی حالا داره به کسانی که لب به شراب نزدن میگه شراب بنوشید. مگر نه اینکه گناه محسوب میشه؟ البته که گناه محسوب میشه. حالا ارمیا در این فکرها بود که پیام خدا به او ظاهر میشه و علت بیان این امر رو روشن میکند. میگوید پس کلام خداوند بر ارمیا نازل شده گفت یهوه سبایوت خدای اسرائیل چنین میگوید: برو و به مردان یهودا و اورشلیم بگو که خداوند میگوید آیا تأدیب نمیپذیرید و به کلام من گوش نمیدهید؟ سخنان یوناداب که به پسران خود وصیت نمود که شراب ننوشید استوار گردیده است و تا امروز آنان شراب نمی نوشند و وصیت پدر خود را اطاعت می نمایند، اما من به شما سخن گفتم و صبح زود برخواسته تکلم نمودم، با تمام این وجود من که خدای شما هستم مرا اطاعت نکردید و بندگان خود انبیا را نزد شما فرستادم و صبح زود برخواسته ایشان را ارسال نموده گفتم هر کدامتون از راه بد خود بازگشت نمایید و اعمال خود را اصلاح کنید و خدایان غیر را پیروی منمایید و آنها را عبادت مکنید تا در زمینی که به شما و به پدران شما دادم ساکن شوید، اما شما ای قوم یهودا گوش نگرفتید و مرا اطاعت ننمودید. دقت کردید دوستان که چرا خدا این امر را به ارمیا میده؟ چون میخواهد به وسیله آن پیام بسیار مهمی رو به قوم بنی اسرائیل و همچنین به من و شما بدهد. خدا میگوید ای ارمیا، همان گونه که خودت دیدی، همان گونه که خودت شاهد بودی و شنیدی، این خانواده نسبت به وصیت پدرشون امین ماندن. آنها نسبت به حرف پدرشون، وصیت پدرشون وفادار ماندن. ولی این قوم بنی اسرائیل به آنچه که من که خدایشون هستم بهشون گفتم عمل ننمودن. با آنها عهد بستم که اگر بت پرست نشون، اگر از کلام من اطاعت کنن، من آنان را در حمایت خودم قرار میدم. اما ای ارمیا، همونطور که خودت شاهد هستی، آنان بی اطاعتی و عهد شکنی کردن. به زبان دیگر دوست عزیز، خدا میگه آنها ترجیح میدن حرفای آدم ها را اطاعت کنن تا حرف من که خدا هستم، یا حرفای پادشاه براشون مهمتر است تا حرفای من که خدای آنها هستم. و دوستان عزیز، متاسفانه خیلی از ماها امروز همانند قوم بنی اسرائیل هستیم که یا به خاطر ترس و یا به خاطر دلیل‌های دیگر به جای اینکه از خداوند اطاعت کنیم از انسان‌ها اطاعت می‌کنیم. این موضوع از همان ابتدا در جلو ایمانداران بوده، ولی ایمانداران حقیقی می‌دانند که باید حرف خدا را، دستور و اوامر خدا را بر دستورات انسانی ترجیح داده و اطاعت کنند. روزی ملایان دینی یهود شاگردان مسیح رو تهدید کردند که دیگر به نام مسیح بشارت انجیل رو ندهند، چون اگر یک بار دیگر از دهانشون اسم مسیح در بیاد و درباره مسیح صحبت کنند کشته خواهند شد. میدونید جواب آنان چه بود؟ گفتند ما را واجب است که از خدا اطاعت کنیم تا از انسان. ما چاره‌ای نداریم که از خدا باید اطاعت کنیم، و چون خداوند به ما فرموده است بشارت بدهیم، ما چاره‌ای نداریم، این کار را ادامه خواهیم داد. دوست من، شاید شما خودت رو مطیع خدا بدونی و نه انسان. خدا رو شکر، امیدوارم که اینطوره. ولی تمنا این که سرسری از این موضوع نگذار، زیرا کلام خداوند نشون میده بسیاری از ماها دانسته یا ندانسته حرفای انسان رو عملا بر حرفای خدا ترجیح دادیم. یا امروز از حرفای خدا اطاعت میکنیم یا نه. سوال من اینه که لحظه ای به زندگی خودت نگاه کن و صادقانه به این سوال جواب بده که آیا امروز از دستور خدا اطاعت کردید یا برخلاف آن رفتار نمودید؟ ما مسیحیان که در کشورهای خاورمیانه با جفا و سختی و محدودیت‌های زیاد روبرو هستیم، باید خیلی مواظب باشیم که مبادا بر اثر فشار و ترس و تهدید از اطاعت خدا سر باز بزنیم. زیرا ما چاره‌ای نداریم جز اطاعت کردن از خداوند، خداوندی که به ما زندگی ابدی بخشیده. خداوند افراد رکابیان را برکت مخصوص میده، از آنها حفاظت میکنه، زیرا اطاعت را ترجیح دادن، اما قوم یهود را تنبیه میکنه. امروز نیز آنان که از او اطاعت کنن برکت و حمایت خود را عطا میکنه. آنانی که اسم خدا را باطل به کار میبرن و او را رد کردن، کلامش را نپذیرفتن، بایستی منتظر تنبیه او باشن. در فصل 36 ما با ذات آلوده و خدا نشناس شریران، مخصوصاً یهویاکیم پادشاه شریر اسرائیل روبرو میشیم که اجازه میخوام آیات چند براتون بخونم. میگوید در سال چهارم یهویاقیم پادشاه یهودا واقع شد که این کلام از جانب خداوند بر ارمیا نازل شده، گفت توماری برای خود گرفته تمامی سخنانی را که من در باری اسرائیل و یهودا و همه امتا به تو گفتم از روزی که به تو تکلم نمودم، یعنی از ایام یوشیا تا به امروز بنویس، شاید که خاندان یهودا تمامی بلا را که من میخوام برایشان وارد سازم گوش گیرن تا هر کدوم از ایشان از راه بد خود بازگشت نماین و من عصیان و گناهانشون رو بیامرزم. ببینید خدا امر میکنه که ارمیا تمام پیام ها نبوت هایی رو که دریافت کرده به صورت توماری در آورده و اون رو بنویسه تا سندی باشه برای قوم که بدانن که چه باید بکنن تا دوباره به طرف خدا برگشته و رحمت و عنایت حق رو نصیب خودشون کنند. ارمیا این کار را میکنه. در آیه 4 برام میگه که او باروک ابن نیریا را میخونه تا به عنوان منشی هر چی که ارمیا میگه بنویسه. ولی وقتی که این کتاب نوشته میشه اون رو پیش پادشاه میبرن. مردم از شنیدن پیام خدا بیشترشون میترسن و متوجه خدا میشن، ولی پادشاه از اینکه مردم به سخنان ارمیا گوش میدن و به سخنان او توجه ندارن بسیار عصبانی میشه. پس امر میکنه که کتاب ارمیا رو بیاورن و برای او نیز بخوانن. در آیه 23 آمده است که پادشاه در ماه نهم در خانه زمستانی نشسته و آتش پیش وی بر منقل افروخته بود و واقع شد که چون 3-4 ورق از کلام خدا خوانده شده بود، پادشاه را با قلم تراش قطع کرد، در آتشی که بر منقل بود انداخت تا تمامی تومار در آتشی که در منقل بود سوخته شد. و پادشاه از سخنان خدا نترسید و جامه خود را چاک نزد. به زبان دیگر پادشاه به جای اینکه توبه کنه، به جای اینکه وقتی کلام خدا رو شنید به سوی خدا روی بیاورد، میاد کلام خدا را آتش میزنه. پس خدا به ارمیا وحی میده تا عاقبت این پادشاه شریر رو بیان کند و به ارمیا امر میکنه که دوباره کلام را بنویسه و البته این مطالب رو در آیات آخر فصل 36 برای ما قید گردیدی که میتونیم همه اون رو بخونیم. ولی چون فرصت به پایان رسیده اجازه میخوام فقط این آیه رو براتون بخونم که میگوید کلام خداوند بر ارمیا نازل شده، گفت تومار دیگری را بگیر بنویس و همه سخنان را که نوشتی دوباره بنویس. و دوستان عزیز خدا را شکر میکنیم که ارمیا این کار را کرد، چون کتابی که اکنون در اختیار ماست همان کتابی است که ارمیای نبی به امر خداوند نوشته است. خدا کند که نسبت به این کلام خدا رفتار درستی نشون داده و با ایمان آوردن به آن و اطاعت کردن از آن مانند آن پادشاه شریر نباشیم.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
2: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
3: دوستان عزیز، در این سری از درس‌های زندگی مسیحی اکنون به عنوان آن طرز مبارزه با شیطان است. طرز مبارزه با شیطان. آیا تا کنون متوجه حملات شیطان شده اید؟ شیطان بزرگترین دشمن جان شماست. او با حیله‌گری انسان اول را فریب داد و از آن زمان به بعد کسی نیست که شیطان به او حمله نکرده باشد. او همه مردم دنیا را آزمایش و وسوسه کرده و فقط در یک مورد موفق نبوده و آن هم در مورد خداوند ما عیسی مسیح است. شیطان مسیح را هم وسوسه کرد، ولی موفق نشد او را گرفتار دام گناه بسازد. لازم بود پسر خدا هم مورد آزمایش قرار بگیرد و رو در رو با شیطان مبارزه کند تا بتواند ما را هم شریک پیروزی خودش بنماید. در انجیل بارها می‌بینیم که بین مسیح و ابلیس مبارزه بود. خطرناک بودن شیطان از این است که دشمن نامرئی است و به چشم دیده نمی‌شود. یهودا، آن شاگرد خائن مسیح، مورد وسوسه شیطان قرار گرفت و متأسفانه تسلیم او شد. چنان که در انجیل لوقا فصل 22 آیه 3 همین مطلب را می‌خوانیم. پتروس، شاگرد جسور مسیح، مورد حمله شیطان واقع شد، ولی با توبه و از راه فیض و لطف خدا بر شیطان غلبه یافت. انجیل لوقا فصل 22 آیه 31 تا 34 و همینطور آیات 54 تا 62. پولس رسول هم از حملات شیطان بیخبر نبود. او میگوید ما از نقشه های او بیخبر نیستیم. پولس در اواخر زندگیش چنین نوشت: به جنگ نیکو جنگ کرده ام. نامه های او سرشار از نصایحی است که به ایمانداران مسیحی میگوید چگونه پیروز شوند. هر تازه ایمانی باید بداند که شیطان حقیقتاً وجود دارد و باید از راه تجربه شخصی طرز پیروز شدن بر او را بیاموزد. زیرا چون به مسیح ایمان آورده است، حتماً با شیطان روبرو خواهد شد. آیا گمان می کنید که شیطان با شاخ و دم و سم و چنگال ظاهر می شود؟ خیر، هرگز. او بدون شک و تردید به صورت فرشته نور ظاهر می شود. چنان که کلام خدا می فرماید، شیطان هم خود را به صورت فرشته نور در می آورد. رساله دوم به قرنتیان فصل 11 آیه 14. اکنون ما این نکات مهم را بررسی خواهیم کرد. الف، وسوسه و چگونه بر آن پیروز شویم. ب، ارواح شریر یا ارواح شیطانی، چگونه آنها را بشناسیم و شکست بدهیم. جیم، تعلیم یا آموزه نادرست، چگونه از آن دوری کنیم. چگونه بر وسوسه پیروز شویم؟ کلام خدا می فرماید زره کاملی را که خدا برای شما تهیه کرده است بتن کنید تا بتوانید در مقابل نیرنگ های ابلیس ایستادگی نمایید. زیرا جنگ ما با انسان نیست، بلکه ما علیه فرمان روایان و اولیاء امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ هستیم. از این جهت شما باید زره کاملی را که خدا مهیا کرده است بپوشید تا در اون روز شریر در برابر حمله های دشمن تا به مقاومت داشته باشید و تا پایان جنگ هم پایدار بمانید. رساله افسوسیان فصل 6 آیه 11 تا 13. وسوسه کردن کار کیست؟ شیطان شما را وسوسه می کند. او فرقی بین افراد نمی گذارد. در باغ عدن به آدم و حوا حمله کرد و در بیابان به عیسی مسیح حمله نمود. وسوسه های شیطان به صورت تیرهای آتشین است که به سوی فرزندان خدا می اندازد. اکنون یک سؤال مهم پیش می آید. آیا وسوسه شدن خودش گناه است؟ خیر. در رساله به عبرانیان فصل 4 آیه 15 کلام خدا در مورد مسیح چنین می گوید. زیرا کاهن بزرگ ما کسی نیست که از همدردی با ضعف‌های ما بیخبر باشد، بلکه کسی است که درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نگردید. مسیح هم مورد وسوسه قرار گرفت اما گناه نکرد. وسوسه آن وقت تبدیل به گناه می شود که شما با آن مقاومت نکنید. نتیجه گناه موت است، چنان که یعقوب رسول می فرماید کسی که گرفتار وسوسه می شود نباید بگوید خداوند مرا به وسوسه انداخته است، چون خداوند از بدی مبراست و کسی را به وسوسه نمی اندازد. انسان وقتی دچار وسوسه می شود که مجذوب و فریفته شهوات خود باشد. در نتیجه شهوت آبستن می شود و گناه را تولید می کند و وقتی گناه کاملا رشد کرد باعث مرگ می شود. رساله یعقوب فصل 1 آیه 13 تا 15. انسان در سه زمینه وسوسه می شود. 1. آرزوی نفس اماره. 2. خواهش چشم یا آنچه چشمان می بینند و طلب می کنند. 3. غرور زندگانی یا آنچه مایه فخر و غرور است. آدم و حوا در هر سه زمینه وسوسه شدند، چنان که در کتاب پیدایش فصل 3 آیه 6 کلام خدا می گوید چون آن زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست، یعنی آرزوی نفس اماره، و به نظر خوشنما، خواهش چشم، و درختی دلپذیر دانش افزا، یعنی غرور زندگانی. در مورد مسیح هم شیطان از همین روش استفاده کرد. مسیح درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نگردید. رساله عبرانیان فصل 4 آیه 15. انجیل مقدس می‌فرماید آنگاه روح خدا عیسی را به بیابان برد تا ابلیس او را در مقابل وسوسه ها امتحان کند. عیسی 40 شبان روز روزه گرفت و سرانجام گرسنه شد. در آن وقت وسوسه کننده به او نزدیک شده گفت اگر تو پسر خدا هستی بگو این سنگ ها نان بشود. این آرزوی نفس اماره بود. عیسی در جواب گفت کتاب مقدس می‌فرماید زندگی انسان فقط بسته به نان نیست، بلکه به هر کلمه‌ای که خدا می‌فرماید. آنگاه ابلیس او را به بیت المقدس برده بر روی کنگره معبد بزرگ قرار داد و به او گفت اگر تو پسر خدا هستی خود را از اینجا به پایین بینداز، زیرا کتاب مقدس می‌فرماید او به فرشتگان خود فرمان خواهد داد و آنان تو را بر روی دست خواهند برد، مبادا پایت به سنگی بخورد. این وسوسه در زمینه خواهش چشم بود. عیسی جواب داد کتاب مقدس همچنین می فرماید خداوند خدای خود را امتحان نکن. بار دیگر ابلیس او را بر بالای کوه بسیار بلندی برد و تمامی ممالک جهان و شکوه و جلال آنها را به او نشان داد و گفت اگر پیش من سجده کنی و مرا بپرستی همه اینها را به تو خواهم داد. این در زمینه غرور زندگانی بود. عیسی به او فرمود دور شو ای شیطان، کتاب مقدس می فرماید باید خداوند خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی. انجیل متی فصل 4 آیه 1 تا 10. حوا در این آزمایش کاملا سقوط کرد ولی خداوند ما عیسی مسیح بر شیطان کاملا پیروز شد. علتش چه بود؟ پاسخ و عکس العمل اونها در مقابل حملات شیطان با هم فرق می کرد. حوا چه کار کرد؟ او با شیطان به بحث پرداخت. ما با شیطان نباید بحث کنیم. اصلا ما با او صحبتی نداریم. ولی مسیح با شیطان مقاومت کرد. حوا حرفهای شیطان را باور کرد ولی مسیح آن دروغگو را توبیخ نمود. حوا نسبت به کلام خدا شک کرد اما عیسی از کلام خدا برای شکست دادن شیطان استفاده نمود. یک ایماندار به مسیح چگونه می تواند بر وسوسه غلبه یابد؟ اگر طرز غلبه را بدانیم نصف کار انجام شده است. کلام خدا می فرماید وسوسه هایی که شما با آن روبرو می شوید وسوسه هایی است که برای تمام مردم پیش می آید. اما خدا به وعده های خود وفادار است و نمی گذارد شما بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید. همراه با هر وسوسه ای خداوند راهی هم برای فرار از آن فراهم می کند تا بتوانید در مقابل آن پایداری کنید. رساله اول قرنتیان فصل 10 آیه 13. بلی، خدا راهی مهیا ساخته. او ما را به حال خود رها نکرده است. هیچ کس نباید خیال کند که به تنهایی می تواند با شیطان مقابله کند. همه احتیاج به کمک خداوند داریم. راز موفقیت ما در این است که بر مسیح تکیه کنیم، زیرا او پیروزی کامل به دست آورده است. کلام خدا می فرماید چون خود او وسوسه و رنج دیده است، قادر است آنانی را که با وسوسه ها روبرو هستند یاری فرماید. رساله به عبرانیان فصل 2 آیه 18. پس قدم اول و اساسی این است که بر مسیح خداوند تکیه نماییم. به او بگویید ای خداوند، چون که تو بر شیطان پیروز شده ای، من ایمان دارم تو قادری به من نیرو بدهی تا بر شیطان غلبه یابم. من به تو تکیه می کنم. قدم دوم مسلح شدن با سلاح روحانی است. خدا برای ما چه سلاحی را تهیه دیده است؟ در رساله پولس رسول به افسوسیان زره کامل یک ایماندار به مسیح شرح داده شده. این زره تمام قسمت‌های وجود ما را محافظت می‌کند. در آنجا می‌گوید حقیقت را به کمر ببندید، جوشن نیکی را به تن کنید، کفش آمادگی برای انتشار انجیل صلح و سلامتی را به پا کنید، سپر ایمان را بردارید، کلاه خود نجات را بر سر بگذارید و شمشیر روح القدس یعنی کلام خدا را بردارید. هر یک از این سلاح‌ها مهم هستند و هیچ کدام را نمیتوان نادیده گرفت. یک، راستی در صدر همه قرار دارد. حقیقت و راستی چیست؟ مسیح خداوند در دعای انجیل یوحنا فصل 17 فرمود کلام تو راستی است. کلام خدا حقیقت و راستی است. حوا به دروغ شیطان گوش داد و حقانیت فرمایش خدا را نادیده گرفت. در نتیجه فریب شیطان را خورد و سقوط کرد. ولی عیسی مسیح با استفاده از کلام خدا که حقیقت است، شیطان دروغگو را شکست داد. از طرف دیگر مسیح درباره خودش فرمود من راه و راستی و حیات هستم. انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6. مسیح حقیقت مجسم شده خدا بود. او فرمود حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. انجیل یوحنا فصل 8 آیه 32. دو، نیکی یا در ترجمه های قدیمی عدالت اسلحه مهم دفاعی در مقابل بدی و شرارت است. چگونه می توان بر بدی غلبه یافت؟ پولس رسول پاسخ می دهد مغلوب بدی نشوید، بلکه بدی را با خوبی مغلوب سازید. رساله رومیان فصل 12 آیه 21. برای رهایی از چنگال یک عمل زشت بهترین راه این است که خودتان را مشغول کار نیک بسازید. در نتیجه آن کار زشت به خاطر عدم توجه از بین خواهد رفت. 3. انجیل صلح و سلامتی را باید انتشار داد. در انتشار این پیام نجات بخش است که خداوند با ما می آید و ما را محافظت می کند. آیا تا کنون فکر کرده اید که رسانیدن مژده انجیل یکی از شرایط حضور خداوند با ماست؟ مسیح فرمود بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من بسازید و بعد از آن قول داد بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم. انجیل متی فصل 28 آیات 19 تا 20. 4. ایمان سپر محکم مسیحی است که تیرهای آتشین شیطان از آن عبور نمی‌کنند. کلام خدا می گوید زیرا همه فرزندان خدا بر این جهان غلبه یافته اند و ما این پیروزی را به وسیله ایمان به دست آورده ایم و کسی بر جهان پیروز نمی شود مگر آن کسی که ایمان دارد که عیسی پسر خداست. رساله اول یوحنا فصل 5 آیات 4 و 5. 5. سر از همه جا بیشتر احتیاج به محافظت دارد. سر به منزله برج مراقبت و کنترل جان است و از اینجا همه قسمت‌های دیگر هدایت می‌شوند. اگر شیطان به سر حمله کرد و موفق شد که داخل آن نفوذ کند، به همه قسمت‌های دیگر صدمه می‌زند. شیطان چگونه به سر ما حمله می‌کند؟ او با آوردن افکار ناپاک، ایجاد شک و تردید و امثال آن به مغز ما حمله می‌کند. ولی خدا به ما فکر مسیح را داده است که فکر سالم است. پولس رسول می‌فرماید از هیچ چیز نگران نباشید، بلکه همیشه و در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را در پیشگاه خدا ابراز نمایید و آرامش الهی که ما فوق فهم بشر است دلها و افکار شما را در مسیح عیسی حفظ خواهد کرد. رساله به فیلیپیان فصل 4 آیات 6 و 7. وقتی یک فکر بد و یا شک و امثال اون به شما حمله می کند، بدانید که از طرف شیطان است و اون را به نام عیسی مسیح دور کنید. برای هر ایمانداری حتی قوی ترین خادمین خدا هم چنین افکاری می آید، زیرا شیطان به هیچ کس رحم نمی کند. یک مبشر معروف مسیحی افکار ناپاک و بد را به کلاغ‌های سیاه تشبیه کرده چنین گفته است: کلاغ‌ها در آسمان پرواز می کنند و من نمی توانم از پرواز آنها جلوگیری کنم، ولی اجازه نمی دهم روی سر من آشیانه درست کنند. 6. کلام خدا به شمشیر دودم تشبیه شده و بهترین اسلحه برای دفاع و حمله است. کتاب مقدس می فرماید اسلحه جنگ ما سلاح‌های معمولی نیستند، بلکه از طرف خدا قدرت دارند دژها را منهدم سازند. ما هر نوع سفسطه و هر مانعی که در مقابل معرفت خدا قرار بگیرد از بین می بریم و تمام افکار و خیالات را تحت فرمان مسیح در می آوریم. رساله دوم پولس رسول به قرنتیان فصل 10 آیه 4 تا 5. مسیح خداوند با به کار بردن کلام خدا شیطان را شکست داد. هر ایماندار لازم است کلام خدا را بخواند و بداند و در مواقع ضروری به ضد شیطان از آن استفاده کند. قلعه های شیطان را باید با کلام خدا بمباران کرد. دوستان عزیز، در برنامه آینده بقیه این درس را که در مورد طرز پیروز شدن بر شیطان است ما ادامه خواهیم داد. خدا نگهدار.

خداوند، یک بار دیگه میخوایم اعلام کنیم بر روی شرایط زندگی بوند، بر روی ایران، افغانستان، که نبرد از آن توست، تویی که آخرین حرف را میزنی. خداوند تو اول و آخر هستی، تو الف و یا هستی، تویی که آخرین حرف را میزنی.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می کنیم که به زودی می تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.
1: درود بر شما، خوش اومدین به قسمتی تازه از سری نمایش های رادیویی از بند رها شده.

0: امروز شما رو به یه سفر دعوت می‌کنیم. سفری از اعماق سقوط تا مرز روشنایی، از گرداب فراموشی تا بیداری جان. این قصه شکیبه، مردی که سالها خودشو در الکل و مواد مخدر گم کرده بود. سالها با باری از سایه ها زیست. زندگی اون پر بود از جستجو، لغزش و سکوت‌های طولانی. راهی که اون می‌رفت همیشه به یقین نمی‌رسید، اما پرسشا هر روز پررنگ و پررنگ‌تر می‌شدن. شکیب نمی‌دونست که نور همیشه از بیرون نمی‌تابه. نور گاهی درست در لحظه پذیرش ضعف که متولد می‌شه. اون از شب‌های سوت و کور گذشت، اما در ژرفای همون تاریکی نوری پدیدار شد. نوری که از زخم می‌گذره و وعده رهایی میده، و همین رهایی داستان شکیب و رقم زد. بیاین با هم از زبان خودش بشنویم.
1: اسمم شکیبه. من از بچگی دنبال جواب بودم، جواب این که کیم و برای چی به دنیا اومدم. شبا می رفتم تو فکر و خوابم نمی برد. درونم پر از پوچی بود و همیشه از خودم می پرسیدم هدف از بودن من و خلقت ما انسانها و خلق این جهان شگفت‌انگیز چیه؟ این موضوع هر شب منو تنها تر می کرد و به انزوای بیشتری می کشید. سالها زندگیم در تکرار تمام این حرفا و فکر و خیالا گذشت. روزام شبیه هم و شبام سنگین شده بودن. من فقط گریه می کردم و گاهی با خودم و خدا حرف می زدم و می گفتم خدایا اگه راهی هست چرا نمی بینمش؟ اگه دستی هست چرا به هم نمی رسه؟ درد آدم ها، داستان ها و غماشون همش توی ذهنم می چرخید، ولی خودم راهی نداشتم. زندگی زودتر از سنم منو از پا در آورد. 17 سالم بود، ولی انگار سالها بار رو دوشم بود. من دنبال خوشی و لذت نبودم، فقط میخواستم صداهای توی سرم ساکت بشن. اولش مواد اومد توی زندگی، واسه اینکه دیگه هیچی حس نکنم و آروم شم. ولی آخرش فهمیدم آهسته آهسته تو خودم گم شدم. یه جورایی ساکت شده بودم، نه اینکه حرفی نزنم، فقط از درون تهی شده بودم. هیچ چیزی باعث هیجانم نمیشد. شده بودم یه مرده متحرک که فقط یه انگیزه داشت: مصرف مواد مخدر برای زنده موندن و زنده موندن واسه مصرف مواد مخدر. باطلاق بی صداست. اول پا رو میگیره، بعد تصمیمو، و در آخر نفسو. ایمان واسه من یه واژه نبود، بلکه جنگی بود بین امید و ناامیدی. تو ذهنم خدایی ساخته بودم که همیشه دور بود، خدایی که برای راضی کردنش هرگز کافی نبودم. هرچقدر بیشتر تلاش میکردم بیشتر فرو میرفتم و فرو میریختم. سالها گذشت، کودکی، نوجوانی و جوانی، هر کدوم زخمی تازه. اما زندگی منتظر نمیمونه، مسئولیت ها میان و میرن و گاهی انسان باید به آخر برسه، و من به آخر رسیده بودم و دیگه جایی واسه فرار از این گرداب هولناک تاریکی نداشتم. تا اینکه در اوج اون تاریکی غلیظ یه جرقه سوسو زد. توی 24 سالگی موادو ترک کردم، اما ترک برای من صرفاً پاک شدن نبود، بلکه نوعی بیدار شدن بود. از زمانی که دوستم مجید یه فیلم و یه کتاب انجیل بهم داد، زندگیم آروم آروم رنگ دیگه‌ای به خودش گرفت و خوندن اون کتاب و دیدن اون فیلم ذهنمو درگیر کرد. بعد از اون مجید منو با انجمن مسیحی آشنا کرد و بعد از اون کمکم کرد تا پام به جمعشون و کلیسای خانگی باز بشه و وارد انجمن مسیحی بشم. در مسیر آشنایی با انجمن مسیحی فهمیدم نقشه خدا همیشه با خواسته های ما یکی نیست. او ما رو جایی که میخوایم نمیبره، به جایی میبره که نیاز داریم. 15 ماه بعد از ترک و آشنایی با عیسی مسیح، مجید تمام اون دوران کنارم بود. نه برای اینکه قضاوتم کنه، نه، اون فقط گوش میداد. مجید نمیخواست منو تغییر بده، اون فقط به من یه هدیه داد.
2: شکیب، این واسه توه، یه هدیه است.
1: هدیه واسه چی؟ چه خبره؟
2: یه کتاب و یه فیلم. کتاب عهد جدیده. فیلمم یه داستانی شبیه زندگی خودمون. دلم میخواد ببینیش.
1: عهد جدید؟ آخه من تاله از این کتابا نخوندم. فکر نکنم چیزی از این فیلمم بفهمم.
2: دلم میخواد تجربهش کنی. فقط ببین، بشنو و لمسش کن.
1: باشه، ممنون. امتحانش میکنم.
2: همین کافیه. عجله ای نیست. همین که بخونی و نگاش کنی، قدم اولو برداشتی.
1: اون شب واسه اولین بار حس کردم کسی به جای هل دادنم منو به جلو دعوت کرده. من با خوندن اون کتاب و دیدن فیلم به یک بار احساس کردم چیزی درونم رو روشن کرد. زمان از حرکت ایستاد و آفتاب حضور خداوند برام آشکار شد. اون نور برام مثل گرمایی بود که سالها قلب و روح و جسمم رو از یخزدگی رها کرد. من تسلیم شدم و فهمیدم خداوند منتظر تغییر من نبود، منتظر پذیرفتن من بود و از همونجا راه تازه‌ای آغاز شد. من خودم و دست نقشه‌ای بزرگتر سپردم و اعتماد کردم، طوری که دیگه شکستان برام معنی داشتن و شاید ایمان همینه، قدم برداشتن توی مسیری که همه چیزشو نمیفهمی اما دیگه هم نمیترسی. همونطور که در کلام خدا عبرانیان فصل 11 آیه اول میگه ایمان اطمینان داشتن به چیزهایی است که به آنها امیدواریم و یقین داشتن به چیزهایی که نمیبینیم. اتاقم دیگه مثل همیشه تاریک نبود. فضای روحانی و نوری دلپذیر به خودش گرفته بود. احساس کردم دیگه تنها نیستم، نه به این معنی که فرد دیگه اومده باشه توی اتاقم، بلکه به این معنی که کسی همیشه بوده ولی من حضورش رو حس نمی کردم و الان دارم کاملا احساسش می کنم. من توبه کردم و تا پایان فیلم اشک ریختم. فیلم منو به این پرسش رسوند که اگه محبت قوی تر از داوری باشه، اون وقت زندگی چطوری میشه؟ از همونجا تغییر به شکل ریشه‌ای آغاز شد. دیگه فقط از مواد جدا نشده بودم. آماده بودم که به معنا نزدیک بشم و مسیح واسه من پاسخ فوری نبود. راهی بود واسه ادامه دادن. با خودم میگفتم عیسی کیه؟ من کیم؟ و اون واسه من چه کاری انجام داده؟ و این آیه در کلام خدا دوم قرنتیان فصل 4 آیه 4 مصداق زندگیم بود. شیطان خدای این جهان افکار آنها را کور کرده است. اون شب از آرامش و حس خوبی که داشتم خوابم نمی برد و به ناچار به مجید زنگ زدم.

0: الو، سلام جانم.
1: سلام، میتونی صحبت کنی؟
0: آره بیدارم.
1: آره میدونستم بیداری. راستش یه حال عجیبی دارم مجید، قلبم داره از جا کنده میشه.
0: چطور مگه؟ اتفاقی افتاده؟
1: آره، یه اتفاق عجیبی درونم افتاده، یه حسی که با همیشه فرق داره. مجید، من تا حالا توی زندگیم هیچ درکی از کتاب مقدس و مسیح نداشتم، ولی حالا
0: خدا رو شکر. شکیب جان، حس میکنم یه چیزی تو دلت روشن شده.
1: آره، حس میکنم راهی به سمت نور پیدا کردم. مجید، من سالها گم شده بودم، اما حالا میخوام تغییر کنم.
0: چقدر عالی، این قدم اول شکیب جان. این نوری که احساسش میکنی نشونه یه حضور خداست تو زندگیت که تو تازه داری لمسش میکنی. فقط ازت میخوام عجله نکنی و همینطوری آروم بمونی.
1: خودم هم همینو میخوام مجید. اونقدر حالم خوبه و سبک بالم که نمیتونم برات توضیحش بدم. من این فیلمو بی دلیل ندیدم، این یه نشونه بود. مسیح با این کارش منو دعوت کرد.
0: از ته دل برات خوشحالم. شکر بر خداوند ما عیسی مسیح، شکر برای حضورش.
1: اون شب برای اولین بار بود که احساس میکردم چقدر آرومم. اونقدر آروم که دیگه ترس و نگرانی برام هیچ معنایی نداشت. ایمان حضور واقعیش رو توی زندگیم نشون داد. حتی توی تاریکی شب حس میکردم کسی همش با منه و دیگه تنها نیستم. ایمان فقط یه حس خوب نبود، فقط این نبود که توی تاریکی احساس کنم کسی کنارمه. کم کم فهمیدم ایمان یعنی پذیرفتن حقیقت، یعنی باور کنم که وقتی عیسی بر صلیب رفت فقط درد نکشید، بلکه بهای گناه‌های منو پرداخت. سالها فکر می‌کردم باید خودمو ثابت کنم، پاک‌تر بشم و کمتر گناه کنم تا خدا منو بپذیره. اما وقتی درباره صلیب شنیدم، فهمیدم همه اینا از جانب خود خداوند از پیش برای من انجام شده. ایمان برای من یعنی تکیه کردن بر همون کار عظیم خدا بر صلیب که به انجام رسیده. وقتی مجید منو به کلیسای خانگی برد، ما فقط نام مسیح رو صدا نمی زدیم، بلکه یاد می گرفتیم چطور با اعتماد و ایمان به او زندگی کنیم. بنابراین ایمان در زندگیم جوونه زد، اما چون ریشه ها ضعیف بودند لغزیدم. نه ناگهانی، بلکه اونقدر آروم و بی صدا که وقتی به خودم اومدم دیدم دوباره همون تاریکی غلیظ دورم رو گرفته. برگشتم به همون لجنزار، به همون اعتیاد لعنتی. اما خاطری اون نور هرگز از یادم نمی رفت. از زمانی که قلب و زندگیمو به مسیح تسلیم کردم، حتی روزایی که در عمق گناه و فساد بودم، فقط یه خواسته ازش داشتم، اینکه ملاقاتش کنم. هر شب پیش از خواب دعا می کردم و می گفتم خداوند این درد رو به پایان برسون، به هستی من رنگ و بویی تازه ببخش، دیگه تاب چنین حالی رو ندارم و نمی خوام ادامه بدم. حتی سالایی که توی تاریکی بودم، ستون ایمانم به خداوند نلرزید و همچنان کلام او بر زبانم جاری بود. این آیه 20 از متی فصل 28 توی ذهنم می درخشید: اینک من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم. اطمینان قلبی داشتم که خداوند با منه، تا اینکه سرانجام خواستم برآورده شد و یه شب عیسی مسیح رو توی خوابم دیدم. من کجام؟ نه، بیدارم. گم شدم. نه، گم شدم. تو کی هستی؟
2: نترس، من با تو هستم.
1: چه حال خوبی دارم. احساس میکنم دیگه زمین زیر پاهم نیست.
2: ترسان مباش، من با تو هستم.
1: مسیح اومد و من تا دیدمش دیگه توان ایستادن نداشتم و به پاش افتادم. یه دفعه دستشو گذاشت روی شونه هام و منو از زمین بلند کرد. اون هیچ حرفی نزد، ولی همه چیز گفته شد. همونطور که کلام خدا در اشعیا فصل 43 آیه 1 می‌فرماید: نه ترس، من با تو هستم، هراسان مباش، زیرا من خدای تو هستم. در اون لحظه نوری به درونم دمیده شد که از توصیفش عاجزم. البته دوتا از دوستای قدیمیم هم توی خواب همراه هم بودن، کسایی که یه زمانی توی زندگیم بودن ولی الان هیچ خبری ازشون نداشتم. انگار هر ستامون یه جایی بیرون زمان ایستاده بودیم که نه زمین بود نه آسمون. حس و حال بهشتگونه‌ای داشت. مسیح پیش رومون بود و به چشمامون خیره شده بود. تو نگاهش همه چیز بود، بخشایش، شناخت، دعوت. دو نفر دیگه هم مثل من تا اومدن بیفتن به پاش، مسیح خم شد و دستشون رو گرفت و بلندشون کرد و ما همینطور اشک می‌ریختیم. من میدونستم حتی کسایی که از زندگیت هم ناپدید میشن در نگاه مسیح هیچ وقت گم نمیشن. اون خواب پایان نبود، آغاز بود. یه سال گذشت. بعد از اینکه دل و جان و زندگیمو به مسیح سپردم، راهم روشن شد و برکت نه از راه معجزه ناگهانی، بلکه از مسیر عشق اومد. از راه مریم. من و مریم از طریق مجید که یکی از دوستای مشترکمون بود با هم آشنا شدیم. ازدواج با مریم یه موهبت بود. مریم برام یه امانت بود. خداوند عیسی مسیح دل شکستمو به دستای زنی سپرد که بلد بود آرومم کنه. من یاد گرفتم برکت گاهی از یک همقدم میاد و درست همین جا بود که فهمیدم اگه خداوند قراره با من حرف بزنه، صداش از دهن مریم شنیده میشه.
3: یک دقیقه سکوت به احترام یوهان.
4: حواست با منه شکیب؟
5: آره ازم.
6: چی گفتی؟
4: پس دیده اینجا نبودی؟ میام حالا که واسه ختم مامان بزرگ داریم میریم شیراز، میخوای یه مدت اونجا بمونی واسه تر؟
6: اگه بشه که خیلی خوبه. آره حتما.
4: باش، پس این دفعه که رفتیم میریم در مونگای ترک اعتیاد شیراز.
1: اگه خداوند قراره با من حرف بزنه، صداش از دهن مریم شنیده میشه.
3: یک دقیقه سکوت به احترام
4: حواست با منه شکیب؟
5: آره ازم.
6: چی گفتی؟
4: پس دیده اینجا نبودی؟ میام حالا که واسه ختم مامان بزرگ داریم میریم شیراز، میخوای یه مدت اونجا بمونی واسه تر؟
6: اگه بشه که خیلی خوبه. آره حتما.
4: باش، پس این دفعه که رفتیم میریم در مونگای ترک اعتیاد شیراز.
7: شکیب جان،

0: است یا حمایت اجتماعی چیزیه؟
1: هیچ کدوم. البته نه اینکه اینا بی تاثیر باشن.
0: بدنت نشونهای ترک سخت رو نشون میده. لرزش، بیخوابی، استراب شدید. خب این مسیر ساده نیست.
1: میدونم دکتر، اما این دفعه من تسلیم نشدم. سپردم.
0: سپردی؟ به چی؟
1: به خداوند، به عیسی مسیح. با مرجان خواهر مریم رفته بودیم دکتر. مریم مجبور شده بود به خاطر کارش که توی بیمارستان بود برگرده بوشهر و من توی شیراز موندم. دکتر گفت به خاطر مصرف زیاد نمیتونی یه بار ترک کنی، اما من دیگه خسته شده بودم. نهایتا دکتر یه نصف قرص همونجا به هم داد و قرصای دیگه ای نوشت و ازم خواست تا شنبه بخورم و بعد واسه ویزیت باز برم پیشش. ما راهی خونه شدیم، اما توی راه درد عجیبی همراه با سرگیجه توی سرم داشتم. بین راه از مرجان خواستم خودش رانندگی کنه. اون با دیدن حال من به دکتر زنگ زد و دکتر گفت یه قرص دیگه بده بخوره. قرصو خوردم، اما خیلی حالم بد شد و وقتی برگشتیم خونه من فقط خوابیدم. سلول به سلول بدنم درد میکرد. مرجان دوباره به دکتر زنگ زد و ما رفتیم پیشش، اما من مسموم شده بودم. سری انتقالم دادن به بیمارستان علی اصغر شیراز.
2: بهتر میشی شکیب جان، یکم دیگه مقاومت کن.
1: مریم
2: نگران مریم نباش، بهش نگفتم حالت بد شده. شکیب جان تو فقط آروم باش و تحمل کن.
1: خدایا اگه واقعا هستی، اگه صدای منو میشنوی، بدون من دیگه چیزی واسه از دست دادن ندارم. اصلا حال حرف زدن نداشتم. تنها چیزی که توی بیمارستان یادم میاد این بود که سرم به هم وصل بود و صدای مریم رو میشنیدم، اما در واقع مریم اونجا نبود. انگار از طریق مرجان صدای مریم رو میشنیدم. من اون شب درد و تا عمق استخونام حس میکردم، اما بدنم باید میلرزید، باید فریاد میکشید، باید فرو میریخت. ولی سکوتی عجیب در من بود، نه از جنس بیحسی، بلکه از جنس اطمینان به حضور خدا. اون چند روز همه دوستام توی کلیسا برام دعا می کردن.
0: عجیبه.
2: چی عجیبه آقای دکتر؟
0: با این سابقه این مصرف الان باید تو بحران شدید باشه. درد استخوان، تعریق، توهم. اما این علائم تقریبا هیچ کدومشون نیستن. این از نظر پزشکی قابل توضیح نیست.
1: من تنها نیستم دکتر.
0: من سالهاست این کارو میکنم. بدن انسان قانون داره، قاعده داره، اما بدن تو انگار قانون مختص خودشو داره.
1: اون لحظه فهمیدم معجزه همیشه فریاد نمیزنه، گاهی فقط درد رو بر میداره و میره. شبی که تصمیم گرفتم ترک کنم، زانو زدم و گفتم خدایا اگه قراره بمیرم در نور تو بمیرم، و اگه قراره زنده بمونم در اراده تو زنده بمونم.
0: من به معجزه اعتقاد ندارم، ولی به چیزی که میبینم احترام میذارم، و چیزی که در تو میبینم اینه که امید در تو به طرز شگفت‌انگیزی زنده است.
1: توی کتاب مقدس انجیل لوقا فصل اول آیه 37 اینطور میگه: زیرا برای خدا هیچ امری محال نیست.
0: مطمئن بودم تو یه جای دیگه حمایت میشی.
1: بله آقای دکتر، از یه جای بالاتر. از وقتی خودم رو بهش سپردم دیگه ذره ای استرس و نگرانی و ترس درونم وجود نداره. شک ندارم خداوند ما عیسی مسیح خودش همه چی رو درست میکنه.
0: شکیب، ما درمان ادامه میدیم. همین روحیه‌ای که داری رو حفظ کن، واقعا جای تحسین داره.
1: حتما دکتر. مگه وقتی آدم عاشق میشه میتونه به معشوقش بی تفاوت باشه؟ همین عشق به خداونده که این روحیه رو ازم ساخته و منو از جان بلند کرده. این نوری که توی قلبم نشسته داره لحظه به لحظه روحیه و انگیزه ما قوی تر میکنه. اون روز همراه مرجان به خونه برگشتیم و من شیراز موندم، نه برای ترک مواد، بلکه چون فهمیده بودم مشکل من فقط اعتیاد نیست، بلکه از درون نیاز به تغییر دارم. وقتی درباره مسیح و کاری که بر روی صلیب انجام داده شنیدم، دریافتم که میتونم با ایمان گذشتم و پشت سر بذارم و شروعی تازه داشته باشم، نه با تلاش خودم، بلکه با اعتمادی

0: به خداوند داشتم. به همین دلیل موندم تا زندگی تازه‌ای رو آغاز کنم. همون شب مریم با من تماس گرفت.
1: الو؟
2: شکیب چون حالت خوبه؟
1: من خوبم، نگران نباش.
2: صبح منتظر تماست بودم. دکتر چی گفت؟ حالت چطوره؟
1: مریم، یه اتفاقی افتاده که هنوز خودم هم باورم نمیشه.
2: نترسون منو. خوبی؟ خب بگو چی شده؟
1: خوبم، نگران نباش. البته نه فقط جسمم، دلم هم خوبه. وقتی دکتر جواب آزمایشم رو دید ساکت موند. گفت نشونه هایی که انتظار داشت نیست. گفت بدنم انگار جلوتر از علم داره حرکت میکنه.
2: شکیب، یعنی
1: خداوند دست گذاشته رو من، همینجا توی این اتاق وسط همه ضعفام.
2: من از دیشب دعا میکردم، هیچی نخواستم جز اینکه خدا خودش وارد زندگی و قلبت بشه.
1: اومد مریم، اومد، نه فقط تو خواب، تو واقعیت. دستامو گرفت و بلندم کرد.
2: ای عیسی مسیح نجات دهنده، شکرت، جلال بر تو باد ای خداوند.
1: میدونی چی عجیبه؟ واسه اولین بار دلم مواد نمیخواد، انگار یه چیز عمیق تری جاشو گرفته.
2: بله، ایمان.
1: آره مریم، ایمان، نوری که آروم آروم داره تاریکی رو عقب میزنه.
2: من بهت ایمان دارم شکیب، و بیشتر از اون به خدایی که تو رو دوباره بلند کرد.
1: این بار محکم وامیستم، نه به زور خودم بلکه به قدرت خودش.
2: آخیش، دلم انگار دوباره جون تازه‌ای گرفته شکیب. فردا میام پیشت.
0: همه چی از نور شروع شد. نور یک باره نمیاد، اول چشم رو روشن میکنه، بعد راه و نشونت میده. هر صبح روزم رو با کلام خدا شروع میکردم، نه از سر عادت بلکه از سر تشنگی. کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17 میفرماید: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است، چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. خدایا، همیشه فکر میکردم تو دوری، اما حالا میفهمم که من دور افتاده بودم. سالها دنبالت میگشتم، اما تو جاهای اشتباه. من تغییر رو توی خودم حس می کردم. یه چیزی به هم می گفت راه هم درسته و میشه جور دیگه هم زندگی کرد. خداوند ما عیسی مسیح توفیق خدمت به خودشو به ما ارزانی کرد و من و مریم توی کلیساهای زیادی توی شهرهای مختلف استان بوشهر و فارس و همینطور شیراز خدمت می کردیم و مطمئن بودیم جای درستی ایستادیم. کشیش فرهاد شبان و ناظر کلیساهای جنوب شهر بود و نقش مهمی توی زندگی ما داشت. حرفاش خیلی ساده اما محکم بود، طوری که دل آدم قرص می شد. کریسمس 2012 میلادی بود که یهو همه چیز به هم ریخت. کشیش فرهاد و عده دیگه ای از ایمانداران کلیساهای خانگی رو گرفتن. همونجا فهمیدیم دیگه هیچ جا امن نیست و تا مدتها هراس و سکوت بر کلیساها حکم فرما بود. تا اینکه
3: خب دوستان عزیز، قصه شکیب از یه گمگشتگی عمیق شروع شد. اون به دنبال راهی تازه گشت و جرقه های از نور رو هم دید، اما هنوز نمیدونه این راه قرار اونو به ساحل نجات برسونه یا فقط سردرگمیشو عمیق تر کنه. تغییر همیشه آسون نیست و شکیب راه درازی تا فهمیدن بهای این انتخاب در پیش داره. اگه مشتاق شنیدن ادامه این داستان واقعی هستین، در قسمت بعدی و بخش دوم نمایش آنگاه که نور ماند با ما همراه باشین. ضمناً اگه امروز این داستان واقعی با قلبت سخن گفت، بدون که خدا تو رو میبینه، دوست داره و منتظره که با تمام وجودت به آغوش او برگردی. همین حالا میتونی با تمام قلبت به او بگی: عیسی مسیح، ای خداوند و نجات دهنده، من ایمان میارم که تو برای گناهان من بر صلیب جان خود را فدا کردی، مردی و دفن شدی، اما پس از 3 روز از قبر برخاستی و زنده هستی. از تو درخواست دارم که گناهان منو ببخشی و زندگی تازه‌ای به من عطا کنی. و اگه میخوای بیشتر بدونی یا قدم بعدی رو برداری، از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما در تماس باش. ما اینجا هستیم تا در کنار هم این مسیر ایمان رو ادامه بدیم.

0: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می‌بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می‌شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما raha459@yahoo.com raha459@yahoo.com.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مجده برای یافتن خوشبختی واقعی.
1: خدا رو شکر به خاطر کلام خدا که در دست داریم. من یادم چند وقت پیش بود یک کلیپی بود از یوتیوب داشتم نگاه میکردم و در این یوتیوب ویدیو نشون داده میشد که ایمانداران چین در یک گروه خانگی برای بار اول کلام خدا رو در دست گرفتن و دیدن و اون لحظه رو فیلم برداری کردن و با چه ذوق و شوق این جعبه رو باز کردن. هر کسی کتاب مقدس برداشت، داشتن گریه میکردن، میبوسیدن، چرا که برای سالهای سال نداشتن کتاب مقدس. پس چقدر برکت بزرگی که ما این کلام رو در دست داریم و بیایید ازش استفاده بکنیم و بخونیم. و شما اینجا هستین، بیاین از این درس‌ها بهره بگیریم. کلام خدا هست و کلام خدا زنده می‌کنه. کلیسایی بود در شهر کولوسیه که تقریبا 80 مایل از افسوس دورتر بود. کولوسیه یک شهر خیلی جالبی بود، چرا که در مسیر راه افسوس بود و خیلی از بازرگانان از اونجا رد می شدن و شهر معروفی بود. ولی یه اتفاق افتاد در 60 میلادی و یک زلزله بسیار عظیمی صورت گرفت و شهرت و کارایی این شهر خیلی پایین اومد و در این شهر در این حال شروع شد تعالیم بسیار اشتباهی شهرت گرفتن و معلمین دروغین اومدن و یه سری تعالیمی رو دادن که خیلی اشتباه بود. تنها شبان اون کلیسای افسوس که تقریبا کلیسای 7-8 ساله بود یا شاید 10 ساله نمیدونیم، ولی خیلی نو بود، شبان این کلیسا شاگرد پولس بود، چرا که چند سال قبل از اون اپفراس هست اسم این شبان. اپفراس در افسوس بود و پولس به مدت 3 سال در افسوس داشت خدمت میکرد و اپفراس از طریق پولس ایمان آورد، شاگرد سازی شد و بعد اپفراس رو فرستاد پولس به شهر کولوسیه که این کلیسا رو شروع بکنن. و اپفراس بعد از 7-8 سال الان برمیگرده پیش پولس و میگه پولس من خیلی میترسم، چرا که معلمین دروغین بسیار زیادی هستن و من نمیدونم چیکار باید بکنم با اینها. و اونجا بود که پولس رسول این نامه رو مینویسه و این نامه مخصوصا برای کلیسایی که در شهر کولوسی است، ولی به درد ما هم میخوره، چرا که ما هم از این تعالیم دروغین زیاد داریم و مسلما خداوند بسیار زیبا طراحی کرده این کلام رو که هر چیزی که درش نوشته شده گرچه برای شهر کولوسیه بود ولی امروز به درد ما میخوره و میتونیم ازش استفاده بکنیم. بیایید از آیات 1-2 رو بخونیم.
2: از طرف پولس که به خواست خدا رسول مسیح عیسی است و از طرف برادر ما تیموتائوس به برادران مقدس و وفادار در شهر کولوسیه که با مسیح متحد میباشند، پدر ما خدا فیض و آرامش به شما عطا فرماید.
1: خیلی وقتا پولس وقتی می نویسه خودش رو معرفی میکنه به عنوان رسول و 3 بار معرفی کرده خودش رو به عنوان غلام عیسی مسیح و 1 بار خودش رو معرفی کرده به عنوان زندانی یا اسیر عیسی مسیح. وقتی به فلیمون می نویسه، چون که فلیمون خودش یک زندانی یا یک نوکر داشت یا یک برده داشت، اون موقع بردهداری بود، و به اون می نویسه در ابتدا میگه من زندانی عیسی مسیح هستم، من اسیر او هستم، من برده عیسی مسیح هستم. و اینجا چون که می نویسه برای کلیسای کولوسیه که اونها رو تصحیح بکنه، دیگه نمیگه من غلام هستم، گرچه فروتن هست، ولی اینجا میگه من رسول عیسی مسیح، چون که اینجا داره لباس اقتدار خودش رو میپوشه. هر کسی نمیتونست بگه من رسول هستم، فقط 11 نفر بودن که رسول بودن، 12 پولسه. رسول کسیه که عیسی مسیح رو دیده، با او ملاقات داشته، از طرف عیسی مسیح فرستاده شده و از طرف عیسی مسیح صحبت میکنه، یا در واقع نماینده عیسی مسیح هست. به جز شاگردان هیچ کس دیگه ای چنین افتخار رو نداشت و 12 رسول پولس رسول هست. گرچه بعد از مرگ و قیام عیسی مسیح ایمان آورد، ولی عیسی مسیح به او ظاهر شد، با او ملاقاتی داشت، او رو دید رو در رو و عیسی مسیح رو فرستاد و الان نمایندش است. پس به عنوان رسول می نویسه. بیایید از آیه 3-8 رو بخونیم.
2: هر وقت که برای شما دعا می کنیم، پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس می گوییم، زیرا ما از ایمان شما به مسیح عیسی و محبت شما به همه مقدسین آگاه هستیم. امید شما به آنچه در عالم بالا در انتظار شماست باعث این ایمان و محبت است. وقتی پیام حقیقی یعنی انجیل برای اولین بار به شما رسید، از این امید با خبر شدید. و این انجیل همانطوری که به شما رسید به تمام جهان نیز رسیده است و به همان نحو که در جهان ثمر آورده رشد و نمو می کند در میان شما نیز از همان روزی که از فیض خدا با خبر شدید و در حقیقت آن را درک کردید عمل کرده است.
1: همینجا وایستیم تا آخر 6 بودین، 7 و 8 را ادامه میدیم به زودی. اینجا ما چند تا چیز می بینیم، بیایید بررسی بکنیم. مطالعه کلام، اگه می خواهیم زیر کلماتی که دارم میگم خط بکشید یا چیزی بنویسید راحت باشید. میگه هر وقت که برای شما دعا میکنیم پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس میگوییم. هر وقت پولس رسول مرد دعا بود و خیلی دعا میکرد و هر وقت که میگه برای کولوسی دعا میکنیم خدا رو سپاس میگوییم. خیلی وقتا ما هر وقت که میخوایم برای یه نفر دعا بکنیم ناله و زاری و گریه و شکایت هست. خداوند بی زحمت پدرشو در بیار. بی زحمت یه کاری بکن که بشینه سر جاش. و شکرگزاری زیاد نیست در ما، گرچه شهر کولوسیه با بکراندی که دادم درش معلمین دروغین بسیار زیادی بودن، گرچه ایمانداران این کلیسا که پولس رسول براشون داره دعا میکنه یه خود پرت بودن در بعضی از مواقع و گیج میشدن و بعضی موقع به این تعالیم دروغین میپرداختن، با این وجود پولس رسول شکرگزاری میکنه و ما این کلمه سپاس یا شکرگزاری رو خیلی زیاد میبینیم در این 4 باب در رساله کولوسیان. این رساله کولوسیان 95 تا آیه داره روی هم رفته و 4 تا باب هست. در آیه 4 میگه زیرا ما از ایمان شما به مسیح عیسی و محبت شما به همه مقدسین آگاه هستیم. ایمان ما نسبت به عیسی مسیح هست عمودی، محبت ما نسبت به همدیگه هست و محبت نمیتونیم داشته باشیم مگر اینکه ایمان داشته باشیم. امید شما به آنچه در عالم بالا در انتظار شماست. پس میگه ما به خاطر 3 چیز شکر میکنیم: به خاطر ایمانتون به عیسی مسیح، به خاطر محبتتون نسبت به همدیگه و به خاطر امید زندهی که دارید، امید به آسمان، به عالم بالا که انتظارش رو میکشید. ایمان، امید، محبت 3 اصل هستن در مسیحیت. ما این رو در اول قرنتیان باب 13 هست میبینیم، در آخر میگه لیکن 3 باقیست: ایمان، امید، محبت، که البته بعد میگه محبت بزرگترین اونهاست. ببینید در آسمان ما یک روز خواهیم بود و اونجا دیگه ایمان احتیاج نداریم، چون که عیسی مسیح اونجاست. همه چیز رو میدونیم، همه چیز رو اونطور که هست میبینیم. پولس اینو میگه. پس دیگه ایمانی وجود نداره، امیدی هم دیگه وجود نداره، چرا که اونجا هستیم. دیگه آینده ای نیست، همون آینده هست. ولی محبت باز وجود خواهد داشت، هم نسبت به خداوند، هم نسبت به هم دیگه. پس بیایید این رو تمرین بکنیم خیلی بیشتر. آیه 6 میگه و این انجیل همانطوری که به شما رسید به تمام جهان نیز رسیده است. و چند تا چیز میگه، میگه ثمر آورده، رشد و نمو و در میان شما حقیقت رو آورده که شما اون رو درک کردید. اینجا چند تا مرحله ما میبینیم که اتفاق میفته. کلام خدا اول گفته میشه، بعد فهمیده میشه، بعد جا میفته در ما و ما اون رو یاد میگیریم، در اون رشد میکنیم و بعد اون رو تعلیم میدیم. خیلی وقتا ما میخواییم تعلیم بدیم بدون اینکه اون مراحل رو گذرونده باشیم. ولی در آیه 7 و 8 که بخونیم این رو باز بیشتر توضیح میده. آیه 7 و 8 لطفاً.
2: شما انجیل را از اپفراس عزیز که همچون ما غلام و از طرف ما خادم وفادار مسیح است آموختید و اون نیز ما را از محبتی که روح القدس به شما بخشیده مطلع ساخته است.
1: بسیار زیبا. اپفراس در ضمن یک کشیشی نبود که دستگذاری شده باشه و به دانشگاه رفته باشه، 8 درس خونده باشه. نه، یک مرد بسیار ساده ای بود که عیسی مسیح رو دوست داشت، از شهر کولوسی اومده بود به افسوس و پیغام انجیل رو شنیده بود، ایمان آورده بود و بعد از اینکه تعلیم گرفته بود یه خود از پولس برگشته بود و اونجا خدمت میکرد. خیلی وقت ما به دنبال عنوان میگردیم که یه عنوان باید داشته باشم که خدمت بکنم. ولی اپفراس چنین شخصی نبود، به دنبال عنوان نبود و اینقدر دلش میسوخت برای این کلیسا که این همه راه سفر میکنه که بره پیش پولس که ببینه چه کار باید بکنم با این ایمانداران که دارن کشیده میشن به سمت تعالیم دروغین. پس اینجا یه بار دیگه میگه از اپفراس شما آموختید. بعد میگه که در همون آیه 6 که خوندیم میگه اون چیزی رو که آموختید درش رشد و نمو میکنید و بعد اون رو درک میکنید و عمل میکنید. بیایید آیت 9 تا 11 رو بخونیم.
2: به این جهت از همان روزی که این را شنیدیم همیشه برای شما دعا میکنیم و از خدا میخواهیم که شما به وسیله بینش و فهم روحانی اراده او را کاملا درک کنید. سپس شما قادر خواهید بود طوری که شایسته خداوند از زندگی کنید، کاملا او را خوشنود سازید، در تمام کارهای نیک زندگی پرثمری داشته باشید و در معرفت خدا رشد و نمو کنید. و همچنین دعا می کنم که خدا بر حسب قدرت پرشکوهش و با تمام نیروی خود شما را تقویت کند تا با شادی و صبر هر چیز را تحمل کنید.
1: بسیار زیبا. در آیه 9 اینجا داره دعا می کنم. و چه دعای خوبی است که ما برای دیگران بکنیم. به این جهت از همان روزی که این را شنیده ایم. چی را شنیده ایم؟ که شما در ایمان و امید و محبت دارید جلو میرید، که شما کلام خدا را گرفتید، آموختید، ایمان آوردید، درش رشد میکنید. به این جهت از همان روزی که این را شنیدیم همیشه برای شما دعا میکنیم و از خدا میخواهیم که شما به وسیله بینش و فهم روحانی اراده او را کاملا درک کنید. ببینید، ما خیلی وقتا میخواهیم اراده خدا را درک بکنیم، ولی تنها روشی که میتونیم بفهمیم اراده خدا برای ما چی هست اینه که فهم روحانی ما، بینش روحانی ما بیشتر بشه. حالا پولس خیلی جالبه که این کلمه بینش و فهم رو به کار میبره، چرا که گروهی بودن به اسم ناستیک، تعالیم ناستیکی میگفت که شما باید بینش و فهم داشته باشید، بینش و فهم روحانی. و این ناستیک ها که همون تعالیم دروغین که گفتم از این معلمین بودن، میگفتن که شما باید یه سری قوانین داشته باشید، یه سری شریعت داشته باشید و یه خود از شریعت یهود رو دزدیده بودن و میگفتن بله این درسته، حتما بعد روز سبت رو نگه داریم وگرنه بخشیده نمیشیم، بعد یه سری غذایی هست که خوبن اونا رو بخوریم، یه سری بدن بعد نخوریم، بعد بدنتو ریاضت بدی، بدن خوب نیست، هر چیزی که ماتریالیستیکی، هر چیزی که فیزیکی خوب نیست، هر چیزی که روحانی خوبه، پس بدن رو ریاضت بدیم، چند روز نخوریم، بعد حتی کتک بزنیم خودمونو. این جریان ریاضت خیلی بزرگ بود براشون. و مورد سوم این بود که فرشتگان رو بپرستیم، چون که ما لایق نیستیم خدا رو بپرستیم، فرشتگان رو بپرستیم. و ایمان داشتن که یه روحایی بودن که روحای پلید و شیطانی بودن که بر دنیا فرمانی میکردن و فرشتگان با اونها در جنگ بودن، پس ما باید با فرشته ها صحبت بکنیم، اونها رو بپرستیم، ستایش کنیم که اونها در جنگ موفق باشن. یه چیز خیلی عجیب غریبی بود که یه آیه هایی هست که ازش استفاده کرده بودن شاید، ولی به هیچ وجه هیچ عمق روحانی نداشت و خیلی زندگی مرموزی رو اونها پیشنهاد میکردن که زندگی تو باید مرموز باشه، یه بینش و فهم روحانی داشته باشه، یه تجربه، خیلی روی تجربه تاکید میکردن. مثلا یه نفر میومد در اون زمان میگفت که من صدای خدا رو شنیدم که خداوند به من گفت که باید بشینی و پاتو بندازی رو پات، حالا همه پامون رو بندازیم رو پامون. چه جالب، احساس میکنید؟ و همه آره احساس میکنیم. یه چیزی عجیب غریب بود، مرموز بود و بینش روحانیشون مثلا خیلی بزرگ بود، فهم روحانیشون میگفتن والاتر از اون چیزیه که این چیزای ساده رو ول کن، مثلا مسیح حالا مرد و قیام کرد، این که خیلی ساده است، ما بریم یه خود عمیق‌تر، بینش و فهم روحانی. پولس در خیلی از این صحبتایی که میکنه از کلمات خودشون استفاده میکنه، از کلماتشون قرض میگیره که در واقع بگه که خداوند همین هست. میگه من دعا میکنم و از خدا میخوام که شما به وسیله بینش و فهم روحانی اراده او را کاملا درک کنید، سپس شما قادر خواهید بود به طوری که شایسته خداوند است زندگی کنید. اینجا عمدن پولس رسول میگه طوری که شایسته خداوند است زندگی کنید، چرا که ناستیک ها خیلی تاکید نمیکردن روی زندگی کردن، تاکیدشون روی این بود که بینش روحانی داشته باشی، یه تجربه روحانی داشته باشی، در یک خلایی وارد بشی، یه صدایی بشنوی، یه اتفاق عجیب، ولی زندگی نبود اونجا، فقط یه تجربه، یک لحظه بود. اینجا میگه که من دعا میکنم که شما زندگی رو داشته باشید که کاملا خدا رو خوشنود میکنم، در تمام کارهای نیک زندگی پرثمری داشته باشید و در معرفت خدا رشد و نمو کنید. هی باز میاره معرفت، فهم، بینش. آیه 11 و 12 رو بخونیم لطفاً.
2: و همچنین دعا میکنم که خدا بر حسب قدرت پرشکوهش و با تمام نیروی خود شما را تقویت کند تا با شادی و صبر هر چیز را تحمل کنید. پیوسته خدای پدر را شکر کنید که شما را لایق آن گردانیده است تا در سرنوشتی که در عالم نورانی در انتظار مقدسین است سهمی داشته باشید.
1: مرسی. و همچنین دعا میکنم که خدا بر حسب قدرت پرشکوهش، اینجا داره قدرت رو میده به خداوند، میگه این دیوهایی که شما تو خلافاتتون دارین که دارن حکم فرمانی میکنن، این نیست، خداوند هست که قدرت داره و پرشکوه هست و با تمام نیروی خود شما رو تقویت میده. و من دعا میکنم که این کار رو بکنم که چی بشه؟ تا با شادی و صبر هر چیز رو تحمل کنید. پیوسته خدای پدر رو شکر کنید که شما را لایق آن گردانیده است تا در سرنوشتی که در عالم نورانی است در انتظار مقدسین است سهمی داشته باشید. اینجا داره دعا میکنه که خداوند اونها رو آماده بکنه که صبر و تحمل داشته باشن. کلمه صبر و تحمل کلمه بردباری هست اینجا و کلمه ای است که استفاده میشد برای بردن یک بار و تحملش میکنی با صبر. اون بردباریه، یه باری رو میبری. میگی که من دعا میکنم که نه فقط یه تجربه‌ای داشته باشید، ولی این باری رو که شما دارید ببرید با صبر و تحمل در زندگی به طور عملی جلو برید. و این دعایی است که ما باید برای همدیگه بکنیم و با شادی این کار رو بکنیم، چرا که میگه یک افتخار هستینی که به شما داده شده. آیه 13 و 14 رو بخونیم.
2: او ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانید و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است. خدا به وسیله او ما را آزاد ساخته و گناهان ما را آمرزیده است.
1: اینجا چند تا کلمه هست که باز ما رو اونها میخواییم خود تأکید بکنیم. میگه او ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانید. چرا اینو میگه؟ چون که باز اون موقع ایمان داشتن که هنوز ما تحت تأثیر این روح‌های پلید هستیم و یه سری روح‌ها میتونن یه کارایی به ما بکنن و یه تأثیر منفی روی مثلا فکر ما داشته باشن، پس باید مواظب باشیم. ولی اینجا پولس میگه که او ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانید. گذشته است، نه اینکه میرهاند یا خواهد رهانید. او رهانید، در گذشته این کار رو کرده. شما دیگه در چنگ او نیستین. از چنگ نیرومند ظلمت رهانید و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است. کلمه منتقل خیلی جالبه. کلمه ای است که استفاده می شد برای انتقال یک گروهی از یک شهری به یک شهر دیگه، از یک پادشاهی به پادشاهی دیگه. مثلا در خود شهر کولوسی در تاریخش می بینیم که 2000 نفر از بابل به کولوسی رفتن، 2000 تا یهودی. و اون کلمه منتقل، میگه پادشاه اونها رو منتقل ساخت. الان میگه شما از قدرت تاریکی اومدید بیرون، نه فقط شما رو آزاد کرده بلکه شما رو منتقل ساخته به یک جای دیگه. شما الان در اون قدرت تاریکی نیستید. اینطور نیست که مثلا ما تو زندان انفرادی بودیم، تو سلول انفرادی. عیسی مسیح اومده کلیدو انداخته، در رو باز کرده، میگه الان شما آزادی. نه، میگه شما رو نه فقط آزاد کرده بلکه از زندان بیرون آورده، برده تو کاخ خودش. این تصویری است که میکشه و ما در این تصویر هستیم. خدا به وسیله او ما را آزاد ساخته و گناهانمان را آمرزیده است. کلمه آزاد کلمه ای است که برای یک برده به کار گرفته میشه. برده در اون زمان در سن 30 سالگی میتونست آزاد بشه، ولی در اکثر مواقع خودشون نمیخواستن آزاد بشن، همینجوری میموندن، چون که بردگی اون موقع مثل بردگی الان نبود، مثل کارکن امروز بود. مثلا شما میری توی خونه، مثلا خونه طرف کار میکنی، همونجا میخوابی میمونی، یه همچین چیزی بود. و حتی تعلیم میدادن به بچه‌هاشون، اینطور نبود که مثلا برده حالا بزننشون و از یک قومی باشن، نه، از قومای مختلف هم بودن. پس اینجا میگه که گرچه شما برده بودی، مجبور بودی اونجا بمونی، ولی آزاد کرده شما رو، مجبور نیستی و گناهانت آمرزیده شده. کلمه آمرزیدن باز کلمه ای است که برای بخشش استفاده میشد. یعنی شما یه قرضی بالا آوردی، 1,000,000 دلار قرض بالا آوردی، هیچ راهی نداره که بتونی این قرض رو بپردازی، ولی یه نفر اومده فدا کرده خودشو، فدیه از اونجا میاد، فدا کرده، یه چیزی داده، بها رو پرداخته، قرض نداری. آقا تمام شد. حرفی که عیسی مسیح در یوحنا باب 19 بود، گفت که تمام شد و بعد جان سپرد، یعنی قرض پرداخته شده کاملا. و این کلمه ای است که اینجا استفاده میکنم. پس او ما رو آزاد کرد، ما رو آمرزید، ما رو منتقل ساخت و از چنگ نیرومند ظلمت رهانید. رهانید، منتقل ساخت، آزاد ساخت، آمرزید. و این کار رو برای ما انجام داده و همه اینها در قدیم اتفاق افتاده. اینطور نیست که هر روز این کار رو برای ما انجام میده و مرسی خداوند، چه خدای خوبی هستی. نه، اینا اتفاق افتاده. و پولس رسول اینجا داره در این باب اول مخصوصا داره میگه که عیسی مسیح کی هست و چه کار کرده برای شما. در باب دوم میگه این ناستیکا چه تعالیم اشتباهی دارن. در باب سوم و چهارم میگه حالا که شما میدونید مسیح کی هست و چه کاری برای شما انجام داده، بهتون الان میگم که چطور باید زندگی بکنید و بیشتر عملی هست. الان در باب یک هستیم و در مورد مسیح صحبت میکنم. بیایید از آیه 15 تا 18 رو بخونیم.
2: مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است و نخست‌زاده و بالاتر از همه مخلوقات، زیرا به وسیله او هر آنچه در آسمان و زمین است، دیدنی‌ها و نادیدنی‌ها، پادشاهان، حکمرانان و اولیای امور آفریده شدند. آری، تمام موجودات به وسیله او و برای او آفریده شدند. او قبل از همه چیز وجود داشت و همه چیز به وسیله او با هم ارتباط پیدا می‌کند. او سر و منشأ بدن، یعنی کلیساست، و نخستین کسی است که پس از مرگ زنده گردید تا تنها او در همه چیز مقام اول را داشته باشد.
1: بسیار زیبا. ما اینجا تمام خواهیم کرد. فقط من توضیح میدم این چند آیه رو. میگه مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است. خدا را هیچ کس ندیده، ولی عیسی مسیح میگه صورت خداست، یعنی او مظهر خدای نادیده است. یعنی شما میتونید بگید بله، عیسی مسیح خداست، چون که او پوری خدا رو در خودش داره، که بعدم بیشتر توضیح میده. میگه و نخست زاده و بالاتر از همه مخلوقات، چون که بعضی از این تعالیم میگفتن که عیسی مسیح چون که در جسم ظاهر شد نمیتونه خدا باشه، چون که هر چیز فیزیکی، هر چیز جسمی نمیتونه از خدا باشه. اصلا جسم گناهه، بدن گناهه، هر چیزی که فیزیکیه گناهه. پس گرچه بله خداوند عالی روحه، ولی چون که اومد در جسم، پس عیسی مسیح نمیتونه خدا باشه و نمیتونه کامل باشه و نمیتونه پاک باشه، نمیتونه قدوس باشه. اینجا پولس رسول به عنوان رسول، که اول گفته بود من رسول هستم، داره میگه که چرا عیسی مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است و نخست زاده و بالاتر از همه مخلوقات. فکر نکنید که یکی از مخلوقات، بالاتر از همه. کلمه نخست زاده کلمه‌ای است که برمیگرده به مزمور 89:27. میگه من او را پسر نخست زاده خود خواهم ساخت و او را مقتدرترین پادشاه روی زمین خواهم ساخت. پس کلمه نخست زاده منظورش این نیست که اولین کسیه که آفریده شده یا اولین کسیه که زاده شده، نه، منظور مقتدرترین هست. وقتی میگه نخست زاده، داره به رتبه اشاره میکنه، داره به موقعیت اشاره میکنه. یک نخست زاده همه چیز پدر رو داشت، تمام مایملک پدر مال پسر بود. پس عیسی مسیح همه چیز رو داره. او پادشاه، مقتدرترین، والاترین، بالاترین هست، زیرا به وسیله او هر آنچه در آسمان و زمین است، دیدنی ها و نادیدنی ها. چرا که اونا میگفتن روحایی هستن که ما نمیبینیم و خیلی پرقدرتن. میگه هر چیزی که میبینید، هر چیزی هم که نمیبینید، پادشاهان، حکمرانان و عالیای امور آفریده شدند. آری، تمام موجودات به وسیله او و برای او آفریده شدند. در کلمه اصلی میگه که از طریق او، به واسطه او و برای او. یعنی میخواد بگه اول و آخر عیسی مسیحه. با مسیح شروع میشه، با مسیح هم تمام میشه و در حینی که صورت میگیره باز از طریق مسیح است. او قبل از همه چیز وجود داشت. فکر نکنید که متولد شده، عیسی مسیح بود از قبل و همه چیز به واسطه او با هم ارتباط پیدا میکند. اینجا کلمه ارتباط پیدا میکند به این منظور است که یعنی اگه عیسی مسیح یک لحظه، یک ثانیه دستشو برداره از روی مخلوقات، همه چیز به هم میرزه. به واسطه عیسی مسیح همه چیز با هم دیگه ارتباط پیدا میکنه. ستارگان و زمین و آفتاب و تمام کهکشان در دستهای او هست. این هست عیسی مسیح. عیسی مسیح اون نوزاد در آخر نیست، این خداوند هست در آسمان. بیشتر صحبت خواهیم کرد و ادامه خواهیم داد. خدا به همراه شما.

0: پیام محبت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: نوشته‌ای از یک دوست مسیحی، کتاب جامعه، فصل سوم. برای هر چیز زمانی است و هر مطلبی را زیر آسمان وقتی است. وقتی برای ولادت و وقتی برای موت. وقتی برای قرص نمودن و وقتی برای کندن مقروس. وقتی برای قتل و وقتی برای شفا. وقتی برای منهدم ساختن و وقتی برای بنا نمودن. وقتی برای گریه و وقتی برای خنده. وقتی برای ماتم و وقتی برای رقص. وقتی برای پراکنده ساختن سنگ ها و وقتی برای جمع نمودن سنگ ها. وقتی برای در آغوش کشیدن و وقتی برای اجتناب از در آغوش کشیدن. وقتی برای منفعت و وقتی برای خسارت. وقتی برای نگاه داشتن و وقتی برای دور انداختن. وقتی برای دریدن و وقتی برای دوختن. وقتی برای سکوت و وقتی برای گفتن. وقتی برای محبت و وقتی برای نفرت. وقتی برای جنگ و وقتی برای صلح. پس کار کننده را از زحمتی که می کشد چه منفعت است؟ مشقتی را که خدا به بنی آدم داده است تا در آن زحمت کشند ملاحظه کردم. او هر چیز را در وقتش نیکو ساخته است و نیز ابدیت را در دلهای ایشان نهاده، به طوری که انسان کاری را که خدا کرده است از ابتدا تا انتها دریافت نتواند کرد. پس فهمیدم که برای ایشان چیزی بهتر از این نیست که شادی کنند و در حیات خود به نیکویی مشغول باشند و نیز بخشش خدا است که هر آدمی بخورد و بنوشد و از تمامی زحمت خود نیکویی بیند. و فهمیدم که هر آنچه خدا می کند تا ابدالآباد خواهد ماند و بر آن چیزی نتوان افزود و از آن چیزی نتوان کاست و خدا آن را به عمل می آورد تا از او بترسند. آنچه هست از قدیم بوده است و آنچه خواهد شد قدیم است و آنچه را که گذشته است خدا می طلبد. و نیز مکان انصاف را زیر آسمان دیدم که در آنجا ظلم است و مکان عدالت را که در آنجا بی انصافی است. و در دل خود گفتم که خدا عادل و ظالم را داوری خواهد نمود، زیرا که برای هر امر و برای هر عمل در آنجا وقتی است. و در باره امور بنی آدم در دل خود گفتم این واقع می شود تا خدا ایشان را بیازماید و تا خود ایشان بفهمند که مثل بهایم می باشند. زیرا که وقایع بنی آدم مثل وقایع بهایم است. برای ایشان یک واقعه است، چنان که این می میرد به همانطور آن نیز می میرد و برای همه یک نفس است و انسان بر بهایم برتری ندارد، چون که همه باطل هستند. همه به یک جا می روند و همه از خاک هستند و همه به خاک رجوع می نمایند. کیست روح انسان را بداند که به بالا صعود می کند یا روح بهایم را که پایین به سوی زمین نزول می نماید؟ لذا فهمیدم که برای انسان چیزی بهتر از این نیست که از اعمال خود مسرور شود، چون که نصیبش همین است و کیست که او را باز آورد تا آنچه را که بعد از او واقع خواهد شد مشاهده نماید. یکی از مسیحیان ایرانی که در حال حاضر حدود 70 سال از عمرشان می گذرد و در خارج از کشور ایران زندگی می کند برای ما نوشته است: دوستی داشتم که این جمله را در مواقع مناسب تکیه کلام خود قرار داده می گفت: جوانی خوب چیزی است، اما افسوس که خدا آن را به بچه ها داده است. هنگامی که انسان پیر می شود، طبیعتاً از اکثر چیزهایی که زمانی مورد علاقه اش بوده سیر می گردد. مثلا از گردش و تفریح سیر می گردد، چون پیر و ناتوان شده و پایهایش قدرت راه رفتن و جسمش نیروی حرکت و جست و خیز و جنب و جوش جوانی را ندارد. پایهایی که در روزگار جوانی راه‌های دور و دراز را بدون احساس خستگی طی می‌کردند، در روزگار پیری خسته و ناتوان و ضعیف و درمانده می‌گردند. انسان در دوران جوانی اگر ساعت‌ها با رفقای خود در خیابان‌های شهر و پارک‌ها قدم بزند، هیچگاه احساس درماندگی نمی‌کند، بلکه دوست دارد در راهپیمایی، شنا، کوهنوردی و سایر فعالیت‌های ورزشی شرکت نماید. اما در روزگار پیری به خاطر ضعف و ناتوانی از همه اینها سیر شده و دوست ندارد که از منزل و محل سکونت خیش چندان دور شود. انسان هنگامی که پیر می شود، نه فقط از گردش و تفریح سیر می گردد، بلکه از شنیدن صدای دلنواز موسیقی نیز خسته و دلزده می شود. هنگامی که برای اولین بار رادیو به منزلمان آمد، دستم را از گردانیدن پیچهای آن بر نمی داشتم، به طوری که تمام اهل خانه زبان به شکایت گشوده می گفتند: ما هم می خواهیم به موسیقی گوش بدهیم، لطفاً پیچهای رادیو را نچرخانید تا بتوانیم به خوبی بشنویم. در دوران جوانی علاقه خاصی نسبت به شنیدن موسیقی داشتم، آن هم با صدای بسیار بلند. اما حالا که به سن 70 سالگی رسیدم، وقتی وارد خانه می شوم و صدای نوار یا رادیو و تلویزیون را بلند می شنوم، اولین حرفم به اهل خانه این است که صدا را کم کنید. چرا؟ چون از شنیدن صدای بلند نوار یا رادیو و تلویزیون رنج می‌برم. قبل از آن که وسایل صوتی به ایران وارد شود، گاه گاهی افرادی به نام لوتی و رقاص در دهات گردش کرده برنامه‌های متنوعی اجرا می‌کردند و عده‌ای نیز پای پیاده برای تماشای این برنامه‌ها از دهی به ده دیگر می‌رفتند. یا اگر عروسی در محل‌های دوردست برقرار می‌گردید، مردم با شور و شوق خاصی به راه می‌افتادند تا بتوانند در مراسم شرکت کنند. اما هیچگاه پیرمرد یا پیرزنی حاضر نمی‌شد مسافت دوری را برای شرکت در این برنامه‌ها بپیماید. وقتی انسان پیر می‌شود، نه قدرت راه رفتن دارد و نه حوصله شرکت در چنین برنامه‌هایی را. در واقع روزگار پیری روزگار سیری است و علامت تمام شدن عمر زمینی. انسان در روزگار پیری نه فقط از گردش و شنیدن موسیقی سیر می‌شود، بلکه اشتهای خود را نیز از دست می‌دهد. خوردن غذاهای مختلف در دورانی که دندانها سالم است و معده به خوبی میتواند غذا را هضم کند لذت بخش است. در موقع جوانی انسان چندین بار از صبح تا شب گرسنه می شود و میل به خوردن غذا پیدا می کنه. اما در روزگار پیری اشتها کم شده و غذای کمی هم که انسان می خورد لذت بخش و گوارا نمی باشد و نمی تواند آن را به خوبی هضم کند. هرگاه پیران چند لقمه غذا بیشتر بخورند، روز بعد بایستی به دکتر مراجعه کنند. اشخاصی که سنی از آنها گذشته است به خوبی می دانند که پیری روزگار سیری است. در روزگار پیری انسان نه فقط از رفتن به گردش، شنیدن موسیقی و خوردن غذاهای مختلف سیر می شود، بلکه از خواب هم سیر می شود. در دوران جوانی خواب برای انسان لذت بخش است، مخصوصاً خواب صبح که انسان میل ندارد از رخت خواب بیرون بیاید و سر کار برود. اما در روزگار پیری خواب انسان هم رفته رفته کم می شود، به طوری که بیشتر ساعتهای شب را به غلط زدن در تخت خواب می گذراند و منتظر فرارسیدن صبح و طلوع آفتاب می شود. وقتی انسان پیر و ناتوان شد، حتی اهل خانه و اقوامش از نگهداری او خسته می شوند و انتظار مرگش را می کشند. یادم می آید که یک شب قبل از فوت مادرم از او پرسیدم آیا میل داری که چند سال دیگر زنده بمانی و با ما بگذرانی؟ او گفت خیر. گفتم چرا؟ جواب داد چون چشم من قدرت دیدش را از دست داده و نمیتوانم صورت شما فرزندان عزیزم را ببینم. پا ندارم که از منزل بیرون رفته دوستان و اقوام را ملاقات کنم. دندان ندارم که از خوردن غذا لذتی نصیبم گردد. گوشم سنگین شده و از تمام اینها بدتر زنده ماندن من نه فقط برای من جز تحمل درد و رنج سودی ندارد، بلکه باعث ناراحتی و زحمت بیشتر برای همه شماست. پس مردن من هم برای خودم مفید است و هم برای شما. و او در کلمات آخرش گفت از این دنیا خسته شده ام. در روزگار پیری سیری هم وجود دارد و خیلی ها خودشان مایل هستند که از دنیا بروند. مادر من پیر و سیر شد و مرد. شما هم اگر مثل من پیر باشید، می دانید که غروب آفتاب عمرتان نزدیک است. در فصل 12 کتاب جامعه نوشته شده، پس آفریننده خود را در روزهای جوانیت به یاد آور، قبل از آنکه روزهای بلا برسد و سالها برسد که بگویی مرا از اینها خوشی نیست، قبل از آنکه آفتاب و نور و ماه و ستارگان تاریک شود و ابرها بعد از باران برگردد، در روزی که محافظان خانه بلرزند و صاحبان قوت خیشتن را خم نمایند و دستاز کنندگان چون که کمند باز ایستند و آنانی که از پنجره ها می نگرند تاریک شوند. و سپس می خوانیم چون که انسان به خانه جاودانی خود می رود و نوحه‌گران در کوچه گردش می کنند، قبل از آنکه مفتول نقره گسیخته شود و کاسه طلا شکسته گردد و سبو نزد چشمه خرد شود و چرخ بر چاه منکسر گردد و خاک به زمین برگردد به طوری که بود و روح حیات نزد خدا که آن را بخشیده بود رجوع نماید. و بالاخره در دو آیه آخر این فصل می خوانیم پس ختم تمام امر را بشنویم، از خدا بترس و اوامر او را نگاه دار چون که تمامی تکلیف انسان این است. زیرا خدا هر عمل را با هر کار مخفی، خواه نیکو و خواه بد باشد، به محاکمه خواهد آورد. بله، یک روز این روح خواهد گریخت، مفتول عمر خواهد گسیخت. ای خوش آن روز کنم قیام، در قصر شاه گیرم مکان. خواهم دیدو را روبرو، گویم رهاندم فیض او. بنای عمر گردد خراب، روم چو دیگران به خواب. دارد منزل خدای من. یک روز این روح خواهد گریخت، مفتول عمر خواهد گسیخت. ای خوش آن روز کنم قیام، در قصر شاه گیرم مکان. خواهم دیدو را روبرو، گویم رهاندم فیض او. بنای عمر گردد خراب، روم چو دیگران به خواب. دارد منزل خدای من، در قصر خود

شوم از این جهان. استاد از من راضی شود، در نزد خود مأوا دهد. خواهم دید او را روبرو، گویم رهاندم فیض او. دارم نظر بر روی او، خواهم روم به سوی او. چون بگذرد ایام من، رسد بدو پیغام من. خواهم دید او را روبرو، گویم رهاندم فیض او. عیسی مسیح که از ازل در آسمان بود و بر طبق کتاب مقدس چیزی نیست که او آن را نیافریده باشد، به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت و اظهار نمود کسی که به او ایمان بیاورد صاحب زندگی جاوید می شود. بله، آفریننده من و شما که جریمه گناهان ما را به وسیله مرگ خود بر روی صلیب پرداخت، قول داده که ایمانداران او هرگز هلاک نخواهند شد، بلکه تا ابد با خدا زندگی خواهند کرد. عمر زمینی ما دیر یا زود تمام می شود، اما این پایان کار نیست، بلکه در واقع شروع کار است. آیا واقعا می دانیم که بعد از مرگ جسمانی به کجا خواهیم رفت؟ کسانی که در طول عمر خود با تکیه بر خون مسیح که به خاطر گناه بشر ریخته شد توبه کرده و به او که پس از مرگ دوباره زنده شد ایمان آورده اند، البته به خوبی می دانند که به آسمان خواهند رفت و همیشه با خدا زندگی خواهند کرد. اما بقیه مردم پس از مرگ در دنیای مردگان رنج و عذاب خواهند کشید و تا ابد از خدا جدا خواهند ماند. وقتی عمر انسان تمام می شود، دیگر هیچ وقت فرصت توبه و دریافت نجات عظیمی را که خدا برایش فراهم نموده نخواهد داشت. اما تا وقتی زنده هستیم می توانیم بین جهنم و بهشت یکی را انتخاب کنیم. پس امروز برای خیلی از شما عزیزانی که صدای ما رو می شنوید، می تواند روز نجات و سعادت ابدی باشد. چه پیر باشید چه جوان، امروز می توانید قلب خود را به طرف یگان منجی عالم عیسی مسیح برگردانید و از او بخواهید که درون شما را با خونش که بر روی صلیب ریخته شد پاک کند و در وجودتان ساکن شود تا شما نیز زندگی جاوید بیابید. کلام خدا می فرماید این زمان زمان مطلوب است و امروز روز نجات. امروز آفریننده خود را به یاد آور. او به خاطر آمرزش گناهان تو جان خود را فدا کرد و همین حالا حاضر است تو را نجات دهد. فرصت را از دست نده. او حالا منتظر تصمیم توست. بنگر ای عیسی که گریان آمدم، با تمنای فراوان آمدم. از خزان معنوی بگریخته، برگ زردم تا گلستان آمدم. جامه قفلت برآورده ز جان، حالیا با جان عریان آمدم. کی ببندی در بروی میهمان، زان که میبینی که مهمان آمدم. هم تو هستی آسمان بیگناه، من غبارم با گناهان آمدم. آنچه باید بگذرد بر من گذشت، از گذشته من پشیمان آمدم. در طریق حکمت و عرفان و دین، تا دهی تعلیم برهان آمدم. آسمان و هم زمین در دست تو.

توست. با همین امید و ایمان آمدم، همچنان دریای دردم ای طبیب، پیش تو خورشید درمان آمدم. من نمیدانم چه میشاید مرا، تا ببخشایی مرا آن آمدم. مرده های قبر قفلت را همی، من شنیدم میدهی جان آمدم. تا نسیم زلف تو گردد نصیب، پس به کوی تو پریشان آمدم. بنده ام در ملک عشقت ای مسیح، شادیم ده زان که گریان آمدم.

همه مردم اگر بدانند که دم مسیح حیات می بخشد، خدا اگر ما را رها کند حیات ما نیز نابود می گردد. گر نباشد این محبت، ما را نیست امید نجات. امید حیات است عیسی که بر صلیب شد بهر ما فدا.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.
1: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
2: با ما در چند برنامه قبل همراه بوده باشید، میدونید که ما در حال بررسی زندگی زنی به نام لیدیا هستیم. زنی که از او در عهد جدید در کتاب اعمال رسولان فصل 16 یاد شده. زنی که در شهر فیلیپی زندگی میکرد، شهری که در جنوب شرقی اروپا واقع شده بود. اگه یادتون باشه پولس و همراهانش در نظر داشتن که برای بشارت انجیل به آسیای صغیر سفر کنند. ولی خدا دو بار این در رو بر اونها میبنده و مانع رفتن اونها به آسیا میشه، چرا که میخواست اونها رو به اروپا بفرسته که طی سفری بسیار طولانی به مقدونیه که در اروپا واقع شده بود میرن و در هدایت الهی سر از شهر فیلیپی در میارن و در روز شبات به دلیل اینکه کنیسه یهودی در اونجا نبود به کنار رودخانه میرن، چون میدونستن در شهرهایی که در اونها کنیسه وجود نداره غالبا افراد یهودی در کنار رودخانه یا دریا برای دعا جمع میشن. که اگه یادتون باشه در آیه 13 از فصل 16 کتاب اعمال رسولان خوندیم که لوقا که یکی از همراهان پولس بود مینویسه روز شبات از شهر خارج شدیم و به کنار رودخانه رفتیم با این انتظار که در اونجا مکانی برای دعا وجود دارد، و بعد میگه پس نشستیم و با زنانی که گرد آمده بودند به گفتگو پرداختیم. در ادامه در آیه 14 که با شخصیت اصلی این داستان یعنی لیدیا روبرو میشیم. در آیه 14 میخونیم در میان آنان زنی خداپرست از شهر تیاتیرا بود که به سخنان ما گوش فرا میداد. او لیدیه یا لیدیا نام داشت و فروشنده پارچه های ارغوان بود. خداوند قلب او را گشود تا به پیام پولس گوش بسپارد. و بعد در ادامه این آیه میخونیم که او شروع میکنه به گوش دادن. به گوش دادن به اونچه پولس و همراهانش میگن. بله، او به اونچه از کلام خدا گفته میشه گوش فرا میده. نکته بسیار مهم، چرا که همونطور که قبلا هم دیدیم در رومیان فصل 10 آیه 17 خوندیم که ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. و این نشون میده که در پروسه ایمان آوردن به مسیح برای اینکه ایمانی واقعی در شخص پدید بیاد، اون شخص باید از کلام خدا بشنوه. به همین دلیله که هر نوع خدمت مسیحی حقیقی اساسش باید همیشه مبتنی بر اعلام کلام خدا باشه. اونچه که من و شما مبنی بر عقاید شخصیمون بگیم، هرگز قدرت نداره که در زندگی دیگران تبدیل خدایی ایجاد کنه. بله، حرفای انسانی هر چقدر هم که صورتی خوب و علمی و نیکو و جذاب داشته باشن، اما قدرت ندارن که در دل و روح و جان انسان‌ها نفوذ کنن و زندگی‌ها رو از ریشه متحول کنن. اما کلام خدا میتونه. چرا؟ چون که الهام خداست. نفسیه که از دهان خدا بیرون میاد. نفسی شفا دهنده و متحول کننده که قادر زندگی‌ها رو از ریشه عوض کنه. کاری که تنها روح خدا قادر به انجامشه. بله، روح القدس از طریق کلام خدا عمل میکنه. بنابراین اگر من و شما ایماندار هستیم، وظیفمون اینه که کلام خدا رو به اشخاص اطرافمون اعلام کنیم و در این حال دعا کنیم و از خدا بخوایم که گوشهای شنوا برای درک کلامش به اونها عطا کنه. همون چیزی که در لیدیا اتفاق افتاد. ظاهراً لیدیا داشت به پیام پولس خوب گوش میداد. اما ما میبینیم که اتفاق دیگه‌ای هم در اون میفته. خداوند قلب او را گشود. کاری که خدا در افراد انجام میده تا به اونچه از کلام خدا میشنوند واکنش مثبت نشون بدن. بله، خدا قلب لیدیا رو هم گشود تا به سخنانی که از پولس میشنید پاسخ مثبت بده. در واقع فقط شنیدن با گوش نبود که او رو به ایمان آوردن به مسیح راهنمون کرد. او در واقع با دلش شنید و این پیغام در دلش جا گرفت، چون خدا در واقع گوشهای دل او رو باز کرده بود. همین باعث شد که او به حرفهای پولس توجه نشون بده. در دل این زن کاری بسیار عمیق، واقعی، پرقدرت و غیر قابل رویت در حال انجام بود. اتفاقی که در دل بسیاری از ما هم وقتی کلام خدا اعلام میشه در حال اتفاق افتادنه. خداوند دل ما رو هم باز میکنه و ما رو آماده گوش سپردن و واکنش مثبت نشون دادن به اونچه از کلامش میشنویم میکنه. که البته واقعیت اینه که در حال طبیعی دل هر انسانی نسبت به پیغام انجیل بسته است و این خداست که چشم و گوش روحانی ما رو باز میکنه و اگر او این کار رو نکنه ما نسبت به درک حقایق روحانی کور و بسته خواهیم بود. حالا وقتی به آیه 15 میرسیم در اونجا میبینیم که این خیلی مشخصه که لیدیایی که خدا دلش رو گشود به مسیح ایمان میاره و نه تنها او بلکه خانواده‌اش هم، چون در آیه 15 میخونیم او با اهل خانه اش تعمید گرفت. پس اولین قدم این بود که او پیام رو بشنوه و بعد وقتی که خدا دلش رو گشود تا پیام انجیل رو درک کنه ایمان میاره و بعد هم تعمید میگیره. و بعد در ادامه آیه میبینیم که او به پولس و سایر خادمین همراهش میگه اگر یقین دارید که به خداوند ایمان آورده ام بیایید و در خانه من بمانید، که اونها هم راضی میشن و بنا به درخواست او به خونش میرن. همونطور که مشاهده میکنید اون چه در این آیات به اون اشاره شده عبارت او و اهل خانه اش هست، اهل خانه لیدیا. ولی منظور از اهل خانه او چه کسانی هستند؟ ظاهراً اون حداقل در این برهه از زندگیش شوهری نداشت. آیا عبارت اهل خانه اش به فرزندانش برمیگرده، به بستگانش و یا خدمتکارانی که با او در خونه زندگی میکردن؟ چرا که ظاهر قضیه نشون میده که او زنی موفق و اهل تجارت و احتمالاً ثروتمند و صاحب خانه‌ای بزرگ که اگر بیوه بود شاید برخی از بستگانش هم با او زندگی میکردن و در این صورت ظاهراً همه اونها هم ایمان میارن. ولی سوالی که در اینجا من مایلم مطرح کنم اینه که شما چطور؟ اهل خانه شما کیا هستن؟ اونایی که با شما در زیر یک سقف زندگی میکنن و یا افرادی که جز بستگانتون هستن، افرادی که در همسایگی شما زندگی میکنن و در نهایت اونایی که در حوزه تماس شما قرار دارن و شما میتونید بر اونها تاثیرگذار باشید، این افراد در زندگی شما کیا هستن؟ و بعد سوال مهم دیگه اینه که آیا شما توسط پیام انجیل و خبر خوش نجات در مسیح در حال تاثیرگذاری بر اهل خونتون هستید؟ آیا ایمان دارید که خدا میتونه دلهای اهل خانه شما رو هم باز کنه و اونها رو به مسیح رهنمون کنه؟ عزیزان درسته که هیچ تضمینی نیست که حتما همه اهل خانه ما به مسیح ایمان خواهند آورد. و اگر برای اونها دعا کنیم و با اونها شهادت زندگی ایمان خودمون رو در میان بذاریم و زندگی مقدسی داشته باشیم، در این صورت قطعاً تمام افراد خانه ما نجات خواهند یافت. اما واقعیت اینه که ما نمیدونیم که آیا اونها ایمان خواهند آورد یا نه. و اگر قرار باشه که ایمان بیارن، کی ایمان خواهند آورد؟ ولی با انجام این کارها، یعنی دعا کردن مرتب برای اونها و داشتن زندگی مقدس و بشارت به اونها، ما شرایط رو برای اینکه خدا دلشون رو باز کنه و در وقت خودش به اونها ایمان ببخشه رو مهیا کردیم و در واقع مسئولیت خودمون رو به انجام رسوندیم. خب اینکه لیدیا و اهل خانه‌اش سریع تعمید گرفتن گواه بر این بود که اونها فوراً به شکل علنی به ایمان خودشون اعتراف کرده بودند. کاری که با اون حاضر شده بودند که به شکلی آشکار به همه بگن که از این به بعد اونها مسیحی هستند و مسیح رو پیروی خواهند کرد. و فراموش نکنیم که اونها در شهری زندگی میکردن که هرگز هیچ ایمانداری در اون زندگی نکرده بود. شهری که در اون تا به حال نه کلیسایی بود و نه صحبت از انجیل و نه جماعتی که او رو پیروی کنن. بله اونها در دل یک فرهنگ کاملا بی ایمان و بت‌پرست علناً اعلام کردن که ما پیرو عیسی مسیح هستیم و حالا ایمانداران به او. بعدن در ادامه ما میبینیم که بعد از اینکه لیدیا ایمان میاره و تعمید میگیره، حالا از اون خادمین دعوت میکنه که به خانه او بیان و در مدت اقامتشون در اون شهر در خونه او مستقر بشن. توجه کنید او میگه اگر یقین دارید که به خداوند ایمان آورده ام بیایید و در خانه من بمانید. جالبه که آثار و شواهد ایمان این زن و میوه انجیل بلافاصله در زندگی این زن نمودار شد. او به مسیح ایمان آورد، تعمید گرفت و در همان روز در کار خدمت انجیل شریک شد. چطور؟ در اینکه در خونش رو به روی خادمان خدا باز کرد. او بلافاصله کاری رو که از دستش برمی اومد تا برای ملکوت خدا و پیشبرد اون انجام بده، با اشتیاق و غیرت انجام داد. شاید در اون موقعیت این تنها کاری بود که از عهدش برمی اومد. اما با این همه او حاضر شد که اون رو فوراً و با همه وجود و با گشاده دستی انجام بده. زنی که میدونست که از این به بعد هر اون چرا که در مالکیت داره دیگه از آن خودش نیست، بلکه مال مسیحه. زنی که در عمل نشون داد که از این به بعد مسیح سربر و خداوند او و هر اون چه که داره هست. حقیقتاً چقدر عجیب و در این حال تحسین آمیز. این کاملا مشخص بود که این یک تعارف یا فقط یک دعوت مؤدبانه از پولس و همراهانش نبود. لیدیا، پولس، تیموتائوس، سیلاس و لوقا رو هم که حالا با اونها همراه شده بود قانع کرد که اگه میدونید که من حالا ایماندار هستم، این فرصت خدمت رو به من بدید و در خونم بمونید. واقعیت اینه که لیدیا در واقع خدمت کردن در پادشاهی خدا و اینکه در کار پیشبرد انجیل سهیم باشه رو برای خودش یک امتیاز و همچنین افتخاری بزرگ میدونست و برای همین حاضر بود که در این راه از خودش التماس و اصرار نشون بده. اگه یادتون باشه لیدیا در شهر فیلیپی زندگی میکرد که در استان مقدونیه واقع شده بود و همه این اتفاقات هم در اونجا اتفاق میافتند. اگه به دوم قرنتیان فصل 8 مراجعه کنیم، در اونجا میبینیم که پولس به کلیساهای مقدونیه اشاره میکنه که کلیسای فیلیپی هم جزو اونها بود، چرا که در استان مقدونیه واقع شده بود و بسیاری از ایمانداران اونجا برخلاف لیدیا در فقر شدید به سر می بردن. اما پولس وقتی درباره اونها صحبت میکنه میگه که اونها با اصرار از ما خواهش کردند که به اونها این فرصت داده بشه که در خدمت به مقدسین سهمی داشته باشند. ولی این قلب سخاوتمندانه ای که در کلیسای فیلیپی شکل گرفته بود، دفعه اول از کجا آغاز شده بود؟ از زنی به نام لیدیا که حاضر شد در خونه خودش رو بر خادمین خدا باز کنه و از اونها دعوت کنه تا در مدت سفر خودشون در خونه او بمونن. خب این واضح بود که لیدیا زنی با نفوذ و متمول بود، چون خونه بزرگ داشت که بتونه مهمونها رو در اون جا بده. او در واقع از خونه و امکانات مالیش در جهت خدمت و برکت دیگران استفاده کرد و به این ترتیب خونش به پایگاهی تبدیل شد برای شهادت دادن به دیگران درباره خبر خوش انجیل. من حدس میزنم که او افراد دیگری رو هم دعوت کرده تا بیان و دوباره از پولس و همراهانش درباره انجیل بشنوند. و حالا تصور کنید که چه مشارکت و مصاحبت شیرینی بین این نوع ایمانان برقرار شده بود. اون گفتگوهایی که هنگام صرف غذا در اتاق نشیمن یا صبح زود هنگام صرف صبحانه و تا شب دیر وقت در اون خونه درباره مسیح انجام شده. به نظر میرسه که پولس و همراهانش اقامتشون در شهر فیلیپی اقامتی کوتاه مدت نبوده، بلکه طولانی مدت، و برابر این کاری که لیدیا برای اونها انجام داد خیلی با ارزش بود. او برای اونها اقامتگاهی فراهم کرد تا اونجا مرکزی برای اعلام و نشر انجیل در شهر فیلیپی و همچنین مکانی برای مشارکت ایمانداران این شهر با هم دیگه باشه. اکثر مفسران کتاب مقدس باور دارن که همین خونه، یعنی خونه لیدیا، محل اجتماع اولین کلیسای اروپا شد. زنی که در واقع نخستین ایماندار مسیحی در اروپا بود و توسط خونش اولین میزبان کلیسای نوپا و جوان اروپا. نکته جالب توجه اینه که ایمانداران کلیسای اولیه مثل کلیساهای امروزی ساختمانی مخصوص تجمع و مشارکت با هم نداشتند و کلیساها عمدتاً در خونه‌ها تولد می‌یافتند و رشد می‌کردند. مثلا اگر به اعمال رسولان فصل 2 مراجعه کنیم، در پایان اون فصل در آیات 46 و 47 می‌خونیم ایشان، یعنی کسایی که ایمان می آوردند، هر روز یک دل در معبد گرد می آمدند و در خانه های خود نیز نان را پاره می کردند و با خوشی و صفای دل با هم خوراک می خوردند و خدا را حمد می گفتند و خداوند هر روزه نجات یافتگان را به جمعشان می افزود. بله، همونطور که در این آیه می خونیم، در اون زمان ساختمان کلیسایی وجود نداشت. فقط معبد یهودیان وجود داشت که در اورشلیم بود و یا در شهرهای خارج از اورشلیم کنیسه‌ها وجود داشتند و ایمانداران در خونه‌های همدیگه دور هم جمع می‌شدند و تعلیم می‌گرفتند و در ایمانشون رشد می‌کردند.
3: حالا به یک سرود آرام گوش بدین.

0: شاید شما داستان روزاریا باترفیلد رو خونده یا شنیده باشید. او استاد برجسته ادبیات انگلیسی در یکی از دانشگاه‌های نیویورک بود. زنی همجنسگرا که با افتخار خودش رو یک لزبیان معرفی می‌کرد و در جنبش LGBT بسیار فعال بود. زمانی که برای نخستین بار با مسیح به خبر خوش انجیل آشنا شد، این مواجهه در کلیسا رخ نداد. چون هرگز تا حالا نه پاشو در کلیسا گذاشته بود و نه حاضر بود که این کار رو بکنه. این آشنایی با مسیح و مژده انجیل در خونه یک شبان به همسرش اتفاق افتاد. زوجی که با او دوستی کردند و خونه‌شون رو برای او باز کردند. و هر هفته با روحیه‌ای بسیار مهربان و مهمان نواز پذیرای او در خونه‌شون شدند. اونا با صبر و محبت به او گوش می‌دادند و با شکیبایی و احترام او رو در رویارویی با سوالات دشواری که با اونها روبرو بود کمک می‌کردند و کلام خدا رو با او در میون می‌ذاشتند. و در نهایت بعد از مدت‌ها صرف وقت با این زن در خونه‌شون روزی رسید که روزاریا پس از ساعت‌ها گفتگو در آشپزخونه به مسیح ایمان آورد. خداوند حالا که سالها از آن روزها میگذره به طرز چشمگیری او رو به کار برده. جالبه که روزاریا کتابی نوشته که اسم اون انجیل با کلید خانه می آید هستش. کتابی که در اون او درباره هنر فراموش شده ی مهمان نوازی مسیحی صحبت میکنه و خاطر نشان میکنه که خانه های ما به همراه روحیه پذیرا و مهمان نواز ما به شکلی بسیار قابل توجه راه رو برای بشارت انجیل باز می کنن. جالبه که امروز خونه روزاریا و همسرش به پایگاهی برای رسوندن مژده انجیل به بی ایمانان ساکن در همسایگیشون تبدیل شده. خونه ای که همه می دونن که به روی همه بازه. خونه ای که در اون همیشه مهمون هست. روزاریا بسیاری از روزها رو با پختن غذایی ساده برای کسایی که قرار اون شب پیش اونا بیان آغاز میکنه. زنی که سخنرانه، نویسنده است، در خونه بچه های خودش رو آموزش میده. اما در این حال زنی مهمان نواز هم هست و خونهشون غالباً پر از ایمانداران و همینطور بی ایمانان که دور هم جمع میشن، غذا میخورن، درباره مسائل مختلف زندگی با هم به صحبت میپردازن و در مشکلات همدیگه مشارکت میکنن. جمعی که با هم دعا می کنن، سرود می خونن و کتاب مقدس رو مطالعه می کنن و در نهایت یکی از هدفهای اصلی اونا اینه که از خونهشون برای معرفی مسیح به افراد مختلف استفاده کنن. نانسی دیماس بولگموت هم تعریف می کنه که من به خوبی در زمان کودکی به خاطر دارم که پدر و مادرم چگونه همیشه قلب و خونهی گشوده برای مردم داشتن. او میگه خونه ما همیشه تا جایی که به یاد دارم مکانی برای پذیرایی از خادمان مسیحی، میسیونرها و مبشرین و اقامت اونها در اونجا بود. برخی از اونها مدتی طولانی پیش ما میموندن و برخی هم کوتاه مدت. او اضافه میکنه که ما در تمام اون سالها وقتی ساکن فیلادلفیا بودیم، در منطقه زندگی میکردیم که نزدیک به منطقه بود که به مینلاین فیلادلفیا معروفه. منطقه در حومه فیلادلفیا که منطقه نسبتاً مرفه نشینه با مردمی متمول و بسیار تحصیل کرده. او تعریف میکنه که پدر و مادرم همیشه به فکر این افراد بودن و این قشر جای خاصی در قلب اونها داشتن، چرا که این قشر افرادی بودن که تقریباً همه چیز در زندگی داشتن به جز عیسی که اصل کاریه. پدرم معتقد بود که به همین دلیل این افراد یکی از سخت‌ترین افراد برای بشارت دادن و سید برای مسیح هستند. حتی شاید سخت‌تر از معتادان و بی‌خانمان‌های کف خیابون. ولی با این وجود برای اونها دعا می‌کرد. او می‌دونست اونها قشری هستند به ظاهر بسیار موفق و مرفه، ولی در این حال بسیار گمگشته. او در حالی که خیلی برای اونها دعا می‌کرد و به فکر اونها و ابدیتشون بود، اما غالباً ابتدا به ساکن اونها رو به کلیسا دعوت نمی‌کرد. بلکه اول اونها رو به خونمون دعوت میکرد. و راستش در این بین والدین من در کنار دعوت دوستان خیلی اوقات افراد غریبه رو هم به خونمون دعوت میکردن. افرادی که شاید فقط از ظاهر کمی اونها رو میشناختن ولی در واقعیت کاملا غریبه بودن و در اون گیرودار با اونها دوستی میکردن و در نهایت مسیح رو به اونها معرفی میکردن. به یاد دارم مادرم خیلی اوقات از خیابان‌های اون محله متمول می‌گذشت. آدرس‌های پستی و اسامی افراد رو جمع می‌کرد و بعد اونها رو به مهمانی شامی عالی و زیبا که در خونمون ترتیب می‌داد دعوت می‌کرد. افرادی که مادرم می‌دونست که در کمال یک زندگی پر از آسایش و مرفه اما فاقد مسیح هستند. و بعد در بخش از اون مهمانی از واعظی که قبلاً با او هماهنگی کرده بود میخواست که پیغامی درباره انجیل مسیح بده و از مهمونا بخواد که مسیح رو به عنوان نجات دهنده خودشون بپذیرن. او تعریف میکنه من در طول سالها بارها شاهد این بودم که صدها و یا حتی هزاران نفر از طریق خدمت تأثیرگذاری که در خونه پدر و مادرم انجام میدادن به مسیح ایمان آوردن. ده ها جلسه مطالعات کتاب مقدس در خونمون آغاز شد و در خونه های دیگه ادامه پیدا کرد. حتی یکی از اون گروه های مطالعه که ماها ادامه داشت بعدها به کلیسای بزرگی تبدیل شد که هنوز هم در حومه فیلادلفیا فعال و پرثمره. بعد از مرگ پدرم، مادرم اون خونه رو به فروش گذاشت. سالها بعد من و شوهرم که در اون زمان با هم نامزد بودیم به اون منطقه مسافرتی داشتیم و من میخواستم که اون خونه و منطقه‌ای رو که در اون بزرگ شده بودم رو به اون نشون بدم. جالبه وقتی که به اون خانه دوران کودکیم رسیدیم، زنگ خونه رو زدیم و تونستیم که با صاحب فعلی اون ملاقات کنیم. او خودش ایماندار نیست، اما سالها یعنی از زمان فروش اون خانه ساکن اونجا بوده. او به ما یک چیز خیلی جالب و ارزشمند گفت و اون این بود که از وقتی که ما به این خونه اومدیم، مردم زیادی مثل شما زنگ در خونه ما رو میزنن و به ما میگن من در این خونه با خدا ملاقات کردم و فقط میخواستم یک بار دیگه اینجا رو ببینم. بله عزیزان، این سخن از دلهایی گشوده برای انجیل با خانه‌ای گشوده برای انجیل میکنه. اون روحیه مهمان نواز و گشاده دست که خدا اون رو برای اشاعه خبر خوش انجیل با قوت به کار میبره. و راستش من و شما لازم نیست که حتما خونه بزرگ یا شیک و مجللی داشته باشیم که اون رو برای کار پادشاهی مسیح و ترویج اون به کار ببریم. فقط کافیه که برای پیشبرد انجیل مسیح از هر آنچه که او در اختیارمون گذاشته استفاده کنیم. لیدیا به اونها گفت که بیایید و در خونم بمونید. آیا ما هم حاضریم این کار رو بکنیم؟ دعوت برای یک شام یا عصرونه کوچولو یا یک چایی و یا حتی برای مدتی طولانی تر مثل یک هفته و یا حتی یک ماه و یا یک سال. آیا ما هم از قلبی گشوده و خانه گشوده برای جلال نام مسیح برخوردار هستیم؟ واقعیت اینه که بسیاری از خدمات مهم میتونن از دل این چنین دعوتها برخیزن. از دل دعوتی ساده برای اینکه افراد به خونمون بیان و ما در اونجا در کنار خدمت پذیرایی و مهمان نوازی اونها رو به سوی مسیح هدایت کنیم. قطعا لیدیا هرگز تصورش رو هم نمی کرد که خدا در خونش در حال پایه‌گذاری کلیساییه که در تمام اروپا گسترش خواهد یافت. و نه تنها این، بلکه از اروپا به کشورهای دیگه از جمله آمریکا و یا آسیا و آفریقا هم منتقل خواهد شد. ولی در این بین فراموش نکنیم که با اینکه لیدیا یا افراد دیگه‌ای که در این برنامه از اونها نام بردیم نمونه بسیار خوب و تاثیرگذاری از مهمان نوازی در اختیار ما میگذارن، اما الگوی نهایی ما خود عیساست که بر صلیب قلبش رو به سوی ما گشود و با دست‌های گشوده و در این حال سوراخ شده ما رو دعوت کرد و گفت بیایید نزد من، به سوی من بازگشت کنید، بیایید و در خونه‌ای که در آسمان برای شما مهیا کردم ساکن بشید. بله ما نجات دهنده‌ای داریم که نجات دهنده ای مهمان نوازه و ما رو به خونش دعوت کرده و خود او باید الگوی مهمان نوازی برای ما باشه. خداوندی که حتی وقتی بر صلیب داشت جان میداد، هنگامی که اون دزدی که کنارش مصلوب شده بود از گناهانش توبه کرد، با قلبی باز او رو پذیرفت و به او گفت که همین امروز در فردوس خواهی بود. کلام خدا بارها ما رو به داشتن روحیه مهمان نواز و پرورش اون در خودمون ترغیب میکنه. به طور نمونه در اول پتروس فصل 4 آیه 9 میخونیم یکدیگر را بدون شکوه و شکایت مهمانی کنید، یا ترجمه دیگه میگه یکدیگر را بدون غرغر مهمانی کنید. واقعیت اینه که مهمان نوازی کار آسونی نیست. لیدیا زنی بود بسیار پرمشغله. او بیزنسی بزرگ داشت که خب قطعاً وقت او رو خیلی میگرفت. و برای ما هم گشودن خونمون بر دیگران و مهمانداری از اونها در کنار صرف وقت و پول و انرژی حتماً مستلزم فداکاری و از خودگذشتگی خواهد بود. و همین راه رو باز میکنه که ما وسوسه بشیم که در خلال این همه کار و از خودگذشتگی شروع به غرغر کردن اون شکوه و شکایت کنیم. برای همینه که کلام خدا میخواد در این راه هوشیار باشیم. و بدون شکوه و شکایت مهمان نواز از دیگران باشیم. چرا؟ در ادامه در آخر آیه 11 می‌خونیم تا در همه چیز خدا به واسطه عیسی مسیح تمجید شود و برابر این جلال بیابد. باشه که من و شما روحیه مثل لیدیا رو در خودمون پرورش بدیم. روحیه شخص ایمانداری که چون حالا ایمان آورده و توسط کار ارزشمند مسیح نجات یافته از خدا میپرسه که خداوند از اون چه به من دادی، از پولم، از همه امکاناتم، از استعدادهام، از خونم و از هر چی که تو به من بخشیدی چطور میخوای برای ملکوت تو استفاده کنم؟ از شما دعوت میکنم که با ما در برنامه آینده هم همراه بشید تا بیشتر در این باره به تفکر و صحبت بپردازیم. باشه که خدا قلبی باز به ما ببخشه، قلبی که برای دریافت و اطاعت از اراده او بازه و همین باعث بشه که خونه ما هم خونه باز برای خدمت او باشه و او از هر بخشی از زندگیمون، از جمله خونه های ما هم، برای کاشتن بذر انجیل در قلب های کسانی که به خونه ما وارد میشن استفاده کنه تا مسیح در همه چیز در زندگی ما جلال بیابد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از برنامه‌های زن ایمان. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
1: سلام عرض میکنم و امیدوار هستم که تحت برکات و هدایت‌های خداوند روزهای خوش، خرم و شادی رو سپری کردید و الان با اشتیاقی که خدا به شما داده اومدید تا با هم کتاب مقدس رو ما تفتیش بکنیم. موضوع مطالعه ما مسیح در عهد عتیق هست و این جلسه چهارم هست. ما سه جلسه رو اختصاص دادیم به مقدمه چینی در این رابطه، تا با این امید که برسیم به جایی که وقتی ساختمان رو بنا می‌کنیم حداقل زیربنای محکمی داشته باشه. موضوعی رو که الان ما پیگیری خواهیم کرد در رابطه با مسیح در عهد عتیق مورد نبوت هاست، یعنی از طریق نبوت ها ما میتونیم مسیح رو در عهد عتیق ببینیم. البته بررسی مسیح در عهد عتیق معمولا در علم الهی مسیحی از پنج طریق صورت میگیره. یعنی مورد اول این هست که شما میتونید نبوت های عهد عتیق رو مطالعه بکنید و به کمال رسانیدن اونها رو در عهد جدید پیدا بکنید. پس مورد اول نبوت هاست که جلسه این هفته و هفته آینده اختصاص به این قسمت داره. مورد دوم یا قسمت دومی که بررسی میشه در مسیح در عهد عتیق، موردی است که ظهور شدن مسیح در قالب های انسانی رو بررسی میکنیم، در قالب افراد و شخصیت هایی بررسی میکنیم. مورد سوم بعضی از سمبول ها رو ما مطالعه خواهیم کرد، چیزهایی که به حالت سمبولیکی اشاره میکنه به شخصیت، به عمل عیسی مسیح، آنچه که در عهد جدید به کمال رسید. پس با مطالعه این سمبول های عهد عتیقی ما میتونیم مسیح رو در عهد عتیق ببینیم. مورد چهارم نمونه ها خواهد بود، افرادی هستند، شخصیت های تاریخی واقعی هستند که زندگی اونها، آنچه در زندگی اونها رخ داد، وقایع زندگی اونها اشاره میکنه به مسیح و آشکار میکنه شخصیت، اعمال و معجزات عیسی مسیح رو. و مورد آخری رو که بررسی خواهیم کرد، مورد پنجم، بعضی مراسم، بعضی اعیاد در عهد عتیق به طور خاص اشاره به شخص عیسی مسیح و آن نجات جاودانی در اون میکنه. اگر این پنج مورد رو فراموش نکنید، مورد نبوت ها، مورد اون شخصیت هایی که انسان هایی که مسیح در قالب اون انسان ها ظاهر شد، سمبول ها، نمونه ها و مورد آخر اعیاد و مراسم، این پنج مورد رو فراموش نکنید. الان ما به مورد اول میپردازیم که مورد نبوت هاست. در دو جلسه نبوت ها رو بررسی میکنیم. کتاب مقدس در عهد عتیق نشون میده که پیغام خدا در عهد عتیق اشاره است همیشه و همیشه به شخص عیسی مسیح. ما نمیتونیم عهد عتیق رو مطالعه کنیم مجزا از این واقعیت که در مورد مسیحه، مجزا از این واقعیت که مسیح درش هست. قبل از اینکه این نبوت ها رو ما پیش بریم، من میخوام یک دید کلی به شما بدم. من در مطالعاتی که میکردم یک لیستی پیدا کردم از تمامی 66 کتاب عهد عتیق و عهد جدید، یعنی 66 کتاب کتاب مقدس، که خیلی خلاصه این لیست به ما میگه، لیست خیلی جالبیه، که هر یک از این کتب، چه در عهد عتیق چه در عهد جدید، کدوم جنبه رو از شخصیت عیسی مسیح آشکار میکنه. مثلا این لیست به ما میگه در کتاب پیدایش او، یعنی آن کلمه‌ای که جسم گردید و در میان ما ساکن شد، این مسیح چه کسی هست؟ این مسیح نفس حیاته. در کتاب پیدایش ما این مسیح رو میبینیم به عنوان بره فسح، بره‌ای که ذب شد. در کتاب لاویان او آن کاهن اعظم ماست که به تصویر کشیده شده و معرفی میشه. در کتاب اعداد او آن آتش آسمانیه که گرما بخش و هادی قوم خودش است، آتشی از آسمان. در کتاب تثنیه او ندا و آواز موسی است، پیغام دهان موسی است. در کتاب یوشع ابن نون مسیح آن شخصیه که دارای نجاته، نجات از آن او، صاحب نجاته. در کتاب داوران که این ترتیب کتاب‌های کتاب مقدسی هست، شخصی هست که اگرچه قانونی و حکمی نبود و هر کس هر آنچه که دلش می‌خواست می‌کرد، اما او آن شخصیت حقیقی در این کتاب، عیسی خداوند به عنوان آنکه قانون رو عطا میکنه، دهنده قانون هست. در کتاب رود او آن شخصی است که به عنوان خیش نزدیک باعث بازخرید و رهایی میشه. در کتب اول سموئیل و دوم سموئیل عیسی مسیح به تصویر کشیده شده به عنوان آن نبی که قابل اعتماد هست و میشه بهش اعتماد کرد چون صاحب نجات هست. در کتاب اول پادشاهان، دوم پادشاهان و کتب تواریخ او آن شخصیتی است که به عنوان خداوندی که حاکمیت مطلق بر همه چیز داره معرفی میشه، خداوندی که حاکم مطلق است. در کتاب عزرا، عزرای کاتب، عیسی مسیح به تصویر کشیده شده به عنوان آن کاتب راستین، واقعی و امین. در کتاب نهمیا او آن شخصی است که دیوارهای شکسته کلیسای خودش رو و شکستگی‌های زندگی ما رو بنا می‌کنه. در کتاب ایوب او آن شخصی است که نجات دهنده‌ایه که برای زمان و مکان مطرح نیست، یعنی در قید زمان و مکان نیست. ما این شخصیت، این عیسی خداوند رو در عهد عتیق در کتاب مزامیر می‌خونیم که سرود صبحگاهی ماست، شادی زندگی ماست، به ما سرودی تازه می‌بخشه. در کتاب امثال سلیمان ندای حکمت، زیرا که او به جهت ما حکمت شد، تمامی خزائن حکمت در او مخفی است. و اگر همجور پیش بریم لیست کتب کتاب مقدسی، من چند تا کتاب رو رد می‌کنم، میرسم به کتاب اشعیا. در کتاب اشعیا او پادشاه سلامتی ماست، پادشاه سلامتی کلیسای خودش است. در کتاب ارمیا او آن نبی گریانیه که به جهت کلیسای خودش، بدن خودش گریه میکنه، به جهت گناهان اونها و برای اونها توبه آرزو میکنه. در کتاب مراسی ارمیا که ارمیا نوشته، تصویری از عیسی مسیح میبینیم که داره فریاد میزنه برای اسرائیل خدا، برای کلیسای خدا، ندایی هست برای اونها. در کتاب حزقیال نبی که کتب نبوت ها جز انبیاء بزرگ محسوب میشه، پیغامی است برای توبه از گناه، پیغامی است آشکار کننده گناه و اینکه دعوت میکنه شما از گناه توبه کنید. همینجور ما پیش بریم، میرسیم به کتاب هوشع. هوشع کسی که خدا بهش گفت برو زنی زانیه رو بگیر. در این کتاب مسیح چگونه به تصویر کشیده شده؟ در کتاب هوشع او آن امین، آن با وفای ابدی برای کلیسای خودش است، چنان که هوشع آن زن زانیه رو که گرفت و باز گناه کرد، باز رفت اون رو باز خرید کرد، نسبت به آن زانیه امین موند. اگر ما پیش بریم میرسیم به کتابی مثل میکای نبی که اونجا عیسی مسیح وعده سلامتی کلیسای خودش محسوب میشه. و همینطور کتاب‌های مختلف، هر کتاب رو ما بخوایم بررسی کنیم، ما مسیح رو در یک قالب بسیار شیرین، بسیار با مفهوم میبینیم که تجلی کاملش در عیسی مسیح در اناجیل و رسالات به طور واضح آشکار شده. و وقتی ما میرسیم به کتاب ملاکی، آخرین کتاب عهد عتیق، ما میبینیم عیسی خداوند آن خورشید آفتاب عدالتی هست که طلوع کرده و بر بالهای وی شفاست. او آن کسی است که هست، هست، هست و خواهد بود، عوض نمیشه، چون نمیتونه خودش رو انکار بکنه. شخصیت او غیر قابل تغییر هست. این تصویریه که هر یک از کتب عهد عتیق از عیسی مسیح به ما ارائه میده و ما به عنوان شاگردان کتاب مقدس باید حوصله به خرج بدیم تا دقیق مطالعه کنیم، خوب مقایسه بکنیم، کتاب مقدس رو با کتاب مقدس مقایسه بکنیم، آیه رو با آیه، آیات ارجاعی زیادی ما احتیاج داریم، بایستی کلمات رو در زبانهای اصلی بررسی کنیم. وقتی این گونه مطالعه بکنیم، ما چیزی فراتر از داستانهای کتاب مقدسی یاد خواهیم گرفت، چیزی فراتر از آن داستانهای شیرین کتاب مقدسی. ما مسیح رو خواهیم دید در جلال خودش در عهد عتیق، قبل از آن که از مریم باکره متولد بشه. و این موارد در عهد عتیق صحبت از این میکنه که قبل از اینکه کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، چون او کلمه ایست که از ابتدا بود و با خدا بود و خود خدا بود، در عهد عتیق نیز بود و اونجا حاضره، فقط به صورت یک سایه است، یک تصویره، یک نمونه است، یک سمبوله، ولی ما با مطالعه میتونیم درک کنیم تا واقعیاتی برسیم که افرادی مثل پولس رسیدن، تا بتونیم از عهد عتیق ثابت کنیم عیسی همان مسیح است. در کنار همه این موارد، ما برمیگردیم به اون پنج موردی که در شروع درس با شما مطرح کردم، پنج موردی که ما از طریق آنها مسیح را در عهد عتیق میبینیم. مورد اول، نبوت ها. تولد عیسی مسیح، این که از ذریت چه کسی خواهد بود، در عهد عتیق به تصویر کشیده شده، در عهد عتیق برای ما اعلام شده. در کتاب مقدس صریحا به ما گفته شده که آن مسیحی که آینده است، آمدنی است، از ذریت آدم خواهد بود. پیدایش باب 3 آیات 14 و 15 رو براتون قرائت میکنم. پس خداوند خدا به مار گفت: چون که این کار کردی، از جمیع بهایم و از همه حیوانات صحرا ملعون‌تر هستی، بر شکمت راه خواهی رفت و تمامی ایام عمرت خاک خواهی خورد و عداوت در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت وی میگذارم، او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی کوبید. این قسمت از کتاب مقدس به عنوان اولین مژده انجیل معرفی شده. اولین وعده‌ای که خدا میده در مورد نجات دهنده‌ای که آمدنی است اینجاست. مبارزه‌ای، تنشی، دشمنی که هست بین ذریت مار و ذریت زن، چون زن از آدم شکل گرفته، پس زن در آدم قرار داره، برای همین وقتی میگه ذریت وی، اشاره به ذریت آدم میکنه، از نسل آدم میکنه. پس این شخص که آمدنی است، مسیح در عهد عتیق، صریحا گفته شده از ذریت چه کسی خواهد بود؟ از ذریت آدم. بیشتر از اینها نیز داریم. در پیدایش باب 22 وقتی که به ابرام که بعداً شد ابراهیم ما میرسیم، در پیدایش باب 22 آیات 15 تا 18 دقت کنید، اینجا هم صحبتی میشه از آن شخصی که آمدنی است ولی به عنوان ذریت ابراهیم معرفی میشه. بار دیگر فرشته خداوند به ابراهیم از آسمان ندا در داد و گفت: خداوند میگوید به ذات خود قسم میخورم، چون که این کار را کردی و پسر یگانه خود را دریغ نداشتی، هر آینه تو را برکت دهم و ذریت تو را کثیر سازم، مانند ستارگان آسمان و مانند ریکایی که بر کناره دریاست، و ذریت تو دروازه های دشمنان خود را متصرف خواهد شد و از ذریت تو جمیع امت های زمین برکت خواهند یافت، چون که قول مرا شنیدی. کلمه‌ای که اینجا به کار گرفته شده برای ذریت، یک کلمه است به صورت مفرد به کار گرفته شده در زبان عبری که زبان اصلی عهد عتیقی محسوب میشه، و کلمه‌ای نیست که اشاره به ذریت ها بکنه، ذریت، آن یک ذریت، آن یک نسل. پس مسیح در عهد عتیق رو ما درک میکنیم، نبوت ها داره میگه از ذریت آدم، و در پیدایش باب 22 براتون خوندم خدا به ابراهیم میگه از ذریت تو جمیع امت‌های زمین برکت خواهند یافت. پس آن شخص ذریت آدم محسوب میشه، ذریت ابراهیم هم محسوب میشه. جلوتر بریم به کتاب اعمال رسولان باب 3، جایی که پتروس داره موعظه میکنه، ما چیزی اونجا میخونیم که کمک میکنه درک کنیم هماهنگی بسیار بی‌نظیر، بی همتایی هست بین عهد عتیق و عهد جدید، و تمامی آن نبوت ها در عهد جدید تایید شده. یادتون در یکی از درس ها به شما گفتم ما نمیتونیم در مطالعه عهد عتیق، مسیح در عهد عتیق، به نتایجی برسیم که مقایر و مخالف با تعلیم کلی کتاب مقدس به طور اخص با تعلیم عهد جدیده. اگر ما در پیدایش باب 22 میخونیم وعده خدا به ابراهیم این است که از ذریت تو برکت خواهد داد جمعی امتهای جهان رو، در اعمال رسولان باب 3 آیات شماره 24 تا 26 رو براتون قرائت میکنم. پتروس میگه جمعی انبیا نیز از سموئیل و آنانی که بعد از او تکلم کردند از این ایام خبر نمودند. شما هستید اولاد پیغمبران و آن عهدی که خدا با اجداد ما بست وقتی که به ابراهیم گفت از ذریت تو جمیع قبایل زمین برکت خواهند یافت. برای شما اولا خدا بنده خود عیسی را برخیزانیده فرستاد تا شما را برکت دهد به برگردانیدن هر یک از شما از گناهانشان. این بشارت در مورد چه شخصی است؟ داره مسیح رو بشارت میده، یعنی داره پیغام انجیل نجاتی که در مسیح داره اعلام میکنه. پس پیغام اصلی پتروس در موعظه‌اش مسیحه، همونطور که پولس گفت موعظه ما مسیح و او را مصلوب، چیز دیگه نداریم بگیم. اگر پتروس هم همینو داره میگه که داره میگه، وصلش میکنه به آن وعده ای که خدا، آن عهدی که خدا با اجداد بست وقتی که با ابراهیم این وعده رو بست و بهش گفت از ذریت تو، آن یک ذریت مفرد، از ذریت تو جمیع قبایل زمین برکت خواهند یافت. پس اگر مسیح رو در عهد عتیق ما بررسی میکنیم، ما داریم به اینجا میرسیم که مسیح از نسل آدم هست، از ذریت آدم و از ذریت ابراهیم. و اگر پیش بریم ما به جای دیگه هم خواهیم رسید. مسیح از ذریت اسحاق هم هست. در پیدایش باب 26 شما که میبینید ما آیات زیادی رو داریم مطالعه میکنیم و فراموش نکنید به شما گفتم ما بایستی حوصله به خرج بدیم. چرا؟ چون میخواهیم کتب را تفتیش کنیم، نه اینکه روزنامه بخونیم. ما میخواهیم کتب را تفتیش کنیم تا درک کنیم که مسیح از نسل آدم هست، از ذریت آدم و از ذریت ابراهیم. و اگر پیش بریم ما به جای دیگه هم خواهیم رسید. مسیح از ذریت اسحاق هم هست. در پیدایش باب 26 شما که میبینید ما آیات زیادی رو داریم مطالعه میکنیم و فراموش نکنید به شما گفتم ما بایستی حوصله به خرج بدیم. چرا؟ چون میخواهیم کتب را تفتیش کنیم، نه اینکه روزنامه بخونیم. ما میخوایم کتب را تفتیش کنیم تا درک کنیم که مسیح در

زیرا که به تو و ذریت تو تمام این زمین را میدهم و سوگندی را که با پدرت ابراهیم خوردم استوار خواهم داشت و ذریتت را مانند ستارگان آسمان کثیر گردانم و تمام این زمین ها را به ذریت تو بخشم و از ذریت تو جمیع امتهای جهان برکت خواهند یافت. قسمتی از این آیات صحبت از ذریت به عنوان تمامیت قوم بنی اسرائیله. قسمت آخر همون کلمه ذریت اشاره فقط به یک نسل، به یک شخص میکنه و او شخص عیسی مسیح است. در پیدایش باب 21 این باز تکرار شده که در ابراهیم و در اسحاق و حتی در یعقوب هم ما این ذریت رو دیدیم. در پیدایش باب 28 آیات 10 تا 14 رو براتون میخونم. اما یعقوب از برشبع روانه شده به سوی حران رفت و به موضع نزول کرده در آنجا شب را به سر برد، زیرا که آفتاب غروب کرده بود، و یکی از سنگهای آنجا را گرفته زیر سر خود نهاد و در همانجا بخسبید و خوابیدید. و خدا اونجا در اون خواب بهش میگه در آیه 13، این زمینی را که تو بر آن خفته ای به تو و به ذریت تو میبخشم، ذریت تو مانند قبار زمین خواهد شد، به شمال و جنوب و مشرق و مغرب منتشر خواهد شد و از تو و از نسل تو جمعی قبایل زمین برکت خواهند یافت. پس پیغام تکرار میشه، پیغام همون پیغامه. اون شخص، حالا بگیم هر کی که هست، اگر بگیم فلان ما نمیدونیم مسیحه، هر کی که هست میبایست این ذریت نسل آدم باشه، نسل ابراهیم باشه، اسحاق باشه و نسل یعقوب. و اگر ما پیش بریم خواهیم فهمید که میبایستی از نسل یهودا هم باشه. یهودا یکی از 12 فرزند یعقوب بود و ما این رو در پیدایش باب 49 میخونیم آیات 8 تا 12، که اونجا صحبت این رو میکنه که فرمان روایی از خانواده خاندان یهودا رفع نخواهد شد، از نسل او قطع نخواهد شد، از نسل او خواهد آمد. آیات زیادی هست که من دیگه فرصت این رو ندارم همه رو با شما مطرح کنم، ولی اگر مایل باشید اینها رو یادداشت کنید من بهتون میگم. میبایستی از نسل یسا پدر داوود هم بوده باشه. اشعیا باب 11:5 صحبت از آن نهالی میکنه که از ریشه یسا خواهد روید. و میبایستی از نسل داوود هم بوده باشه، چون در دوم سموئیل باب 7 صحبت این رو میکنه که از خاندان داوود شاخه ای رو برخواهد خیزانید، شاخه خواهد روید و عدالت از درون اون شاخه شکل خواهد گرفت. خب همه اینها در نسبنامه عیسی مسیح جامعه عمل به خودش پوشید. در انجیل متی باب 1 ما شاهد نسبنامه عیسی مسیح هستیم. ما این نسبنامه رو اونجا میخونیم. اگر این نسبنامه رو اونجا بخونید که متی باب 1:16 هست، میدونید اونجا چی میبینید؟ آدم، ابراهیم، اسحاق، یعقوب، یسا، داوود و یهودا، اینها رو میبینید اونجا، همه رو اونجا میبینید. در واقع تمامی آن نبوت هایی که در مورد این شخص به عنوان اینکه از چه نسلی خواهد آمد، همه جامعه عمل به خودش پوشید در نسبنامه‌ای که از عیسی مسیح ثبت شد در انجیل به قلم متی باب اول. و ما نتیجه‌گیری درس امروز ما چی هست؟ وقتی ما عهد عتیق رو می‌خونیم و از کنار این کلمات خیلی ساده رد میشیم و نمیخوایم دقیق مطالعه کنیم ذریت یعنی چی، نمیخوایم اینو مطالعه کنیم، ما به کنه مسئله پی نخواهیم برد. اما اگر با عنوان شاگردان کتاب مقدس جویای حقیقت باشیم و دلمون بخواد واقعیت ها رو ما درک بکنیم، پس دقیق تر مطالعه خواهیم کرد، درون متن مطالعه خواهیم کرد. اگر کلمات به صورت مشابه به کار گرفته شده، زبانهای اصلی رو بررسی خواهیم کرد تا ببینیم شاید در ترجمه که شده همخوانه، ولی در زبانهای اصلی به تو چیز مختلف اشاره میکنه. وقتی این نوع برخورد، این نوع مطالعه رو در عهد عتیق ما داشته باشیم، ما از طریق نبوت و مسیح رو میبینیم و درک خواهیم کرد عهد عتیق به مثال عهد جدید کلام الهام شده خداست، عاری از هر خطا و اشتباه، و نبوت هاییست، نمونه هاییست یا ظهور شخصیت های انسانیست

0: سمبول هاییست، اعیادیست که همه در مورد عیسی مسیح، در مورد شخص عیسی مسیح و این پیغام رو داره میده که ما متمسک بشیم به تمامیت کلام زنده خدا.
1: سلام به شما همه عزیزان در هر جای نقطه این کره زمین که هستین. با تمام خوشحالی و با تمام وجود خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم و میتونم با شما چند دقیقه رو با هم پرستش کنم. میخوام از همین ابتدا همه شما رو دعوت بکنم که دعا و آرزوی قلبی ما در همین لحظه این باشه که بگیم خداوندا مرا ببر به عمق‌هایت. امروز خداوند برای تو گنج‌هایی رو داره که برای تو نشون بده، گنج‌هایی که در اون عمق‌ها پنهان شده و تو در سطح آب شاید هرگز نتونی این گنج‌ها رو ببینی، ولی با این پرستش ها ایمان دارم که خداوند تو رو به این عمق‌ها خواهد برد و نه تنها در این 5 دقیقه یا 10 دقیقه، بلکه بخواه تا بیشتر و بیشتر در هر روز از زندگی تو خداوند تو رو به عمق‌ها ببره، بیشتر و بیشتر. بیایم که بگیم، فقط بگیم ای عیسی، من مشتاقم که تو مرا ببری، چون میدونم که تو کاری رو به زور انجام نمیدی. امروز من اشتیاق خودم را ای خداوند اعلام میکنم و میگم مرا ببر به عمق‌هایت، مرا لمس کن، مرا نرم کن ای روح القدس که بدون ترس وارد عمق‌های تو بشم.

پدر مشتاقی با اراده آزاد خود، نه به زور، که تا سر تا بالای سر ای خداوند وارد این اقیانوس شده ای خداوند، به عمق‌ها وارد شوی، به عمق‌ها بیایی، چون میخواییم ای خداوند با تو ملاقاتی تازه داشته باشیم، میخواییم گنج‌هایی تازه به ما بدی ای خداوند، گنج‌های آسمانی.

شکر برای حضور شیرین خداوند که محدود نیست و ایمان دارم که الان در دل تک تک شما عزیزان آشوبی شروع کرده که شما را به عمق‌ها ببره. پس شما را تشویق میکنم که در این پرستشا ادامه بدین و هیچ وقت این پرستشا یک جا نیسته چون در آسمان نیست. پرستش 24 ساعت ادامه داره. پس در این پرستشا بمانید و از حضور شیرین خداوند پر بشید. شما را به دستان خداوند بزرگ عظیم و این پدر، دستان محافظ پدر می سپارم. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: ای خداوند، امروز نزد تو آمدم، من به تو نیازمندم، بر من گناهکار رحم فرما.

ای خداوند، تو میدانی ضعف‌های مرا. ممنونم که مرا از اسارت و چنگال شیطان رهایی دادی و اینک با تو

0: منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: ای مالک جانم، ای شاه و سلطانم، دوست مهربانم، با من باش. گر خسته و تنها در قربت دنیا، گر بر اوج ابرها، با من باش. ای نور و نجاتم، امید حیاتم، در شادی و ماتم، با من باش. با وسعت عشقت در این ره باریک، چون نفسم نزدیک، با من باش. تنها مرا کافیست سرشاری فیضت، با فیض عظیمت با من باش. جانم را بپوشان با سپر ایمان، تا دیدار در آسمان با من باش. با تو وحشتی نیست از سایه ظلمت، تا که رسد فردا با من باش. تا آخر عالم از پی تو آیم، ای شبان جانم، با من باش.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 20 دقیقاً به این موضوع اشاره می‌کنه که وقتی شاگردان از ترس درها رو بر خودشون قفل کرده بودن، عیسایی که دوباره زنده شده بود میاد و کجا می‌ایسته؟ بله، کلام خدا میگه او در میان آنها، درست در وسط آنها، در مرکز جمع آنها می‌ایسته و به آنها میگه سلام بر شما. که این کلمه سلام در اینجا در واقع به معنی شالوم یعنی آرامشه. درست مثل اون نهری که در وسط شهر خداست و جویبارهاش شهر خدا رو از آرامش و شادی حقیقی پر میکنه. توجه کنید که در بقیه آیه چی میخونیم. در آیه 20 کلام خدا میگه عیسی چون این را گفت دستها و پهلوی خود را به آنها نشان داد و بلافاصله بعد از اون میخونیم شاگردان با دیدن خداوند شادمان گشتند. بله، عیسایی که در مرکز جمع اونها ایستاده بود با کلام خودش قلب‌های ترسیده اونها رو از شالوم و آرامش خودش پر کرد و به اونها شادی بخشید.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی.

با بهترین درودها بر شما یاران عزیز و تشنگان حقیقت، برنامه این ساعت خدا یکی راه یکی را آغاز کرده و امیدوارم که باعث کمک به شما عزیزانی که در پی راه راستی و طریق حیات ابدی هستید بگردد و دعای من این است که افکار پریشان و ناراحتی جسمی و روحی خود را در این ساعت به درگاه خدای قدوس و مهربان آورید و همه مشکلات خودتون رو به او تسلیم کنید و از او بخواهید که زندگی شما را در دستهای پرتوان خود نگه بداره تا با فکری باز و آسوده بتوانید مطالب این ساعت را در ذهن خود جای بدهید. هدف ما اینه که نشون بدیم که همه ادیان جهان انسانها را به حضور خدا یکتا نمی رسونن و ما نباید بر این باور باشیم که اگر در هر مذهبی که هستیم امین و وفادار باشیم سرانجام خدای رحمان رحیم ما را به درگاه خودش میپذیره. به هر حال خدا خدای رحمان و رحیم کریمه و لطف میکنه و رحمت خود را آشکار میکنه و ما را به بهشت راه میده. خیر دوستان عزیز، اگرچه همه مذاهب ادعا می کنند که آنان یگان راه رسیدن به خدا یکتا هستند، اما راه‌ها و تضادهای بسیار عمیقی بین آنها وجود داره و راه‌های مختلفی رو در برابر انسان‌ها قرار دادن. تعلیماتشون با هم نه فقط هماهنگی نداره بلکه مخالف هم هستند، بر ضد یکدیگره و برداشت و تصویری که از خدا می دهن نیز بسیار متفاوت از یکدیگر می باشن. در حالی که می دانیم خدای قادر مطلق خدایی نیست که ندانسته حرفی بزنه و یا به ضد خود تعلیمی بده و یا با تعلیمات متضاد و ناهماهنگ عامل سرگردانی انسان دردمند و محتاج باشه. اتفاقا تضاد این مذاهب بعضی وقتا آنقدر زیاده که سبب جنگ های شدیدی شده و هزاران هزار نفر جان خود رو به خاطر عقیده و مسلک و مرام از دست دادن. آری، جنگ های به اصطلاح مذهبی سبب کشتار بسیار شده و همین امر نیز نشون میده که همه مذاهب نمیتوانن از جانب یک خدا باشند.

ما در برنامه گذشته درباره صفات و سیرت خدا و راهی که خدا یکتا از همون ابتدای خلقت به بشر نشان داده مطالب برز شریفتون رسانیدیم و یادآور شدیم که از همان ابتدای خلقت تا 2000 سال پیش، یعنی زمانی که عیسی مسیح ظهور نمود، مسیری که انبیای خدا به بشر نشان می دادن در حقیقت یکی بوده و این راه در مسیح به کمال رسیده. همه تعلیمات و پیام‌های انبیای خدا از زمان حضرت آدم تا صعود عیسی مسیح در یک مسیر مشترک و هماهنگ با هم بودند. یعنی بین آنها تضاد و ناهمانگی وجود نداره، برعکس مکمل یکدیگه بودند و یک نقشه و یک راه را برای نجات بشر به انسانها عرضه دادند. برای همین است که مسیحیت را بدون یهودیت نمیتوان خوب درک کرد و یهودیت را هم بدون مسیحیت نمیتوان به طور کلی فهمید. چرا؟ چون اینها از هم جدا نیستند، یک هدف دنبال شده و صحبت از یک نقشه عظیم خدا برای نجات بشر میکند. بنابراین اجازه میخواهم که از این به بعد در برنامه این ساعت مخصوصا و شاید در برنامه آینده نیز درباره تفاوت مسیحیت با سایر ادیان به طور اختصار با شما عزیزان صحبت کنم. ما تفاوت مسیحیت را با سایر ادیان برزتون میرسونیم، چون شماها که با مذاهب دیگه آشنایی دارید میتونید تعلیمات مسیحیت را با مذهبی که خودتون دنبال میکنید مقایسه کنید و بتونید حقیقت را بیابید و بهترین را انتخاب کنید. عیسی مسیح به ما امر فرموده که همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. ما مسیحیان وظیفه داریم که درباره مذاهب دیگه نیز تحقیق کنیم. چرا؟ چون هرچی نیکو است ما باید بپذیریم، چون خدای ما میخواد که ما در نیکویی ساکن باشیم و عیسی مسیح به ما تعلیم داده که نیکویی بکنید و در پی نیکویی بکوشید. پس برای همینه که ما سعی میکنیم تفاوت مسیحیت و یا تعلیمات مسیحیت رو برزتون برسونیم تا شاید با شنیدن این برنامه ها نور خداوند بر افکار شما تابیده و شما متوجه راه حقیقت و راستی بشوید.

وقتی شخص حقجو به افرادی که صاحب مذاهب مختلف هستند توجه می کند، این سوال را از خود خواهد پرسید که آیا همه ادیانی که به یک خدای واحد معتقد هستند پیروانش به بهشت خواهند رفت یا نه، و یا اینکه عیسی مسیح تنها راه به سوی خداونده. دوست عزیز، جواب دادن به این سوال مستلزم کنار گذاشتن هر نوع تعصب مذهبی، آن هم تعصب بی جا می باشد. باید توجه کرد وقتی که یک مسیحی ادعا می کند که عیسی مسیح یگان راه به سوی خداونده و بدون او رستگاری وجود ندارد، منظورش این نیست که او و یا بیشتر مسیحیان فکر می کنند که چون مسیح هستند بنابراین بهتر از دیگرانند. برعکس، یک مسیحی می داند که او یک شخص گناهکار و درمانده و محکوم به فنا بود، ولی عیسی مسیح به خاطر فیض عظیم خدا او را از مرگ ابدی و از گناهان رهانیده و او را از فرزند اسارت و یا فرزند ابلیس جدا کرده و به فرزند آزاد و یا فرزند خدا افتخار مقام به او بخشیده و از برده و بندگی گناه او را آزاد کرده به مقام فرزند خواندگی خدا رسانده است. یک مسیحی می داند که تمام این چیزها عطیه است آسمانی که لیاقت دریافت آن را نداشته و ندارد. یک مسیحی می داند که بخشش گناهان و نجات و مقام روحانی که دریافت کرده نتیجه زحمت و کوشش خودش نیست، بلکه تماماً نتیجه فیض خداست، یعنی چیزی که لیاقتشو نداره ولی خدا به او عطا کرده است. ما مسیحیان معتقد هستیم و ایمان کامل داریم که عیسی مسیح آن یگان راه به سوی خداوند است. چرا؟ زیرا اولا خود خداوند در کتاب مقدس این را فرموده است، به طوری که می‌خوانیم: زیرا که اسم دیگری زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم. و خود عیسی مسیح فرمود که اگر یک مسیحی بخواهد نسبت به خداوندش امین و وفادار باشد، نمیتواند عقیده دیگری جز این داشته باشد. اگر عیسی مسیح واقعاً آن یگان منجی و راه بشریت است، بنابراین کلام مقدس او که بسیار مقتدر است حامی و پشتیبان پیروانش خواهد بود و ما با کلام مقتدر خدا سر و کار داریم. و اگر مسیح خدای مکاشفه شده است و غیر از او نجات دهنده وجود ندارد، بنابراین حتماً او یگان راه به سوی خدای محبت است. مسیحیان نمی توانند این حقیقت خدا را عوض کنند. چرا؟ چون خود خدا اراده نمود که در عیسی مسیح خود کشفی کرده و عامل نجات ما انسان ها بشود. بنابراین وقتی یک مسیحی از عیسی مسیح به عنوان یک نجات دهنده و شخص بی نظیر و بی همتا صحبت می کند، قصد خودنمایی ندارد، بلکه برعکس می خواهد بگوید که او شخص گناهکاری است که به فیض عیسی مسیح رستگار شده است. و به قول یک واعظ معروف مسیحی، کسی که انجیل مسیح رو بشارت میده در حقیقت گرسنه سیر شده است که گرسنگان دیگری را به جایی که خوراک آسمانی هست راهنمایی میکند. یک مسیحی که بشارت انجیل رو میدهد گرسنه سیر شده است که گرسنگان دیگری را به جایی که خوراک است راهنمایی میکند. دوست من، ایمان صادقانه داشتن به چیزی دلیل راست بودن آن چیز نمی باشد. ایمان صادقانه داشتن به چیزی دلیل راست بودن آن چیز نیست. ایمان صادقانه داشتن به یک مذهب دلیل راست بودن آن مذهب نمی باشد. خیلی از مردم آفریقا هنوز صادقانه به درخت و یا سنگ و یا بت ایمان دارند، اما این ایمان صادقانه داشتن آنها دلیل این حقیقت نیست که آن درخت و یا آن بت خدای حقیقیه. بنابراین ایمان نمیتواند مهمتر از چیزی باشه که مورد ایمان واقع شده است، ولو اینکه ایمانی بی آلایش و بی قش باشد. دقت کنید، ایمان نمیتواند مهمتر از چیزی باشه که مورد ایمان واقع شده است، ولو اینکه ایمانی بی آلایش
بیقش باشد. فرض کنید پرستاری با خلوص نیت سعی میکنه از کودکی که درد چشم داره نگاهداری کند. او با خلوص نیت خدمت میکنه، اما اشتباهاً بدون اینکه متوجه باشد داروی عوضی رو در چشم اون نوزاد میریزه که سبب کور شدن آن نوزاد میشه. در اینجا میبینیم که خلوص نیت وی حتی نتوانست آن کودک را نجات ببخشد. بنابراین دوست عزیز، ایمان صادقانه داشتن به یک چیز دلیل راست بودن آن نمی باشد.

همانطوری که یادآور شدم، اگرچه در ادیان دنیا کم و بیش و چه تشابهاتی وجود دارد، ولی اختلافات به قدری زیاد است که هماهنگی ها را تحت شعاع قرار داده است. همه ما کم و بیش با این قانون طلایی عیسی مسیح که فرمود هر چه می‌خواهید مردم به شما کنند شما هم بدیشان همچنان کنید آشنایی داریم. این قانون مسیح به صورت‌های مختلف بیان شده. حالا بسیاری به اشتباه فکر می‌کنند که این گفته عیسی مسیح اصل مسیحیت را تشکیل می‌دهد، ولی اگر کار مسیح همین بود که قانون‌های طلایی و دستورات اخلاقی آسمانی رو به ما انسان‌ها بدهد، آن وقت بدبختی ما دوچندان می‌شد و فرق مسیح با دیگران در هیچ بود. چرا؟ چون مشکل انسان، دوست عزیز، از بی اطلاعی قانون‌های طلایی و آسمانی و اخلاقی نیست، بلکه فقدان نیروی لازم جهت انجام دادن وظایف آسمانی است. دقت کنید، مشکل انسان بی اطلاعی از قانون‌های اخلاقی و آسمانی نمی باشد، بلکه فقدان نیروی لازم جهت انجام دادن این وظایف آسمانیه. ببینید، انسان درمانده واقعا اسیره، درمانده است، کاری از خودش نمیتونه بکنه، اما درماندگیش از آن جهته که توانایی اطاعت از قوانین آسمانی رو نداره. با قدرت خودش نمیتونه از قانونهای طلایی و آسمانی کلام خدا اطاعت کامل کنه. مسیح با تعلیمات و دستورات خود سطح قوانین اخلاقی رو به مراتب بالاتر از توانایی انسان برده و در نتیجه مقررات آنی و یا اطاعت کردن از آنیست سخت‌تر شده و ناتوانایی انسانیز در مقابل آن بیشتر و بیشتر گردیده و آدمی عاجزتر شده. ولی تفاوت مسیح با سایر پیامبران اینه که تمام کار مسیح نبود که قوانین مذهبی رو تشدید کنه. و دوست عزیز، در همین نکته است که فرق مسیح با سایر ادیان آشکار میشه. زیرا عیسی مسیح قدرت خود رو به بندهش میبخشه، به من شما میبخشه تا بتوانیم مطابق آن قوانین آسمانی عمر خود رو به سر بیاریم. در حالی که مبانی مذاهب و ادیان دیگر چنین نیروی آسمانی رو نتوانستن به پیروان خود بدن، عیسی مسیح نه فقط به ما روح القدس خدا را عطا کرده تا به وسیله آن قوانین آسمانی رو اطاعت کنیم، بلکه به خاطر ذات و مقام آسمانیش او ما را پاک کرده. او ما را میبخشه، پاک میکنه و عدالت خود رو به ما میده و همه این بخشش ها را به رایگان به ما عطا کرده. او ما را با خدا آشتی میدهد. او برای ما کاری کرده که ما از انجام دادن آن عاجز بودیم و هستیم و امروز نیز ما را با خدا متحد میکنه، به طوری که قادریم آنقدر در عالم معنویت پیش برویم، آنقدر در عالم معنویت رشد کنیم که فقط طالب سیرت و صفات اقدس خدا برای خود شده و در نتیجه به مقام فرزندخواندگی خدا در عالم روحانیت برسیم. یعنی سعی میکنیم فقط سیرت و صفات خدا یکتا را در زندگی پیروی و تقلید کنیم. آن وقت است که مانندی که فرزندی که از پدر خود داره نشان، در حقیقت ما نیز به چین مقامی میرسیم که از خدای خود در زندگیمون الهام میگیریم و اون را در اعمال خود آشکار میکنیم. روش ادیان دیگر بر اساس کارهای خود شخص است. آنها میگویند ای انسان گمراه، این طریق و روش را انتخاب کن، این راه را برگزین تا نظر خدا به شما جلب بشه و سرانجام انشاءالله رستگار شوید. به کلام دیگر، دوستان دقت کنید، روش سایر ادیان آموزش شنا به شخصی که در حال غرق شدن در گناه است. روش سایر ادیان آموزش شنا به شخصی که در حال غرق شدن در دریاچه و یا در منجلاب گناه است، در حالی که مسیحی

دست شخص غریق را میگیرد و نجات میدهد. و دوست عزیز، بین این دو تفاوت بسیار عظیم است. مذاهب دیگه روششون اینه که سعی میکنن با دستورات مذهبی به شخصی که در گناه داره غرق میشه، در منجلاب گناه اسیره و داره غرق میشه، نابود میشه، کمک کنن که بهشون نشون میدن که چطوری بایستی کار بکنه و یا حرکت بکنه، تقلا و کوشش کنه تا از غرق شدن نجات پیدا کنه. در حالی که مسیحیت اینطور نیست. مسیح میاد دست شخصی که در حال غرق شدن در گناه میگیره، بیرون میاره از گناه و او را نجات میدهد. ادیان دیگر به انسان‌ها میگویند که چه باید بکنن تا انشاءالله مقبول خدا واقع بشن و نجات پیدا کنن. اما مسیح نجاتی را که خدا آماده کرده است را به عنوان عطیه آسمانی به انسان‌ها عطا میکند. برای همین است که میگوید به من ایمان بیاورید تا صاحب نجات یابید. به من ایمان بیاورید تا خداوند گناهانتون را بخشیده و نجات پیدا کنید. و دوست عزیز، بین این دو تعلیم از زمین تا آسمان فرق وجود داره. بنابراین به عبارت دیگه میتونیم تفاوت مسیحیت با سایر مذاهب رو اینطور خیلی خلاصه بیان کنیم که مسیحیت عبارت است از آنچی که خدا برای انسان کرده است. مسیحیت عبارت است از آنچی که خدا برای نجات انسان انجام داده. مسیحیت صحبت از این میکنه که خدا به دنبال انسان گمراه و گناهکار میاد تا او رو یاری بده و از گناه برهاند. خدا این کار رو کرده.

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

چشات با عشق بیدار، کلافه خسته ای تنها، پر از ترس و پر از تردید، ولی یادت نره میشه تو تاریکی خدا رو دید. شروع کن از ته قصه، نگو این راه دشواره، نگو این بار

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مزمور اول ما می‌بینیم که کلام خدا در حالی که یک ایماندار واقعی رو به درختی تشبیه می‌کنه که در کنار نهر آب نشانده شده و ریشه‌های خودش رو در اونجا گسترونده و به همین دلیل هم در موسم خودش میوه میاره و هرگز پژمرده نمیشه، اما از طرف دیگه به موضوع دیگه هم اشاره میکنه و اون اینه که در مقابل بی ایمانان رو هم به کاه تشبیه میکنه که از اونجایی که ریشه ندارند باد و طوفان اونها رو به هر سو میکشونه و در نهایت هم پراکنده میشن و در اونها هیچ ثباتی دیده نمیشه. این آیات منو به یاد آیات دیگه در کتاب یهودا در عهد جدید میاندازه، آیاتی که با عبارت وای بر آنان آغاز میشه و برای اینکه این افراد رو توصیف کنه در آیه 12 درباره اونها میگه که اونها ابرهای بیباران رانده شده از باد و درختان بیمیوه اند که دو بار مرده و از ریشه به در آمده اند. بله، افرادی که هرگز در مسیح ریشه ندبوندند. و به همین ترتیب در کتاب ارمیا فصل 17 هم درباره این گونه افراد میخونیم که کلام خدا دربارشون میگه کسی را که از من روی بگرداند و به انسان یعنی قدرت انسان فانی توکل کند محکوم خواهد شد. چنین شخصی مثل بوته ایست که در کویر یعنی در بیابان بی آب و علف یا در زمین شورزار میروید، یعنی ریشه نداره. و بعد کلام خدا درباره او میگه او خیر و برکت نخواهد دید، یا در ترجمه دیگه دربارش می نویسه که او روی سعادت نخواهد دید. و بعد بلافاصله درباره یک ایماندار حقیقی اینطور می نویسه: اما به کسی که به من توکل کرده است برکت خواهم داد. او مثل درختی است که در کنار آب رویده و در زمین پر آب ریشه دوانیده است. از هوای گرم حراسی ندارد، چون برگهایش همچنان سبز می مانند. از خشکسالی، یعنی در واقع دشواری‌های زندگی، نیز نگران نخواهد بود و ثمر آوردن باز نخواهد ایستاد.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می‌دهید.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم آنچه از رازگاهان خود یاد گرفتند در میان خواهند گذاشت. هفته گذشته هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشتیم. هفته یک بار با هم جمع می شویم و آنچه یاد گرفته ایم در میان می گذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. نخست نحوه داشتن رازگاهان را در میان خواهیم گذاشت. سپس حقایق و دروس مهمی را که از رازگاهان‌های خود یاد گرفته ایم در میان خواهیم گذاشت و سعی می کنیم به بعضی از سوالات مشکل پاسخ بدهیم. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد آنچه از غلاطیان فصل 4 الی فصل 6 یاد گرفته است در میان می گذارد.

0: نکته یک، نحوه داشتن رازگاهان و در میان گذاشتن برکات. با یکی از 7 قسمت مشخص شده کتاب مقدس، هر روز هفته با خدا مشارکت یا رازگاهان داشته باشید. یک روش ساده رازگاهان، روش حقیقت محبوب است که دارای 5 قدم می باشد. قدم 1، دعا کنید و از خدا بخواهید که با شما صحبت کند. قدم 2، یکی از 7 قسمت مشخص شده را بخوانید. قدم 3، حقیقت محبوب خود را انتخاب کنید. این حقیقت آیه یا قسمتی است که خدا از طریق آن با شما صحبت می کند، شما را به فکر کردن تشویق و یا قلب شما را لمس می کند. قدم 4، بر حقیقت محبوب خود تعمق کنید. با انجام 4 مورد زیر تعمق کنید. اول، در مورد معنی کلمات مختلف فکر کنید. دوم، از خدا بپرسید که قصد دارد به شما چه بگوید. سوم، با ساختن یک کاربرد عملی حقیقت محبوب خود را به زندگیتان مربوط بسازید. چهارم، مهمترین افکار حاصل از تعمق خود را در یک دفترچه یادداشت بنویسید تا بتوانید با دیگران آن را در میان بگذارید. قدم 5، در مورد حقیقت محبوب برای خودتان دعا کنید. سپس برای شخصی که از شما دور است در ارتباط با حقیقت محبوب دعا کنید. وقتی با یکی از دوستان و یا سایر مسیحیان در گروه خانگی و یا گروه شاگردی جمع می شوید، به نوبت حاصل تعمق یکی از رازگاهانهای خود را در میان بگذارید. می توانید سعی کنید که به بعضی سوالات مربوط به قسمت‌های مشخص شده پاسخ دهید.
1: نکته 2، در میان گذاشتن برکاتی از غلاطیان فصل 4 الی فصل 6. هفته گذشته غلاطیان فصل 4 الی فصل 6 را خوانده‌ایم، بر آن تعمق و دعا کرده‌ایم. حالا از یادداشت‌های رازگاهان خود برای در میان گذاشتن حقایق و دروس مربوط به این قسمت استفاده می‌کنیم و بعضی سوالات را مورد گفتگو قرار می‌دهیم. در میان گذاشتن برکاتی از غلاطیان فصل 4. می‌خواهیم از غلاطیان فصل 4 آیه 1 الی 20 درباره غلامان خدای کاذب و قوم آزاد خدای حقیقی مطلبی در میان بگذاریم. اول، غلامان خدای کاذب. پولس می‌گوید وقتی غلاطیان هنوز خدای کتاب مقدس را نمی‌شناختند، غلامان خدای دروغین بودند. آنها یا بت‌ها و یا خدایی را که با قوانین بر مردم تسلط داشت را خدمت می کردن. چنین بتی اصلاً ذاتاً خدا نبود. بت‌ها البته مردند، چون بت‌هایی ساخته شده به دست انسانند. خدایی که با قوانین بر مردم حکمرانی کند وجود خارجی ندارد. انسان‌هایی که فکر می کنند با تلاش‌های شخصی خود باید از نردبان قوانین بسیار به سوی خدایان بالا روند، به خدایی اعتقاد دارند که اصلاً وجود ندارند. چنین خدایی قومی نخواهد داشت، چون هیچ کس قادر به نگه داشتن تمام قوانین او نیست و خدایی که قومی نداشته باشد اصلا خدا نیست. پولس به یاد غلاطیان می آورد که در روزهای گذشته بت‌های مرده را خدمت می کردن. حالا در اینجا پولس غلاطیان را توبیخ می کند که به سوی خدای قوانین بازگشت کردند. پولس می گوید که چنین خدایانی وجود ندارند. غلاطیان نه تنها از قوانین مذهبی بت‌ها، بلکه از شریعت مذهبی یهود نیز اطاعت می‌کردند. غلاطیان روزها و ماها، فصول و سالهای خاصی را نگه می‌داشتند و تحت فشار بودند که از نظر جسمانی ختنه شوند. پولس تمام این قوانین مذهبی را اصول ضعیف و بی‌فایده می‌خواند، چون آنها هیچ قدرتی برای نجات و تغییر دادن مردم ندارند و فقط مردم را ضعیف و ضعیف‌تر می‌کند.
0: دوم، قوم آزاد خدای حقیقی. غلاطیان قربانی تعالیم یهودی کنندگانی شده بودند که مراسم یهودی را به آنها تحمیل می‌کردند. پولس به مسیحیان غلاطیه هشدار می‌دهد که رسولان کاذبی به نزد آنها آمده تا آنها را از رسولان حقیقی منحرف سازند. در حالی که رسولان کاذب از مردم می‌خواستند که نسبت به آنها و نوع مذهب آنها غیور باشند، صدها قانون را تبلیغ می‌کردند و مردم را به سمت بردگی شریعت برگرداندند. اما رسولان حقیقی می‌خواستند تا مردم برای عیسی مسیح غیور باشند. رسولان دروغین مردم را به سوی بردگی شریعت باز می‌گرداندند. اما رسولان واقعی به عیسی مسیح اشاره می کردن که مردم را از گناه و شریعت آزاد کرده بود. پولس می گوید که تمام رسولان حقیقی سخت کار می کنند تا صورت مسیح در آنها نقش ببندد. خدای کتاب مقدس تنها خدای حقیقی است. فقط خدای کتاب مقدس وجود دارد و زنده است. خدای کتاب مقدس می داند که فقط یک نفر می تواند شریعت را نگه دارد. خدای کتاب مقدس می داند که نگه داشتن شریعت هیچ کس را بر روی زمین نجات نخواهد داد و عادل نخواهد شمرد. پس زمانی که وقت آن رسید، خدای کتاب مقدس در عیسی مسیح ذات بشری به خود گرفت و وارد خلقت خود و تاریخ ما شد. به صورت عیسی مسیح ما بین مردمانی که غلامان شریعت بودند به دنیا آمد. با مرگ روی صلیب و ریختن خونش عیسی مسیح این غلامان را رهایی داد و آنها را از گناه و شریعت آزاد ساخت. به جای صدها قانونی که بر روی شانه های این غلامان سخت فشار می آورد، عیسی مسیح از طریق روح القدس به قلوب آنها وارد شده تا آنجا زندگی کند و بدین ترتیب آنها را آزاد کند تا زندگی مقدس و عادلانه‌ای داشته باشند.
1: می خواهیم از غلاطیان فصل 4 آیه 21 الی 31 درباره هاجر و ساره که مظهر دو عهد هستند مطلبی در میان بگذاریم. اول، هاجر زنی برده و مظهر عهد شریعت است. خدا به ابراهیم وعده داد که تمام قوم‌های جهان از طریق ذریت او که از زن نازای او ساره به وجود خواهد آمد، برکت خواهد یافت. ابراهیم به خدا ایمان آورد و خدا ایمان او را عدالت به شمار آورد. اما ساره نازا باقی ماند و 10 سال بعد او کنیز خود هاجر را به ابراهیم داد تا از راهی طبیعی پسری برای او به وجود آید. هاجر اسماعیل را به دنیا آورد، اما خدا به ابراهیم گفت که روش انسانی او درست نبود. فقط روش خدا روش درست است. اسماعیل نتیجه تلاش انسانی است و وارث نخواهد بود. در آن سن پیری ابراهیم و ساره پسری به دنیا خواهند آورد، یعنی اسحاق، که وارث خواهد شد. پولس میگوید که هاجر به صورت استعاری مظهر شهر اورشلیم در اسرائیل و قوم طبیعی اسرائیل است که هر دو غلام شریعتند. او میگوید اورشلیم زمینی و فرزندانش در اسارت هستند. خدا هرگز وعده برکت تمام قوم ها را به هاجر نداد. خدا هرگز وعده نداد که از طریق شریعت عهد عتیق قوم ها را برکت دهد. اورشلیم زمینی برای خدا ارزشی نداشت و قوم طبیعی اسرائیل نیز با تمام فرزندانش هنوز از نظر خدا غلام بودند. زن کنیز هاجر مظهر عهد شریعت است که فقط می تواند مردم را محکوم کند که از نظر خدا گناهکارند. شریعت هرگز نمی تواند مردم را از اسارت گناه آزاد کند.
0: دوم، ساره زنی آزاد است و مظهر عهد وعده خدا است. خدا وعده داده بود که تمام قوم‌ها را از طریق ذریتی برکت خواهد داد که از ابراهیم و ساره متولد خواهد شد. 25 سال بعد از اینکه خدا به ابراهیم این وعده را داد و 14 سال بعد از تولد اسماعیل، ساره اسحاق را به دنیا آورد. خدا وعده اش را حفظ کرد. اسحاق نتیجه وعده خدا بود و او وارث خواهد بود. ذریت موعود از نسل اسحاق خواهد بود. پولس میگوید که ساره به صورت استعاری مظهر شهر اورشلیم آسمانی و مظهر تمام کسانی است که در دوران عهد عتیق به مسیح موعود ایمان داشتند و مظهر تمام آنانی است که در عهد جدید به عیسی مسیح ایمان آورند. اورشلیم آسمانی مادر تمام مسیحیان است. تمام ایماندارانی که قبلا مرده و تمام ایماندارانی که هنوز زنده اند شهروندان اورشلیم آسمانی اند. زن آزاد ساره مظهر عهد وعده خداست که مجاناً فیض خدا را در اختیار ایمانداران به عیسی مسیح قرار می دهد. وعده خدا همیشه مردم را از بندگی گناه و شریعت آزاد خواهد کرد. در میان گذاشتن برکاتی از غلاطیان فصل 5.
1: می‌خواهیم از غلاطیان فصل 5 آیه 1 الی 15 در رابطه با اشخاصی که هنوز سعی می‌کنند از طریق نگاه داشتن شریعت عادل شمرده شوند مطلبی در میان بگذاریم. اول، وظیفه حفظ کامل شریعت. کسانی که هنوز سعی می‌کنند با نگه داشتن شریعت عادل شمرده شوند از نظر خدا موظفند که 100% شریعت را کامل نگه دارند. کسانی که سعی می‌کنند با حفظ شریعت عادل شمرده شوند از نظر خدا موظفند که از تمام شریعت اطاعت کنند. کسانی که خود را از نظر جسمی ختنه می‌کنند از مسیح منحرف شدند. خدای کتاب مقدس 100% مقدس و عادل است و هرگز رضایت به عادل شمردن کسی نمی‌دهد که فقط 99% عادل باشند. گرچه بسیاری از مردم بعضی از قوانین خدا را حفظ کردند، اما هیچ کس در سر تا سر جهان و هیچ کس در سر تا سر تاریخ بجز عیسی مسیح نتوانسته است 100% شریعت خدا را حفظ کند. پس بسیاری از مردم که می‌خواهند با اطاعت از شریعت عادل شمرده شوند هرگز توسط خدا عادل شمرده نخواهند شد، چون هیچ کس نمی‌تواند کاملا از شریعت اطاعت کند. تمام مردم مذهبی جهان که سعی می‌کنند از بسیاری از قوانین مذهبی اطاعت کنند از نظر خدا تباه شدند، چون به جای اینکه به رحمت و فیض خدا اعتماد کنند و اجازه دهند که خدا آنها را نجات دهد، سعی می‌کنند خودشان خود را نجات دهند. آنها تباه شدند چون تمام شریعتی که نگه می‌دارند نمی‌تواند گناه شکستن یکی از آنها را جبران کند. یعقوب فصل 2 آیه 10 الی 11 می‌گوید کسی که همه احکام خدا را مو به مو اجرا کند ولی در یک امر کوچک مرتکب اشتباه شود، به اندازه کسی مقصر است که همه احکام خدا را زیر پا گذاشته است. چون خدای کتاب مقدس که گفت زنا نکنید، همچنین گفت قتل نکنید، اگر شما زنا نمی کنید اما مرتکب قتل می شوید، شریعت را شکسته اید. در چشم خدای کتاب مقدس شکستن یکی از قوانینش شکستن تمام قوانین او است. خدا تعداد خطاهایی که در مقابل شریعتش انجام می شود را نمی شمارد، اما به قلبی نگاه می کند که بر علیه او سرکشی می کند، یعنی گیرنده ی قانون حتی اگر قلب او فقط یک بار سرکشی کند.
0: دوم، مزیت دریافت عدالت خدا به میزان 100%. غلاطیان فصل 5 آیه 5 میگوید ولیکن ما به یاری روح القدس به سبب ایمانی که داریم در حضور خدا بیگناه محسوب میشویم. عیسی مسیح تنها کسی است که در طول تاریخ 100% از شریعت خدا اطاعت کرد. عیسی مسیح تنها کسی است که 100% مقدس و 100% عادل است. عیسی مسیح زندگی کامل و پاکی بر روی زمین داشت. عیسی مسیح به عنوان مجازات 100% گناهان کسانی که به او ایمان می آورند مرد. در سر تا سر جهان هیچ کس نمی تواند بر روی زمین با حفظ شریعت مذهبی برای خود عدالت به دست آورد. پس اگر خدا نقشه دیگری برای نجات نداشت، تمام مردم به جهنم می رفتند. اما خدا نقشه دیگری برای نجات داشت. عیسی مسیح تنها کسی بود که تمام ضروریت‌های مقدس و عادلانه خدا را انجام داد. پس هر کس عیسی مسیح را با ایمان در قلب و زندگیش بپذیرد، خدا 100% عدالت عیسی مسیح را به عنوان عدالت 100% آن ایماندار قرار می‌دهد. هر کس که به عیسی مسیح ایمان آورد، نجات یافته و کاملاً عادل شمرده خواهد شد، صرف نظر از اینکه مذهب قبلی او چه بوده و چقدر در گذشته شریرانه زندگی کرده باشد. پس عدالت خدا به وسیله فیض او داده می‌شود و از طریق ایمان پذیرفته می‌شود. هیچ کس نمیتواند عدالت شخص خود را به دست آورد، بلکه هر کس میتواند عدالت عیسی مسیح را بپذیرد. در آسمان هیچ مقیاسی نیست که خدا بر اساس آن قبلا کارهای خوب و بد شما را بسنجد. در آسمان فقط یک خدای زنده است که به قلب شما نگاه میکند که آیا شما هنوز سعی میکنید خودتان را نجات دهید و عادل بشمارید و یا به او اعتماد می کنید که از طریق عیسی مسیح شما را نجات دهد و عادل شمارد. در روز داوری نهایی خدا با این مقیاس اعمال شما را وزن نمی کند، بلکه او فقط به یک چیز نگاه می کند، اینکه آیا شما عیسی مسیح را در قلب و زندگیتان پذیرفته اید یا نه. اول یوحنا فصل 5 آیه 11 الی 12 می گوید شهادت خدا این است که او به ما حیات جاوید عطا کرده و این حیات در فرزند او عیسی مسیح است، پس روشن است که هر کس مسیح را دارد به این حیات نیز دسترسی دارد، اما هر که مسیح را ندارد از این حیات بی بهره خواهد ماند. شخصی که سعی می کند از طریق شریعت عادل شمرده شود هرگز آزاد نخواهد شد. او بنده ذات گناه آلود خود و غلام شریعت است. او هرگز این آزادی را ندارد که آنچه خدا می خواهد انجام دهد. اما شخصی که با فیض خدا و از طریق ایمان به عیسی مسیح عادل شمرده می شود همیشه آزاد است تا آنچه خدا می خواهد انجام دهد. اما او نباید از آزادی خود سوء استفاده کرده و گرفتار ذات گناه آلود خود شود.
1: می خواهم از غلاطیان فصل 5 آیه 16 الی 26 در ارتباط با زندگی بدون روح القدس و زندگی با روح القدس مطلبی در میان بگذارم. اول، زندگی بدون روح القدس. پولس رسول می گوید که فقط دو انسان وجود دارد، کسانی که بدون روح القدس زندگی می کنند و کسانی که با روح القدس زندگی می کنند. کسانی که بدون روح القدس زندگی می کنند ذات گناه آلودی دارند که آنها را بنده گناه می سازد. اعمال طبیعت گناه آلود شامل انواع فساد جنسی، خوردن و نوشیدن بیرویه، پرستش پول، قدرت و شهرت، حملات خشم، حسادت و جاه طلبی است. کسانی که چنین اعمالی را مرتکب می شوند هرگز وارث ملکوت خدا نخواهند بود.
0: دوم، زندگی با روح القدس. هر کس که از طریق ایمان به عیسی مسیح به فیض خدا عادل شمرده شده مسئولیت دارد که در زندگی خود کاملا وابسته به روح مسیح باشد که در قلب و جسم او ساکن است. او سریعا در میابد که بین خواهش‌های طبیعت گناه آلود کهنه و خواهش‌های روح القدسی که در او
1: مالی را مرتکب می‌شوند هرگز وارث ملکوت خدا نخواهند بود.
0: دوم، زندگی با روح القدس. هر کس که از طریق ایمان به عیسی مسیح به فیض خدا عادل شمرده شده مسئولیت دارد که در زندگی خود کاملا وابسته به روح مسیح باشد که در قلب و جسم او ساکن است. او سریعا در می‌یابد که بین خواهش‌های طبیعت گناه آلود کهنه و خواهش‌های روح القدسی که در اوست

0: با هر نوع گناه مخالف است. این واقعیت که من و شما نبردی روحانی را در خود احساس می کنیم، تولد تازه ما را تضمین می کند و اینکه خدا در فرایند تقدیس ما در حال کار است. شما و من باید اعمال طبیعت گناه آلود را از طریق قدرت روح القدس نابود سازیم. همه مسیحیانی که تولد تازه دارند دیگر زیر شریعت نیستند. یک مسیحی دیگر سعی نمی کند که با نگه داشتن شریعت نجات یابد یا عادل شمرده شود. به همین علت است که او مداوم در زندگیش درگیر نبرد و یا غلام این گناه و آن گناه نمی باشد. او دیگر زیر لعنت یا محکومیت شریعت نیست. البته یک مسیحی همیشه با داشتن قوانین اخلاقی زندگی می کند، اما نه به این مفهوم که سعی کند از طریق آنها عادل شمرده شود، بلکه فقط با این مفهوم که قوانین اخلاقی نحوه زندگی کردن یک مسیحی را به او نشان دهد. یک مسیحی که با وجود روح القدس در قلب و جسمش زندگی می کند، ثمر روح به بار می آورد. تجلیات مختلف روح القدس در زندگی یک مسیحی ویژگی‌های روحانی هست، مانند محبت، خوشی و سلامتی. فضایل اجتماعی مانند صبر، مهربانی و نیکویی و فضایلی که در سه نوع ارتباط آشکار می‌شود: وفاداری نسبت به خدا، مهربانی نسبت به مردم و پرهیزکاری نسبت به خود. هیچ قانونی بر علیه کسانی که ثمره روح می‌آورند وجود ندارد. مسیحیان نباید مدام بر اعمال طبیعت گناه آلود متمرکز شوند، بلکه تمرکز آنها باید بر این باشد که همیشه ثمر روح بیاورند. در میان گذاشتن برکاتی از غلاطیان فصل 6.
1: می‌خواهم از غلاطیان فصل 6 آیه 2 و آیه 5 درباره وقتی شخصی بارهای دیگران را حمل می کند و وقتی که بارهای خود را حمل می کند مطالبی در میان بگذارم. اول، مسیحیان باید بارهای سایر مردم را حمل کند. غلاطیان فصل 6 آیه 2 می گوید در مشکلات و مسائل یکدیگر شریک باشید و به این وسیله شریعت مسیح را اجرا کنید. این کلمات حاوی مفهوم بی تفاوت نیست با بی‌اعتنایی مشکلات مردم را تحمل کنید، بلکه حاوی مفهوم فعالانه است، یعنی فعالانه بار مشکلات مردم را زیر شانه هایتان احساس کنید و در حمل آن بارها به آنها کمک کنید. بارهایی که ما مسیحیان باید هم کنیم چیزهایی هستند مانند وسوسه ها، مشکلات، جفاها، غمها، بحرانها و فقدانها. در این شرایط ما مسیحیان باید ضعف‌های روحانی و وسوسه‌های مسیحیان همتای خود را حمل کنیم. به نمونه عیسی مسیح توجه کنید که چگونه با زنی که به بدی شهرت داشت در لوقا فصل 7 رفتار می‌کند، و یا با مجرم توبه‌کار در لوقا فصل 23، و یا با پتروس توبه‌کار بعد از اینکه سه بار او را انکار کرد در یوحنا فصل 21، با معلول گناهکار در یوحنا فصل 5، زنی که به جرم زنا گرفته شده بود در یوحنا فصل 8. به پدری نگاه کنید که پسر سرکش خود را پذیرفت، پسری که میراثش را با دوستان بد به باد داد و با پشیمانی بازگشت. در لوقا این نمونه ها به ما نشان می دهد که ما چطور باید فعالانه بارهای مسیحیان دیگر را برداریم. فقط بدین صورت است که مردم را طوری محبت می کنیم که عیسی مسیح ما را محبت کرد.
0: دوم، مسیحیان باید بارهای خودشان را حمل کنند. غلاطیان فصل 6 آیه 5 می گوید هر کس وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد، زیرا هر کس حامل بار خود خواهد شد. کلمه بار کلمه ای است که برای باری که کشتی ها باید حمل کنند نیز استفاده می شد. این بار همان 613 قانونی است که فریسی ها بر شانه های سایر یهودیان می گذاشتند. فریسی ها از یهودیان انتظار داشتند که این بار سنگین و غیر منطقی را حمل کنند، در حالی که خودشان آنها را به جا نمی آوردند. این بار یوغی است که عیسی مسیح بر شانه های پیروانش می گذارد تا حمل کنند. این یوغ سبک و حملش

آسان است. پس کلمه بار چیزی است که هر شخص باید خودش آن را حمل کند و یا چیزی است که نباید بر سایر مردم بگذارد. مسیحیان باید مسئول حمل افکار، احساسات، حالتها، انگیزه ها، اعتقادات، نیازها، انتخابها، تصمیمات و ارزشهای خود باشند. آنها باید خودشان مسئول رفتار خود باشند و برخوردی که با وقت خود، املاک، استعدادها، جسم و کارهایشان دارند. هیچ کس بجز خود شخص مسیحی مسئول حمل بارهایش نیست. هر مسیحی مسئول آنچه هست می باشد و کارهایی که می کند باقی می ماند. مسئولیت شخص قابل انتقال نیست. کارهای مسیحیان نمی تواند آنها را نجات بدهد و نجات نخواهد داد. اما اعمال آنها مورد داوری قرار خواهد گرفت. آنها بر اساس اعمالشان پاداش خواهند یافت.

تکلیف برای هفته آینده. اول، افسوسیان فصل 1 الی فصل 3 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق و رازگاهان‌های خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هفته یک بار با یکی از دوستانتان و یا در یک گروه خانگی یا گروه شاگردی جمع شوید و رازگاهان‌های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

و من این سرود رو تقریبا 18 سال پیش نوشتم، وقتی تازه وارد این کشور شده بودم، خارج از ایران بودم و زبان انگلیسی بلد نبودم و چند کلمه بیشتر نمیتونستم. با همون چند کلمه این سرود رو نوشتم که بعد به فارسی ترجمه شد و امروز روز اولی است که اجرا میشه. پس برای من هیجان خاصی داره این سرود، چرا که میگم قلب و فکر و جانم در دستان توست. خداوندا من چیز خاصی ندارم، ولی هر چیزی که دارم مال تو هست و با هر چیزی که دارم تو رو میپرستم و این سرود هست.

0: آمین آمین. هر چیزی که داریم از آن خداوند هست.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای خداوندم عیسی مسیح، تو رو شکر میکنم که با قدرت عظیم خود 2000 سال پیش بسیاری رو که به انواع مرض‌ها و اسارت‌ها دچار بودن رو شفا دادی و رهانیدی. با معجزاتت در زندگی مردم خداوندی خود رو ثابت نمودی. این معجزات امروز هم زندگی بسیاری رو متبدل کرده و نجات داده. دعا می‌کنم ای خداوند برای شنوندگانی که به انواع اسارت‌های جنسی گرفتار هستند رو امروز با قدرت رهایی بخش خود آزاد بسازی. دعا می‌کنم برای شخصی که به تماشای صحنه‌های جنسی گرفتاره. دعا می‌کنم برای شخصی که به روابط نامشروع جنسی گرفتاره. خداوند این عزیزان رو کمک کن که به گناهان خودشون پی ببرن و درک کنن که اسیر شهوات خودشون هستند و بخوان که از اونها آزاد بشن. دعا میکنم عیسی مسیح که خودت رو به طرز خاصی بر این اشخاص مکشوف بگردونی تا به محبت عظیم تو پی ببرند که تو جان خود رو برای گناهان اونها روی صلیب فدا کردی، تا این عزیزان بتونن از راه توبه از گناهان و با ایمان به کار تمام شده تو روی صلیب از گناهان و اسارت‌هاشون آزاد بشن و زندگی پاک و سالمی داشته باشن و حتی بتونن کسانی که به همین نوع گناهان گرفتار هستن رو کمک کنن و شهادت بدن که تو چطور اونها رو از همین اسارت‌ها آزاد ساخته ای. در نام عیسی مسیح خداوند منجی و سرور بی همتایمان دعا می کنم. آمین.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: لعنت تمامی کلامت.
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی، با قسمتی تازه از سری برنامه‌های پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. همونطور که در برنامه‌های قبل گفتیم، در این برنامه تمام کتب کتاب مقدس رو معرفی می‌کنیم، از پیدایش تا مکاشفه. معرفی یا مقدمات کتب یعنی صحبت درباره نویسنده، زمان نگارش، بخش‌های کتاب و کلیدهای درک هر کتاب. در برنامه قبل انجیل یوحنا رو معرفی کردیم. انجیل یوحنا چهارمین انجیل از بین اناجیله. انجیل پنجمی وجود نداره. اناجیل دیگه‌ای وجود ندارن. تنها اناجیلی که داریم متی، مرقس، لوقا و یوحنا هستن. در برنامه قبل معرفی انجیل یوحنا رو شروع کردیم و برنامه امروز و بعدیمونم به همین انجیل اختصاص داره. توضیح دادم که تاریخ نگارش این انجیل چه زمانیه و همینطور در مورد شواهد داخلی و خارجی صحبت کردم که تأیید میکنن یوحنا نویسنده این انجیله. بخشهای این انجیل رو هم معرفی کردم. اونو به روشهای مختلف تقسیم کردم. بخشهای دوتایی و ستایی و چهارتایی. امروز به فیض خدا ویژگی‌های متمایز انجیل یوحنا رو بررسی می‌کنم. مثل معجزات مسیح که خاص این انجیله، جلال و شکوه مسیح که انجیل یوحنا رو متمایز کرده و همینطور درباره روح القدس در این انجیل و بعضی چیزهایی که این انجیل رو از نظر شخص خداوند عیسی مسیح با اناجیل دیگه متمایز کرده صحبت می‌کنیم. شنوندگان عزیز، استراحتی میکنیم و برمیگردیم. با ما همراه باشید.

عزیزان شنونده، یوحنا انجیلشو با این کلمات شروع میکنه: در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود. همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. حیات از او به وجود آمد و آن حیات نور آدمیان بود. نور در تاریکی میتابد و تاریکی هرگز بر آن چیره نشده است. اما آیه 14 میگه کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم. شکوه و جلالی شایسته ی فرزند یگانه ی پدر و پر از فیض و راستی. یحیی درباره او شهادت داده، با صدای بلند میگفت این همان شخصی است که درباره او میگفتم که بعد از من میآید، اما بر من برتری و تقدم دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشت. یوحنا اینطور مسیح را معرفی کرد. او کیه؟ او کلام ازلی و جاودان خداست که در جسم ظاهر شد. او نمیگه از ازل کلمه شد، بلکه وقتی ازل شروع شد، کلمه قبل از اون حضور داشت. در ازل کلمه بود. کلمه با خدا بود. و کلمه خود خدا بود. خب عزیزان، بیایید با هم دیگه به نکته های اصلی این انجیل که اونو متمایز میکنه و آنچه به طور خاص به ما معرفی کرده بپردازیم. اول اینکه در فصل 1 انجیل یوحنا که کمی قبل از این متنشو خوندم، 7 نوع جلال در رابطه با مسیح عنوان شده. 7 نوع لقب و جلال برای شخص عیسی مسیح. اول یوحنا 1:1-14 او کلمه یا لوگوسه، میگه در ازل کلمه بود. این یوحنا 1:1. اما در یوحنا 1:14 میگه کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. حالا منظور از کلمه چیه؟ کلمه از یه واژه یونانی به معنای لوگوس، منطق و دلیل گرفته شده. مسیح کلمه خداست. مسیح دلیل خداست. مسیح نطق و منطق خداست. بدون مسیح نمیتونستیم خدا رو بشناسیم. مسیح کلمه است. مسیح کلمه خداست. اما وقتی زمان کامل فرا رسید، کلمه جسم شد و در بین ما ساکن شد. و در میان ما ساکن گردید. یعنی او در بین ما خیمه زد. او خیمه‌ای داشت که اونو در بین خیمه‌های بشر برپا کرد. با این تفاوت که خیمه‌های بشری از گوشت، خون و گناه تشکیل شده بود. یعنی از بدن‌های ما. اما خیمه مسیح خون و گوشت بود، ولی بدون گناه. مسیح پرجلال درباره خودش گفت این معبد بزرگ را ویران کنید. اون داشت درباره معبد جسمش حرف میزد و من آن را در 3 روز برپا خواهم کرد. پس اولین جلال مسیح در این فصل اینه که او کلم است. دومین جلال در فصل 1:8 وجود داره که میگه کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است او را شناسانیده است. به این عبارت خوب دقت کنید. پسر یگانه. این عبارت در کل کتاب مقدس 5 بار تکرار شده و همشون هم در نوشته های یوحنا اومدن. عبارت پسر یگانه یعنی چی؟ یعنی یکتا، کسی که نظیر نداره. ابراهیم 2 پسر داشت به نام های اسماعیل و اسحاق. به خواست خدا اسماعیل و هاجر مجبور شدن خونه رو ترک کنن. چرا؟ چون فقط اسحاق باید در اون خونه میموند. وقتی خداوند به ابراهیم میگه پسرت را که یگانه پسر توست و او را دوست میداری، یعنی اسحاق را برگیر، میخواد درسی به اون بده. اینکه یه روز پسر یگانه خدا، خداوند عیسی مسیح، به جای اسحاق روی مذبح میره. مسیح یگانه پسر پدرشه. معنی عبارت خدای یگانه یعنی یکتا، کسی که نظیر نداره. هیچ نسخه دیگه از اون نیست.
مبادا کسی فکر کنه که پسر بودن مسیح در رابطه با خدا مثل پسر بودن قوم اسرائیل در ارتباط با خداست، وقتی میگه اسرائیل پسر من و نخست زاده من است، یا پسر بودن فرشتگان در ارتباط با خدا. نه، به هیچ وجه. این رابطه پسر و پدری به هیچ وجه مثل رابطه اسرائیل یا فرشتگان با خدا نیست. مسیح یگانه پسر محبوب خداست. او به ما میگه پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است او را شناسانیده است. نمیگه پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر بود و آغوش پدر را رها کرد، بلکه میگه در آغوش پدر است. او از ازل در آغوش پدره. وقتی بر روی زمین جسم شد هنوز هم در آغوش پدر بود. او پدر را ترک نکرد. وقتی به آسمان صعود کرد، پسر یگانه و محبوب پدر رو ترک نکرد. پسر بودن در الوهیت به معنای اطاعت از پدر و اتحاد ابدی با اوست. در مورد جلال سوم، در آیه 29 از فصل 1 میخونیم او بره خداست. یحیای تعمید دهنده میگه این است بره خدا. آیا میخواد بگه که بره خدا یعنی کسی که خدا فرستاده؟ البته. آیا میخواد بگه منظور از بره خدا کسی که خدا رو خوشنود میکنه؟ بله. آیا میخواد بگه منظور از بره خدا کسی که با خدا برابره، پس اگه بمیره مطابق با معیارهای خدا کفاره گناهان رو میده؟ البته. انجیل یوحنا انجیل بر است. کتاب مکاشفه کتاب بر است. در حقیقت کل کتاب مقدس کتاب بر است. در باغ با قربانی روبرو میشیم و در پیدایش 4 با بره قربانی که هابیل از نخست زاده گله خودش و از بهترین قسمتاش برای خداوند آورد. دوباره در پیدایش 22 قوچی رو میبینیم که شاخاش در بوته ها گیر کرده. در فصل 12 خروج بره پسخو میبینیم. در اشعیا 53 با برهی که به کشتارگاه میبرند روبرو میشیم. در یوحنا 1 یوحنا درباره بره خدا صحبت میکنه. در کتاب مکاشفه فصل 6 یوحنا درباره برهی صحبت میکنه که ایستاده اما انگار ذبح شده. پس مسیح بره است. خدا باید قربانی میداد. این قربانی شخص مسیحه، قربانی اعظم. اما او مسیح موعودم هست. در آیه 41 آندریاس به برادرش پتروس گفت ما ماشیه یعنی مسیح را یافته ایم. نام او مسیح موعوده. مسیح موعود یعنی مسیح مسح شده. او کسیه که یهودیان انتظارشو می کشیدن. همونطور که زن سامری در فصل 4 گفت من می دانم مسیح یعنی همان کریستوس خواهد آمد. مسیح ماشیه. در آیه 34 پسر خداست. کمی قبل گفتم که او یگانه پسره. اما پسر خدا مفهوم برابری با خدا رو هم می رسونه. یهودیان بارها می خواستن او رو بکشن چون می گفت من و پدر یک هستیم. اونا میخواستن بکشنش و میگفتن تو یه انسانی و ادعای الوهیت میکنی. خودتو با خدا برابر میدونی. پس یهودیان معنای پسر خدا رو میدونستن. معنیش یعنی برابر با خدا. مردم امروز معنی این کلمه رو نمیتونن درک کنن چون اونو به اشتباه تفسیر کردن و برداشت دنیوی ازش دارن. میگن شما میگید مسیح پسر خداست. آیا خدا با مریم باکره ازدواج کرد که مسیح رو به دنیا آورد؟ هاشا، این دیدگاه در مورد مسیح درست نیست. مسیح پسر خداست از این نظر که با خدا برابره. این یه رابطه ازلی و روحانیه. اما دوباره در آیه 49 از فصل 1 میخونیم نتنائی جوابشو اینطور داد تو پادشاه اسرائیل میباشی. این جلوه ای از جلال مسیحه، اینکه با فروتنی و تواضع اومد. یه روز پادشاهی میشه که میاد تا داوری کنه و بر تخت پدرش داوود بنشینه و پادشاه اسرائیل بشه. آخرین چیزی که مسیح در این فصل گفت مربوط میشه به آیه 51 که میگه
در حقیقت به شما میگویم که شما آسمان را گشوده و فرشتگان خدا را در حالی که بر پسر انسان صعود و نزول میکنند خواهید دید. چون مسیح در انتهای فصل اول این لقب را داشت، پسر انسان. پسر انسان یعنی او پروژه خداست برای بشر، انسان کامل و بدون گناه. او به عنوان پسر انسان آمد، رنج کشید، مرد و بر دنیا غالب خواهد آمد. اینا هفت جلال مسیح در یوحنا یک هستند. حالا بیایید به عبارت من هستم که هفت بار در این انجیل تکرار شده نگاهی بندازیم. البته کلمه من هستم در کتاب مقدس زیاد تکرار شده. اما مسیح میگه من هستم و هفت بار اونو به مقام یا جایگاه خودش ربط میده. چی میگه؟ در فصل 6 آیات 35، 41، 48 و 51 به ما میگه من نان حیات هستم. در فصل 6 یوحنا درباره مسیح به عنوان نان حیات صحبت میکنه. مسیح میگه من هستم. به هر حال عبارت من هستم فقط به این معنا نیست که مثلا شما از من بپرسید تو ایسنم؟ منم بگم بله منم. این دو تعبیر با هم فرق دارن، چون معنی عبارت من هستم که مسیح میگه برابر با مفهومی که خداوند یهوه در کتاب خروج فصل 3 گفت. موسی از او پرسید اگه نزد قوم اسرائیل برم و اینا رو بگم کی منو فرستاده؟ خداوند جواب داد هستم آنکه هستم. پس معنی هستم آنکه هستم به زبان یونانی اگو امی ترجمه شده. هستم آنکه هست یا من هستم. پس مسیح گفت من هستم. پس من نان حیات هستم، یعنی او نان عطا می کنه. اما در فصل 8 آیه 12 می خونیم من نور جهانم. در فصل 10 آیات 7 و 9 اومده من در هستم. فصل 10 آیات 11 و 14 من شبان نیکو هستم. فصل 11 آیه 25 قیامت و حیات منم. فصل 14 آیه 6 من راه و راستی و حیات هستم. فصل 15 آیات 1 و 5 من تاک حقیقی هستم. وقتی مسیح میگه من راه و راستی و حیات هستم، به شکل انحصاری صحبت میکنه. او یکی از راه‌های بسیار نیست. او نوعی حیات از انواع حیات‌ها نیست. او تنها راهه و در نام هیچ کس جز او حیات نمییابیم. او حیاته و در هیچ فلسفه، علم یا راه دیگه جز مسیح حیات وجود نداره. در هیچ نام دیگه جز او نجات نمییابیم. او تنها راه رسیدن به آسمانه. حالا بیایید با هم هشت معجزه‌ای که مسیح در انجیل یوحنا انجام داد و بررسی کنیم. اولی تبدیل آب به شراب بود در یوحنا 2:1-12. اهمیت این معجزه قدرت مسیح به عنوان منبع حیاته. این فقط داستان تبدیل آب به شراب نیست. چه کسی جز خالق همه چیز اقتدار داره که یه ماده رو به ماده دیگه ای تبدیل کنه؟ فقط خالق یه ماده میتونه اونو به چیز دیگه ای تبدیل کنه. مسیح از طریق این معجزه ثابت کرد که خالقه. او یه ماده رو به ماده دیگه ای تبدیل کرد. دوماً مسیح زمان رو کوتاه کرد. وقتی بذر انگور در خاک کاشته میشه، رشد میکنه و بزرگ میشه و بعد از مدتی شاید ماها و سالها میوه میده. اما مسیح زمان رو کوتاه کرد. بذر تاک آب جذب میکنه و اونو به انگور تبدیل میکنه و انگور به آب انگور تبدیل میشه و آب انگور تخمیر میشه و شراب رو تولید میکنه. مسیح همه این مراحل رو در یک لحظه انجام داد. پس او بر ماده و زمان اقتدار داره. معجزه دوم شفای پسر مأمور دولته. معجزه‌ای که در یوحنا 4 در موردش گفته شده اقتدار مسیح بر فاصله رو نشون میده. بین کفرناحوم و قانا فاصله‌ای بود، اما مسیح کلامش رو صادر کرد و بدن پسر بچه رو شفا داد.
معجزه سوم شفای لنگیه که کنار حوض بیت هستا بود و برای 38 سال گرفتار شده بود. یوحنا 5 اقتدار مسیح بر زمان. زمان مانعی برای مسیح نیست و نمیتونه او را از انجام معجزه باز داره. مسیح بر زمان، بیماری و بدن اقتدار داره. در یوحنا 6 عیسی به 5000 نفر خوراک داد. مسیح نان حیاته. اما معجزه بعدی راه رفتن روی آب و آرام کردن طوفانه. در فصل 6 شاهد اقتدار مسیح بر طبیعت هستیم. معجزه بعدی شفای مردیه که کور مادرزاد بود. در یوحنا 9 دربارش میخونیم. اون کسی نبود که بینایی داشته و بعد کور شده. او کور مادرزاد بود. مسیح ثابت کرد که نور جهانه. معجزه بعدی زنده شدن ایلازر از مردگانه. باید روی این معجزه در یوحنا 11 مکسی داشته باشم، چون فقط در مورد زنده شدن مرده نیست. مسیح دختر یایروس رو زنده کرد که کمی از فوتش گذشته بود و قرار بود دفنش کنن. مسیح پسر بیوه‌زن نائینی رو که داشتن برای خاکسپاری می بردنش زنده کرد. بدن این مرد جوان هنوز تجزیه نشده بود. این معجزه زنده کردن مردگانه. اما معجزه زنده کردن ایلازر به معنای زنده کردن مرده نیست، بلکه خلق جسمی نوه. چون ایلازر برای 4 روز در قبر مونده بود. جسمش متعفن و از فوتش گذشته بود و قرار بود دفنش کنن. مسیح پسر بیوه‌زن نائینی رو که داشتن برای خاکسپاری می بردنش زنده کرد. بدن این مرد جوان هنوز تجزیه نشده بود. این معجزه زنده کردن مردگانه. اما معجزه زنده کردن ایلازر به معنای زنده کردن مرده نیست، بلکه خلق جسمی نوه. چون ایلازر برای 4 روز در قبر مونده بود. جسمش متعفن و اعضای بدنش

این معجزه زنده کردن مردگان و خلق بدنی نوعه. در فصل 21 در مورد صید عظیم ماهی ها می خونیم. در دریاچه تیبریوس اقتدار مسیح رو بر ماهی ها مشاهده می کنیم. خب حالا 5 قیاس رو در مورد مرگ مسیح در این انجیل در نظر بگیریم. مسیح اومد تا بمیره. او اومد تا مصلوب بشه. اومد تا جانش رو به عنوان فدیه برای بسیاری بده. عیسی فقط نیومد که معجزه کنه و زمین رو بدون مرگ ترک کنه. نه. او اومد تا بمیره و با فیض خدا مرگ رو بچشه. پس از این نقشه گریزی نبود. او قصد فرارم نداشت و نمیخواست شخص دیگه شبیه خودش رو بفرسته تا به جاش بمیره. هرگز. او در مورد خودش گفت که پسر انسان آمد تا جانش را به عنوان فدیه برای بسیاری بدهد. پس تصاویری از مرگ مسیح بر صلیب رو مشاهده میکنیم. اولیش در یوحنا 1:29. او برای خداست که گناهان جهان رو برمی‌داره. دوم این که اون معبده که در یوحنا 2 در مورد خودش میگه این معبد بزرگ را ویران کنید و من آن را در 3 روز برپا خواهم کرد. او درباره معبد جسمش صحبت میکنه. خوب میدونست که بر صلیب میره و جسمش که معبد خوانده شده با مرگ نابود میشه، اما از طریق رستاخیز زنده میشه. سومین قیاس ماریه که در آیه 14 فصل 3 افراشته شده. همانطوری که موسی در بیابان مار برونزی را بر بالای تیری قرار داد، پسر انسان هم باید بالا برده شود. بعد در یوحنا 10 در مورد شبان نیکویی میخونیم که جان خودش رو برای گوسفندانش داد. در یوحنا 12 در مورد دانه گندم میخونیم که به زمین افتاد تا محصول بسیار بیاره. اینا 5 قیاس مرگ مسیح بر صلیب هستند. حالا باید به مراحل تدریجی مکاشفه در مورد بره بپردازیم، چون گفتیم که انجیل یوحنا انجیل بره است. اما چه زمانی دوباره درباره مسیح به عنوان بره صحبت میکنه؟ در پیدایش فصل 3 وقتی آدم و حوا گناه کردند، خداوند لباسای از پوست بر تن اونها کرد. این پوست ها از کجا اومده بودن؟ از قربانی. پس در فصل 3 پیدایش اشاره به قربانی رو میشه دید. اولین اصلی که در اینجا داریم اینه که باید فدیه‌ای به جای گناهکار وجود داشته باشه. باید حیوانی ذبح بشه تا برهنگی آدم و حوا رو با پوستش بپوشونه و خونش برای شخصی که گناه کرده کفاره بده. این به مسیح اشاره داره. اما دومین مرحله تدریجی مکاشفه رو در پیدایش 4:4 می‌بینیم. نه تنها باید جایگزینی وجود داشته باشه، بلکه این جایگزین یا کفاره باید از طرف یک شخص باشه. پس هابیل از نخست زاده گله خودش و از بهترین قسمت‌هاش هدیه‌ای برای خداوند آورد. اما اگه خروج 12 آیه 3 رو بخونیم، میبینیم که برهی برای کل خانواده کافیه. بعد در خروج 19 میفهمیم که بره یا قربانی وجود داره که برای کل قوم کافیه. وقتی به یوحنا 1:29 میرسیم میفهمیم که این قربانی برای کل جهان کافیه. این است آن بره خدا که گناه جهان را برمیدارد. حالا بیایید به 4 نکته یوحنا 3:16 توجه کنیم که میگه زیرا خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. در این آیه متوجه 4 نکته میشیم. اولا عرض محبت. خدا تمام جهان را محبت کرد. دوم طول محبت. مسیح از آسمان به زمین آمد. چه فاصله طولانی. سوم عمق محبت، تا همه ایمانداران را از هلاکت ابدی نجات بده. این هلاکت عجب عمقی داره، اما مسیح هر کسی رو که ایمان بیاره نجات میده. چهارم ارتفاع محبت، حیات جاودان میبخشه. هر کسی به او ایمان بیاره هلاک نمیشه بلکه حیات جاودان مییابه. حالا میخوام

هم به 4 نکته بعدی در یوحنا 3:16 به شکلی متفاوت توجه کنیم. اگه بگیم که این آیه محبت رو تشریح میکنه، هدف محبت کل جهانه. مقیاس محبت عطا نمودن یگانه پسره. نتیجه محبت برداشتن هلاکت ابدی از هر کسیه که به مسیح ایمان میاره. ایمان راه برخورداری از محبته. تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود. در یوحنا 3 یه بخش 3 قسمتی داریم که با عبارت باید مشخص شده. اولیش مفهومش اینه: تو باید تولد تازه پیدا کنی. خداوند اینو به نیقودیموس گفت. این یه بخش 3 قسمتیه. اولیش ضرورت توبه رو نشون میده. ای نیقودیموس، تو باید از نو زاده شوی. این جمله خطاب به یه گناهکاره. اما در یوحنا 3:14 این عبارت رو داریم: پسر انسان هم باید بالا برده شود. این جمله به مسیح ربط داره. در ادامه عبارت میگه او باید ارتقا یابد و من کاهش یابم. در مورد خادمه، گناهکار باید تولد تازه پیدا کنه، مسیح باید بالا برده بشه، خادم باید به مسیح نگاه کنه و او رو بالا برده و خود رو پایین بیاره. در یوحنا 3 مقایسه‌ای داریم بین نیقودیموس و زن سامری. در یوحنا 4 در مورد راه رسیدن به حیات جاودان. اولیش نیقودیموس و یه مرده، مردی مذهبی. زن سامری ناشناسه و گناهکاره. اون مرده و این زنه. او میخواد به من بگه که گناه فرقی بین مرد و زن نمیذاره. نجات هم برای مردان فراهم شده و هم برای زنان. نیقودیموس یه یهودیه، اما این زن یه سامریه. نیقودیموس یه حاکمه، اما این زن نیازمند و فردی معمولی بود. نیقودیموس نزد عیسی اومد، اما مسیح نزد زن سامری رفت. نیقودیموس شب هنگام نزد مسیح رفت، اما مسیح ظهر نزد زن سامری رفت، کنار چاهی در شهر سوخار. مکالمه مسیح با نیقودیموس با صحبت درباره عطای خدا تمام شد، در حالی که در مورد زن با صحبت درباره عطای خدا یعنی مسیح و روح القدس شروع شد. موضوع صحبت با نیقودیموس درباره تولد ثانوی به عنوان راه رابطه با خدا بود، اما در مورد زن مکالمه درباره درماندگی بود و این نقطه اوج رابطه با خداست. نیقودیموس و زن سامری در مسیح نجات و پناه یافتند. چه مرد باشید، چه زن، همه در مسیح نجات دهنده سهمی دارید و به مسیح نجات دهنده نیاز دارید. هیچ فرقی بین زن و مرد نیست. استراحتی کنیم و برگردیم تا این برنامه رو به پایان برسونیم.

0: شنوندگان عزیز، همه ما باید از خدا مولود بشیم. مسیح به نیقودیموس گفت تو باید از نو زاده شوی. اما ضرورتی وجود داشت که مسیح روی صلیب بمیره. او در مورد خودش گفت پسر انسان هم باید بالا برده شود. درسی که ازش میگیریم اینه که هیچ راهی برای بخشش گناهان وجود نداره جز از طریق مرگ مسیح بر صلیب. هیچ راه دیگه‌ای وجود نداشت که خدا حقشو بگیره و گناهو محکوم کنه جز به واسطه مرگ مسیح بر صلیب. پسر انسان هم باید بالا برده شود. هیچ راهی برای دریافت حیات خدا وجود نداره جز زمانی که از بالا مولود بشید. مولود شدن از خدا هیچ راه جایگزینی نداره. اگه کسی به شما تعلیم میده که میتونید بدور از صلیب مسیح به خدا برسید، این کلامو به خاطر داشته باشید. پسر انسان هم باید بالا برده شود. اگه کسی به شما میگه که برای رسیدن به خدا راه دیگه‌ای بجز مولود شدن از خدا وجود داره، کلام مسیح رو به خاطر بیارید که گفت تو باید از نو زاده شوی. مولود شدن از کلام خدا و روح خدا اجتناب ناپذیره. هیچ راه دیگه‌ای جز مرگ مسیح بر روی صلیب وجود نداره. هیچ جایگزینی جز مسیح برای رسیدن به خدا وجود نداره، زیرا او راه و راستی و حیاته. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیساهای استان غلاطیه. فصل دوم. باز 14 سال بعد با برنابا به اورشلیم برگشتم و تیتوس را نیز با خود بردم. من رفتم زیرا خدا به وسیله الهام به من نشان داد که رفتن من ضروری است و آن مژده ای را که اکنون در میان ملل غیر یهود اعلام می کنم برای ایشان مطرح کردم. البته اول آن را محرمانه با افراد برجسته کلیسا در میان گذاشتم، مبادا آنچه انجام داده بودم و یا انجام می دهم بیهوده باشد. و با وجود اینکه تیتوس همسفر من یونانی بود، او را مجبور نکردند که مختون گردد. اگرچه عده‌ای که وانمود می‌کردند برادران دینی ما هستند می‌خواستند او را ختنه کنند، اینها مخفیانه به میان ما راه یافتند تا مانند جاسوس‌ها اطلاعاتی درباره آزادی ما در مسیح عیسی کسب کنند و ما را دوباره به بندگی شریعت درآورند. اما ما یک لحظه هم تسلیم اراده آنان نشدیم تا پیوسته حقیقت انجیل برای شما محفوظ بماند. و آنانی که ظاهراً افراد برجسته‌ای بودند چیزی به پیام ما اضافه نکردند. اسم و عنوان آنها برای من اهمیتی ندارد. خدا تحت تأثیر مقام کسی قرار نمی‌گیرد، بلکه آنها به این حقیقت پی بردند که خدا مرا مأمور اعلام انجیل به غیر یهودیان ساخته است، همانطور که وظیفه اعلام انجیل به یهودیان را به پتروس محول کرده بود. زیرا همان خدایی که به من قدرت داد تا رسول غیر یهودیان باشم، به پتروس نیز قدرت بخشید تا او رسول یهودیان باشد. وقتی یعقوب و پتروس و یوحنا که به ارکان کلیسا معروفند، آن فیضی را که خدا به من عطا فرموده بود تشخیص دادند، آنها دست من و برنابا را به علامت موافقت فشردند و قبول کردند که ما در میان غیر یهودیان کار کنیم و آنان در میان یهودیان. تنها پیشنهادی که داشتن این بود که در فکر فقرا باشیم، یعنی همان کاری که من مشتاق انجامش بودم. اما وقتی پتروس به انطاکیه آمد، روبرو با او مخالفت کردم، زیرا کاملا مقصر بود. از آن رو که پیش از رسیدن عده‌ای از طرف یعقوب، او با غیر یهودیان غذا می‌خورد. اما با رسیدن آنها خود را کنار کشید و دیگر نمی‌خواست با غیر یهودیان غذا بخورد، مبادا اهل ختنه را برنجاند. و سایر مسیحیان یهودی نژاد از ریاکاری او تقلید کردند، به طوری که حتی برنابا نیز تحت تأثیر دورویی آنها قرار گرفت. اما وقتی دیدم رفتار آنان با حقیقت انجیل سازگار نیست، در حضور همه به پتروس خطاب کرده گفتم: اگر تو با اینکه یهودی هستی مانند غیر یهودیان زندگی می‌کنی و نه مانند یهودیان، چطور می‌توانی غیر یهودیان را مجبور سازی که مثل یهودیان زندگی کنند؟ ما که یهودی مادرزاد هستیم و نه غیر یهودی گناهکار، خوب می دانیم که هیچ کس با اجرای مقررات شریعت در حضور خدا کاملا نیک محسوب نمی شود، بلکه فقط بر اثر ایمان به عیسی مسیح نیک محسوب می گردد. ما خود نیز به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا به وسیله ایمان و نه با اجرای شریعت نیک شمرده شویم. نه فقط ما، بلکه هیچ بشری از راه انجام احکام شریعت نمیتواند نیک محسوب شود.
2: پس اگر در ضمن تلاش خود برای رسیدن به نیکی مطلق که در مسیح یافت میشود، دریابم که ما نیز مثل دیگران گناهکاریم، آیا باید مسیح را عامل گناه خود بدانیم؟ به هیچ وجه. اما اگر آنچرا که خود خراب کرده هم بار دیگر بنا کنم، البته نشان می دهم که شخص خاطی هستم.
1: زیرا تا آنجا که به شریعت مربوط است من مردم. زیرا به وسیله شریعت کشته شدم تا برای خدا زیست کنم. من با مسیح مصلوب شدم. به طوری که دیگر آنکه زندگی می کند من نیستم، بلکه مسیح هست که در من زندگی می کند. و در خصوص این زندگانی جسمانی که من اکنون دارم، فقط به وسیله ایمان به پسر خدا که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد زندگی می کنم. فیض خدا را باطل نمی کنم، زیرا اگر نیکی مطلق از راه شریعت حاصل می شد، مرگ مسیح بیهوده بود.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: زمانی که به نظر راهی وجود ندارد، خدا می تواند راهی مهیا کند. روز 42 از شماره 4 نان روزانه ما، کمک غیر منتظره، عنوان و یوشع باب 2 آیات 1-14. متن امروز ما از کلام خداست. در سال 1803 توماس جفرسون لوئیس و کلارک را مأمور کرد تا هدایت گروهی برای قسمتی کشف نشده از آمریکا به سوی اقیانوس آرام را بر عهده بگیرند. این گروه دسته اکتشاف نامیده شد و به راستی نیز آنها متناسب نامشان عمل کردند. این گروه 300 گونه جدید فهرست کردند، نزدیک به 50 قبیله سرخپوست کشف کردند و از میان زمین‌های عبور کردند که هرگز توسط اروپاییان دیده نشده بود. این گروه در طول راه با تاجر خز فرانسوی و همسرش ساکاجاوا همراه شدند و به زودی فهمیدند که همسر وی مترجمی با ارزش برای آنهاست. در طول سفر ساکاجاوا دوباره به فامیلش پیوست و برادر او راهنمای گروه شد. او به آنها کمک کرد تا بدون کمک ساکاجاوا اسب‌های آماده کنند و نقشه غرب ناشناخته را به دست آورند و بدون این کمک غیر منتظره برادرش شاید گروه اکتشاف موفق نمی شدند. کتاب مقدس درباره گروهی سخن می گوید که آنها نیز کمک غیر منتظره‌ای دریافت کردند. جاسوسانی که اسرائیلیان به سوی اریها، شهری در سرزمینی که به آنها وعده داده شده بود، فرستاده بودند. راهاب در عوض محافظت خانواده‌اش موافقت کرد تا به فرار آنها کمک کند. از این راه پادشاه جلال راهاب را به کار برد تا راه را برای پیروزی اسرائیلیان و تسلیم سرزمین موعود هموار سازد. آیا شما در میانه مبارزه قرار دارید؟ بیاد داشته باشید خداوند می تواند از جای غیر منتظره کمک فراهم سازد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
8: دوستان عزیز مسیحی، فیض و رحمت خدای پدر و خداوند و منجی من عیسی مسیح با شما باد. کلام خدا در رساله اول یوحنا فصل 4 آیات 7 و 8 می فرماید: ای عزیزان، ما باید یکدیگر را دوست بداریم، زیرا دوستی و محبت از جانب خدا است. هر کی محبت دارد فرزند خدا است و خدا را می شناسد، اما آن که محبت ندارد از خدا کاملا بیخبر است، زیرا خدا محبت است. بله، محبت شیرازه راه حقیقت و مسیحیت می باشد. در این سری از برنامه ها پیغام هایی را که بر اساس رساله اول پتروس در یکی از کنفرانس های مسیحی موعظه شده اند پخش خواهیم کرد. لطفاً به اولین پیغام از این سری توجه فرمایید. دعای ما این است که شما از شنیدن آن برکت بیابید.
9: زمان عیسی مسیح، زنها، بردهها، اینها قشری از اجتماع بودند که واقعا بهشون اهمیت داده نمیشد. به همین خاطر انجیل اونقدر به اونا مقام میده که این همه راجع بردهها، زنها و محرومین و مطرودین اجتماع صحبت میکنه و این نشون میده که عیسی مسیح چقدر ارزش قائل برای اونها. گاهی اوقات ما میگیم که خب چرا پولس رسول میگه که ای بردهها، مطیع آقایان خود باشید؟ آیا این بردهداری رو رواج نمیده؟ ولی پولس رسول و پتروس رسول میاد به برده یک شخصیتی میده که هیچ کی نداده بود. اون زمان شما تمام ادبیات رو جستجو کنید، اصلا اسم برده نیست. کسی برده رو آدم حساب نمیکرد که باش صحبت کنه. ولی پولس داره میاد میگه که ای برده ها، شما ارزش دارید. من با شما صحبت میکنم. خدا شما رو دوست داره و شما بیایید آزادانه انتخاب بکنید و ارباب خود را دوست بدارید تا اینکه اونو بتونید به طرف مسیح بکشید. ای زنها، شما ارزش دارید. 6 آیه راجع به اونا میگه و میاد و میگه که مقام شما مهمه. شما در مسیح مقام محترمی دارید. پس بیایید با اون آزادی که دارید، با آزادی بیایید از شوهران خودتون اطاعت کنید. و میبینیم که برعکس اونچه که در ظاهر میاد، یک احترام عمیقی که تامونداس نسبت به زنها، نسبت به برده ها و سایر اقشاری که در اون زمان واقعا زیر پا میموندن، اونا رو مخاطب قرار میده و با همین مخاطب قرار دادن ارزش اونها رو بالا میبره. امروز در ادامه همون بحث ما میبینیم که باید این محبت مسیحی رو توسعه بدیم، نه فقط بین زن و شوهر، بلکه حالا به سایر جهات هم میرسیم و از آیه 8 به بعد، یعنی رساله اول پتروس باب 3 آیه 8 به بعد، میبینیم که این محبت مسیح توسعه پیدا میکنه بین، شاید بگیم، اعضای کلیسا. اینطوری بگیم، از آیه 8 میبینید که میگه همدرد باشید، برادر دوست باشید، مشفق و فروتن باشید و به طور کلی بین قوم خدا این محبت با توسعه پیدا کنه. در کلیساها چیزی که واقعا احتیاج شدید بهش هست محبت بین قوم خداست و اگه این محبت نباشه خیلی زود کلیسا از هم میپاشه. البته خدا نکنه که همیشه خداوند اجازه بده مشکلاتی بیاد که ما به همدیگه نزدیک بشیم و همدیگه رو دوست داشته باشیم، بلکه بدونیم که واقعا محبت شیرازه کار مسیحی است. و اگه محبت نباشه، قوم خدا از هم میپاشه، کلیساها از هم میپاشن، رهبرها از هم دیگه جدا میشن. و آن هدفی که عیسی مسیح به خاطر اون اومده است، یعنی این که نشون بده خدا محبت است، اون پیام را ما نخواهیم داشت. هرچند موعظه های ما قوی باشه، هرچند کلیسای ما از جنبه اداری خیلی خوبی برخوردار باشه، ولی بدون محبت ما رسالت و پیامی برای دنیا نداریم که بدهیم. حالا پتروس رسول میگه که باید این محبت مسیحی توسعه پیدا بکنه. خود پتروس محبت کردن را یاد گرفته بود. بارها خودش این کار رو نمیتونسته بکنه، یعنی با شکست روبرو میشد، ولی مسیح چقدر تحمل کرد پتروس رو. بارها به پتروس گفت که شیطان میخواست حتی شما را غربال کنه، من برای تو دعا کردم برای اینکه ایمان تو محکم بمونه و وقتی که تو برگردی برادرانت را بنا بکن. بعد وقتی که از او جدا میشد، بعد از قیامش به پتروس گفت که تو شبانی کلیسا را باید به عهده بگیری و تو باید دوست داشته باشی. پتروس، آیا من رو دوست داری؟ سه بار مسیح رو ازش پرسید که یاد بده محبت کردن چطوریه. پس پتروس در آیه 8 چی میگه؟ خلاصه همه شما یک رأی همدرد و اینها باشید. خلاصه یک کلام پتروس میخواد بگه که خلاصه جمع‌بندی میکنه. جای دیگه ما میخونیم که خلاصه شریعت چی هست؟ محبته. در همه شریعت پولس رسول جای دیگه میگه در محبت خلاصه میشه. احکام دینی همش در محبت خلاصه میشه. پس پتروس هم میگه خلاصه بیایید همدیگه محبت کنیم. از همه این حرفا گذشته، بیایید همدیگه رو محبت کنید. و ما را به یاد یوحنا میندازه که میگه حکم تازه به شما نمیده، همون حکم که از اول بود، محبت محبت محبت. از یوحنا پرسن که یه چیز جدیدی بگو، گفت باشه میگم، محبت کنید همدیگه. محبت در این حال که جدید قدیمیه. گاهی اوقات ما وقتی که صحبت محبت میشه میگه این رو که از همون اولی که من ایمان آوردم همیشه تو کلیسا شنیدم، حالا یه چیز جدید بگید که من خوشحال بشم. خب بعضی از ما فقط به این خاطر میریم کلیسا که چیز جدید بشنوی، چیز قدیمی دیگه میگم این فایده نداره و انگار فقط خوش اومد چیز جدید بشنوی. ولی ای کاش که همون برگردیم به قدیمیا و یه کلمه بگیم محبت، بگیم حالا این ماه محبت رو تمرین کنیم، بقیه پیشکشتون. ما فقط گوشامون مثل که خوشمون میاد که چیزای جدید بشنویم، در حالی که کلام خدا ما رو تشویق میکنه باز هم به همون محبت. محبت در روابط انسانی، در روابط انسانی ماست که محبت کامل میشه. بعد میگه باید یک رأی باشیم. این محبت رو میشه در یک رأی دید، درسته؟ اگه یک رأی نباشه محبتی نیست. خلاصه همه شما یک رأی داشته باشید. منظوری نیست که همه ما مسیحیان از رنگ قرمز خوشمون بیاد، همه یک جور سلیقه داشته باشیم، ولی خدا را شکر که خدا ما رو گوناگون آفریده و در همین گوناگونیه که ما میتونیم با هم دیگه جمع بشیم. همه از یک روح هستیم ولی عطایای مختلف و ما حق نداریم پا بذاریم روی عطای برادر دیگه، خواهر دیگه. هیچ یکی از اون یکی بالاتر نیست. همه باید باشن، همه در کلیسا لازمن. اعضای قدیمی، اعضای جدید، اعضای ضعیف، اعضای قوی، همه احتیاج داریم. بعضی از کلیسا میخوان اعضای ضعیفشون رو بیرون بکنن. چرا؟ ما حق نداریم. عیسی مسیح ما رو شبان گذاشته، ما رو رهبر گذاشته که هوای همه رو داشته باشیم. باید ضعیف قوی بشه و قوی قوی تر. این است که کلیسا عیسی مسیح رو تشکیل میده. پس میاد میگه همه شما یک رأی باشید، هدف یکی باشه. این که ما چگونه کار رو انجام میدیم ممکنه مختلف باشه، ولی چرا کار رو انجام میدیم یکیه. ما در چراها یکی هستیم، هرچند چگونه بودن و بقیه چیزا ممکنه اتفاق نظری نداشته باشه، ولی میدونیم هدف ما چیه. هدف ما بشارت دنیاست و هدف ما بنای بدن عیسی مسیحه. حالا هر کسی به یک روش این کار رو انجام میده. ما نباید در روش ها با هم درگیر بشیم، بلکه خدا را شکر بکنیم برای روش های گوناگون. عیسی مسیح یک نمونه خوبی گفت. گفت که شراب نو را در مشکای نو باید ریخت، چون که اگه مشک کهنه باشه میپوسه و شراب میریزه بیرون. شراب نو چی هست؟ پیام انجیل است که همیشه نوه. ولی اگه سنتی ما باشیم و همون چیزای غالبای سنتی رو داشته باشیم، این شراب نو نمیتونه توش تحمل بیاره، بالاخره میزنه و پاره میکنه. پس ما احتیاج داره غالبای تازه بسازیم. اما پیام ما یکیه، خدا رو شکر. عیسی مسیح نجات دهنده است. حالا در یک غالبای ارائه بکنیم که قابل قبول مردم باشه. اگه جوانان میام غالبای تازه در کلیسا مطرح میکنن، خدا رو شکر، و باید با این قالب‌های تازه با مردم صحبت کرد. ولی یه موقع میاد که پیام خود را از دست خواهیم داد و حیف خواهد شد، خواهد ریخت و از بین خواهد رفت. یه نفر از مودی انتقاد کرد، گفت که روش بشارت تو درست نیست، اینجوری که تو بشارت میدی درست نیست. مودی گفت که من همیشه حاضرم روش خودم رو اصلاح کنم. گفت خیلی خوب، شما که میگید درست نیست روشی دارید؟ گفتن ندارم. گفت پس من همون روش خودم رو ادامه میدم. بعضی در کلیسا هی از ما ایراد میگیرن، شاید روش درست نیست، اینجور باشه اونجور. خب چه روشی دارید شما؟ ایراد گرفتن خیلی راحته نخواهد؟ ولی یکی باید بیاد بگه خب حالا اینو نکن، اینجوری انجام بده. پس بیایم این یک رأیی رو داشته باشیم، همدیگه رو بپذیریم، فکر ما با همدیگه باشه. جلوه دیگر محبت چیه بعد از یک رأیی؟ همدردی است، نه؟ در شادی ها و غم های دیگران شریک بودن. وقتی میگیم همدردی، هر دو تاش باش باشه. اگه یه نفر غمگین مریض، میریم عیادتش، دلمون میسوزه، همدردیم. اگه یه نفر خوشحال، هم بریم باش خوشحالی کنیم. قسمت اول راحته، چون وقتی یه نفر مریض، ما مثل که میگیم خدا رو شکر که من نیستم، بعد میتونیم بریم کمکش کنیم. ولی یه نفر که وقتی سالمه، یک موفقیتی به دست آورده، من نیاوردم، میگه خیلی مشکله برم باش همدردی کنم، خیلی سخته برم بگم خداوند شکرت میکنم، برادر تبریک عرض میکنم. بعد میشتم که کلیسای او 20 نفر زیاد شده، چقدر باید خوشحال باشم، بازم با شریک شادی او باشم. شریک شادی مردم شدن سخت‌تره از شریک غم‌های اونها شدن. ولی عیسی مسیح از ما میخواد که شریک خوشی‌های مردم هم بشیم. وقتی برادر خواهر موفقیت به دست آورده، بریم و واقعاً او رو بغل کنیم و خدا رو شکر کنیم به خاطر اون. و کلام خدا نشون میده که همین حالا میخونیم که از ترس ما باید آزاد بشیم. وقتی میبینیم خدا نگاه میکنه، هیچ ترسی ما نداریم. ترس از این که دیگران موفق بشن، خدا رو شکر باید بکنیم و خدا باید ما رو از این ترس آزاد کنه، تا اینکه در این دشت وسیعی که برای مسیح خدمت میکنیم، بتونیم با آزادی خدمت بکنیم. بعد میگه که مشفق باشید، محبت خودتون رو در شفقت، در قلبی رؤوف نسبت به دیگران نشون بدید. ولی برای اینکه ما خلاصه یک رأی باشیم و همدرد باشیم و برادر دوست باشیم و مشفق باشیم، لازمش چیه آخری؟ فروتنیست، نه؟ و میگه فروتن باشه، لازمش فروتنیه، فروتنیه، نه کاذب بلکه واقعی. و بدی به عوض بدی و دشنام به عوض دشنام مدهید، بلکه برعکس برکت به طلبید، زیرا که میدانید برای این خوانده شده اید تا وارث برکت باشید. زیرا هر که میخواهد حیات را دوست دارد و ایام نیکو ببیند، زبان خود را از بدی و لبهای خود را از فریب گفتن باز بدارد. پس آیه نو حالا از قوم خدا میره به طرف دیگران. ما نه فقط باید همدیگه رو دوست داشته باشیم، بلکه دیگران را، دشمنان خودمون را. وقتی که به ما بدی میکنن، بتونیم اونها رو دوست بداریم. باید دشمنان ما در مقابل محبت عیسی مسیح به زانو در بیان. ما پیام دیگری نداریم به اونها بدهیم. ما اسلحه‌ای نداریم که بتونیم علیه اونها بجنگیم. فقط با یه اسلحه میجنگیم و اون محبته که تمام اسلحه‌ها رو خل سلاح میکنه و هیچ کسی را دیگه نمیذاره که با این اسلحه مقابله بکنه. در دنیا معمولا چند مرحله هست در این مورد. یکی مرحله شیطانیه که آدم به عوض خوبی که میبینه بدی بکنه، این مرحله شیطانیه. یکی مرحله انسانیه، در مقابل خوبی خوبی میکنیم، و یکی مرحله الهیه که در مقابل بدی ما میتونیم خوبی بکنیم. و خدای ما رو دعوت کرده که این مرحله آخری رو داشته باشیم. ما آدمای باید آنورمالی باشیم. آدم نرمال و طبیعی همینی که در مقابل خوبی خوبی میکنه. ولی عیسی مسیح از ما انتظار داره که در این جوی که سختی ها هست، شکنجه هست، جفا هست در کلیسا، ما جفا کنندگان خودمون رو دوست بداریم. و بهترینش همون نمونه ریچارد وربران در کتابش هست که میگه وقتی اون شکنجهگر منو اذیت میکرد، با محبت بهش نگاه میکردم، بالاخره اون به زانو در اومد، گفت من چقدر تو رو اذیت کنم و تو منو دوست بداری، و بالاخره تسلیم عیسی مسیح شد. عزیزان، همه ما دعوت شدیم که این چنین دشمنان خود را محبت بکنیم. این دنیا بر اساس عدالت اجتماعی است، human rights و چیزای از این قبیل هست، ولی عیسی مسیح ما را دعوت کرده که بالاتر از عدالت اجتماعی عمل بکنیم، و اون رحمت خداست، محبت خداست که میتونه دشمنان، جفا کنندگان، شکنجهگرها را هم دوست داشته باشه. وقتی محبت مسیح را میبینن، همه تسلیم خواهند شد، هر کی که میخواد باشه. انسان اصولا در مقابل خوبی و نیکوی و محبت به زانو در بیاد، مگه اینکه دیگه چقدر شیطانی باشه. ولی حتی اگه شیطانی شد و در مقابل خوبی ما بازم مقاومت کرد و ما بدی کرد، عیسی مسیح نمونه ماست. پتروس میگه او را به صلیب کشیدن، او که هیچ گناهی در اون نبود به صلیبش کشیدن، و ما پیروان این راه هستیم، و ما هم باید آماده باشیم در این مورد جان خود را فدا کنیم اگه لازم باشه. پتروس اول به شمشیر خودش متکی بود، یادتونه؟ گوش اون غلام بیچاره را جدا کرد، ولی بعد عیسی مسیح به او یاد داد که به خدا متکی باشه. و بعدی خودش این رساله را که می‌نویسه، آدم میتونه بفهمه که از تجربه خودش داره صحبت میکنه. میدونه دست به شمشیر بودن و داشتن محبت خدا چقدر با هم دیگه فرق میکنه. بازم توجهتون جلب میکنه به این کلمه خوانده شده اید. این خوانده شده در رساله اول پتروس عالی است. در همین آیه 9 میگه برای این خوانده شده اید تا وارث برکت شوید. ای عزیزان بدونید دعوت شما چیه؟ شما فرزند خدا هستید. شما خوانده شدید که در این اجتماع شریر دشمنان خود را محبت کنید و باید نشون بدید اینو در عمل تا اینکه مردم جذب ما بشن. یک کلمه خیلی عالی هست، نمیدونم توجه کردید یا نه، در آیه 10 کلام خدا در این آیه در آیه 10 میگه زیرا هر که میخواهد حیات را دوست بدارد. عزیزان ما که شکنجه میشیم، آزار میبینیم، باید این زندگی رو دوست بداریم. خدا رو شکر ما تارک دنیا نیستیم که در این زندگی بگیم وای چقدر جفا دیدم، حالا فقط من یه کوه میخوام برم بالاش اونجا تنها باشم، یا یک تخت خوابی از میخوام دراز بکشم مثل مرتضی یکم شیشه خورده بخورم. منظور این نیست، باید حیات را دوست بداریم. مسیحیان مرتاض نیستن، مسیحیان در جفاها میتونن خوشحال باشن. ما حیات را دوست داریم، ما زندگی را دوست داریم. این زندگی برای ما عالی است، من میخوام هر لحظه این زندگی لذت ببرم، اما لذتی که خداوند به من میده، نه لذتی که توأم با شهوات دنیا باشه. و خداوند عزیزان این دنیا را آفریده برای اینکه ما زندگی کنیم. بعضی از مسیحیان اونقدر روح و بدنشون رو جدا میکنن که میمونن توش که بالاخره لذت ببرن از این دنیا یا نبرن. ما یک تمامیت هستیم و این زندگی آمادگی است برای ما، برای اینکه به زندگی بعدی منتقل بشیم. ما بنابراین باید زندگی رو دوست بداریم، حیات رو دوست بداریم. نخست باید عمدن تصمیم بگیریم، خودمون باید بخوایم که حیات رو دوست بداریم، بدونیم که این زندگی هدیه خداست. چون که میگه هر که میخواهد حیات را دوست بدارد، یک اراده هستش، هر که میخواهد، هر که نمیخواد بفرمه اون کوه و اونم بله شیشه خورده. حیات را دوست دارد و ایام نیکو بیند، زبان خود را از بدی و لبهای خود را از فریب باید باز بدارد. کنترل زبان چیزی که در یعقوب باب 3 خیلی قشنگ میگه، میگه یک آتشی است که واقعا جنگلی را به آتش میکشه زبان. و من فکر میکنم همه ما مسیحیان اغلب شاید هر هفته یک بار با یعقوب باب 3 رو بخونیم. اینو جزء مطالعه روزانه‌تون بذارید که بدونیم واقعا زبان خود را چگونه کنترل بکنیم و بدونیم چه مضراتی این زبان ممکنه به وجود بیاره. سوم، باید نیکویی کنیم و از بدی اعراض نماییم. کلمه اعراض که در اینجا آورده میدونید در اصل به معنی نفرت کردنه. از بدی نفرت بکنیم. واقعا عزیزان ما مسیحا تنها یک چیزو داریم که متنفر باشیم ازش و اون گناهه. یکی از مردان خدا گفته به من 5 نفر بدید که از هیچ چی متنفر نباشن جز از گناه و هیچ کیو دوست نداشته باشن جز خدا، من دنیا رو برای مسیح فتح خواهم کرد. بدی، واقعا تنفر از بدی و گناه. گناه اونقدر بد بود که خداوند من و شما عیسی مسیح رو به صلیب کشید. اما ما باید نسبت به گناه واقعا متنفر باشیم. بازی کردن با گناه باعث میشه که شیطان بزرگترین و خطرناکترین اسلحه‌اش رو علیه ما به کار ببره. و سرانجام میگه باید سلامتی را بطلبیم و به دنبالش بریم. سلامتی هم اومده. لبهای خود را از فریب گفتن باز بدار، از بدی اعراض نما، نیکویی را به جا آورد و سلامتی را بطلبد و آن را تعاقب نماید. این که میگه سلامتی را بطلبید، سلامتی یعنی چی؟ یعنی آرامش با هم دیگه، صلح و صفا. در افسوسیان باب 4 آیه 3 چی میگه؟ و سعی کنید یگانگی روح را در رشته سلامتی نگه دارید. سعی کنید، اینجا میگه بطلبید. عزیزان اگه من با شما میخوام رابطم خوب باشه، این چیز اتوماتیکمان نیست. البته میتونم دعا کنم خداوند کمک بکنه، ولی خود من باید کوشش بکنم. چه چیزی هست که رابطه من و شما برادران و خواهران به هم میزنه؟ سعی کن اون رشته سلامتی رو نگه داری، اون اتحاد رو نگه داری. پس اتوماتیکمان نمیاد، بلکه من باید چیزی فدا کنم، باید عملی بکنم، کاری انجام بدم برای اینکه با شما در صلح و صفا باشم. این کلمات از مزمور 34 گرفته شده و بعد اگه فرصت داشتید تمام مزمور 34 رو بخونید. ببینید که پتروس رسول وقتی میگه که شما از بدی اعراض کنید، لباتون از فریب نگه دارید، سلامتی رو بطلبید، نویسنده مزمور 34 خودش در چه موقعیت سختی بود و خداوند ازش میخواد که در این موقعیت سخت بتونه یک همچین آدم خوبی باشه. از آن رو که چشمان خداوند بر عادلان است و گوشهای او به سوی دعای ایشان، لکن روی خداوند بر بدکاران است. چقدر عالیه که در تمام این حوادث ما بدونیم که خدا ما را نگاه بکنه. بزرگترین تسلی ایماندار اینه که خدا منو نگاه میکنه. کسی که میدونه خدا نگاه میکنه بی نیاز میشه از تشویق مردم یا حتی از نکوهش مردم. براش مهم نیست. ما انسان ها طبیعتا خوشمون میاد که مردم به ما باریکلا بگن. یعنی هی میخوام ببینیم مردم چجوری ما رو نگاه میکنن. برای همینه که ظاهر آراسته داریم، خوب سعی میکنم صحبت کنیم. بالاخره توجه مردم برای ما خیلی جالبه. ولی یک مسیح باید بالاتر از اینا به خداوند متوجه باشه. در هر شرایطی خداوند نگاه میکنه. چشمان خداونده که منو میبینه و این منو کافی است. پس انسان چه میتونه برای من بکنه؟ به من بکنه. مردم خیلی صحبت راجع به من خواهند کرد، راجع به شما خواهند کرد، مهم نیست خداوند چی میگه. باید توجه ما به خداوند باشه، نه تشویق مردم، نه سرزنش مردم. نباید برای یک خادم مسیحی اثر بدی بذاره. از آیه 13 تا 15 پتروس رسول به ما میگه که در شرایط سخت، در جفاها، در شکنجه ها ما باید خداوندی مسیح را اعلام بکنیم. خدا را شکر، خداوندی مسیح را به اجرا بذاریم، اعلام بکنیم، بگیم که عیسی مسیح خداوند ماست. این بخش مخصوصا در مورد فیض خدا زیاد صحبت میکنه. پتروس در اینجا از اشعیا باب 8 آیه 13 و 14 نقل قول میکنه. اگر برای نیکویی غیور هستید، کیست که به شما ضرری برساند؟ بلکه هرگاه برای عدالت زحمت کشیدید، خوشا به حال شما، پس از خوف ایشان ترسان و مضطرب مشوید، بلکه خداوند مسیح را در دل خود تقدیس نمایید و پیوسته مستعد باشید تا هر که سبب امیدی را که دارید از شما بپرسد، او را جواب دهید لیکن با حلم و ترس. اشعیا باب 8 آیه 13 و 14 در اینجا آغاز کنه. پتروس در اینجا از اشعیا باب 8 آیه 13 و 14 نقل قول میکنه. اگر برای نیکویی غیور هستید، کیست که به شما ضرری برساند؟ بلکه هرگاه برای عدالت زحمت کشیدید، خوشا به حال شما، پس از خوف ایشان ترسان و مضطرب مشوید، بلکه خداوند مسیح را در دل خود تقدیس نمایید و پیوسته مستعد باشید تا هر که سبب امیدی را که دارید از شما بپرسد، او را جواب دهید لیکن با حلم و ترس. اشعیا باب 8 آیه 13 و 14 در اینجا آغاز پادشاه

0: بنده. اما اشعیا میاد میگه که تو چرا میترسی؟ تو وقتی میترسی فلج میشی. تو باید امیدت به خداوند باشه. بنابراین به خداوند امید داشته باش و یهوه رو در دل خودت تقدیس نما. این خیلی قشنگه. مواقعی که استراب هست، مواقعی که ترس از دشمن هست، ترس از این که من شغلم رو از دست بدم، ترس از این که حقوق من نرسه، ترس از این که طرفداران نیان مثلا کلیسای من، برای کلیسای دیگه، همه این ترس ها زیاده. ترس از این که من به عنوان یک مسیحی چه وجهی دارم در بین قوم خدا. این ترسا برای همه ما میاد. ترسای گوناگون هست. ترس از این که بچه من چطور میشه. اگه این ترسا رو بخواد بشمارید خیلی زیاده. مدرسه رفته چطور میشه؟ کارم از دست میدم. همین حالا من میگم لطفا شما خواهر بلنش دعا کنید. آدم یهو میترسه جلو این همه جمع چی بگم من؟ همه اینا ترسه. ترس از کوچیک تا بزرگ هست. همه جور ترس ما داریم. اما خداوند ما عیسی مسیح ما را دعوت کرده که او را در دل خودمون تقدیس کنیم. اون را برای خودمون جدا بکنیم. هر چیز را به او بسپاریم. فقط برای رضایت خاطر او زندگی بکنیم. تقدیس کردن یعنی این که عیسی مسیح من فقط برای تو زندگی میکنم. ترسای این دنیا برای من هیچ اثری نداره. من فقط از تو میترسم. کسی که از خداوند میترسه از هیچ چیز، از هیچ موقعیت، از هیچ کس نخواهد ترسید. آمین. و یه همچین کسی هستش که میتونه در سختی ها مقاوم باشه و عیسی مسیح رو بشارت بده. خدا را شکر.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
2: سلام به شما همه عزیزان در هر جای نقطه این کره زمین که هستین. با تمام خوشحالی و با تمام وجود خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم و میتونم با شما چند دقیقه رو با هم پرستش کنم. میخوام از همین ابتدا همه شما رو دعوت بکنم که دعا و آرزوی قلبی ما در همین لحظه این باشه که بگیم خداوندا مرا ببر به عمق‌هایت. امروز خداوند برای تو گنج‌هایی رو داره که برای تو نشون بده. گنج‌هایی که در اون عمق‌ها پنهان شده و تو در سطح آب شاید هرگز نتونی این گنج‌ها رو ببینی. ولی با این پرستش ها ایمان دارم که خداوند تو رو به این عمق‌ها خواهد برد و نه تنها در این 5 دقیقه یا 10 دقیقه، بلکه بخواه تا بیشتر و بیشتر در هر روز از زندگی تو خداوند تو رو به عمق‌ها ببره. بیشتر و بیشتر بیایم که بگیم، فقط بگیم ای عیسی، من مشتاقم که تو مرا ببری، چون میدونم که تو کاری رو به زور انجام نمیدی. امروز من اشتیاق خودم را ای خداوند اعلام میکنم و میگم مرا ببر به عمق‌هایت. مرا لمس کن، مرا نرم کن ای روح القدس، که بدون ترس وارد عمق‌های تو بشم.

بله ای پدر مشتاقی، با اراده آزاد خود، نه به زور. که تا سر تا بالای سر ای خداوند وارد این اقیانوس شده ای خداوند، به عمق‌ها وارد شویم، به عمق‌ها بیاییم، چون میخواییم ای خداوند با تو ملاقاتی تازه داشته باشیم، میخواییم گنج‌هایی تازه به ما بدی ای خداوند، گنج‌های آسمانی.